do my hair, toss, check my nails. Baby, how you feeling?

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מיד אחרי החדשות,
1: בוקר חדש בירושלים,
2: כאן, כאן ברדיו ירושלים
1: עם רויטל דהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. ארצות הברית פתחה הלילה בגל תקיפות נגד איראן בתגובה על הפלת מסוק האפאצ'י האמריקני. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית עדכן כי התקיפות בוצעו נגד אתרי הגנה אווירית איראנים, תחנות בקרה קרקעיות ואתרי מקם ליד מיצר אורמוז. עוד נמסר בהודעה כי המבצע היה תגובה מידתית להתקפות האחרונות על כוחות אמריקניים וספינות מסחריות בינלאומיות החוצות מים אזוריים. הנשיא דונלד טראמפ התייחס לתקיפות ואמר לרשת ABC, התגובה שלנו צריכה להיות חזקה ועוצמתית מאוד, וזה בדיוק מה שהיא. גורם אמריקני אמר לרשת CNN כי התקיפות נועדו לשמש איתות אזהרה לאיראן ולא צפויות לפגוע במסע ומתן. איראן הודיעה כי בתגובה תקפה בסיסים של צבא ארצות הברית באזור, בין היתר בבחריין, בקווית ובירדן. הלחימה עם חיזבאללה, לאחר שבישראל טענו כי כל תקיפה של יישובי הצפון תגרור תקיפה ישראלית בבירות, במערכת הביטחון טוענים אין הנחיה ברורה בנושא. כתבנו ירון אברהם פרסם.
1: גורמי ביטחון שמדברים איתנו אומרים שלפי שעה אין דירקטיבה כזו, זה לא סוכם בדיונים הפנימיים, ומעבר להצהרות תקשורתיות אין הנחיה ברורה. בישראל מדברים על משוואה חדשה שקובעה, אבל מבחן המעשה יכול להיות מאוד מאוד מהיר, ולכן ההמלצה של גורמי ביטחון לדרג המדיני זה דווקא להאיץ את המסע ומתן מול לבנון, לחתור לערבויות אמריקניות להסכם שיאפשרו לישראל לאכוף כל הפרה של חיזבאללה. כרגע צריך לומר, הצדדים עוד לא שם, למרות התקדמות מסוימת במסע ומתן.
0: כתבנו בצפון גיא ורון מוסיף כי הלילה הופעלו התראות בקריית שמונה, במטולה וביישובי הסביבה. זאת בשל רקטה ששוגרה לעבר כוחות צהל בדרום לבנון ויורטה. חדירת המחבל מלבנון סמוך למושב מרגליות, צהל פרסם את התחקיר הראשוני של התקרית. כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
2: בסביבות השעה 1:30 אתמול, חייל האמון על הובלה לוגיסטית הגיע למרחב בעקבות דיווח על שריפה, זיהה דמות חשודה במדים והחליט להקפיץ כוח לוחם. הכוח קפץ לנקודה תוך דקות בודדות וחיסל את המחבל סמוך לגבול קילומטרים ספורים מהיישוב מרגליות. במהלך סריקות שנערכו מיד לאחר מכן, הותר המחבל בשטח הארץ סמוך לגדר כשהוא לבוש מדים וחמוש בסכין ארוכה ואקדח. האירוע תוחקר על ידי מפקד פיקוד הצפון, ועתיד להיות מתוחקר על ידי הרמטכ"ל.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
4: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית

0: 103, שירבית. שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
3: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות והתבהרות הדרגתית בשמיים. עומס החום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה. בים התיכון נוח לרחצה. מחר הטמפרטורות ללא שינוי ניכר, ובסוף השבוע נקבל הקלה קטנה בעומס החום. מזג האוויר הצפוי מעונן חלקית.
1: מיתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
0: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, ועד כאן מחדשות 12.

חמש דקות אחרי השעה 6 בבוקר, שלום לכם מאזינות, מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, מהדורת בוקר יום רביעי. קפה בסיוון, תאפשין בעיוו, 10 ביוני 2026, מזג האוויר. עלייה קלה בטמפרטורות, תהיינה כאן בירושלים היום 29 מעלות, זה די דומה למה שידענו כאן אתמול. מחר יהיה גם דומה בשישי, נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות. גם באריאל, כמו ירושלים, תהיינה היום 29 מעלות, 32 מעלות צפויות בבאר שבע, אשקלון, תל אביב עם 27 מעלות, וחיפה 26 מעלות. אחוזי הלחות שם גבוהים, עומדים על מעל 60%. בגליל 69, בגולן 34, 33 מעלות צפויות בכנרת, ים המלח עם 37 ואילת הדרומית עם 38 מעלות, היום יום רביעי, יוצאים לדרך, נביא את הכותרות מאתרי החדשות ומהעיתונים מיד, על התקיפה האמריקאית באיראן הלילה והתגובה האיראנית, הם החלו לתקוף מטרות גם בירדן, גם בקווית, כנראה גם במקומות נוספים, האם אנחנו לקראת הסלמה? אחרי התגובה האמריקאית והתגובה לתגובה האמריקאית של איראן, נפרט בעניין בהמשך, גם על התקיפות של צהל, חיל האוויר הבוקר בדרום לבנון, על חיסול המחבל שחדר לישראל מלבנון. ועל הקשר של העד המרכזי נגד הנציב לראש מחש. גם בעניין הזה נעדכן בהמשך. גם הצעות למורים לקבל דירה בפרויקט חסר תקדים של תל אביב. גם בעניין הזה נעסוק, מתן ממן, עורכת המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו אחראים על הביצוע הטכני. אני רויטל דהן, 101 FM, 89.5, אל תדרנו, בקרו באתר שלנו, ג'רוזלם נט. ואם יוצא לכם, שילחו לי וואטסאפים לגבי מה שמתרחש וקורה לו בכבישים. 0502-555-101, זה המספר כאן באולפן, אליו אתם יכולים לכתוב לי כל מה שבא לכם. בעיקר תתמקדו בעניין דיווחי התנועה, אבל שאלות, מענות, ביקורת ומחמאות, בשמחה. 0505-555-101. נקרא לכם כרגלנו בכל בוקר לנסוע בזהירות רבה, זה הזמן כבר להזכיר לא לשכוח אף אחד ברכב, כן, הקיץ אוטוטו מגיע. ובטח נזכיר את זה מדי פעם. גם כמובן נתפלל למען לוחמנו שפרוסים בכל הזירות, בכל הגזרות, באוויר, בים וביבשה, שישובו כולם לשלום. נפרדנו השבוע מישל לוי. אחד השירים היפים שהוא מבצע. צליל ענבלים, שיהיה בוקר טוב, שתהיינה בשורות טובות.

כן, מדברים על התקיפה האמריקאית הלילה באיראן בהרחבה בכל אתרי החדשות, וגם התגובה האיראנית אחרי הפלת המסוק. צבא ארצות הברית תקף באיראן בהוראת טראמפ, גל תקיפות חדש נפתח באיראן בין היתר לעבר מערכות רדאר והגנה אווירית. טראמפ הכריז, אני מאמין שעדיין תהיה עסקה, כן, למרות התקיפות. איראן תקפה בתגובה מטרות אמריקאיות במדינות המפרץ ובירדן. ובצל ההסלמה, התסכול של טראמפ בחוסר היכולת לתקשיר ישירות עם חמינאי, והדיווח על ארבע סוגיות הגרעין האיראניות, כאן בדברים שכותבים רון קריסי וליאור בן-ארי בוויינט. טראמפ כבר הגיב על התקיפות באיראן ואמר שהתגובה תהיה עוצמתית בגלל מה שהם עשו למסוק שלנו. זה הדברים שהוא אמר לפני התקיפה, שאגב התחלקה לשני גלים, זו של האיראנים, ובהמשך דיווחים על תקיפות גם של האיראני. משפרות המהפכה טוענים שתקפו את הצי האמריקאי בבחרין. כן, כך הודיעו משמרות המהפכה, כמה בסיסים אמריקאים בתגובה לתקיפות של צבא ארצות הברית. תקפנו את הצי החמישי בבחרין באמצעות כתבאמים. עוד טענו במשמרות המהפכה כי מגדל תקשורת ושני מאגרי מים באזור סיריק ניזוקו בתקיפות הצבא האמריקאי. הם אימו האיראנים בתגובה להגיב בתגובות חריפות יותר, אם העוינות האמריקאית, כך לדברי משמעות המהפכה, תימשך. כן, יש גם עדכון מהלילה על שלוש לוחמות מג"ב שנפצעו קל במהלך פינוי חווה בגוש עציון. כן, חוות מקנה אברהם. היא נמצאת במזרח גוש עציון, המתנחלים במקום עיקו את הלוחמות באגרופים וריססו לעברן גז מדמיע לפי הטענה. במהלך הפינוי הלוחמים השתמשו ברימוני הלם. שלוש לוחמות מג"ב נפצעו קל במהלך פינוי החווה הזו בגוש עציון. יש כאן גם מידע על הקשר של העד המרכזי נגד הנציב קובי יעקובי לראש מחש. העד המרכזי נגד קובי יעקובי הודה שהקשרים שלו עם ראש מחש היוצאת מנעו חקירה באזהרה. עזרתי לה תקופה ארוכה, הוא מספר, והיא כיבדה. כן, על הקשרים הללו כאן הבוקר. בוויינט, בעניין הירי בתינוק הפלסטיני, מספרים שהחיילים לא עזרו והרכב עצר. תיעוד שנראה כאן גם הבוקר, מציג את רכב המשפחה כשהוא נעצר מול החיילים, רגע הירי עצמו לא מתועד, בהמשך נראה התינוק המדמם בידי אביו, התיעוד המצמרר הזה כאן הבוקר. בוויינט מדברים גם על המונדיאל, אוטוטו, חגיגת הכדורגל העולמית יוצאת לדרך, אז כמובן שמדברים כאן על העניין הזה, שימשך משהו כמו חודש וחצי של צפייה בכדורגל, שאגב, החודש וחצי הזה די שבש לכם את הגוף כאן בוויינט, כותבים שזה משבש גם את הנפש יותר ממה שנדמה, מומחים לשינה, תזונה ובריאות הנפש, הם מביאים כאן כמה טיפים לגברים ולנשים שאוהבים את מונדיאל ומתכוננים לזה, לא יותר מדי מלח, שומן וכאלה דברים לא בריאים, ואפשר גם לעשות, זו העצה שלי, תרגילים מול הטלוויזיה שאתם צופים במונדיאל, כל מיני תרגילים, שכיבות סמיכה אולי, שכיבות בטן, כפיפות, לנצ'ים, לא יודעת מה שיוצא, סקווטים. וואלה כותב בחוטרתו המרכזית, ארצות הברית תקפה באיראן, שהגיבה בירי לבסיסים אמריקאים, סיכמו כאן יפה את ההתרחשויות הלילה. פרטים חדשים, דרך הנתיב הנסתר, עוסקים כאן בחדירה מלבנון שחשפה את העיוורון של צהל, עדיין עיוורון של צהל, גם אחרי השבעה באוקטובר, תקרית הירי שירה ברכס רמים, בה נהרג מחבל שפתח באש לעבר כוח צהל, הולכת ומתבהרת, המידע החדש, חושף כי המחבל התקדם רגלית בוודי נסתר בעין מפריע, חצה את גדר המערכת ונהרג בשטח ישראל. בצהל בודקים האם הגיח ממנהרה וגורמים מעריכים כי יהיו הדחות בעניין הזה, עניין החדירה מלבנון שחשפה כשל חמור, פרטים בעניין הזה כאן. בוואלה, נתניהו פוחד מאוריך, לכן הוא לא מפטר אותו. אולי זה מסביר את הכל? בעודנו מדברים, הקואליציה מקדמת חוק שמבזה את התורה ומסכנת קיום מדינת ישראל, תקף יושב ראש ביחד את מהלכי הממשלה. מהלך נאומו התייחס גם לחילוקי הדעות עם אזנקוט, זה בנט, בסוגיית גיוס החרדים, ואמר, מניסיון העבר, מתחילים פשרות, ואז גפני ודרי מסובבים אותנו, ולא קורה דבר. הדברים של בנט מופיעים כאן. בנט תוקף גם את נתניהו בעניין אוריך. נתניהו פוחד מאוריך, לכן הוא לא מפטר אותו. זו הטענה שמובאת כאן.
ויש כאן מידע על תקרית קשה, הוא מנסה לכרות לו את הראש, תיעוד שטלטל את הממלכה. גבר בשנות ה-30 מחייו נעצר בחשד לניסיון רצח בבלפאסט, צפון אירלנד, על סמך תיעוד מחריד שגרר אחריו תגובות רבות. שום סובלנות למראות הנתאבים של אלימות כמו אלה ברחובותינו, הזדעק למראה התיעוד ראש ממשלת הממלכה המאוחדת. קיר סטארמר, רוחן מעל הקורבן, מצמיד סכין לצברו, תיעוד מזעזע מבריטניה שמובא כאן הבוקר, למי שרוצה להתעדכן ולצפות, הוא מנסה לכרות לו את הראש, זה הציטוט המחריד. נדברים גם על עלייה בטמפרטורות והימים הבהירים שלפנינו, ונטלי פורטמן נמצאת ברשימה של מחאת ענק נגד החרמת נדב לפיד, 350 קולנועים מצטרפים לאחר שלפיד פרש מחבר השופטים בפסטיבל סרטים במרסיי בשל חרם קולנוענים פרו-פלסטינים. מאות קולנוענים מובילים ובהם גם ז'וסטיאן טריה, זו מאנטומיה של נפילה, וז'אק אודייר מאמילי בפריז, פרסמו מכתב שמגנה את החרם, פרישתו מדהיגה, לא משנה מה הפשעים שמבצעת המדינה שלו. כן, נטלי פורטמן, אגב, גם בין המחרימים במעריב. לא, ישראל היום. ישראל היום. ארצות הברית תקפה באיראן, שטוענת שהגיבה במתקפות לבסיסים. הכישלון המוחלט, קריסת האסטרטגיה של נתניהו מול איראן. עוסקים כאן בהרחבה גם בסוגיה הזו, וגם בהסכם הגרעין המסתמן לסיום המלחמה, הקפאה, דילול, בדיקות פתע. זה ברובו משהו יכלול. סערה בעקבות חרם ראשי הישיבות על חיל השריון, כותב יותם דשא. ארגוני נשים ופורומים ביטחוניים יצאו ערב במתקפה נגד ההחלטה של 12 ראשי הישיבות להפסיק את שליחת תלמידיהם לשריון בעקבות פסיקת בגץ. אמהות בחזית, בונות אלטרנטיבה ופורום דבורה הגדירו את המהלך כסחטנות וקריאת תיגר על החוסן הלאומי, הדורשת מענה פיקודי נוקשה, קוראים לזה סרבנות בעיצומה של מלחמה. כך בעניין הסערה בעקבות חרם רבני הישיבות על חיל השריון רבני ההסדר, כמובן, מפרטים כאן על הסרבנות והמחיר, ועוסקים גם בהערכות הישראלית לאבולה, הנגיף המסוכן הזה, נשקלת הגבלת כניסת זרים מחמש מדינות באפריקה, כאן בישראל, כאן מפרטים על צעדים נוספים. מעריב כותב על התגובה בלילה הזה, התגובה האמריקאית. בתגובה להפלת המסוק, ארצות הברית תקפה שלושה יעדים באיראן, כך מסכם מעריב. המשחק עוד לא נגמר, כותב אבי אשכנזי, וטוען שבישראל כבר נערכים לסבב נוסף מול איראן, הסבב הבא. פאניקה בלשכת נתניהו, הקלף המנצח של הבחירות הופך לנטל, מתי טוכפלד כותב על העניין הזה, עם אובססיה להסכם עם איראן ותדמית רופסת. דונלד טראמפ מאבד גובה בדעת הקהל הישראלית. האם נתניהו יצליח לשלוף שוב שבן מהכובע, או שקמפיין חזקים ביחד עומד בפני התרסקות? כך בשאלה של טוכפלד הבוקר, האם הקלף המנצח של הבחירות הופך לנטל? זו התהייה כאן בדברים שהוא כותב. ורגב, השרה עוקצת את רעם, באומרת, אם הוא לא תוקף, שיפנה את המתדלקים שלו מאצלנו, אין לזה צורה. על פי פרסומו של מיכאל שמש בחדשות 13, מירי רגב תקפה את רעם בהתייעצות עם ראש הממשלה, בעקבות הצוות מטוסי התדלוק האמריקאים בנדבג, אין לזה צורה, אמרה, אם הוא לא תוקף, שיפנה את המתדלקים. והארץ כותב בחותרתו המרכזית גם על התקיפה האמריקאית באיראן, בתגובה להפלת המסוק במיצר הורמוז, וגם משמרות המהפכה שהודיעו כי תקפו בתגובה בסיסים אמריקאים בירדן, בחרן, גם קווית. הרקצ'י גם הצעיר, כוחותינו לא ישאירו שום מתקפה או איום ללא מענה. אז זה מתחיל במסוק שאיראן מפילה לאמריקאים, נמשך בתגובה הלילה של ארצות הברית בתקיפה באיראן, ועכשיו ההודעה שמשמרות המהפכה כי תקפו בירדן, קווית ובחרן מטרות אמריקאיות. גם העיתונים עצמם עוסקים בעניין הזה, וגם בדרום לבנון עיתון ידיעות כותב על הדיבורים על הסכם מתקרב ומשוואות תקיפה, ובצילן צהל מגביר
את הפעילות בדרום לבנון. גורם צבאי בכיר אומר, אנחנו עמוק מעבר לליטני ואסור לעצור עכשיו, מפגינים נוכחות, זו הכותרת. מתארים כאן גם את מצבם של אלה בצפון, כשאנחנו בשגרה כמעט מלאה בצפון, ממשיכים לחיות תחת איום מתמשך, אנחנו מיואשים, אומרים שם. מזכירים כאן את המונדיאל שמתחיל מחר, חגיגה עולמית של כדורגל, וגם את עניין המורים בתל אביב, פרויקט חסר תקדים של עיריית תל אביב לגיוס מורים. צריכים מורים? תנו להם דירה. כן, הנבחרים אלה שיזכו יקבלו בין היתר דיור מסובסד, מימון תואר שני, הקלות בחניה ועוד הטבות. בואו להיות מורים בתל אביב, זה הפרויקט המיוחד. ועניין חוסר השוויון, עדיין אין לו תרופה בישראל. נשים אולי כבר ממלאות את הפקולטות לרפואה, אבל לפי דוח של מרכז המחקר של הכנסת, ככל שעולים בשלבי הקריירה הרפואית, ייצוגן של נשים מצטמצם, והפערים המגדריים עדיין ניכרים. מעריב כותב על רגעי המבחן בלבנון והחדירה של אותו מחבל חמוש שחצה את גבול הצפון, ירה לעבר חיילים וחוסל. צהל תקף תשתיות טרור של חיזבאללה בדרום המדינה. כותבים כאן על טראמפ שאיים בתגובה נגד האיראני, ואכן זה קרה הלילה. הקואליציה נגד היועמ"שית, נמשך מרתון הדיונים בבקשת החסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב. חברי כנסת מהליכוד ומהמפלגות החרדיות תקפו את בערב מיירה וטענו שהיא מתנהגת כמו יושבת ראש אופוזיציה. עוסקים כאן גם במחדל מעצרי הנוחבה, מעצר מחבלי הנוחבה, כן? מבקר המדינה קובע, תקשיבו, שצהל והשבס לא נערכו לתרחיש של קליית אלפי מחבלים במלחמת חרבות ברזל, ובכלל עדיין לא עמד לדין שום מפגע שהשתתף בטבח, מזכירים כאן. והמבשר, דבריו של טראמפ שאיראן הפילה מסוק אמריקאי מעל הורמוז ונהיה חייבים להגיב, ושמענו שאכן זה קרה, הלילה הייתה תגובה אמריקאית. מדברים כאן גם על ועדת הכספים שאישרה לקריאה ראשונה את חוק המעונות, כן, ככה מהר, וזעם על שר האוצר שמנסה להפוך את מצב עולם התורה למשחק פוליטי. מפרטים כאן גם בסוגיה הזו. יתד נאמן כותב גם על התחייבות של טראמפ להגיב על הפלת המסוק האמריקאי, ואכן התגובה באה. הצעת חוק יסוד לימוד תורה אושרה בוועדת שרים, הצעה שמבקשת להגן את לימוד התורה כערך יסוד, ולהכיר בלומדי תורה כמי שמבצעים שירות משמעותי למען עם ישראל. כותבים כאן גם על חיסול המחבל החמוש שחדר מלבנון לישראל הלילה, וגם על חוק המעונות שאושר להצבעה בקריאה ראשונה. אלה הכותרות הרבות לבוקר הזה. הפסקה ממש קצרה של פרסומת ונשוב.

0: חוזר ובגדול. כפוף לתקנון.
1: די! נמאס לי לבשל.
2: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
3: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראל.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
6: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: גול!
8: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
11: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את מושיק אפיה, ליאור נרקיס, מירי מסיקה ומהמת דש בביצועים מיוחדים. יום רביעי, 24 ביוני, בבריכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו הטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
12: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
13: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור, היפר וקרפור מרקט.
14: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
13: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
15: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
16: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב.
17: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
18: דיווחי התנועה בחסות
19: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
20: הכבישים בירושלים, כמה נחמד לומר, פתוחים ופנויים לתנועה, גם לבאים מהיישובים בבנימין ומאדם. הדרך זורמת עד המחסום, גם במחסום. גם בכניסה לעיר התנועה זורמת, זורמת יפה גם על בגין בשני הכיוונים. שכו ועדכנו, 0502-555-101.
18: דיווחי התנועה בחסות.
19: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
20: זוהי משק ליינשטיין עכשיו.

כן, אותה בלדה אהובה מפיה של משי. אנחנו פותחים את העיתונים, סיפרנו על התקיפות של צבא ארצות הברית באיראן, ובתגובה משמרות ההפכה הודיעו שתקפו בסיסים בבחריין, ירדן וכווית. העיתונים נפתחים עם הדרמה הזו שהחלה באותה הפלת מסוק, במיצר הורמוז, הכותרת במעריב דרמה בשמי הורמוז, מתארים כאן את הנפילה של המסוק, מסוק האפאצ'י, יש צילום של אחד המסוקים האדומים, מסוק עוצמתי רב יכולות, הטייסים חולצו אגב בשלום, המסוק הופל על ידי כתב"ם איראני באזור מיצר המריבה, שהטייסים אמרנו חולצו בשלום במבצע מורכב, ואז הנשיא הכריז שארצות הברית חייבת מכוח הנסיבות כמובן להגיב למתקפה, ושמענו שאכן הלילה זו הייתה גם הייתה. עוד מביאים את דבריו של ונס, הסכם מול איראן בדרך בין ישראל, שישראל תואב את זה, ובין שלא, ככה מעמיד את ירושלים במקום. יש כאן עדכון על מה שהותר לפרסום, שטיל איראני כוון לבסיס של חיל האוויר ברמת דוד. גורמים בצהל אישרו במהלך ירי הטילים מאיראן לישראל השבוע, כוון אחד הטילים לעבר בסיס חיל האוויר רמת דוד בצפון הארץ, על פי הגורמים בצהל, הטיל יורט, אבל שברים שלו ושל טיל הירות התפזרו בתוך הבסיס. כן, זה עניין שהותר לפרסום. עוד עניינים הבוקר מהעיתונים, דברים כמובן על הצבא שפועל ללא לאות בלבנון, בדרום לבנון, דברים גם על אותו מחבל שנוטרל, דיברנו על כך קודם, דבר גם בשעה הבאה, אז כאן מפרטים בעניין פועלו של צהל בדרום לבנון, וגם מספרים על עבריו של שחר, זכרו לברכה, שהצילו לפחות 6 חולים, סרן שחר גמלה. נפגע הרי אנושות מרחפן נפץ בלבנון והוא עבר לבית החולים רמב״ם, שם נפטר לצערנו מפצעיו בשבת. לאחר קביעת מותו ביקשה משפחתו לתרום את איבריו, ובכך אפשרה הצלתם ושיפור מצבם של 6 חולים. ההשתלות התקיימו ביום ראשון בכמה בתי חולים. ליבו של גמלה הושתל בגבר בן 54 בבית החולים ביילינסון. ראותיו הושתלו בגבר בן 47, באותו בית חולים. הכבד הושתל בגבר בן 69 ביחילוב, ואונת כבד הושתלה בילדה בת 7 בבית החולים שניידר. שתי כליותיו הושתלו בגבר בן 37 ובאישה בת 72 בביילינסון. שתי הקרניות שלו הושתלו, ואורו נתרם לבנק האור הארצי המשמש לטיפול בנפגעי כוויות. כן, עבריו של שחר הצילו לפחות 6 חולים, סיפור מרגש כאן במעריב הבוקר. עיתון המבשר מספר לנו שמשרד הבריאות דורש לאסור כניסת תיירים ששהו ב-21 הימים האחרונים במדינות אפריקה נגועות באבולה, אותו נגיף מסוכן. המשרד אף מרחיב את הערכות מערכת הבריאות להתמודד עם נגיף האבולה, על אף שהסיכום לסיכוי, כנראה התכוונו, הסיכוי להתפשטות המחלה בישראל נמוך מאוד. אנחנו שומעים על צעדים של משרד הבריאות בעניין. ויש כאן גם מידע על סיכול של ניסיון הברחת שבחים לירושלים באמצעות דופן כפולה במסעית. כן, 8 שבחים הוסלקו בדופן של המסעית בחלקו האחורי של הרכב. בעקבות מידע שהתקבל במרחב דוד של מחוז ירושלים על כוונה להבריח שבחים, נערכו הכוחות במחסום הטבעת ועצרו לבדיקה רכב מסחרי שעורר את חשדם, וגילו אם כן את השבחים בדופן. עיתון יתד נאמן כותב על גל הטרור בלונדון שנמשך, והפעם מתאר שהוצתה עגלת תינוק בבניין מגורים של חרדים בגולדרס גרין. אדם פשוט הצית עגלה בחדר המדרגות בבניין שבו מתגוררות משפחות חרדיות צעירות. מדברים כאן גם על סרטן האור, והיום, או בכלל השבוע, שבוע המודעות לסרטן האור, אז כאן מזכירים שיש סכנה רצינית יותר אם אתם נחשפים לשמש פעם ב. חשיפה לשמש מסוכנת תמיד, אבל מתברר שישנם 2 סוגי חשיפה מסוכנים יותר. פרופסור פליקס פבלובצקי, שהוא מומחה אור בכיר משיבא, חושף ביתד נאמן, שחשיפה לסירוגין לקרינת השמש, זו שמכונה חשיפה בבום, מגדילה יותר את הסיכון למלנומה, סרטן האור הקטלני, בהשוואה לחשיפה כרונית קבועה לשמש. זו תופעה שבולטת יותר בקרב הציבור החרדי, אנשים שלומדים או עובדים שכמעט לא נחשפים לשמש, ואז הם קופצים לים ונשרפים, או יוצאים לטייל לנפוש בין הזמן
הגרמנים. למשל, לא מקבלים קביעות שמש, חשיפה לשמש, חשיפה לסכנה, מזהירים כאן ביתד נאמן לרגל שבוע המודעות לסרטן האור. אז להיזהר גם מבום אחד של שמש, זה גם מסוכן. הנה התקווה 6.

השמיים נפתחו פתאום, יש ציפור על עדן החלון, משהו ישתנה היום, הנה את צוחקת.

0: יש כתבה מאוד מעניינת בידיעות אחרונות על החוקרים שפתחו את שמי איראן, כן, צריך לקרוא את כל הכתבה כדי להבין את פועלם של אלה שהערב יוענק להם פרס ביטחון ישראל בעם כלבי, גם בשאגת תארי, גם בתקיפות האחרונות השבוע. ביצעו טייסי חיל האוויר הרי משימות מסוכנות ביותר בשמי הרפובליקה האסלאמית, ועכשיו בכירי מערך הלוחמה האלקטרונית חושפים את המערכות, אלה שאפשרו להם לטוס שם לטייסים שלנו בחופשיות, ושגם מנעו לו אחת נטישה מעל שטח איראן, אחרי מה שקרה לאמריקאים ומה שאירוע כזה דורש, מבינים שהמשמעות היא אדירה. החשש הכי גדול שלי הוא שמטוס ייפול, המערכת הזו פשוט מצילה חיים, כך חשף סגן אלוף מם, ראש ענף לוחמה אלקטרונית במפאת, מרכז פיתוח אמצעי לחימה ותשתית שבמשרד הביטחון. הערב יוענק לו ולאנשיו, אנשי הלוחמה האלקטרונית של מערכת הביטחון, פרס ביטחון ישראל, אותו הוקרה על פיתוח מערכות ששינו את פני שדה הקרב המודרנית, פרי שיתוף פעולה חסר תקדים בין מפאת במשרד הביטחון, זרוע האוויר, אגף המודיעין, יחידה 8200, המוסד והענקיות הביטחוניות אלביט רפאל. הם מנעו באמצעות המערכות לוחמה אלקטרונית שלהם אירועי חילוץ טייס נוטש בלב שטח האויב. כאן מנסים ככה להסביר במה דברים אמורים. היום הם יקבלו פרס ביטחון ישראל. אנחנו רוצים להפסקה קצרה של פרסומות, מיד שווים גם עם החדשות הכלכליות לבוקר הזה.
1: בואו לחגוג את לפני שכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
5: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
6: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
5: הכי משתלם, הכי בשבילך.
6: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור, היפר וקרפור מרקט.
8: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
9: באמת?
8: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
10: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
8: רגע, מה?
10: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
8: לא! למה גילית?
10: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
8: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
10: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
11: תכירו את הגיבור שלנו,
12: שבכל פעם שצריך
11: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
12: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
11: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
12: אוהבים אתכם וגאים בכם.
13: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
14: זכיר.

0: דונו למצטרפים חדשים, קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם, כפוף לתקנון.
1: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1

התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים. עכשיו ברדיו, רויטל דהן, בוקר חדש בירושלים.

רוצי, רוצי שמוליק קורא לך, אנחנו עם כותרות כלכליות במהירות לסיום, מאחורי הקלעים של שיחות האוצר וההייטק, רוב דרישות ההייטקיסטים לא ניתנות לביצוע. צוות משימה שהוקם באוצר כדי לעזור לענף ההייטק שנקלע לקשיים בעקבות צניחת שער דולר, בוחנת בקשות בכירי ההייטק כמו הנחה בארנונה ותשלום מס במטבע זר, אבל סבור שאי אפשר ליישם את רובן. רוב דרישות ההייטקיסטים לפי הטענה כאן לא ניתנות לביצוע. מדברים כאן גם על הממונה על התחרות ששוקלת להכריז על עקבי קרמל כמונופול. זה מופיע גם ביתד נאמן העניין הזה, בעניין מונופול. רשות התחרות שוקלת להכריז על עקבי קרמל כמונופול, כותב גם יתד נאמן. חלקה של קרמל בשווקי היין תירוש והיין לקידוש הוא יותר מ-50%. מספרים ביתד נאמן גם שהממשלה אישרה מיגון 10,000 יחידות דיור בצפון ב-4 מיליארד שקלים. ובגלובס, בלי חנייה ושכר דירה, דיירים מבטרים על הטבות כדי להציל מיזמי פינוי-בינוי. מיזמי נדלן ועורכי דין הפועלים בענף מצביעים על מגמה גוברת של פתיחת חוזים מול דיירים בגלל חוזר כדאיות כלכלית של מיזמי התחדשות עירונית. לפי הערכות, בלב תל אביב 80% מהחוזים נפתחים מחדש. דיירים נדרשים לוותר על הטבות שהובטחו להם כדי למנוע את קריסת הפרויקטים או את חזרתם לוועדות התכנון, וכאן מספרים בעניין הזה. ובמערב מספרים שהאוצר יוצא בתוכנית מיסים, או מציע תוכנית מיסים לממשלה הבאה, ביטול פטור ממע"מ ומיסוי שכר דירה, מהלך שגובש על ידי הנהלת האוצר בהובלת רשות המיסים לנוכח הגידול בהוצאות והצורך בהכנסות נוספות. יהיה או לא יהיה, נמתין ונראה. זו התוכנית של האוצר, ואלה הכותרות הכלכליות לבוקר הזה. עד כאן השעה הראשונה שלנו. שעה נוספת אחרי החדשות של 7, יישארו איתנו, שיהיה בוקר טוב ושקט.

0: יודעים שהכל אפשר בפייבוקס?
1: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
2: אבא, אני ישנה.
1: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
2: ו... לילה טוב, אבא.
1: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
2: נו, אבא.
1: כפוף לתנאים באתר.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
3: לראשונה בישראל קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
5: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
6: דלתות חמדיה.
7: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
8: אל הדוזיים פר, את אופרט.
9: אסקיוזה, מה?
8: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
9: וואלה.
10: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
11: כפוף לתקנון.
12: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4% משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
13: התחנה הבאה... התחנה... התחנה... התחנה הבאה... אוויר...

0: לכולם. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
1: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
2: מזל טוב! מתחתנים בפיוק, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיוק דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
5: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
8: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
9: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון וקוראים החדשות. ארצות הברית פתחה הלילה בגל תקיפות נגד איראן, בתגובה על הפלת מסוק האפאצ'י האמריקני. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית עדכן שהתקיפות בוצעו נגד מערכות הגנה אווירית איראנית, תחנות בקרה קרקעיות ואתרי מקם ליד מיצר הורמוס. עוד נמסר בהודעה כי המבצע היה תגובה מידתית להתקפות האחרונות על כוחות אמריקנים וספינות מסחריות בינלאומיות החוצות מים אזוריים. הנשיא דונלד טראמפ התייחס לתקיפות ואמרת לרשת ABC, התגובה שלנו צריכה להיות חזקה ועוצמתית מאוד, וזה בדיוק מה שהיא. גורם אמריקני אמר לרשת CNN כי התקיפות נועדו לשמש איתות אזהרה לאיראן ולא צפויות לפגוע במסע ומתן. איראן הודיע בתגובה כי תקפה בסיסים של צבא ארצות הברית באזור, בין היתר בבחרין, קווית ובירדן. הלחימה עם חיזבאללה, לאחר שבישראל טענו כי כל תקיפה של יישובי הצפון תגרור תקיפה ישראלית בביירות, במערכת הביטחון טוענים אין הנחיה ברורה בנושא. כתבנו ירון אברהם פרסם.
10: גורמי ביטחון שמדברים איתנו אומרים שלפי שעה אין דירקטיבה כזו, זה לא סוכם בדיונים הפנימיים, ומעבר להצהרות תקשורתיות אין הנחיה ברורה. בישראל מדברים על משוואה חדשה שקובעה, אבל מבחן המעשה יכול להיות מאוד מאוד מהיר, ולכן ההמלצה של גורמי ביטחון לדרג המדיני זה דווקא להאיץ את המסע ומתן מול לבנון, לחתור לערבויות אמריקניות להסכם שיאפשרו לישראל לאכוף כל הפרה של חיזבאללה. כרגע צריך לומר, הצדדים עוד לא שם, למרות התקדמות מסוימת במסע ומתן.
9: וכתבנו בצפון גיא ורון מוסיף כי הלילה הופעלו התראות בקריית שמונה, מטולה וביישובי הסביבה בשל רקטה ששוגרה לעבר כוחות צהל בדרום לבנון ויורתה. חדירת המחבל מלבנון סמוך למושב מרגליות. צהל פרסם את תחקיר התקרית הראשוני, כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
11: בסביבות השעה 1:30 אתמול, חייל האמון על הובלה לוגיסטית הגיע למרחב בעקבות דיווח על שריפה, זיהה דמות חשודה במדים והחליט להקפיץ כוח לוחם. הכוח קפץ לנקודה תוך דקות בודדות וחיסל את המחבל סמוך לגבול קילומטרים ספורים מהיישוב מרגליות. במהלך סריקות שנערכו מיד לאחר מכן, הותר המחבל בשטח הארץ סמוך לגדר כשהוא לבוש מדים וחמוש בסכין ארוכה ואקדח. האירוע תוחקר על ידי מפקד פיקוד הצפון, ועתיד להיות מתוחקר על ידי הרמטכ"ל.
9: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
12: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
13: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
14: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
17: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות והתבהרות הדרגתית בשמיים, עומס החום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה, בים התיכון נוח לרחצה. מחר הטמפרטורות ללא שינוי ניכר, ובסוף השבוע נקבל הקלה קטנה בעומס החום, מזג האוויר הצפוי מעונן חלקית.
15: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו?
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.

0: שיר ביט, מבית הראל חברה לביטוח.
1: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
2: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
3: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
4: בוקר טוב ברדיו ירושלים.
5: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.

חמש דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שלום לכם שוב מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, מהדורה רביעית, בוקר יום רביעי, שעה שנייה. קפה סיוון, תשפ"ו, 10 ביוני 2026, מזג האוויר מתחמם מעט. קיץ רבותיי, אוטוטו קיץ, באופן רשמי הוא מגיע הקיץ ואנחנו כבר חשים בו היטב. אז עלייה קלה בטמפרטורות, 29 מעלות זה מצפוי היום, בחוץ כמעט 20 מעלות, לשמיים יפים בהירים תחולים נקיים מעננים. ביום שישי, מחר יהיה די דומה, ביום שישי נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות. אנחנו כאן עד 8 ביחד, מתן ממן, עורכת המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו, אחראים על הביצוע הטכני, באולפן רויטל דהן, התדרים נזכיר 101 FM ו-89.5. נדבר בשעה הזו על התקיפה האמריקאית הלילה באיראן, כן, הם תקפו, גם על התגובה האיראנית בהמשך. על הקריאה של איזנקוט לנתניהו בו לאימות, על המופע המביא של טלי גוטליב, על שבוע הספר שחוגג 100 שנים להיווסדו, וגם על הדור החדש של סירי, AI. אלה ועוד בין העניינים שנעסוק בהם בהמשך. פותחים עם מוסיקה, שלמה ארצי יפתח לנו את השעה השנייה, אתמול הוא פתח לנו את השעה הראשונה אגב, אז ככה סתם שתדעו. מי שלא זוכר, חלילה. יוצאים לדרך עם שלמה ארצי, אם כן, ועם בקשה מכם לנסוע בזהירות רבה, שימו לב למשתמשים הנוספים בדרך, הולכי הרגל, הנהגים האחרים, רוכבי האופניים והאופנוענים בדרך, שימו לב לכולם. וחיוך בכביש לא יזיק לכם עם כל הפקקים, אם ישנם. גם אם עוקפים, גם אם חותכים אתכם. סבלנות. אל תחתכו ואל תעקפו, כמובן, אבל בכל זאת, אם זה קורה. בלי עצבים, ראיתי את מונג עצבני מגיב למישהו אחר שאולי עקף אותו או משהו בסגנון, וזה קצת תלחיץ. אז הקיץ הקרב, מזג האוויר שמתחמם, עשוי לחמם את האווירה, אנחנו מבקשים מכם משנה זהירות בדרכים וגם משנה סבלנות אם אפשר. כמדי בוקר גם, כמובן, נישא תפילה להצלחת לוחמינו שפועלים בעוז ובגבורה גם כעת בכל הזירות, בכל הגבולות, באוויר, בים וביבשה, שרק ישובו הביתה לשלום.

שלמה ארצי פותח לנו את הבוקר כמו אז, כבר 12 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, ואנחנו עם הכותרות. יש עדכון על ארצות הברית שתקפה הלילה בתגובה להפלת המסוק במיצה הורמוז ואיראן, בהמשך שגרת טילים למדינות המפרץ, גם לירדן אגב, לאחר שטראמפ אמר שארצות הברית חייבת להגיב על הפלת המסוק, ואז צינן בטענה שזה לא ביג דיל, הוא פתח בגל תקיפות חדש באיראן. הוא הבהיר שהוא מאמין שעדיין תהיה עסקה למרות התקיפות. משמרות המהפכה תקפו בתגובה מטרות אמריקאיות בירדן, בבחרין, גם בקווית, ובצל ההסלמה מדברים כאן בוויינט גם על התסכול של טראמפ מחוסר היכולת לתקשר ישירות עם חמינאי, והדיווח על סוגיית הגרעין, ארבע סוגיות גרעין עיקריות שמובאות כאן בדברים שכותבים רון קריסי וליאור בן ארי בוויינט הבוקר. באיראן דיווחו אכן שמערכות ההגנה הופעלו בקווית ובבחרן, זה הדיווח שדווח באיראן אחרי התקיפות כנראה של האיראנים לעבר בסיסים אמריקאים, גם בקווית, גם בירדן, גם בבחרן. אצלנו שלוש לוחמות מג"ב נפצעו כאן במהלך פינוי חווה בשם מקנה אברהם במזרח גוש עציון. המתנחלים לפי הטענה כאן עיקו את הלוחמות באגרופים וריססו לעברן גז מדמיע. במהלך הפינוי הלוחמים השתמשו גם ברימוני הלם, כך מעדכן וויינט הבוקר. עוסקים כאן גם באותו ירי בתינוק הפלסטינים, ועם תיעוד מצמרר, החיילים לא נראים עוזרים שם, והרכב עצר, התיעוד מציג את רכב המשפחה כשהוא נעצר מול החיילים, רגע הירי עצמו לא מתועד, בהמשך נראה גם התינוק מדמם בידי אביו, כאן על הסרטון הזה שמובא כאן בוויינט. עוד סרטון מצמרר על מה שקרה בצפון אירלנד, עימותים והצטות שם אחרי סרטון, תיעוד מזעזע, בו נראה מאגר סודני דוקר אדם שנפצע קשה, ולפי עדי ראייה הוא ניסה לערוף את ראשו, הקריאה שם עכשיו בצפון אירלנד לגרש מהגרים. מזכירים כאן גם את המונדיאל, מחר, חודש וחצי, מתחיל של צפייה בכדורגל. יש כאן כמה המלצות כדי שלא תפגעו בעצמכם, כי המחיר הבריאותי של מונדיאל 2006 עשוי להיות לא פשוט, גם הבריאותי, גם הנפשי, חוסר שינה מצטבר, אכילה בסך הדעת, מתח רגשי ממושך, חודש וחצי של צפייה אינטנסיבית משבש את הגוף והנפש יותר ממה שנדמה. מזהירים כאן, מומחים לשינה, תזונה ובריאות הנפש מסבירים מה קורה לגוף שלנו ואיך בכל זאת כן אפשר להנות. אז יש כאן המלצות שונות בעניין. אז למשל, רוצים המלצה אחת? גברים ונשים לקראת המונדיאל מחר. במחצית אפשר לעשות הליכה קצרה בבית, לעלות, לרדת מדרגות, למתוח את הצוואר, את הכתפיים, לתרגל כמה סקואטים, או פשוט לקום ולשבת כמה פעמים. לא צריך אימון ארוך, ממליצים לכם כאן. זה באמצע המונדיאל. קודם אני גם המלצתי לכם כאלה המלצות, וטרם קראתי את הכתבה. בטח יש כאן המלצות נוספות יקראו. זה בוויינט. וואלה כותב וחותרתו המרכזית הבוקר על ארצות הברית שתקפה באיראן, שהגיבה בירי לבסיסים האמריקאים. מסכמים כאן את קורות הלילה. מדברים גם על החדירה מלבנון שבעצם חשפה את העיוורון של צהל. כן, שוב מדברים על עיוורון של צהל הפעם בגבול הצפוני. ומפרטים על אותה תקרית קשה שהראה ברכס רמים בה נהרג מחבל שפתח באש לעבר כוח צהל. התמונה הולכת ומתבהרת, העמידה החדש חושף כי המחבל התקדם רגלית בוועדי נסתר בעין מפריע, חצה את גדר המערכת ונהרג בשטח ישראל. בצהל בודקים האם הוא הגיח ממנהרה, וגורמים מעריכים כי יהיו הדחות בצהל בשל התקרית הזאת, תקרית החדירה מלבנון שחושפת כשל חמור, כך כותב וואלה, ומביא את דבריו של בנט שנתניהו פוחד מאוריך ולכן הוא לא מפטר אותו. בעודנו מדברים, הקואליציה מקדמת חוק שמבזה את התורה ומסכן את קיום מדינת ישראל, תקף יושב ראש ביחד נפתלי בנט את מהלכי הממשלה. במהלך נאומו הוא התייחס לחילוקי הדעות עם אייזנקוט בסוגיית גיוס החרדים ואמר, מניסיון עבר מתחילים פשרות ואז גפני ודרי מסובבים אותנו ולא קורה כלום.
בישראל היום, הכותרת המרכזית עוסקת גם בתגובה האמריקאית באיראן. ארצות הברית תקפה באיראן שהגיבה בירי למפרציות. הילדים שלנו קורסים נפשית. יש כאן מחקר חדש שחושף את מחיר המלחמה. מדברים על מחקר שנערך בקרב כרבע מיליון ילדים ובני נוער מבוטחי קופת חולים מאוחדת, שמציג זינוק מבהיל של 52% בצריכת תרופות פסיכיאטריות בשנתיים האחרונות. מהנתונים עולה כי תושבי יישובי הגבול נמצאים בסיכון כפול לפגיעה נפשית בהשוואה לילדים המתגוררים בעורף. החוקרים גם מזהירים מפני שינוי קיצוני בדפוסי הפגיעה, כאשר מתבגרים נוטים לקבל יותר הבחנות רפואיות מאשר הגילים הצעירים. הילדים שלנו קורסים נפשית, מחקר חדש שמובא כאן חושף את מחיר המלחמה. עוסקים כאן גם במהומות באירלנד בעקבות התקיפה, אותה תקיפה מזעזעת שצולמה ומתועדת על הניסיון לכרות ראש. ומדונה, היא ממשיכה להתפרע, סרט קצר אירוטי פרובוקטיבי שהיא מפרסמת שהיא בת 67, וממשיכה למתוח גבולות, ולקראת השקת האלבום שלה היא משחררת את הקליפ הקצר הזה, וידאו שמכין עם כן סצנות אירוטיות והופעות אורח של כוכבים בולטים, בת 67. מעריב כותב בחותרתו המרכזית הבוקר על התקיפה באיראן. גם ארצות הברית יצאה לרצף תקיפות, משמעות המהפכה תקפו בתגובה בירדן ובמפרץ, כך מסכם זאת מעריב. מעריב גם מביא את דבריו של אבי אשכנזי, שכותב שהמשוואה האיראנית קרסה, ומדבר על מה שישראל מנסה כן להשיג כרגע. הרמטכ"ל הבהיר כי התקיפה באיראן הייתה רק שלב מקדים, וכי צה"ל ערוך למהלומה קשה יותר. בישראל מנסים לשבור את החיבור בין איראן ללבנון ולהגביר את הלחץ על חיזבאללה. אבי אשכנזי מתאר כאן את פעולות צהל בדרום לבנון שהולכות וגוברות, וגם מביאים את הקיצה של מירי רגב לנשיא האמריקאי. היא מתדרכת נגדו, גם הוא לא תוקף את איראן, וגם תופס לנו את נדבג, אין לזה צורה. על פי פרסום של מיכאל שמש בחדשות 13, מירי רגב תקפה את טראמפ בהתייעצות עם ראש הממשלה בעקבות הצוות מטוסי התדלוק האמריקאים בנדבג, ואמרה שהוא מוזמן להזיז את המתדלקים שלו מנדבג אם הוא לא תוקף. הארץ גם מביא את דבר התקיפה. ארצות הברית תקפה באיראן בתגובה להפלת המסוק, איראן תקפה בירדן, בחרן וכווית, ככה הדיווח כאן. וצבי בראל כותב שאף מנהיג בעולם לא זכה ליחס מבזה כזה מטראמפ, והבדיחה היא עלינו. כמעט בכל ערב מועלית ההצגה הגדולה בעיר, מיליוני הצופים ברשתות והגולשים ברשתות החברתיות מוזמנים לרגע של נחת, שבו הכל מצפים למוצא פיו של הסופרסטאר, אדום הבלורית מוושינגטון, והוא אינו מאכזב לעולם. ככה כמה הנאה הוא מספק שבמופעי הסטנדאפ הקצרים שלו מבשר כיצד נזף בבנימין נתניהו, איך הוא קיפל, מאח, דרס, לאס וירק את המנהיג העליון של ישראל, מתי אמר לו שב, ואיך הורה לו חופשי, ובקיצור ככה מאלפים מנהיג מליגה אחרת. הבדיחה היא עלינו, כותב צבי בראל, למרות שכיף לו לצפות בטראמפ משפיל את המנהיג הישראלי, מנהיג מליגה אחרת כפי שהוא מכונה. זה מברל בארץ הבוקר, דברים לא פשוטים. העיתונים גם נפתחים עם מאמרים, ידיעות אחרונות למשל פותח עם דברים שכותבת מרב בטיטו. היא כותבת על המבצר האחרון, וכותבת על הקרב על לשכת מבקר המדינה שכבר הוכרה, ועכשיו מתפנים חיילי הקואליציה לכבוש את היעד הבא, הכנסת, כותבת בטיטו. הם עושים בה כבשלהם, משתלחים במערכת המשפט, הכל מפחד ועדת החקירה. חברי הכנסת של נתניהו באים על חלשי האופוזיציה, גוזלים את מעט רשות הדיבור שקיבלו בוועדות ומקדמים ללא הרף חוקים שלא נאפו כראוי, הזמן קצר והבחירות קרבות. ושילה פריד כותב על השיעור מרבי טרפון שאולי נלמד. זה לא שימור, זה שימוש, הוא כותב. לאורך הדורות, תנאים, אמוראים ורבנים גדולים סרבו בתוקף להשתמש במעמדם הנכבד כדי לקבל פריבילגיה מיוחדת. אבל עיגון המעמד של לומדי תורה בחוק יסוד לא מבקש הגנה על עולם התורה. בשום תקופה בהיסטוריה, מזכיר פריד, לא היו קהילות שלמות ששלחו בהן את כלל הילדים ללימודי ישיבה במשך שנים ארוכות, בלי קשר ליכולות של הלימוד או הכישורים או החלומות. זה לא שימור, זה שימוש, מזהיר פריד הבוקר בידיעות.

0: כן, חברים, אם אתם מחפשים דירה להשכרה בירושלים, שווה לכם להכיר את סביוני מורדות ארנונה פורנט. מדובר בפרויקט של אפריקה ישראל מגורים בשיתוף רנטן מבית דירה להשכיר, שמציע שכירות ארוכת טווח עם יציבות ועם שקט נפשי לשנים קדימה. הפרויקט ממוקם בשכונת מורדות ארנונה החדשה והמתפתחת, עם קהילה חדשה, נגישות מצוינת לצירי התחבורה המרכזיים ובסמוך לתוואי הרכבת הקלה העתידית. לבחירתכם מגוון דירות, 3-4 חדרים, דירות גן, כולן כוללות ממד, חנייה ומחסן, החל מ-6,600 שקלים לחודש. האכלוס בקרוב. לפרטים ותאום פגישה, כוכבית 5034, אפריקה ישראל מגורים, כפוף לתקנון. לפני הפרסומות נעדכן שעיתון ידיעות אחרונות כותב בהרחבה בעניין העבודה הצהלית בלבנון, בדרום לבנון, מחסלים שם עשרות מחבלים, מתארים מהמלח את כל מרחב רכס הבופור, יידרשו עוד שבועות לכך לפי גורם צבאי בכיר, אנחנו עמוק מעבר לליטני ואסור, אסור לעצור עכשיו. מחבל לחמו שהצליח לחצות את גדר הגבול בין לבנון לישראל חוסל אמש על ידי לוחמי צה"ל. שעות של חרדה עברו על תושבי האזור שקיבלו הנחיה להסתגר בבתים עד שנשללה האפשרות לחדירת מחבלים נוספים. איתן דודי, יושב ראש ועד המושב מרגליות, אומר שכשמגלים חולשה ורפיסות הם מרימים ראש. על אף האיום האיראני, ישראל מגבירה, אמרנו, את הפעילות בלבנון, לצד תקיפות אוויריות, הוציא את מול צהל הודעות פינוי לתושבי אזור צור. התחממות גם בין טהרן לוושינגטון, אחרי שהאיראנים הפילו את המסוק, ושמענו על התגובה האמריקאית הלילה, והתגובה האיראנית לתגובה האמריקאית. האם אנחנו לקראת הסלמה? שעות וימים יגידו. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה של פרסומות, מיד שווים.
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: אם אשכחך ירושלים, תשכח
5: ממני. מזל טוב! מתחתנים בפיו, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיו דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארט והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
7: ישראייר ספלאש, חופשת קיץ משפחתית בחו"ל עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראייר.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת אור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
9: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את מושי קפיה, ליאור נרקיס, מירי מסיקה ומהמת דש בביצועים מיוחדים. יום רביעי, 24 ביוני, בבריכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו עטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
11: באמת?
10: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
12: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
11: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו נוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב?
1: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: כן, דיווחי התנועה לשעה זו ליוצאים מרמת שלמה, לכם יש תנועה ערה, מתחיל להיווצר שם עומס לכיוון כביש בגין. על דרך חברון יש תנועה ערה כעת מעל בכלי כיוון נבון, ליוצאים את הרחומה עמוס, עמוס הבוקר דרך שתי היציאות. ברמפה שמובילה לכביש 16 יש עומס לכיוון תל אביב, ביציאה לכיוון תל אביב, על בגין דרום יש תנועה ערה לכיוון מנהרת ליפתה, תנועה ערה גם על ציר דוב יוסף לכיוון צומת פת, גם על יהודה הנשיא לכיוון אותו צומת, ובצומת הכוכב ליוצאים את יש תנועה ערה לכיוון גשר המיתרים. הרבה תודה לאלה במרכז ניהול תנועה ירושלים.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: במעריף פותחים עם דבריו של ונס, הוא דיבר על הסכם אפשרי אוטוטו עם איראן, למרות התקיפות. כן, סגן הנשיא ככה מעמיד את ירושלים במקום ואומר, הסכם מול איראן בדרך, בין שישראל תאהב זאת ובין שלא. מדברים במעריב גם על גורמים בצהל שאישרו את מול שטיל איראני כוון לבסיס חיל האוויר רמת דוד. כן, הטיל לא פגע, אבל כן רסיסי יירוט התפזרו בתוך הבסיס עצמו לפי הדיווח כאן במעריב. מעריב גם מביא את הדברים של תושבי הצפון, הם בעקבות חדירת המחבש, דיברנו עליה קודם, מאוד חוששים שם, בלי ביטחון אי אפשר להחזיר את החיים לצפון, הם טוענים. בעיתון ידיעות גם מביאים את הדברים של הצפונים, המדינה חזרה לשגרה אבל בצפון עדיין חיים תחת מלחמה, למה כשזה יוצא מגבולות הצפון פתאום המלחמה מסוכנת? סבב הלחימה מול איראן הסתיים תוך פחות מיממה, אבל ביישובי קו העימות, כותב ידיעות, ממשיכים לשמוע היטב את עדי הפיצוצים מלבנון ונמצאים תחת איום של כטב"מים ורקטות. אף אחד כבר לא מדבר עלינו, אומר איתי מנהריה, ציפינו לראות שינוי אמיתי ולא לחזור לאותה מציאות קשה. הוא אומר, מדברים גם על בעיית הרחפנים, ומספרים על התושייה של נון, מפקד בגדוד שקט של חטיבת גבעתי, הוא ירה ברחפן שעמד לפגוע בחייליו, והירי הזה בעצם מנע אסון גדול יותר. הם ניסו לחסות את הנמר ברשת הגנה, סיפר אחד הלוחמים, אבל הרחפן הגיע ממש קרוב אליהם. חייבים, זו הכותרת כאן, למצוא פתרון לבעיית הרחפנים. במערים מספרים לנו על התובע שרדף את נתניהו וגלנט שהושעה מתפקידו, דיברנו על כך אתמול, וגם על הסמל של נפולי בשירות הרשות הפלסטינית. תקשיבו, ג'יבריל רג'וב הצליח לגייס את בנו של מרדונה לקמפיין פלסטיני. הוא אחד מבחירי תנועת הפתח, אחד האישים המשפיעים ביותר ברשות הפלסטינית, אותו ג'יבריל רג'וב. הוא מגייס את הבן של כוכב הכדורגל הארגנטינאי, המנוח דייגו מרדונה, למערכה פלסטינית על דעת הקהל באיטליה. כאן במעריב מביאים את הפרטים. מספרים גם על יועז הנדל, שאומר שהמנהיגות שצמחה בשטח היא זו שתוביל. מפלגת המילואים ניקים הולכת ומתגבשת. יועז הנדל מוסר את משנתו על פי תוצאות הבחירות המקדימות לרשות מפלגת המילואים ניקים שהתפרסמו אתמול. יועז הנדל נבחר כמובן להמשיך להוביל את המפלגה. זאת בשעה שהנדל הוקפץ למילואים עם גדוד שהוא בעצמו הקים. יש לו כל מיני מועמדים לרשימה, סנדרה אלון, אמו של סמל תורן, תומר קרן, זכרו לברכה, שנפל במלחמה, עורכת הדין שבות רענן ממייסדות פורום נשות המילואים ניקים ואחרים. כאן במעריב מביאים פרטים. נשמע את יסמין מועלם, ואז נביא לכם את הקריאה של איינקוט לנתניהו, בוא לאימות. אימות לא היה לנו מזמן, נכון? מה פשר זה שאין לנו אימות? מישהו מפחד להתאמת? מה? למה אין אימות? פעם היה. בסוף סוג.

0: 是在宿舍里。
1: מאזינים ומאזינות, תפתחו יומנים, תתכוננו לשני ערבים מטורפים של מוזיקה, כי האירוע הגדול של הקיץ חוזר. פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, מגיע לברכת הסולטן בהפקת ענק, מלאה בתרבות ותקווה. מאסטרו תום כהן והתזמורת מחכים לכם בברכת הסולטן, בשני מופעי ענק שמתחילים בשעה 8:30 בערב, בדיוק יום רביעי 24 ביוני, חגיגה עם מושיק אפיה, ליאור נרקיס, מירי מסיקה ומעמד דש, וביום חמישי, 25 ביוני, טירוף רוק והיפ-הופ עם היהודים, מוניקה סקס, טיסלם ושבק סמך. רוצים הנחה מיוחדת ובלעדית? כנסו עכשיו לאתר בימות, חפשו את פסטיבל מזרח ומערב, ובמעמד הרכישה, קלידו את קוד הקופון רדיו 101 בעברית. זה יקנה לכם כרטיס במחיר משודרג. אל תפספסו. כן, דיברנו על פעולות צהל בלבנון לאורך היממה האחרונה. מעדכן וויינט כעת, צהל תקף משגרים מוכנים לשיגור ותשתיות נוספות של חיזבאללה באזור צור ובאזורים נוספים בדרום לבנון. כך דובר צהל, שהוסיף כי בין התשתיות שהותקפו היה גם אתר ששימש לשיגור רחפני נפץ לעבר כוחותינו. הקואליציה נבהלה מעצמה והוסרה מהחוק ההשוואה בין לומדי תורה לחיילים. הייתה השוואה כזו בחוק שהציגו חברי הקואליציה. בעקבות לחץ מטורף של שרים בממשלה, הוחלט כן להשמיט מחוק יסוד לימוד תורה את הסעיף שעורר את הביקורת. למרות הריכוך, ההתנגדות לחוק נמשכת כמובן, והמשבר עדיין רחוק מסיום. חבר הכנסת דן אילוז אומר שזאת לא רק יריקה בפרצופם של המשרתים, אלא התייחסות אליהם כאל מטומטמים. העיתונים עוסקים גם בעניין המופע המביש של טלי גוטליב, צרחות על היועמ"שית, נביחות לעבר חברי האופוזיציה, קונספירציות וצוות צילום מטעמה. יום הדיונים השני בחסינות שלה, של חברת הכנסת טלי גוטליב, התנהל תחת הפרעות ומאומות בלתי פוסקות. לחברי הכנסת הוצגה חוות דעת סודית של שבק שקובעת שכן, חברת הכנסת בישראל סיכנה את חיי בעלה של שקמה ברסלר. מבין כאן גם את הקונספירציות מול האמת, מה שהיא אומרת, מה שאומרים מול הדברים שלה, כל הטענות, הקונספירציות שהיא הפריחה, הטענות השקריות מול המציאות עצמה, כפי שמתארים אותה כאן בידיעות אחרונות. במעריב מספרים לנו שגדי איזנקוט קורא לנתניהו עזוב סרטים, זה בעקבות הסרטון שנתניהו הפיץ, עזוב סרטים, בוא לאימות. כן, ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט פנה לראש הממשלה ואמר לו, מספיק עם סרטוני ההסתה, מספיק להתחבא מאחורי חשוד שמואשם בפגיעה מכוונת בביטחון המדינה. בוא לאימות, כך איזנקוט. אנחנו בעד אימות, אגב, מזמן לא היה כאן אחד כזה. אין מה לפחד, פשוט באים ומראים לנו מה אתם יודעים לעשות בזמן אמת.
2: של רדיו ירושלים.
1: מול מצלמות לוקות.
3: בהר תעשי, בוקר טוב.
1: השאלות נוגבות. עכשיו פאר טסי, אהוב ליבנו. אחר כך אני אשמיע לכם שיר שמאוד מזכיר לי את השיר הזה. תשפטו אתם אם כן או לא. נדבתם.

בוקר טוב מסי, בוקר טוב אמבפה, בוקר טוב למין ימל. ימין למעלה, כמו. פועטה. אוטוטו המונדיאל, בוקר טוב.

0: לכולם.
1: בוקר טוב פאר טאסי. אתמול היה רגע מביך בבית המשפט עם עדותו של נתניהו. בעדותו בחקירה הנגדית של הפרקליט של הפרקליטות בתיק 2000, ייעץ הפרקליט של ראש הממשלה, עורך הדין חדד, ייעץ לשופטת שישבה שם בדיון, רבקה פרידמן פלדמן, גברתי, אולי תבואי לפה לשבת איתנו ותהיי סנגורית נהדרת, והיא ענתה לו, חצוף, שב במקום, שב עכשיו. כן, זה בדיון של נתניהו, בעדות שלו שנמשכה אתמול. אנחנו רוצים להפסקה קצרה מאוד של פרסומות שווים עם שבוע הספר שחוגג 100 שנים להיווסדו. כן, למה לא שומעים? עכשיו נשמע.

0: לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: אלה דוזיין פר, את אופרט.
2: אסקיוזה, מה?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
2: וואלה.
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. כפוף לתקנון.
4: קדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: תכירו את הגיבור שלנו.
6: שבכל פעם שצריך,
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
8: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
9: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת. וגם שירותים, כן ממד עם מקלחת וגם שירותים, זה סוויטמד.
10: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
11: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
12: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
11: הכי משתלם, הכי בשבילך.
12: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסכים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: די! נמאס לי לבשל.
16: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
17: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
18: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
19: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
3: רגע, מה?
15: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
3: לא, למה גילית?
15: הצטרפו עכשיו ותענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
3: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
15: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
19: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
20: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.
21: כן, אנחנו עם העיתונים, מיד נספר על סירי, נאמר שמצטטים בכל הרשתות את הנשיא דונלד טראמפ, שאמר, התבטאות מפתיעה שלו, לא בטוח שנתניהו ירוץ בבחירות הקרובות, כך ההודעה או הביטוי של טראמפ, הניסוח הזה שלו, הודעה מפתיעה אם כן של טראמפ, לא בטוח שנתניהו ירוץ בבחירות הקרובות, כך הנשיא האמריקאי. הסירי, יש דור חדש לסירי, סירי AI, העוזרת הקולית של אפל, אמורה לנהל שיחה טבעית יותר, להבין את הקשר האישי של המשתמש, ולבצע פעולות בתוך יישומים שונים. לצידה הוכרזו באפל מערכות תפעלה חדשות של החברה, שיפורים בחיפוש, התאמות לממשק liquid glass, וכלי בטיחות חדשים למשפחות. סירי מסוגלת להבין טוב יותר את ההקשר של בקשה, לזכור את המשך השיחה, ולהשתמש במידע שמופיע על המסך, או ששמור בתוך היישומים, כך לפי הודעת אפל בעניין סירי החדשה, הדור חדש של סירי AI. היום שבוע הספר, אתם יודעים ששבוע הספר חוגג 100 שנים, הוא יפתח היום ברחבי הארץ, ולפי סקר כמעט 70% מאיתנו היו רוצים לקרוא יותר. רוב מי שרוצה לקרוא יותר עושים זאת, לא עושים זאת בשל מחסור בזמן, אבל גם עייפות, עומס נפשי, שימוש במסקים שפוגעים בחוויית הקריאה שלנו. אז היום זה קורה, שבוע הספר נפתח, הוא חוגג 100 שנים להיווסדו, כדאי להגיע. יש כאן עוד ממצאים, אתם יודעים ש-20% מרוצים מהיקף הקריאה שלהם, ו-59% קוראים פחות בשל היעדר זמן, ו-35% קוראים פחות בשל עייפות, ו-6% שחושבים שלקרוא זה משעמם. מה, מי אתם? אותם 6%. טוב, הנה, אני רוצה לשמיע לכם את הקטע הזה שחשבתי שדומה למשיר שבוע.
0: בוקר טוב לילדים, בוקר טוב לילדים.
21: זה, ועכשיו נכון, דומה? תכתבו לי אם דומה או לא. מזכיר זו אתי לוי לסיום ככה, לשיר שמזכיר לי את פאר.

זה מזכיר לגמרי את פאר לטעמי לפחות. אנחנו מסיימים בוקר חדש בירושלים, מהדורה הרביעית. נשוב מחר, יום חמישי, אחרינו יומן הבוקר. צאו בזהירות, נתפלל גם בסוף השעה הזו להצלחת הלוחמים באוויר, בים וביבשה.

0: בחסות.
1: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
2: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
4: ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
5: אבא, אני ישנה.
4: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
5: ו... לילה טוב, אבא.
4: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
5: נו, אבא.
4: כפוף לתנאים באתר.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: זכיתי, זכיתי,

0: מצטרפים חדשים. קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם. כפוף לתקנון.
1: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
2: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
4: דלתות חמדיה.
5: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
6: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
9: באמת?
8: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
10: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4% משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
11: התחנה הבאה התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מעשנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם.
12: פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם. תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם. אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
15: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
16: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
17: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 6

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
2: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ארצות הברית פתחה הלילה בגל תקיפות נגד איראן, תגובה על הפלת מסוק האפאצ'י האמריקני. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית עדכן שהתקיפות בוצעו נגד מערכות הגנה אווירית איראניות, תחנות בקרה קרקעיות ואתרי מקם ליד מיצר הורמוז. עוד נמסר בהודעה שהמבצע היה תגובה מידתית להתקפות האחרונות על כוחות אמריקנים וספינות מסחריות בינלאומיות החוצות מים אזוריים. הנשיא טראמפ התייחס לתקיפות ואמר לרשת ABC, התגובה שלנו צריכה להיות חזקה ועוצמתית מאוד, וזה בדיוק מה שהיא. גורם אמריקני אמר לרשת CNN שהתקיפות נועדו לשמש איתות אזהרה לאיראן ולא צפויות לפגוע במסע ומתן. איראן הודיע כי בתגובה תקפה בסיסים של צבא ארצות הברית באזור, בין היתר בבחריין, כווית ובירדן. שר הביטחון לשעבר יואב גלנט אומר כאן בראיון ל-7-9 ב-103 FM שהיה ביכולתם של צבאות ארצות הברית וישראל להוציא בכוח את האורניום המועשר מתוך איראן.
5: היינו צריכים ללכת ולהביא בכוח את האורניום המועשר בפעולה צבאית תוך כדי המערכה, והדבר הזה היה עוקר את תוכנית הגרעין מתוך איראן.
6: ואם אתה שר ביטחון, אתה שולח מטוסי הרקולס עמוסים במאות לוחמים לאדמת איראן, חבר'ה תחזרו עם החומר הבקיע.
5: כן, התשובה היא כן.
4: הלחימה עם חיזבאללה לאחר שבישראל טענו כי כל תקיפה של יישובי הצפון תגרור תקיפה ישראלית בביירות, במערכת הביטחון טוענים אין הנחיה ברורה בנושא. מוסיף פרטים כתבנו ירון אברהם.
7: גורמי ביטחון שמדברים איתנו אומרים שלפי שעה אין דירקטיבה כזו, זה לא סוכם בדיונים הפנימיים, ומעבר להצהרות תקשורתיות אין הנחיה ברורה. בישראל מדברים על משוואה חדשה שקובעה, אבל מבחן המעשה יכול להיות מאוד מאוד מהיר, ולכן ההמלצה של גורמי ביטחון לדרג המדיני זה דווקא להאיץ את המסע ומתן מול לבנון, לחתור לערבויות אמריקניות להסכם שיאפשרו לישראל לאכוף כל הפרה של חיזבאללה. כרגע צריך לומר, הצדדים עוד לא שם, למרות התקדמות מסוימת במסע ומתן.
4: כתבנו בצפון גיא ורון מוסיף כי הלילה הופעלו התראות בקריית שמונה, מטולה וביישובי הסביבה בשל רקטה ששוגרה לעבר כוחות צהל בדרום לבנון ויורטה. חדירת המחבל מלבנון סמוך למושב מרגליות. צהל פרסם את תחקיר התקרית הראשוני. כתבנו ניצן שפירא מוסיף פרטים.
8: בסביבות השעה 1:30 אתמול, חייל האמון על הובלה לוגיסטית הגיע למרחב בעקבות דיווח על שריפה, זיהה דמות חשודה במדים והחליט להקפיץ כוח לוחם. הכוח קפץ לנקודה תוך דקות בודדות וחיסל את המחבל סמוך לגבול קילומטרים ספורים מהיישוב מרגליות. במהלך סריקות שנערכו מיד לאחר מכן, הותר המחבל בשטח הארץ סמוך לגדר כשהוא לבוש מדים וחמוש בסכין ארוכה ואקדח. האירוע תוחקר על ידי מפקד פיקוד הצפון, ועתיד להיות מתוחקר על ידי הרמטכ"ל.
4: עכשיו התחזית, עם מתן יעקב.
9: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
10: ביטוח דירה ואחלה מחיר. כוכבית 2003.
11: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין?
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
14: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות והתבהרות הדרגתית בשמיים, עומס החום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה, בים התיכון נוח לרחצה. מחר הטמפרטורות ללא שינוי ניכר, ובסוף השבוע נקבל הקלה קטנה בעומס החום, מזג האוויר הצפוי מעונן חלקית.
12: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
11: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, עד כאן מחדשות 12.

0: סנטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
1: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפקדון.

0: בוקר טוב
1: ברדיו ירושלים. יומן הבוקר עם עופר חדד.

0: שלום רב לכם, בוקר טוב, יומן הבוקר רדיו ירושלים. אין רגע דל, נכון? האמת שאפשר היה לשים את זה כאנדר, גלעד. לא, או סקנדל או פסטיבל, האמת שיותר סקנדל ועוד סקנדל. ארצות הברית תקפה במספר סבבים באיראן בתגובה להפלת המסוק במצר הורמוז. בארצות הברית מנסים לתדריך שזה לא צפוי לפגוע במסע ומתן, האיראנים מאיימים, התגובה האמריקנית לא תישאר ללא תגובה, משבחים את, את מי שהפיל את אותו מסוק אפאצ'י, נדבר על זה מיד בהרחבה, ננסה להבין לאן זה לוקח אותנו. גם האירוע הקשה אתמול בגבול הצפון, מחבל שחודר לשטח ישראל, חמוש, נורא ונהרג, איך תגיב ישראל? לעניין הזה, מיד ננסה להבין. איתן דודי, מי שהיה שם בזירה, ישחזר הבוקר הזה איתנו, מה בדיוק קרה שם וכמה זה מעורר את חששם של התושבים שאתמול נדרשו במשך שעות להישאר סגורים וסוגרים בבתים. כמובן גם העניינים הפוליטיים ועוד יום של מופע בכנסת, הרבה עניינים יש לנו הבוקר הזה. הצוות היקר כבר כאן, ערוך, דרוך, מוכן, גלעד כהן, העורך, שלומי אהרוני ואליה אליהו בצוות. אנחנו מתחילים. אסף רוזנצוויג, עורך חדשות החוץ N12, אהלן אסף. מה שנקרא, לטובת מי שישנו הלילה, תן לנו את הטיימליין מהרגע שבו האמריקנים מכריזים שהמטוס הופל על ידי האיראנים, ועד לרגע הזה, כל ההתרחשויות מאתמול בלילה מההודעה, והתקיפות באיראן.
1: כן, אז נחזור אפילו מוקדם יותר מאתמול בלילה. אתמול בבוקר אנחנו מדווחים שמסוק אפאצ'י של ארצות הברית התרסק במצר הורמוז, שני הטייסים חולצו. בערב אנחנו מקבלים את ההודעה מטראמפ שאיראן היא זאת שהפילה את המטוס, וטראמפ אומר, יהיה עלינו להגיב, אנחנו נצטרך להגיב. ובסביבות 12 שעון ישראל אנחנו מתחילים לקבל דיווחים על פיצוצים בדרום איראן, הרי נמל למיניהם, דברים כאלה. בהתחלה אנחנו עוד לא יודעים, לפעמים בימים האחרונים יש לנו דיווחים באיראן על פיצוצים, לא ברור לנו מה המקור של זה, פיצוצים של נפלים מהמלחמה, דברים כאלה, ואז אנחנו די מהר מבינים, צבא ארצות הברית מודיע מיד שהוא תוקף באיראן, הוא קורא לזה תקיפות, תגובה, הגנתיות ומידתיות, בתגובה על הפעלת המסוק האמריקני. יש שניים או שלושה סבבים של תקיפות אמריקאיות באיראן לאורך הלילה.
0: כשאנחנו מבינים שהמטרות הצבאיות ברובן הן מערכות הגנה ומקאמים, לא שוברים את הכלים, אבל בכל זאת, אתה יודע, גם מנסים להראות שלא רק יצאו ידי חובה באיזו תקיפה סמלית, אלא באמת בכמה סבבים.
1: כן, שלושה סבבים, והתגובה האיראנית מגיעה די מהר. טילים וכטב"מים שמשוגרים לבסיסים אמריקאים בכווית, בחריין וירדן. לפי מה שהצד האמריקאי אומר, האיומים יורטו ואין נפגעים ואין נזק. אנחנו נמתין לראות אם זה נכון, כי אנחנו לפעמים מקבלים את הדיווחים האמיתיים בפרש של כמה ימים.
0: כן, כן, וזה כמובן מתנהל כל האירוע הזה כשטראמפ לפי הספירה של CNN 37 פעמים כבר דיבר מאז תחילת הפסקת האש על כמה שההסכם הוא קרוב, וזה מעורר כמובן את השאלה עד כמה שהצלחתי אתמול להחזיק את העיניים מול השידורים בארצות הברית, מעורר את השאלה האם באמת מהרגע הזה מדובר באסקלציה שעשויה לסכן את ההסכם. בממשל האמריקני מנסים מאוד מהר להרגיע, אנחנו עדיין על הציר של המסע ומתן, עדיין על מסלול להסכם ולא להסלמה. השאלה היא הדינמיקה.
1: אז כמו שאמרת, באמת לארצות הברית מתבריחים שלא מעריכים שהתקיפות הלילה לא יפגעו במסע ומתן, ובאמת גם שומרים על קנה מידה מצומצם, מטרות צבאיות רק בדרום איראן, אזור מצר הורמוז, להגיד אם תרצה, אנחנו מכירים את זה מימי תקיפות דיונה ברצועת עזה, אז אולי משהו כזה. ובסוף הערכה הייתה ונותרה ששני הצדדים מבין השלושה שבמשחק, שאנחנו מדברים על איראן וארצות הברית, שני הצדדים האלה רוצים מסע ומתן, לא רוצים לחזור למלחמה בקנה מידה גדול ובסימות גבוהה. נדע אם הצליחו להגיע להסכמות אמיתיות במסע ומתן, ועם שני הצדדים שטוענים שהם ניצחו, יוכלו להציג הסכם שהם יגידו, ההסכם הזה לטובתנו, ידינו יצאה לעליונה הזאת, שאלה מרכזית.
0: ובמילה לסיכום, ביניים כמובן, כי הכל באמת מאוד מאוד מאוד דינמי, ביום מחר, מחרתיים, אירועי המונדיאל, טראמפ עדיין נחוש לא לסכן את המסיבה הגדולה שהוא מארח אצלו. האיראנים מצידם אבל מאיימים, צריך לומר, מצרפים פנימה גם את ישראל, חלק מהדיווחים שם מדברים על זה שגם ישראל לקחה חלק, בישראל מבהירים לא לקחנו חלק, וכך גם האמריקנים. כמה, אם אתה צריך להאריך הבוקר הזה, כמה האירוע הזה בפוטנציאל לצאת משליטה, למרות שכל הצדדים, כמו שאתה אומר, עדיין רוצים לנסות ולשמור על הסכם?
1: אני, טראמפ, אגב, אמר עצמו בימים האחרונים שהמונדיאל הוא מבחינתו לא שיקול להילחם באיראן.
0: מה שנקרא, מה שנקרא, אסף,
1: אנחנו, טראמפ מדבר לפה ולשם, וקשה לעקוב אחרי כל המסרים שהוא מפיץ, ולפעמים זה אפילו סותר את אחד השני. ושוב אני חוזר לנקודה שאני מעריך שגם איראן וגם ארצות הברית לא מעוניינת לחזור למלחמה, ובסוף האיש היחיד שקובע זה טראמפ. איראן יכולה להישאר מרוסנת, או לכל היותר נגרר ליום עימות כמו שראינו השבוע, אבל בסוף האדם היחיד שיקבע אם חוזרים למלחמה בהיקף נרחב זה טראמפ. וטראמפ מהבחינה הזאת יעביר מסרים חד משמעיים שהוא לא מעוניין, הוא גם אמר שהוא חושב שישראל לא תחזור להילחם, ושמענו את המסרים שהוא העביר בשיחות עם ראש הממשלה, לכן אני חושב שהמונדיאל שמתחיל מחר בערב הוא
0: שרק תפקיד משני
1: בסיפור הזה, ובכל מקרה...
0: כן, כן, האירועים, ובוא נאמר, האירועים כותבים את עצמם, ולא בטוח שהציוצים של טראמפ הם אלה שכותבים את, את האירועים. אסף רוזנצוויג, עורך חדשות החוץ ב-N12, אסף, מה שנקרא, שיהיה בהצלחה עם לעקוב אחרי כל, כל ציוץ וכל התפתחות גם ביום הזה. תודה רבה, אסף.
1: תודה רבה.
0: פרופסור גדי חיטמן, איתנו ראש המחלקה ללימודי המזרח התיכון ומדע המדינה, אוניברסיטת אריאל, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אחדד.
0: קודם כל, צריך לומר, בעניין הפלת המסוק, אתה יודע, זה מעלה שאלות. בהתחלה האיראנים ניסו לטעון, מדובר בתאונה, או בהחלטה שגויה, טעות אנוש. במהלך הלילה אחרי התקיפה האמריקנית, הם כבר אמרו, מנשקים את ידי הלוחם שהפיל את המסוק האמריקני. האיראנים מנסים לשחק על, על, על, על המשחק ההתקפי כל הזמן. השאלה מתי זה יתפוצץ להם בפנים, אם בכלל?
2: לא יתפוצץ. ולא חושב שהם נסים לשחק במשחק ההתקפי בכלל. חושב שאנחנו בסיפור של נרטיבים. קודם כל צריך לחכות את התחקיר לראות מה קרה באמת למסוק האמריקאי. אבל נניח שיהיו ממצאים אמיתיים, אופר, ונגלה שהמסוק הזה הייתה בו תאונה. מה זה משנה בכלל? דונלד טראמפ יגיד שהם הפילו את המסוק, ולכן הוא היה חייב לתקוף בתוך איראן, אגב, למטרות הגנה עצמית, שזה מאוד משעשע כמובן. והאיראנים יגידו לאותו אחד שהפיל את המסוק, כל הכבוד לך, כי אתה חלק מהאתוס הלאומי האיראני, שבו אנחנו רוצים להראות שאנחנו לא מפחדים מהאויב. אז הסיפור הזה של מה קרה באמת בשטח, מבחינת האמת, בעידן שבו אנחנו חיים בעולם של פייק ניוז ונרטיבים, הוא כמעט, באמת, הוא כמעט אין לו משמעות.
0: אני ממש מסכים עם מה שאתה אומר, ועדיין יש משקל עצום, ואני חושב שהמודיעין האמריקני בסדר, ואני בטוח שגם יש מי שבא לעזרת חבר מכאן מירושלים. אם האמריקנים מגלים שלא מדובר היה לא בטעות אנוש, וגם לא באיזשהו ירי רשלני ושרירותי שהוביל לתוצאה הזו, אלא בכוונת מכוון, שהאיראנים רצו להמשיך ולשלוט בהורמוז, וגם להפיל מסוק אמריקני, אגב כך, כמה עוד טראמפ יכול לסחוב את החרפה הזו, תגיד?
2: אין לו בעיה. אני חושב אופן שאפשר להגיד בעשרה ביוני, ודיברנו לא מעט לאורך האירוע הזה מאז ששאגת הארי החל, נדמה לי אופן שאפשר להקביד כבר די בביטחון שדונלד טראמפ ממש לא רוצה מלחמה.
0: נכון.
2: ואני חושב אופן, בעיריית טיפה יותר אקדמית, למרות שרדיו זה לא המקום לאקדמיה באמת.
0: לא, לא, לא, אנחנו מאפשרים פה את כל השפות.
2: אבל אני רוצה בכל זאת טיפה לפרוס את העירייה ולהגיד משהו קצת יומרני, קצת יומרני, שעוד קצת זמן מבחינה היסטורית נוכל יותר לתמוך אותו. אם דונלד טראמפ יודע שזה יהיה המצב בעשרה ביוני, הוא לא היה יוצא למלחמה מלכתחילה. וכל הסימנים מעידים על זה שהוא ממש לא רוצה, ועכשיו פירטנו כבר לאורך כל הרעיונות, ועשינו לא מעט רעיונות אתה ואני, למה הוא לא רוצה מלחמה בעת הנוכחית, וזה גם עכשיו לא משרת אותו, יש לו הלילה או מחר, מונדיאל שמתחיל, וזה
0: הרבה יותר חשוב
2: כרגע. ואני חושב שאנחנו נמצאים במצב שהחרפה, לא תהיה חרפה, אופר. לא תהיה חרפה, אופר, לא תהיה חרפה, אני אגיד לך למה לא תהיה חרפה. כי בכל תרחיש סיום, ברגע שתהיה הפסקת אש, טראמפ יכריז עליה עם הסכם עם האיראנים, הוא יגיד ניצחתי.
0: אבל יש גבול בסוף גם למה, כמה אתה יכול to reframe the reality. כן, כן, כן.
2: אתה חושב, אופר, אני רוצה לשאול שאלה, לא כמזרחן. אתה באמת חושב שיש גבול בעידן שבו אנחנו חיים למציאות הדומיינת?
0: תראה, אתה זוכר מהממשל הקודם את קליאן קונווי, אני חושב שקראו לה, שאמרה באחת ממסיבות העיתונאים שבה הותחו בפניה עובדות שלא טעמו את הנרטיב, שהיא באה ואמרה, צריך להתבונן על זה באופן, איך היא קרא לזה? Alternative facts. יש עובדות אלטרנטיביות. כן, זה. אבל אני חושב, אבל פה אני רוצה, ברשותך, מה שנקרא, למרות שמדובר בפרופסור שאני מעריך, אני רוצה לחלוק עליך. כי אני חושב שכשאתה רואה, כשאתה רואה בסוף, והזכרתי את CNN והפקט צ'ק שלהם, מתחילת הפסקת האש, טראמפ 37 פעמים מכריז שהוא קרוב לעסקה, אולי מחר, אולי מחותיים, אולי בעוד 4 ימים. ו-37 פעמים. ומבינים מצוין, גם האמריקנים שממש לא רוצים לראות את התחדשות הלחימה, מבינים מצוין שהאיראנים מושכים אותו באף. וטראמפ יותר מכל דבר אחר לא רצה לצאת אובמה. ואני חושב שבעניין הזה אין לך יכולת לשווק הסכם רע, אין לך יכולת לשווק התקפלות כניצחון, גם אם אתה איש שיווק מבריק כמו דונלד ג'יי טראמפ. דעתי האישית.
2: אני מסכים עם כל מה שאמרת ברמת הצגת הטיעון והעובדות לגבי אופיו של דונלד טראמפ, אבל מכיוון שאני מעריך אותך כאיש תקשורת, לא פחות כפי שאתה מעריך אותי כאיש אקדמיה,
0: תודה.
2: אז אני רוצה להציג לפניך את הטיעון ההפוך. אמריקה היא המעצמה הגדולה ביותר בעולם. השמדנו את כל ההנהגה העליונה של איראן, הם התחננו להפסקת אש, אין להם צי, האורניום קבור עמוק באדמה, השמדנו להם 80% במערך הבליסטי, גרמנו להם לפתוח את מצרי הורמוז, השגנו הישג מצוין לארצות הברית, ובתוך יומיים אחדים הנפט ירד. לא טוב, אופר?
0: מעולה, יש רק בעיה אחת.
2: והיא
0: שאתה חותם על הסכם שהופך, אם, תראה, אני אגב דעתי
2: האישית, אני אגיד לך מה הבעיה היחידה בנו שאני אמרתי.
0: נו.
2: שאנחנו לא יודעים לעמוד את זה אלקטורלית, כי אין בחירות באמריקה.
0: אז לא, אני דווקא אפילו לא ניגש לזה מהזווית הפוליטית. אגב, אני חושב שכל מה שאמרת בנוגע להישגים, נכון גם לגבי מה שיכול טראמפ להציג, יכול גם להיות נכון לגבי גם מה שנתניהו יציג. באמת היו הישגים אדירים באיראן.
2: אתה רוצה להעביר את הדיון מטראמפ לנתניהו?
0: לא, אני חושב שבעניין הזה, בסוף, תראה, גם בלבנון, אם אני רגע מחזיר את זה למגרש הקרוב יותר אלינו, בסדר? ואמר את זה עמית סגל חברי וניסח את זה היטב. בסוף אתה מסתכל על חיזבאללה וכל מי שטיפה מונח בחומר ומעמיק במצבו של ארגון הטרור הזה, יודע באמת כמה מצבו בחירה, ועדיין בסוף יש נקודה שבה יש מאות אלפי תושבים בצפון של נתונים תחת אותו איום
2: באמת?
0: של ארגון טרור,
2: באמת?
0: גם אם גרעת ממנו יכולות וגם אם השגת הישגים,
2: אני
0: ואני חושב שזו השורה התחתונה שגם נתניהו וגם טראמפ מתמודדים איתה.
2: אני לא חושב, אז אני בניגוד אליך חושב שזו לא השורה התחתונה. אני חושב שאני רוצה להגיד משהו שאולי לא נשמע לידידותי לאוזניים, בטוח לא נשמע לידידותי לאוזניים הישראליות, אבל איך אמרת, צריך להצגל למציאות נכוחה. קודם כל אני מסכים איתך שמצבו של חיזבאללה הרבה יותר גרוע ממה שהוא היה לפני שנתיים, והוא הרבה יותר גרוע ממצבה של איראן היום. אבל יש עניין שנקרא עמידה איתנה בצד המוסלמי, והם לא יוותרו. ואני רוצה לטעון טענה מאוד קשה. אנחנו לא ניצחנו במלחמה הזאת. כן, ואני אמרתי בזהירות לפני חודש וחצי בערוץ אחר, לא אצלך, שאיראן מובילה, ונכון להבוקר איראן מנצחת. איך אמרת? היא מושכת את טראמפ באף. איראן תעמוד איתנה ולא תיכנע, גם תצטרך להקריב את כל האומה האיראנית על, על, על המזבח הזה של האתוס הלאומי האיראני, שאנחנו לא, אנחנו פה כדי לשרוד. ואת זה טראמפ פספס. את כל ההישגים המבצעיים המדהימים שאתה אמרת שהם השיגו, אגב, כולל גם של ישראל בעזה ובלבנון.
0: חד משמעית.
2: את כל ההישגים האלה, אופר, ואני לא יודע במי צגל או מישהו אחר מחברך אמר את זה, את כל ההישגים האלה אנחנו פספסנו ביכולת לתרגם להצלחה אסטרטגית. ואת זה לא עשינו. אנחנו נמצאים היום במצב שאנחנו לא מנהלים את האירוע בלבנון, שחודלים אותנו בדרך לתקיפה בדחיה אחורה ואומרים לנו תעצרו.
0: על פי תכתיבים איראנים, עוד יותר חמור מזה.
2: ולכן איראן ניצחה. איראן ניצחה, היא לא ניצחה מבצעית, היא לא ניצחה טקטית, היא ניצחה אסטרטגית.
0: בשח, במשחק, במהלכי השח, היא ניצחה.
2: היא ניצחה, אופר, היא קרחה את הזירה האיראנית המפרצית עם לבנון, כן, והיא ניצחה אסטרטגית, היא יצרה משוואה שבישראל מתקשים לבלוע, ובצדק, כי בזבזנו את ההישגים המבצעיים בלי יכולת לנהל מסע ומתן נכון עם איראנים, כמו שטראמפ קשל, ולכן הם צוחקים עליו. כל מי שקורא עיתונות מפרצית, כולל פרסית, בחודשים האחרונים, רואה איך טראמפ נראה שם. הם לא מאמינים לאף מילה שם. תגיד, אתה מאמין למה שהוא אומר?
0: אני לא בטוח, אני לא חושב שהוא עצמו מאמין.
2: אני חושב שאתה מאמין רק לדבר אחד. למה שקורה במציאות.
0: תראה,
2: ועוד... ואתה שואל שאלות. אני לא מאמין לאף מילה שטראמפ אומר.
0: אין, אתה יודע, אמרת את זה מקודם מצוין. הכל משחק של נרטיבים. אנחנו נמצאים בנקודה הזו. עכשיו אבל, אם אנחנו מנסים לתרגם, הרי תראה, גם טראמפ, לזכותו יאמר, אני מדבר, אתה יודע, אם אנחנו רוצים להיות עוגנים, טראמפ עשה את הבלתי יאמן, את הבלתי יאמן, כשהצליח להוציא את כל החטופים מעזה.
2: אתה בדיון, מה, זה שלו? אין דיון,
0: עכשיו רגע, אני אומר שבסוף היו השגים גם בשדה הזה, ואתה יודע מה, ישראל הלכה וחתמה על הסכם עם לבנון, וניסתה באמת לתרגם גם את הרגל המדינית, או כל הכותרות שאנחנו מכירים, הקצת שחוקות בעניין הזה. ישראל ניסתה גם בלבנון, גם בעזה. אתה מבין אבל שממש בדומה לעזה, כך לבנון, כך לגבי איראן. בסוף כשאתה מתעסק עם ג'יהאדיסטים, יש דבר אחד שקדוש להם יותר מכל דבר אחר.
2: זה ברור.
0: וזה הנשק שיהרוג אותך.
2: אבל זה ברור.
0: ולכן לא תגיע להבנות מדיניות ולמיצוי מדיני.
2: אבל אופר, אנחנו לא מתווכחים על נקודת המוצא של הדיון הזה. אני לא צריך להסביר לי מה זה להיות ג'יהאדיסט. זה בסדר, אני איתך. השאלה היא לאן אתה רוצה להגיע ביום שאחרי המלחמה? למה אתה לא מייצר את המשוואה במקומות שאתה רוצה לייצר כמו שאתה רוצה שנוח לך?
0: כי במשוואה יש מאזן הפסד ורווח.
2: שנייה, תן לי רגע, בכל זאת מילה. אני לא חולק עליך בעניין שהוא הביא את החטופים. אגב, אני חושב שזה הישג מוסרי יוצא מגדר הרגיל. אבל זה לא תורגם להישג מדיני. זה שאתה שולט היום בכ-60% מרצועת עזה, זה אומר שמישהו החליף את חמאס שם? למה נדעתנו שזה יקרה? זה לא אומר, אגב, שחמאס לא הייתה ממשיכה להיות אחר כך ג'יהאדיסטית ולזנב בך ולפגוע בך. אבל את השלטון לא החלפנו.
0: אמת.
2: ולמה לא עשינו את זה, אופר? כי לא הייתה תוכנית לישראל היום שאחרי. אז שמה לנו מסקדה אמריקאית ענקית בקריית גת שמנהלת את העניינים ואומרת לנו מה כן ומה לא? זה איבוד ריבונות, דה פקטו. זה איבוד ריבונות. גם היכולת לעבוד עד הליטני ולא להתקדם הלאה, גם זה חוסר היכולת של ישראל להחליט בעצמה איך היא מטפלת באויבים שלה. וכן, באויבים שלנו, אין על זה ויכוח, אופר, זה ברור.
0: לא, אני אומר...
2: שאלה היא איך אתה מייצר משוואה מזרח תיכונית, שבה אתה משמיד כל כך הרבה כלים ומעבדות ומחסני אמל"ח ומנהיגים, מפקדים צבאיים ויכולות הנדסיות של מהנדסים, ואחרי כל ההישגים הפנטסטיים, באמת פנטסטיים האלה, שנתניהו חתום על המון מהם, זה ברור, אף אחד לא לוקח את משהו שלו. לא תרגמנו את זה לאירוע מדיני.
0: לגמרי.
2: איך הגענו למצב בסוף, באמצע 2026, שאופר חדד מדבר איתי ברדיו בבוקר, ואומר לי כמה הוא מתוסכל מזה שמושכים את טראמפ באף. איך הגענו למצב הזה?
0: תראה, אני חותם על כל מילה, גדי. אני רק מנסה במבט צופה פני עתיד, מה שנקרא עכשיו מהנימוקים המלומדים, באמת מלומדים, והניסיון להתבונן בעובדות עד לרגע הזה, ומהן לנסות לנבא קדימה.
2: אז אני אגיד לך מה כתב אלתרמן.
0: תוציא את כדור הבדול החוצה.
2: בשתי מילים יש לי כותרת בשבילך. יהיה רע לתפארת.
0: לא, אתה חייב לסיים משהו אופטימי.
2: משהו אופטימי? מחר בלילה מתחיל הכיף הגדול ביותר שיש בעולם.
0: מונדיאל, הנה. האמת שהיה סינכרון מלא שלך עם הקונטרול. גלעד ושלומי הרימו את היד ביחד איתך.
2: מחר מתחילה החגיגה העולמית הכי כיפית שיכולה להיות. למרות שקצת הרסו את זה עם כל המסחרות המצחיקות האלה. מאזור שמינית הגמר נתחיל להתעניין לאן זה הולך. ואפילו אני מוכן להתפרע בשידור וזה מוקלט ולהגיד מי תזכה.
0: נו, אני ניסיתי להוציא ממך אימור על מי תנצח בשדה הקרב ובזירה המדינית, אבל יאללה, לקחת למונדיאל לקח.
2: שם אמרתי לך טוב מי ניצח.
0: ניצח לגמרי, כן.
2: אני הולך על גרמניה.
0: שמעת את התגובה מהקונטרול?
2: לא, לא.
0: כמעט, היה פה איזה מין מה נדהם, כאילו כבר גרמניה שמה את שער, את הגול בגמר עכשיו, זו בערך הייתה התגובה.
2: אני הולך על גרמניה, אני הולך על גרמניה.
0: גלעד, על מי אתה הולך? פורטוגל, גלעד, שלומי? צרפת, שירי? אנגליה. טוב, אז הנה הכל פה גם, אתה יודע, נתנו...
2: ואופר מה אומר?
0: אני מעדיף שלא להתבטא בנושאים שההתמחות שלי בהם היא מתחת לכל ביקורת. מה אני מאמר? לא יודע, זה אחי, זה בערך כמו לעשות ארץ עיר. אני יכול לעשות לך ארץ עיר. גלעד אומר לי לאמר על ספרד. הנה, הוא כותב לי עכשיו על המסע. גלעד אומר ספרד. בסדר, גלעד, אני מאמר על ספרד. פרופסור גדי חיטמן, הנה, הצלחנו לסיים במשהו אופטימי בכל זאת. ביי, תודה רבה. הפסקה קצרה, מיד אחריה נחזור לקרקע מהמונדיאל, לעוד עניינים, כמובן הצפון והאירוע החריג מאוד אתמול. תכף ממשיכים.
3: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: מדהים,
1: זה סוויטמד.
2: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
3: אלה דוזיים פר, את אופרט.
4: אסקיוזה, מה?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
4: אולה,
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
6: אופטיקל סנטר. תקנון.
2: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
7: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את טיסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך בביצועים מיוחדים. יום חמישי, 25 ביוני, בברכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו עטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
8: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
9: באמת?
8: מרפט, הביטוח לחיות מחמד, היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל, כפוף לתנאי החתום והפוליסה, כיסויים בתוספת השלום.
10: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
11: רהיטים? קודם כל ויסמן.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: שם בבקשה?
2: אני אושרית חביה.
1: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
2: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
3: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
2: אהרון!
4: מה קורה אושרי?
2: אלה, הם עושים לי אודישנים.
4: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
0: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
4: כן, בבקשה, שם.
6: רואה חשבון.
4: איפה אתה?
6: מבני עייש.
4: הבא בתור.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: יומן הבוקר עם עופר חדד. עופר חדד.
8: דיווחי תנועה.
9: דיווחי התנועה בחסות
10: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
8: עומס כבד בבגין דרום, עומסים קלים, קלים יחסית בבגין צפון, אבל עדיין עמוס שם. ביציאה ובכניסה מהעיר התנועה זורמת, כך גם בצירים הראשיים דרך חברון, כביש 16 צומת פת. בנועל, אם יש עדכונים נוספים, שתפו אותנו.
9: דיווחי התנועה בחסות
10: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
8: איתן דודי, יור מושב מרגליות, שלום.
11: מה נשמע, מה שלומך?
8: משתדלים, משתדלים. מה היה שם אתמול, תגיד?
11: מה שקרה פה אתמול זה שמחבל חדר את לבנון לישראל, עבר את הקו הכחול, עבר את הגדר, עבר את גיש המערכת, נכנס לעמדת צהל נטושה, והתבצר שם, ומשם הוא ירה לעבר כוחות צהל שישיבו אש, והרגו אותו עוד לפני שהוא הספיק להגיע למורגליות. אירוע לא פשוט, אירוע מאוד מאוד קשה. מסיבה רצותה שזה מעורר את הביטחון פה לתושבים בצורה בלתי רגילה.
8: ולא שהיה ביטחון.
11: לא, בדיוק, בדיוק. גם ככה הביטחון היה מעורר וזה יראה אותו עוד יותר. אופר, הרי אנחנו כולנו יודעים וכולנו יודעים, ואמרתי את זה אצלך לא פעם אחת, שאנחנו מבינים שבסופו של דבר הם ינסו לחדור. הם ינסו להגיע, ינסו לפגע, ינסו לעשות. היום זה היה מחבל אחד, אנחנו, אתה יודע מה, אני אפילו עוד לא יודע אם זה רק מחבל אחד או שזה היה כניסה, ולא יודעים גם כרגע מאיפה הכניסה. אני תכף עוד כמה דקות נפגש עם מפקד האוגדה כדי לקבל דיווח מה היה פה. אנחנו עדיין לא יודעים, זה מנהרה, לא מנהרה, מהגדר, לא מהגדר. אי אפשר לדעת עדיין שום דבר, ואנחנו מקווים מאוד שזה רק אחד, ואין לנו פה עוד כאלה שמסתובבים ומסתתרים. לכן גם צהל פרוץ פה בכל האזור. אנחנו רואים כוחות רבים של צהל נמצאים פה, לא עזבו את השטח, כנראה שהחשש לא יורד.
8: תגיד, כמה בעיניך בכלל, אם בכלל, יש משקל ויהיה מה שנקרא קשה לחקור את המחבל עצמו כי הוא עבר מן העולם, כמה יהיה משקל בראייתך לזהות משלחיו, לשיוך הארגוני שלו, מבחינת התגובה שהיית מצפה מישראל?
11: אני אגיד לך, דבר ראשון, אני כבר יודע שמזהים אותו כאיש חיזבאללה לשעבר. ממה שאני מבין מפה, זה איש חיזבאללה לשעבר, שגר בכפר מרכבה. הכפר שאני מדבר עליו כל כך הרבה אצלך. כן, ואני חושב שמדינת ישראל צריכה להתייחס לזה בכל חומרה. זאת אומרת, זה לא משנה אם הוא איש חיזבאללה לשעבר, או איש חיזבאללה, או איש כוח רדואן בסדיר, זה לא משנה לנו. אותנו, לנו כתושבי הצפון, זה לא צריך לעניין מי בא להרוג אותנו. אנחנו יודעים שמישהו בא ונשלח להרוג בנו, לא משנה מאיפה, אנחנו צריכים לדעת שהחיזבאללה ישלם פה מחיר במחיר כבד. ואני אגיד לך, אני באמת, אני חשבתי שאתמול שמי בהירות התמלאו במטוסי חיל האוויר והתחילו להפציץ, ואני לא הייתי ששום דבר.
8: לא, לא באמת חשבת.
11: אתה יודע מה?
8: ידעת שלא, קיווית, בוא ניקח את זה למנעד אחר. קיווית, רצית לחשוב שזאת התגובה הציונית ההולמת. אני חושב שאתה מספיק מפוקח כדי לדעת שזה לא המצב.
11: נכון,
8: תגיד, איתן, הקול שלך נשמע למרחקים ולא רק בגלל הבריטון, ונשמע גם בירושלים, ואתה גם בקשר עם חלק ממקבלי ההחלטות. כשהם שומעים את הדברים שלך, כשהם שומעים ממך גם בשיחות צפופות ולא בשידור, את מה שאתה אומר, מה התגובות שאתה שומע מהם?
11: אני אתמול דיברתי עם חלק מחברי הקבינט שהתקשרו ושאלו מה קרה, ואמרו שזה לא יעבור הסדר היום, שהדבר הזה הוא דבר חמור ביותר. אבל אני לא באמת מאמין למה שהם אומרים, אופר. אתה יודע שהם אומרים לי משהו ועושים משהו אחר. הרי אני יודע שהם לא באמת מתכוונים לפעול בצורה רחבה ועמוקה בלבנון. אני יודע שידיהם ידיו של ראש הממשלה כבולות, הוא לא יכול לעשות שום דבר, כי יש לנו את הנשיא טראמפ שמונע ממנו לעשות את מה שהוא היה צריך לעשות והיה חייב לעשות. אבל אני מבחינתי כאזרח מפה במושב מרגליות, שאני יושב, עומד פה כרגע בבית שלי, ואני רואה את כל ההר, באמת, אני רואה פה את הצבא מלפניי, על חרובות הכפר מרכבה, ואני רואה פה את הצבא ואת רואה את לבנון. אני כאזרח, אותי זה לא מעניין, אני צריך לדעת שמדינת ישראל תעשה וצריכה לעשות הכל כדי לתת לי את הביטחון. ופה זה הפשלה שאני, כי אני יודע שמדינת ישראל לא עושה הכל. מדינת ישראל לא עושה כל מה שצריך כדי להשיב את הביטחון תושבי הצפון, וזה מתסכל אותנו. זה מקסקל אותנו יום יום, שעה שעה. אנחנו שנתיים ושמונה חודשים נמצאים בשביל אוקטובר, אופר. השביל אוקטובר לא עוזב אותנו. אנחנו כאן עם השביל אוקטובר יום יום, שעה שעה, נלחמים. הרי תראה כמה אנחנו מדברים על ביטחון, ביטחון, ביטחון, ביטחון.
8: אגב, יותר מזה.
11: ובינתיים אנחנו מתפרקים, אופר.
8: יותר מזה, אני, אתה יודע, רוצה להזכיר את אותה מסיבת עיתונאים של דניאל אגרי, תת-אלוף במילואים ולשעבר דובר צהל. אתם הרי במשך שנים אמרתם חופרים מתחת לרגליים שלנו. אמרתם את זה. אמרתם את זה
11: נכון.
8: בפיקוד הצפון. אמרתם את זה בשידור. אמרתם והשיבו את פניכם רקם פעם אחר פעם אחר פעם. ואז בהצגת תוכנית הפלישה לגליל באו ואמרו בעצם צדקתם. לכל אורך הדרך צדקתם.
11: לא, הגרוע יותר זה. זה הרבה יותר גרוע. זה לא שצדקנו. הם ידעו על האירועים האלה, ידעו על המנהרות האלה, כי גם אנחנו ידענו, ושאני חשפתי אצלך בטלוויזיה, ואמרתי, יש עוד מנהרות, אמרת, אתה השתקת אותי, אמרת לי, אתה תרצה דברים שעוברים את הצנזורה.
8: לא השתקתי אותך, אתה יודע למה שמתי אז את הכוכבית בשידור, ואני עומד מאחורי זה? בגלל שאני יודע, גם אז ובטח היום, מה הייתה הנוכחות אז בשטח, ואנחנו מאוד מאוד מאוד משתדלים להיצמד לצנזורה בראש ובראשונה, בעיקר, לא בשביל להגן על שום נרטיב ולא על שום פוליטיקאי, בטוח אתה מכיר את יושעתי מספיק. כי הכוחות שלנו זה מה שמעניין אותי, ובאותה נקודת זמן ידעתי מה שאני חושב שגם אתה בדיעבד ידעת, ולכן טיפונת ניסיתי לבלום. אבל בעניין הזה, האמת בצד שלכם גם עכשיו, והנה גם עכשיו אנחנו רואים שמתחת לרכס הבופור מדברים על אותה מנהרה אסטרטגית שרק בה לבדה יכולים היו להסתתר מאות מחבלים אם היו מחכים לשעת שין.
11: אתה יודע שכאן, באירוע של אתמול, עדיין לא הסירו את החשש ממנהרה? אתה יודע את זה? אתה מדבר על הבופון, אני מדבר לך פה, ליד מרגליות, 300 מטר, 400 מטר. אתה יודע שהחשש ממנהרה עדיין קיים פה? שהחשש עדיין לא הוסר? וכל הדברים האלה ידוע אז בעבר, שדניאל אגרי עלה לטלוויזיה ואמר אז, זה אתה חשף, מתפוצצתי אצלך בשידור, אמרתי, מה אתה אומר לנו זה אתה חשפתי? הרי כולנו ידענו שיש מנהרות, אתה לא יכול להגיד, זה אתה חשפנו. זה לא היה נכון להגיד את זה. כי כולם ידעו, ב-2018 ידענו על המנהרות, לא יכולנו לפעול ולא יכולנו לנטרל אותם אז, כי היינו מורתעים, אתה זוכר?
8: לא נטרלנו אוהל.
11: לא נטרלנו אוהל בחוות שבא. אז היום אנחנו באים ואומרים, זה אתה חשפנו, וקודם כל זה לא אתה חשפנו, ואנחנו יודעים שיש שם מנהרות. יש שם עוד הרבה דברים שאנחנו עדיין לא חשפנו, ורבה נסתר על הגלוי, ולכן אני אומר שצהל באמת, מדינת ישראל צריכה להבין, והתסכול שלנו משם עובר, שאנחנו חושבים שממשלת ישראל לא עושה מספיק, כולם יודעים שהיא לא עושה מספיק, היא קובלת את ידיו ואת רגליו של צהל, ואומרת לו, תתנהל בתא שטח מסוים בדרום לבנון, מסתובבי פה, אל תחרוג, אתה לא יכול לנצח מלחמה משם, אתה לא יכול להביא להישגים, ושאתה סטטי, ואתה לא פעיל, ואתה לא יוזם, אתה גם פגיע, ותראו כמה חיילים נהרגו לנו בחודש האחרון. זה תוצאה מחוסר הפעילות שלנו, חוסר היוזמה שלנו. אנחנו הפכנו מצבא תוקף לצבא מתגונן, ומה שקרה...
8: וזה לא הצבא שהפך לכזה, ולא הלוחמים שלנו שהפכו לכאלה, ולא המפקדים המעולים שלנו שהפכו לכאלה.
11: אני רוצה להגיד משהו.
8: במשפט לסיום, כן.
11: במשפט, הצבא פעל ופועל בצורה נהדרת בצפון. יש לנו מפקד אוגדה את יובל גט, מפקד אוגדה 91, אחד המפקדים הטובים ביותר שיש בצהל. מפקד 1769, יובל מזוז, שתי החבר'ה האלה הגיעו אתמול לשטח, פעלו בצורה בלתי רגילה, בלתי, במהירות סי, נטרלו את האירוע והגיעו לכאן. אני רק דברים טובים בשביל להגיד על צהל. יש לי ביקורת קשה על מקבלי ההחלטות, בהחלטות המדיניות שלנו. שמשלת ישראל שלא עושה ולא נותת מספיק מרווח עבודה לצהל. אם הוא היה עושה את זה, כנראה שהיום לא היה לנו חדירת מחבל, כנראה שהיה לנו פחות הרוגים בלבנון, כנראה שהיו פחות רחפנים, וכנראה שהביטחון קצת היה יותר טוב ומחדור.
8: איתן דודי, את הקול שלכם אנחנו נמשיך להשמיע, כי לצערנו במבחן הזמן, אני חושב ששיקוף המציאות מכם, גם מזמן אמת, וגם הרבה לפני, כשאתם מצלצלים בפעמונים, לצערנו, הרבה מאוד פעמים אנחנו מגלים שזה לא לשווא. רצית עוד משפט?
11: רציתי להגיד לגבי הפן האזרחי. אני הייתי אופטימי ששנת הלימודים שלנו בשנת 2016-2017 בגני ילדים ופעוטונים תיפתח כרגיל. אני, הפעוטון שלי לא ייפתח כי משפחות רבות בחודש האחרון החליטו לא לחזור למרגליות ולא להגיע, כי הן משפחות שהיו צריכות להגיע לכאן. ואנחנו נשארים שוב פעם, עוד שנה עבודה, עוד שנה בלי פעוטונים, עוד שנה בלי גני ילדים, עוד שנה בלי ילדים במרגליות, ואיפה שאין ילדים אין חיות.
8: אמרת הכל. איתן דודי, מחבקים אתכם, מחזקים אתכם, ולא מורידים כמובן לרגע את המבט ממה שקורה שם בגבול הצפון. תודה רבה איתן, שמור על עצמך בבקשה.
11: תודה אופה, תודה.
8: ביי חביבי. ביני אשכנזי, כתב פוליטי ישראל היום. אלן ביני, בוקר טוב.
12: בוקר אור. קשה קצת אחרי
8: הסיפה. כן, קשה אחרי הסיפה של הדברים, קשה אל מול המציאות שאיתה מתמודדים בצפון, ואתה יודע מה? אני חושב שגם בחיבור הנקודות בין מה שמתאר איתן לבין מה שאנחנו רואים בכנסת, יש קו ישיר, כשבעצם אני חושב שגם ראש הממשלה מבין בנקודה הזו, שיהיה לו מאוד מאוד קשה לבוא ולדרוש, אתה יודע מה, אפילו אם זה לא המון מנדטים בצפון, לבוא ולדרוש את אמונם של תושבי הצפון, בטח אל מול תמונת המצב הנוכחית, נתניהו רוצה זמן כדי לנסות אולי בכל זאת לסדר את הכדורים ואת כל השחקנים על המגרש, והחרדים כנראה הולכים לתת לו את זה ויש גם תמורות.
12: כן, כן, בהחלט. קודם כל, יש ישיבת ממשלה ביום חמישי בנוף הגליל, שם אמורים לאשר את כל העברת התקציבים בצפון, אז זה כאילו אמורה להיות התמונה שאמורה לצאת לנו ביום חמישי. וכמו שאתה אמרת, אנחנו רואים שכנראה שיש דיל עם החרדים. החרדים רוצים לקדם את החוקים שלהם, חוק יסוד לימוד התורה, חוק המעונות, ובתמורה הם יתמכו בחוקים האחרים שהקואליציה רוצה לקדם, בין אם זה בעיקר חוקים שקשורים לענייני מערכת המשפט, חוקים שקשורים לתקשורת, וכמובן, כמו שאתה אמרת, הניסיון לתת איזושהי תמונת ניצחון לצפון. כרגע, המערכת הפוליטית נעה סביב הציר הזה.
8: ובציר הזה, מבחינת ש"ס ויהדות התורה, כמה הן הולכות לתת עכשיו את התמיכה, את האצבע שלהן, את האצבעות שלהן, לכל מהלך חקיקה שהקואליציה עוד מנסה להוביל עד לפיזור הכנסת?
12: אז ככה, זה נראה שש"ס יותר גמישים, ויהדות התורה פחות. כי יש לך דברים שאנחנו מדווחים שיהדות התורה אומרת, בסדר, אז מה, לא מעניין אותנו שאתם מעלים עכשיו בקריאה ראשונה את המעונות, או את חוק יסוד לימוד התורה, אנחנו עוד לא חתמנו קבע אצלכם, אנחנו לא מבטיחים שאנחנו נשבור את החרם. זאת אומרת, אני חושב שבעוד שש"ס יותר גמישים, אצל יהדות התורה עדיין עושים שרירים, רוצים לראות שהדברים קורים בפועל, שהדברים קורים על הלכה למעשה, וגם לא ברור שהם זורמים עם כל הצעת חוק. אני כן חושב שיש משהו אחד משותף, גם בסיעות החרדיות מסמנים את הייעוץ המשפטי לממשלה, בעיקר את היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, כמי שבעצם מונעת מהם את ההסדרה של חוק הגיוס, ולכן דווקא נראה לי שבכל החקיקה שקשורה למערכת המשפט, אם כן ישתפו פעולה, אני לא בטוח שבשאר, אני לא בטוח שבתקשורת אם ישתפו פעולה, זה דברים שאני חושב שאנחנו נדע הרבה הרבה יותר לקראתם, זה יהיה היום
8: בתמורה. אבל נראה לי שהכל שאלה של תמורות, לא? כלומר...
12: נכון, זה דיל, זה דיל, זה הכל דילים. תן לי את חוק יסוד לימוד התורה, תן לי את חוק המעונות, אבל שוב, אופר, כל הדברים האלה זה חקיקה, מה זה, זה, זה קריאה ראשונה וזה טרומית, לא, חקיקת יסוד לא צריכה טרומית בעצם, אז זה קריאה ראשונה. זה עוד ארוכה דרך לא אושר, זה צריך עוד קריאה שנייה ושלישית, וצריך ללכת לוועדות, וצריך לסדר את זה, וצריך לקבל חוות דעת, וזה חוקים שיש בהם לא מעט בעיות בניסוח שלהם. למשל חוק המעונות, אגף התקציבים מתנגד לחלוטין לדבר הזה, זה דבר שהוא לא כל כך פשוט להעביר אותו, ולא כל כך ברור גם שכל הליכוד יירתם לזה. אני חושב שאנחנו שוב נראה את שביעת המופלאים שהתנגדה לחוק הגיוס, אני חושב שאנחנו גם נראה אותה שמה, מתנגדת לשני הדברים האלה, למרות שריקחו את החוקים האלה, למרות שנתנו העדפות למילואים ניקים, בסוף, כשאתה קורא את החוקים האלה, זה הדרך לעקוף את העניין של הגיוס.
8: והניסיון הזה, אתה יודע, הוא ניסיון גם משפטי לעקוף את חוק הגיוס, בעצם להגן חוק יסוד שיגבר על חוקי יסוד אחרים, אבל מבחינת החרדים או המפלגות החרדיות, כמה אתה מהשיחות איתם בשקט בחדר מבין שבעצם כל מה שהם רוצים זה להחזיר הביתה איזשהו הישג, להראות שהם לכל הפחות ניסו לשנות במשהו את המציאות, על אף שהם לא קיבלו שום דבר ממה שהובטח להם?
12: אז אני מסכים איתך שזה בעיקר לצורכי בייס, לצורכי הרחוב החרדי, להרגיע את הרוחות, להגיד הנה, לא הצלחנו להסדיר את מעמדם של בחורי הישיבות, את תורת המומנותם, אנחנו עושים משהו אחר, הנה תראו, אנחנו נלחמים. אני מסכים איתך שזה בעיקר בעשר, שבין אם הוא נאמר במפורש ובין אם הוא נאמר במובלע, אני מסכים איתך שזה הכיוון, שזה מה ששומעים מהם, שזה גם מה שהם מבינים, ואני גם חושב שהציבור החרדי עצמו, המצביעים, הם לא טיפשים בכלל, הם מבינים לחלוטין שזה איזשהו קרב מאסף שחברי הכנסת שלהם מנסים לעשות כדי לבוא ולהגיד חברים, אנחנו לא ישבנו פה בחיבוק ידיים, היועצת המשפטית הממשלה לא אפשרה לנו, בתוך הליכוד היו כאלה שלא רצו, הציונות הדתית לא רצו, הנה זה מה שאנחנו עושים, תראו, נלחמנו בשבילכם.
8: כן, ומילה נוספת לגבי טלי גוטליב, הזכרת את היועמ"שית, אז ברור שבערב מיארה, מה שנקרא גם היא, ברוך השם, עשתה כל טעות אפשרית כדי לשחק לידיה של הקואליציה, כולל החלטות שגם בגץ העביר את הביקורת שלו עליה. אתמול היא מגיעה אבל לכנסת במסגרת גם הדיונים על הסרת החסינות של טלי גוטליב, ומכאן הדרך לסימפוזיון הייתה קצרה.
12: כן, תראה, אני חושב שבאמת, אם אנחנו שנייה נדייק ונדבר על המהות, הבעיה האמיתית של הבקשות האלה להטיל את החסינות, שזה בסוף עניין של קואליציה ואופוזיציה, הרי בסוף עזוב את הטיעונים, שים בצד אם בכלל היו שם טיעונים, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל בוא נניח שבאמת הדיון אתמול היה דיון ברמה מאוד גבוהה, וחברת הכנסת גוטליב הסבירה מדוע צריך להעניק לה את החסינות, או שיש לה כבר חסינות על הדברים שהיא עשתה, והיועצת המשפטית של הטענה שלו, אבל בסוף זה הולך להצבעה. זה בכלל לא משנה, זה עניין של רוב ומיעוט אוטומטית.
8: ולכן כל הדרך זה חומר לפריימריז ותו לא.
12: בדיוק, הרי בסוף מה קורה? ועדת הכנסת צריכה להצביע, שם יש הרי לקואליציה רוב, ואחר כך זה הולך למליאה שצריכה להצביע, ושגם שם לקואליציה יש רוב. אז אתה שואל אותי, היה אפשר לקצר את העניין הזה, היה אפשר לבוא ולהגיד, אוקיי, חברת הכנסת גוטליב אומרת, אני, יש לי חסינות, לא מקבלת את העמדה שלך, היועצת המשפטית הממשלה, אתה יכולה להגיד, אין לך חסינות על הדבר הזה, את צריכה לבקש, תודה רבה, נצביע, שלום, תודה, חבל. במקום זה קיבלנו יומיים מאוד מאוד מאוד קשים, עם אמירות מאוד קשות, שחבל, לדעתי לפחות, אם יורשה לי להגיד, שחבל שנאמרו, ובסוף זה זה, זה בכלל לא משנה.
8: כן, בעובדות, כמו שאתה אומר, בסוף זה מתכנס להצבעה. צריך רק להזכיר, מי שסלל את הדרך להליך שמתנהל נגד טלי גוטליב, זו לא היועמ"שית, אלא שר הביטחון, חבר מפלגתה, ישראל כץ, ונעקוב כמובן אחרי הפרקים הבאים. מתי ההחלטה?
12: או ששבקו נוכחי גם.
8: נכון. להגן על איש השירות שזהותו נחשפה, במילה רק לסיום, מתי ההחלטה שם?
12: ההחלטה שם, הם צריכים להצביע תוך, אני חושב שביום שני הם מצביעים.
8: כן, זה עד 30 יום מהרגע שבו הגיעה הבקשה.
12: ואז, אבל זה לא סוף פסוק, ואז הוא צריך לעלות למליאה להצבעה גלויה, זאת אומרת, זה צריך לעלות למליאת הכנסת.
8: ביני אשכנזי, גם במגרש שלך, אין רגע דל, כמו שפתחנו את התוכנית היום. תודה רבה, ביני.
12: להתראות.
8: ביי ביי. מיד ממשיכים.
13: יומן הבוקר עם עופר חדד, פרסומות וחוזרים. לבוא ולחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
14: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
15: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
16: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
15: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
16: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
15: כפוף לתנאים באתר.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
17: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
18: גול!
19: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
20: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
21: די! נמאס לי לבשל!
22: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
23: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
24: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
25: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
26: רגע, מה?
25: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
26: לא! למה גילית?
25: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
26: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
25: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
27: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
28: ג'וב מאסטר!
29: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
30: רהיטים? קודם כל ויסמן.
31: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שיקרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
32: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
1: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, או בין 12, בין 18, או בין 30. בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
2: אתה מחטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
1: אני אגיד לך למה, לא התייחסתי אליך פשוט.
2: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי. תגיד תודה לשומי, תכף שצחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
3: כן, שומי, כן.
2: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן, עשיתם ממני כבר בדיחה.
0: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM. כותרת ראשית, בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים, ברדיו ירושלים. יומן הבוקר עם אופר חדד, כאן ברדיו ירושלים.
4: מיד אחרי עדכון השעה 9, נהיה עם הצצה לחמל של מי שמקפיצים את אותם מפגינים בעקבות מעצר העריקים. נדבר על זה, נהיה גם עם התלמידים שבתוך הכאוס הזה אמורים עוד לגשת איכשהו לבגרויות. הפסקה לעדכון השעה 9 ואנחנו ממשיכים.
0: בחסות, כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפקדון. בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
0: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
6: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
7: דלתות חמדיה.
8: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
9: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
10: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
9: הכי משתלם, הכי בשבילך.
10: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
13: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
14: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
15: רהיטים, קודם כל ויסמן.
16: התחנה הבאה... התחנה... התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מיישנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
17: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
18: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות. הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא.

0: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ארצות הברית פתחה הלילה בגל תקיפות נגד איראן והתגובה על הפלת מסוק האפאצ'י האמריקני. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית עדכן שהתקיפות בוצעו נגד אתרי הגנה אווירית איראנים, תחנות בקרה קרקעיות ואתרי מקם ליד מיצר הורמוז. גורם אמריקני אמר לרשת CNN שהתקיפות נועדו לשמש איתות אזהרה לאיראן ולא צפויות לפגוע במשא ומתן. איראן הודיע כי בתגובה תקפה בסיסים של צבא ארצות הברית באזור, בין היתר בבחריין, כווית ובירדן. שר הביטחון לשעבר יואב גלנט אומר כאן ב-7-9 ב-103 FM שהיה ביכולתם של צבאות ארצות הברית וישראל להוציא בכוח את האורניום המועשר מתוך אדמת איראן.
1: היינו צריכים ללכת ולהביא בכוח את האורניום המועשר בפעולה צבאית תוך כדי המערכה, והדבר הזה היה עוקר את תוכנית הגרעין מתוך איראן.
2: ואם אתה שר ביטחון, אתה שולח מטוסי הרקולס עמוסים במאות לוחמים לאדמת איראן, חבר'ה תחזרו עם החומר הבקיע.
1: כן, התשובה היא כן.
0: דובר צהל עדכן כי לאורך היממה האחרונה צהל תקף תשתיות של חיזבאללה בצור ובכמה מרחבים בדרום לבנון, בהן תשתיות ששימשו את ארגון הטרור לקידום מתווי טרור נגד אזרחי ישראל וכוחות צהל הפועלים בלבנון. בין התשתיות שהותקפו, אתר ששימש לשיגור רחפני נפץ, משגרים טעונים ומוכנים לשיגור ומחבלים שפעלו במרחב שבו פועלים כוחות צהל. בחירות 2026, השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן מהליכוד, התייחסה לאמירתה, לפי הנפתלי בנט היה נוהג לקחת כדורים, וקרא לבנט כאן במשדר לחשוף את התיק הרפואי שלו.
3: אתה שואל אותי, בוא תשאל את נפתלי בנט, אני שואל דבר אחד פשוט, למה נפתלי בנט עד היום לא חושף את התיק הרפואי שלו? ערוץ 12, שאתה נמצא בו גם, פנה לנפתלי בנט, ביקש ממנו לחשוף את תיקו הרפואי כמו שהוא ביקש.
2: אני מכיר אגב עוד אדם, רוצה להיות ראש ממשלה ולא חושף.
3: רגע, אתה רוצה להיות ראש ממשלה? אתה טוען לכתר, אתה באת ודיברת על בנימין נתניהו ועל תיקו הרפואי ועל עצם העובדה שהוא לא כשיר ושהבריאות שלו חלשה. אתה, שמתעתד להיות ראש ממשלה, בוא, ספר לנו ממה אתה מפחד.
0: מה הוא מסתיר?
3: תחשוף לנו את התיק הרפואי.
0: מה הוא מסתיר?
3: מה אתה מסתיר?
0: מפלגת חדש הודיעה כי היא מקדמת הקמת רשימה משותפת עם טעל ובלד ללא רעם שבשלב זה תתמודד לבדה. פרשננו מוחמד מג'דלה מוסר כי יושב ראש רעם מנסור עבאס ברך על המהלך. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
5: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ניתיקח השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
9: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות והתבהרות הדרגתית בשמיים. עומס החום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה, בים התיכון נוח לרחצה. מחר הטמפרטורות ללא שינוי ניכר, ובסוף השבוע נקבל הקלה קטנה בעומס החום. מזג האוויר הצפוי מעונן חלקית.
7: ניתיקח השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
10: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
11: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

0: השנייה של יומן הבוקר. מיד נהיה עם מכתב הרבנים, רבני ישיבות ההסדר לצהל. לא נשלב תלמידי הסדר בחטיבת השריון ברגע כמובן שילובן של נשים במערך השריון. נדבר גם על המשך הפגנות החרדים, המעצרים, וגם החמל שהוקם עם הצצה לקולות ולמערכת ההפעלה שנדרכת בכל מעצר של אריק. עוד כמה כאלה נעצרו בדרכם לאילת. נדבר גם בשעה הזו עם התלמידים, תלמידי התיכון, שאמורים בתוך המציאות המשוגעת שבה הם מתמודדים כבר שנים ארוכות עם שגרה לא שגרה, לגשת גם לבגרויות עכשיו תוך כדי ביטול לימודים וביטול בגרויות ואז חזרה. והם מבקשים לפחות לגבי חלק מהתלמידים לאפשר שתוצאות המגן, בחינות המגן, יהיו גם התוצאות שמשרד החינוך יכיר בהן לצורך בחינות הבגרות כציון סופי. זה נשמע איזה עניין של מועצת תלמידים, אבל זה סיפור הרבה הרבה יותר עמוק, ונשאל את השאלה באמת כמה אפשר להתעלל עוד בתלמידי ישראל. וגם רעיון בהמשך התוכנית, רעיון מיוחד עם אחת ממאות נכדים ונינים של קצינים וחיילים נאצים שהגיעו בשבוע שעבר לישראל לתמוך וגם להוציא מכאן הסברה בשבחה של מדינת ישראל, משהו שאנחנו לא מוצאים יותר מדי בימים אלו במערב. לפני הכל אבל, אנחנו לאימותים גם בבית שמש, גם בירושלים, אתמול כשמאות הפגינו בעקבות מעצר עריקים, מעצרים נוספים. דניאל גרובייס כתב חרדים, כאן 11. דניאל, שלום, בוקר טוב.
1: שלום, בוקר טוב.
0: קודם כל, עוד לפני ההצצה שאתה מביא ככה לתוך החמל וכל מנגנון ההפעלה של ההפגנות, קצת באמת לאירועים האחרונים, עצורים נוספים, צריך לומר, שלושה עריקים שהיו בדרכם לאילת, נעצרים ונתפסים על ידי המשטרה בבדיקה אקראית, ואז מובלים גם למעצר. עדכן אותנו על העניין הזה.
1: כן, מה שאנחנו רואים בשבועות האחרונים זה ממש משבר הגיוס שהחל בפני קצת יותר משנתיים עם הפסקת מעמד תלמידי הישיבות שהם פטורים מגיוס, אז בימים אלו, בשבועות אלו, הוא ממש מגיע לרתיחה. ואנחנו רואים את זה, אתמול התקיימו הפגנות בלב הרמה בבית שמש, אתמול בלילה גם במאה שערים באזור הזה שאנחנו יותר מכירים, אבל גם מעצרים של שלושה תלמידי ישיבות, ישיבת בית מאיר בבני ברק, ישיבה חרדית מוכרת שנעצרו בכניסה לאילת בארמון ההשתמטות. ובכל האירוע הזה נחזור להפגנות המדוברות שאתמול באזור השעה 9 נחסם הכביש 9 בכניסה לרמת שלמה, ירושלים, נחסם למשך כ-40 דקות. באמצעות המערכת שדיברת עליה, מערכת משומנת שמזניקה למקום כשיש ניסיון מעצר, מזניקה למקום עשרות מאות מפגינים, וזה מה שהבאנו אתמול בכאן 11, בכאן חדשות, את ההצצה לתוך המערכת הזו, שהיא עומדת בראש החנית של המאבק הזה, המעצרים שדיברנו עליהם, של השלושה תלמידי ישיבות, שם זה התקיים באילת, וזה היה מעצר מהיר, אבל אם זה היה קורה בכל מקום אחר שהוא לא אילת, תוך 10 דקות, רבע שעה, עשרות אנשים היו מגיעים לשם. מה שאנחנו הבאנו אתמול זה איך הדבר הזה מתקיים בפועל. והאירוע הזה בגדול עובד כ-200,000 צעירים חרדים שמחוברים לקווי התראות בטלפונים קשרים, והם מבחינתם כשהם מתקלים במשטרה, משטרה צבאית, מיד מרימים טלפון באותו רגע, לפחות רבים מהם, והם מדווחים. עכשיו זה קווים של מערך של הפלג הירושלמי. זה פלג קיצוני, הוא 5% מהציבור החרדי, אבל היום הוא ממש מוביל את הטון, בגלל שהוא מציג את הצד הניצי, הלוחמני, של לצאת לרחובות, לחסום, במשבר הגיוס, לשאלה ולמפלגות החרדיות, להנהגה החרדית הרגילה, אין כל כך תשובה למעצרים, לצעירים החרדים, מבחינתה היא לא תומכת בגיוס, אבל יש לזה השלכות, ושאין לה מה לעשות על זה, לחלל הזה נכנס הפלג הירושלמי, ולכן שפועל בכוח, ולכן אנחנו רואים באמת את ההתפייסות הזאת, זה מצחיק לקרוא במונח הזה, של הצעירים החרדים של האירוע הזה, לדיווחים למערכת הזאת. וכשאנחנו היינו בחמל, ורואים את זה היטב בכתבה, את רמת הארגון, רמת המכונה המשומנת שנמצאת שם, שמקבלים, יש מוקדנים שיושבים על מחשבים, על עמדות, על המון טלפונים, ומאמתים מקרים, מאמתים, היי, יש שם מתקבלת שיחה, אנחנו בכניסה לבני ברק, ראינו כאן משטרה, בחוץ, כאילו, צעיר חרדי מתקשר, ראינו משטרה, מה זה, יכולה לעכב אותנו, אנחנו עריקים, מה עושים? תוך דקה שולחים לשם, מהחמל, אנשים שנמצאים באזור, יש כוננים עם רכבים, עם קורקינטים, עם ממש מכוניות זמינות בכל זמן, לצאת לשם, לבדוק את השטח, לבדוק האם מדובר באמת בניסיון הפקרה, ואם כן, כמעט 200 אלף אנשים שמחוברים לקווי התראות הללו, מקבלים במיידית שיחת טלפון, מצלצל ואומר שבה נאמר, בכתובת הזו והזו, באזור הזה וזה, יש ניסיון הסגרה, בו בהמונכם למנוע את המעצר. ובמקביל, החוד החנית הזה, שזה החבר'ה של הפלג הירושלמי, הקיצוניים, שהם מתורגלים בהפגנות, במאבקים הללו עם המשטרה, מגיעים למקום, שוב מערך משומן, וזה מה שמוביל לחסימות בכל עת, ואנחנו רואים את זה בכתבה גם, שזה קרה בחמישי בלילה בשעה 2 בלילה, בגלל באזור בכביש 1 בשער הגיא, בשעה 2 בלילה, בתוך כמה דקות מגיעים למקום עשרות אנשים, בגלל דיווח על ניסיון מעצר שם.
0: עכשיו תראה, יש פה בעצם אירוע יותר גדול, כי המשטרה כמובן, אתה יודע, יש מי שמתוך ניסיון גם ללבות את הרוחות שממילא בוערות, המשטרה כמובן לא נכנסת לבצע מעצרים בישיבות באופן אקטיבי, אף אחד לא נתלש מהסטנדר חלילה, וגם לא נראה לי שמישהו היה רוצה, לא יודע, לפחות נראה לי שאנשים סבירים לא היו רוצים לראות תמונות כאלה. אבל כשאנחנו מדברים באמת על שלושה צעירים שנעצרים בדרכם לאילת, כשהם מוגדרים עריקים ובשמם יוצאים להפגין, אלה שיוצאים להגן על תורתו אומנותו ועל לומדי התורה שנלקחים למעצר, מה עושים, לדעתי אנחנו עוד באמצע הזמן, מה עושים שלושה צעירים שאמורים להיות כרגע בישיבה בדרכם לאילת?
1: זו שאלה מצוינת, גם בישיבה ניסו לענות עליה. היה איזשהו, ראיתי מאיזשהו גורם הישיבה שאמר שהם יצאו לקנות עגלה לילד של האברך, של האברך אחד מתוכם. לא יודע מי מאמין לדבר כזה.
0: שלושה נוסעים לאילת לקנות עגלה לתינוק.
1: אפשר, אני לא הייתי חותם על זה, בוא נגיד ככה, אבל זה לפחות הידוך שיצא מאיזשהו גורם שם. אבל בסוף, גם עם המקרה הזה של אילת, אני כן חושב שיש כאן איזשהו עוול, שכל צעיר חרדי היום יש קרוב ל-90 אלף משתמטים, שבכל מפגש אקראי ברחוב יכולים לעצר על ידי המשטרה. הם עוצרים דוק תנועה או דפיקות בלילה של משטרה צבאית, והאירוע הזה, בסוף יש לזה, ברור שיש לזה הצדקה חוקית, השתמטות, לא התייצבות לפי החוק. אבל יש כאן חברה שחיה כל חייה לפי איך שהמדינה ציפתה ממנה, ולא להתגייס ולא להתייצב. ולפני כשנתיים, אותו צעיר חרדי שחי כל חייו בתלמוד תורה, בישיבה, ולפי המסלול שמצופה ממנו באמת, וצבא מבחינתו זה היה כמו הירח. זה דבר שהוא כל כך רחוק וכל כך אין לו, הוא בלתי נתפס מבחינת ההשלכות של צעיר חרדי נורמטיבי שהוא מתגייס, הן הדירות. הדירות, הוא לא יוכל להתחתן, הוא
0: דניאל,
1: לא יוכל
0: דניאל,
1: לשמור
0: דניאל, על קשר מסביבה. תראה, אני לחלוטין חושב שמי שתולה את כל יעבו במעצרים ובאפקטיביות שלהם, צריך להקשיב למה שאומרים נציגי הצבא, שאומרים מבחינתם, זה ממש ממש לא מה שעוזר להם להביא מתגייסים, ואני יכול לגמרי להתחבר לסאבטקסט של הדברים שאתה אומר, בסוף מדינת ישראל במשך עשרות שנים קיבעה וקיבלה את המצב. אגב, הראיה לכך, והזכרנו את זה כאן לא מזמן ברעיון שקיימנו גם עם המשנה למנכ״ל הביטוח הלאומי לפני תקופה מסוימת, שבה הוא בעצמו סיפר שלא נעשה שום סינכרון בין המערכות, למשל, לבדוק עבור מי משולם ביטוח לאומי מתוקף תלוש שכר בעודו מקבל תורתו אומנותו. כלומר, גם המדינה וגם הרשויות מזמן יכולות היו לעשות הרבה צעדים אחרים ולא עשו, וברור שהשינוי שנעשה ברגע הזה כרגע הוא שינוי מהיר, שהסיפור של המעצרים, עוד פעם, לפי גורמים שאני מדבר איתם בתוך הצבא, ממש ממש ממש לא בטוח שזה הפתרון. כך או כך, בכל מקרה, ברור שאנחנו בתוך פלונטר, ולתוך הפלונטר הזה, כרגע מי שנכנסים להובלה, אלה הקולות הקיצוניים יותר.
1: בהחלט, אני גם אוסיף שממה שאני מכיר בשטח, אני מכיר מספר צעירים חרדים שהתגייסו, לא בגלל חשש ממעצרים או משהו כזה, אלא בגלל שסנקציה, עיצום שקיים לכל מישהו שמוגדר משתמץ, ושהוא לא יכול לצאת מהארץ.
0: נכון.
1: אנשים ש, מה שנקרא, בישיבה הם לא יושבים, ורוצים לצאת לטייל בחול, וכבר שנתיים תקועים בארץ, ואומרים, טוב, אז אני כבר אתגייס.
0: טוב, זה
1: אירוע שובט, שלילת התוות, דברים כאלו, לא להגיע ברחוב, באישון לילה, לעשות מעצר מתוך 90,000 משתמטים, לעצור 5 בשבוע זה לא מה שעושה שינוי.
0: דניאל גרובייס, כתב החרדים הנכנס, יש לומר, בכאן 11, קודם כל בהצלחה בתפקיד, ונכנסת, איך לומר, ישר לאקשן. תודה רבה, דניאל.
1: תודה רבה.
0: ישראל טופר הוא דובר ארגוני הסיוע של הפלג הירושלמי, לימינם של העריקים או העצורים. ישראל, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
0: תגיד, שומע מאזין ממוצע את ההסבר שמביא כאן דניאל על 3 בחורים שעושים את דרכם לאילת, אלה שלכאורה תורתם אומנותם, ועזוב רגע, תכף אני ארחיב איתך על המעצרים, אפקטיביות כן או לא. זה נראה לך רציני שמישהו שנלחם, נמות ולא נתגייס, ולימוד התורה, ערך עליון, יוצא לבלות באמצע הזמן באילת?
2: אני אגיד לך, בעיניי, אני לא ממש, זאת אומרת, ברור שהציפייה שלנו, שכמו שאתה אומר ומגדיר את הדברים, אלה שתורתם אומנותם, אז ישבו על משמרתם. אבל בכל התחומים האחרים לא ראינו את זה. למשל, שאני פוגש יהודי שאומר לי שהוא מתמטיקאי, יכול להיות שבחמש שנים האחרונות הוא לא עשה שום תרגיל במתמטיקה. ושאני רואה למשל רופא באלת מטייל, אני אלה אגיד לו, רגע, אתה בקופת חולים במודיעין עובד, איך אתה עכשיו פה באלת? לא, אנחנו לא דורשים אף בעל מקצוע ש24 שעות ביממה, למשל ממוזיקאי. אם אני רואה אותו כמה דקות בלי מוזיקה באיזה מסעדה, אני אלה אגיד לו, אתה זמר, איך אתה מרשה לעצמך? רק מבחורי שבעים תושים שילמדו מצאת החמה,
0: לא, הנשמה. ישראל, רגע, ישראל, תן לי. ישראל, רגע. מוזיקאי שעוסק במוזיקה לפרנסתו, או כאתה יודע, סטודנט למוזיקה, עושה בחירה שהוא עושה מקצועית, אחרי שהוא שירת בצבא, ובגין הבחירה הזו הוא לא ביקש להימנע משירות צבאי, כי פסנתרו אומנותו. אלא באיזשהו סדר שבו הוא בא ואמר, הוא סיים את חובו, ועכשיו הוא מתפנה לעסוק בענייניו. אתה מבין שזו השוואה?
2: לא, אני מדבר אני לא מדבר כרגע על הפן הזה, אני מדבר על הפן ההגדרתי, שאתה מגדיר למשל אדם מתמטיקאי. כמה שעות ביום הוא עושה מתמטיקה?
0: אבל אני מדבר על בן אדם, אתה מדבר על מתמטיקאי שלומד באוניברסיטה אחרי שעשה שירות צבאי.
2: מה זה קשור שירות צבאי? מבחינתנו, אלו שיושבים ולומדים בישיבות, זה לא פחות משירות צבאי.
0: אבל ישראל, עזוב, אני שואל אותך, בסוף אם אתה בא ואומר, תראה, הטיעון שלי הוא שמירה על לומדי התורה. לומדי התורה ספונים באוהלה של תורה, ובשל כך אני דורש לפתור אותם משירות צבאי. ואז אני מגלה שאתה באמצע הזמן, 3 בחורים, באמצע הזמן יוצאים לחופשה באילת, יש בין הזמנים. ישראל, אני מכיר את העולם הזה מצוין. חברים שלי, חברים שלי, וחברים שלי גם אברכים וכאלה שגם היו בחורי ישיבות, חבר'ה רציניים שאני מכיר, לא העלו על דעתם, ואתה יודע מה, ובאמצע בין הזמן הם גם דאגו ללמוד. אתה מדבר איתי באמצע הזמן שבן אדם יוצא לחופשה באילת, ואתה מצפה שניקח ברצינות הטענה הזו?
2: אני אומר דבר ראשון, אתה לא יכול לדון בשום טענה אם חסר לך נתונים. אם אני הייתי רוצה לדון בדבר כזה, הייתי בודק קודם כל מה הם עושים בשאר הזמן. אם הייתי מגלה שזה בחורים או אברכים, ש-90% מהזמן שלהם מנוצל ללימוד תורה, והם החליטו כמה להם ימים לצאת לצורך התעברות, או איזה אומס שקרה להם במשפחה או באירוע, אני לא הייתי רואה בזה בעיה, ואני חושב שכל אדם אחר מתנהג ככה. כל אדם שמחויב לעבודה, והוא לא יכול להחסיר מתי שהוא רוצה ומתי שפה לו, גם הוא יכול לגשת לבוס ולהגיד לו, תקשיב, אני במצב שאני לא קשיר עכשיו, תן לי 3 ימים, תוריד לי את זה מהימי מחלה, מהימי חופשה. אי אפשר לבוא לקחת, לראות שנייה אחת אנשים שנסו לאיזה מקום לצורך מסוים, לא להסתכל מה הם עושים כל השנה, רק לנבות ומחוש אינטואיבי, להתחיל ולהסביר שהם כן ולא. מבחינתי, אלו שאמרו שתורתם אומנותם והם יושבים בישיבה ולומדים, גם אם תפסת אותם פעם בשנה או פעם ביומיים, גם לא במסגרת בין הזמני, שהם הלכו להתברר ולהחליף כוחות וחזרו על משמרתם, כל הכבוד יאמר להם.
0: תגיד, בסוף, אני הולך איתך לשאלה פשוטה. אתם מובילים את הקו כרגע המאוד ניצי, שגם מצטרפים אליו רבים בהנהגה החרדית. אתם אומרים בסוף, לימוד התורה הוא ערך עליון, הוא הערך המקודש ביותר, גם בחוזה שבין האזרח למדינה. ואני שואל אותך שאלה פשוטה, מי שלא לומד, גם אם הוא נולד לציבור החרדי, צריך לעלות על, על, על מדים ולהצטרף למשימת ההגנה על המדינה שבה גם אתה חי?
2: שאלה מצוינת. אז ככה, לנו יש חוזה מול הקדוש ברוך הוא שכתוב, והיה עם תורה למדתם, ורדפתם את אויביכם. זה כתוב בפרשת בחוקותיי. 90% מבחורי הישיבות לומדים תורה ומגינים על כלל ישראל ותורתם. 10% באמת לא לומדים, וכאן אני נכנס לדברים שאמרת. 10% האלה, אנחנו לא יכולים לשלוח אותם לצבא, כי אנחנו יודעים שהם יורידו את הטיפה, מבחינתנו גדול המחטיאו יותר מן הרוגו, אנחנו לא רוצים לאבד אותם רוחנית. אבל אני אומר, מול 10% משתמטים שיש לנו, יש בציבור החילוני גם 20-30% משתמטים שלא מטפלים בהם. מה שאני אומר שאנחנו עדיין ביתרת זכות על הציבור החילוני.
0: אתה לא ביתרת זכות.
2: חיינו ביחד, חיינו 70 שנה ביחד.
0: ישראל, אני רוצה שכולנו נחיה ביחד, לא עוד 70 שנה, אלא עד ביאת משיח צדקנו, יכול להיות שזה יקרה מחר. אבל בסוף יש פה משהו הרבה יותר עמוק. אתה בא ואומר לי, תקשיב, הסיפור הוא בכלל לא עולם התורה ולא עולם הישיבות. אני לא רוצה להיות בחוזה איתכם. עכשיו, לזה קוראים בסוף, אתה יודע, שנים דובר על זה בפלגים הקנאים ביותר, ויש את סאטמר. סאטמר אומרת, לא מדובשך, לא מעוקצך, אני לא רוצה קשר איתך, לא רוצה ממך כלום, ואת אל תדרשי ממני כלום, אני לא ביחסים איתך. התמונה היא שונה במציאות הנוכחית. אתה מדבר איתי על זה שאתה רוצה להיות אזרח שווה זכויות, מכל הבחינות, ולהגיד לי, אבל אני בוחר איזה חובות חלות עליי. זה לא עובר, זה לא עובר אנשים, וזה לא, אני, אתה יודע, לדעתי ישראל יותר מזה, ישראל, אבל זה לא עובר, כי תסתכל שאפילו השותפים, גם ברמה הפוליטית, סתם, עזוב, תראה שותפים שבמשך שנים הלכו עם החרדים יד ביד, ואני, אתה יודע, אני באמת ליבי שוטט אל מול המציאות שאליה הגענו, שאני חושב שיש פה גם אירוע של, אני אומר את זה בכאב, של עוינות שלא הייתה כמותה מול ציבור שבאמת יקר לליבי, ומול ערכים שבאמת יקרים לליבי מאוד. אבל בסוף, אני חושב שיצרת פה משוואה, שאתה בא ואומר, אני לא רוצה להיות חלק מהמשחק איפה שזה נוח לי, אבל איפה שזה כן נוח לי, אני כן רוצה שכל ההטבות ימשיכו לזרום. ובעניין הזה אומרים לך גם השותפים שלך, גם הציונות הדתית שהלכו איתכם עשרות שנים, אומרים, אנחנו לא רוצים, זה לא העסקה.
2: אז אני אשאל אותך שאלה. ערבי ממזרח ירושלים יכול להוציא רישיון, יכול להוציא ספר, יש לו סעיף 46, יש לו ארנונה, יש לו תחבורה ציבורית, יש לו ביטוח לאומי, יש לו מעונות. את כל הדברים האלה שללו פה באכיפה בררנית מכוערת שאין דומה לה מבחורי הישיבות. הבסיס לכל דמוקרטיה,
0: אני אזכיר לך שערבי ממזרח ירושלים, ערבי ממזרח ירושלים, הוא, אתה יודע, במאות אלפים, הוא אפילו לא אזרח. הוא תושב, ואני לא בטוח, אין לו זכות הצבעה, לא, דיברת על מזרח ירושלים, רק שמתי לך את הכוכבית הקטנה הזו, לרוב ערבי מזרח ירושלים אין זכות הצבעה. במספרים. רגע, רגע, רגע, בוא, אני לא מעלה פה טיעונים בהגות.
2: אני שואל.
0: רגע, יש לך במזרח ירושלים רוב מוחלט של אזרחים, מתוך כ-300,000 ויותר ערבים במזרח ירושלים, לרובם המכריע אין זכות הצבעה, כי אין להם תעודת זהות כחולה, יש להם תעודת תושב.
2: שואל אותך שאלה, יש 11 מנדטים ערבים או אין? יש, נכון?
0: יש.
2: ו-11 מנדטים האלה מקבלים רישיון, סעיף 46, ארנונה, תחבורה, ביטוח לאומי, מעונות, כל הדברים שגזלו מבני הישיבות, גם הם לא משרתים וגם הם לא משרתים. כל ההבדל, שאם אתה הולך לטיול במזרח ירושלים, אתה גם יכול לחזור...
0: הבדל אחד קטן.
2: ועליהם אתה לא מדבר את
0: כל התרשות. קודם כל, ישראל, אני מדבר איתך כבין העם היהודי לבין העם היהודי, בסדר? ואני חושב שגם אתה מבין... רגע, לא, עזוב, אני לא בשיח פוליטי. ישראל, אני אפילו לא בשיח פוליטי. בסדר? אני בשיח מהותי, כי אכפת לי. כי אכפת לי גם מהאופן שבו בעיניי, אנחנו בינינו כעם, מלבנים ומשתפים פעולה ביחד. ואני בסוף מסתכל על האירוע הזה, ואני אומר לך שאני לא בטוח שאתה רוצה להשוות את עצמך לערבי ישראלי, שבמשך עשרות שנים לא גויס, לא כי למישהו הייתה עצימת עיניים או פחדו להתעסק, אלא מסיבה אחת פשוטה, שבצהל ובדרג המדיני לא סמכו על זה. ופחדו מזה, וגם היום לא רוצים לגייס, בעיקר משיקולים ביטחוניים, ואתה יודע את זה.
2: תראה, אני חושב שבאמת אין מחלוקת בינינו בקטע הזה שאמרת, זה לחלוטין מוסכם, אתה מדבר מאוד בעדינות ובחוכמה שבנושאים ביטחוניים אנחנו מנועים מלגייס את ערבי ישראל. אבל אני שואל אותך שאלה, יש גם שירות לאומי, אז שיתנדבו בבקשה לסיעוד קשישים, לבתי חולים, למסכנים, כמו שיש שירות לאומי, למה זה אתה לא עושה?
0: אני לחלוטין מסכים איתך בנקודה הזו. הנה תופתע, רגע, הנה תופתע, אבל אני רוצה להחזיר רגע, ישראל, את הדיון פנימה לתוכנו, לציבור היהודי במדינת ישראל. ואני אומר לך שאני מסתכל בכאב על הנזק העצום שנגרם במאבק הזה לציבור החרדי, שיש בו רבים וטובים שיכולים לעשות הרבה מאוד דברים נפלאים גם בצבא במסגרות שמיועדות לחרדים, יכולים לעשות דברים נפלאים גם באזרחות וגם בכלכלה, ואני חושב שבנקודה הזו יש ציבור גדול שכועס עליכם וכואב, כי בסוף אתה לא מסוגל להגיד את האמירה שגם מי שלא לומד, שילך ויתגייס למסגרות החרדיות.
2: מה אתה רוצה, שיוריד את הכיפה? אנחנו לא רוצים לאבד אותו רוחנית, זה כואב לנו יותר ממוות.
0: סע לחטיבת החשמונאים.
2: אבל זה לא הוכיח את עצמו, עשו כמה חטיבות והכל התברר כבלוק.
0: למה בלוק?
2: למה? כי אני שמעתי בן אדם שליווה, בחור שהלך למקום כזה, אומר לי המפקד התחיל להביא בנות, בהתחלה הבחורים מכרו, לאט לאט זה נהיה הרגל נורמלי.
0: בחשמונאים זה לא קיים אבל, עזוב, נו, אני בחומר.
2: אני לא מאמין, אנחנו לא קונים את זה.
0: אבל ישראל, אפשר להאמין, אפשר לא להאמין, אנחנו לא בשאלה של אמונה, אנחנו בשאלה של עובדות. בתוך מערך הפיקוד בחטיבת החשמונאים, יש רק גברים, ויש נהלים מאוד ברורים. הצבא עושה מאמץ גדול.
2: זה פחות מבדיחה, יש אחד מהכללים בחוק הדיוס שלא יוסר מעמדה של האישה בשום קונסטולציה שיש, מה שאומר שהסעיף הזה מעקר את כל הדברים האחרים.
0: תגיד, אבל גם אם אני הולך עם מה שאתה אומר, תגיד, כשאתה הולך ברחוב, איפה אתה גר ישראל?
2: במודיעין עילית.
0: גם במודיעין עילית השמרנית אתה מסתובב, יש לידך בסופר נשים, יש לידך במרחב... שנייה, הולך איתך רגע. אם אנחנו לא מדברים על סגל פיקודי, אם אנחנו לא מדברים על שירות משותף, לא על טנקים משותפים ולא על גדודים משותפים, על גדודים חרדיים בפיקוד בגדול, תורני מלא, איזה עוד טיעון יש לך?
2: אנחנו לא מאמינים במערכת, לא נותנים לחתול לשמור על החלב, המטרה שלהם זה להוריד לנו את הכיפה כשהזרוע מבצעת, זה
0: זו המטרה שלהם?
2: לחלוטין, כן, ודאי.
0: אתה אומר צהל, מטרתו של צהל הוא לא להגן על מדינת ישראל, היא לגרום לחרדי, להיכנס חרדי ולצאת חילוני.
2: לא,
0: אתה אומר המטרה שלהם זה להוריד את הכיפה.
2: שני דברים. המטרה שלהם בפעילות השוטפת זה בוודאי הגנה על המדינה, זה פשוט שככה. המטרה שלהם בגיוס חרדים זה להוריד להם את הכיפה חד משמעית, וזה מנתונים שנמסרו מתוך המערכות.
0: מה זה נתונים? יושבת איזה מועצת חילונית שאומרת אני אלחץ אותם לתוך הצבא כדי שאני אוכל לחלן אותם? אתה שומע את עצמך?
2: אני לא רק שומע את עצמי, אני גם יודע שזה ככה, ויש לנו נתונים מתוך המערכת שזה ככה. היה כותרת אדומה, רועשת, בארץ, לפני כמה שנים. שם היה כתוב שהסכנה הגדולה ביותר לציבור היהודי.
0: עזוב, נו, מה אתה לוקח לי עכשיו? תורי דעה בארץ. בארץ קראו לציונות הדתית גם, יוסי קליין אמר שהציונות הדתית יותר גרועה מחיזבאללה. עזוב, נו, אתה לוקח אותי לשם כראיה, נו, ישראל.
2: לא, אני משלים לך את התהליך. הם הבינו שאנחנו הסכנה הכי גדולה יותר מאיראן, לכן הפתרון הוא להפוך את הציבור החרדי ללא חרדי, שהזרוע המבצעת זה הצבא.
0: אני באמת, אני שמח שאתה מרשה לי לחשוב אחרת, ואני מודה לך על ההרשאה, אבל בסוף, על ההרשאה באלף, אבל בסוף אני חושב שיש פה אירוע, שיש פה אירוע ישראל, שבאמת צריך להחליט, או שהחוזה הוא חוזה חד צדדי, או שאין חוזה, הוא חוזה דו צדדי, או שאין חוזה.
2: תראה, אז הכל עניין של הגדרה של דברים. אם אנחנו נשאל את עצמנו, תגיד לי, למה בעצם חייל ב-8200 לא נמצא בקרבות, לא נמצא בחול, באש, בקוצים?
0: עזוב, אתה מסתכל על הצדדים, אבל הוא עושה דברים. רגע, ישראל, אני אספר לך סוד, אני הייתי גם ביחידת מודיעין, ואני יכול להגיד לך שברוך השם עשיתי דברים, בצניעות אני אומר שאני חושב שתרמו מאוד מאוד מאוד לביטחונם, גם של החיילים בקרב, ובכל מקום שהיו במשימות, וגם לאזרחי מדינת ישראל. עזוב, עזוב.
2: דבר ראשון, יפה מאוד על כל הדברים הטובים שתרמת לעם ישראל.
0: השתדלתי.
2: אבל כך בחשבון שאנחנו מאמינים.
0: אגב, גם למדתי תורה וגם בזה אני חושב, למדתי ואני לומד תורה וגם בזה אני חושב שיש תרומה לעם ישראל ולמורשת של העם היהודי. הכל בסדר.
2: זה אני ודאי מסכים איתך.
0: הכל בסדר, אבל אני אומר שבסוף, בעיניי, אנחנו נמצאים בנקודה שבה יש הרבה מאוד נזק לציבור החרדי, וזה אירוע פתיר.
2: זה רק הגדרה. אם אתה מגדיר את 8200 כתורמים, אתה יכול גם להגדיר את לומדי התורה כתורמים, שבלאדם לא היה כלום. אתה יודע את הקרב שהיה מול האומה המדיינית, שמתואר במדרש תנחומה.
0: אני מכיר גם את
2: 3,000 אנשים מכל שבט, 1,000 קרבי, 1,000 לוגיסטיקה, 1,000 שמתפללים ונותנים כוח והצלחה לחיים.
0: ישראל, אנחנו בקרב לא מול מדיין, אנחנו בקרב מול איראן ומול לבנון ומול חיזבאללה ומול עזה. ולכן שמי שלומד תורה, ואתה יודע שזה מתכנס במספרים, מי שלומד תורה יכול ללמוד תורה, ומי שלא לומד תורה שיעלה על מדים לתוך מסגרות חרדיות, ובעיניי כולם יצאו נזכרים, גם הציבור החרדי, גם מדינת ישראל, אבל זמננו תם, ומה שנקרא, איפה שלא נסכים, לא נסכים, אולי בשיחה הבאה עוד נתקדם לעוד כמה הבנות.
2: תודה רבה לך.
0: ישראל טרופר, דובר ארגוני הסיוע של הפלג הירושלמי, תודה שהיית איתנו.
2: תודה לעם ישראל, שלום שלום.
0: הפסקה קצרה, ניקח קצת אוויר ונמשיך.
3: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
6: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
9: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
10: באמת?
9: מרפט, הביטוח לחיות מחמד, היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה, כיסויים בתוספת השלום.
10: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
11: את התשניר הזה נתחיל בספוילר.
12: רגע, מה?
11: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
12: לא, למה גילית?
11: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
12: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
11: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
13: רהיטים? קודם כל ויסמן.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה. ברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: יומן הבוקר עם עופר חדד.
2: עופר חדד.
3: טוב, הרבה מאוד תגובות שאנחנו מקבלים לראיון הקודם, האחרון שניהלנו כאן. וצריך לומר, זו סוגיה כואבת. זה לא רק סוגיה על גיוס, זו שאלה הרבה הרבה יותר רחבה, והיא כואבת גם לרבים רבים בציבור החרדי, ציבור בלי עין הרע שעומד כיום על כמיליון ושלוש מאות אלף איש, וצריך לומר גם את המובן מאליו. הפלג הירושלמי באמירות שלו לא מייצג את כל מיליון ושלוש מאות, נכון שיש התיישרות לימין המסרים המקצינים, אבל יש ציבור גדול מאוד בסקטור החרדי שממש לא רואה עין בעין את הדברים באופן הזה, וממש לא חושב כמו הדברים ששמענו, ורבים מהם גם כתבו לנו וביקשו להעביר את האמירה הזו, שכן חשובים להם לומדי התורה, וחשוב להם שמי שלומד יוכל ללמוד, אבל שהם לא מוכנים להפוך את הישיבות לערי מקלט. הדברים של דובר הפלג הירושלמי כאן, על כך שגם מי שלא לומד לא צריך להתגייס, לא משקפים את כל הלך הרוח בציבור החרדי, ואלה הודעות שאני מקבל עכשיו, אז התבקשתי להביא את הדברים מכמה דמויות חרדיות שכתבו לי בעקבות הרעיון, אז אני מביא אותם. עכשיו אנחנו לעניין הזה. 12 ראשי ישיבות הסדר הודיעו על כך שהם מתכוונים מבחינתם להפסיק את שליחת התלמידים שלהם לשירות בחטיבת השריון בעקבות פקודת שילוב נשים לוחמות במערך חטיבת השריון והטנקים. הרב דוד סתיו, יור ארגון רבני צוהר, איתנו. שלום הרב סתיו, בוקר טוב.
4: שלום, בוקר טוב לך ולמאזינים.
3: קודם כל, עד כמה שיצא לך להיות בסוד העניינים והדיונים, כמה באמת הסוגיה הזו והמכתב הזה הוא באמת נקודת קצה פה?
4: קודם כל לא הייתי בסוד העניינים, אני רוצה לגילוי נאות, אני לא מעורב בזה, בעבר הייתי מעורב בזה יותר, אבל אני קודם כל יכול מאוד מאוד להבין את הכאב והדאגה של ראשי הישיבות שניסחו את זה במכתב. אני חושב ש... אני קצת מתפלא, כי זה צעד אחד מוקדם מדי. זאת אומרת, עוד לא ברור לצבא מה בדיוק הוא רוצה לעשות, וזה אני כן בעניינים, הצבא עוד לא יודע מה הוא הולך לעשות, ואתה כבר מפסיק לשלוח את התלמידים. זה נראה לי קצת מופרז. נראה לי שאין ספק שיש כאן קריאת עזעקה גדולה לצבא, בואו תדברו איתנו כדי שזה לא יהיה, לא נגיע לצעדים לא טובים. אני רוצה לראות במכתב הזה יותר תחזיקו אותי כזה, מאשר יהיו מעשים, כיוון שהצבא עוד לא החליט איך הוא מבצע את הפיילוט. הרי לראשי הישיבות אין בעיה שנניח תהיה, סתם אני זורק דוגמאות, יש כמה חטיבות שריון.
3: יש חטיבת שריון וכמה גדודים, כן.
4: יש כמה חטיבות וכמה גדודים.
3: כן, כן. חיל חטיבות... השריון, סליחה, התכוונתי, בתוך חיל השריון יש כמה חטיבות וכמה גדודים, והגדודים של ישיבות ההסדר, או החטיבות של ישיבות ההסדר, יכולות להיות נבדלות מאלה שבתוך הפיילוט.
4: לגמרי. כלומר, אז מילה לא ברור לי למה כוונת המכוון. ברור לי שבגיוס של בני ישיבות ההסדר, בפלוגות של בני ישיבות ההסדר, ברור שלא תהיינה בנות. אגב, אני יכול לתאר לעצמי שלא רק בפלוגות לא יהיו, גם בגדודים לא יהיו, מסיבה מאוד פשוטה. הפלוגות של ישיבות ההסדר הן פלוגות אורגניות, והן פלוגות שכמעט כולם הן לא רק בלי בנות, הן בלי בחורים חילוניים, כמעט ברוב המקרה. אז ממילא, הבקשה, לא ברור למה הצבא מתכוון ומה הוא הולך לעשות. אבל עצם הקריאה, התאמרו שמבקש לומר לצבא, חברים, בואו נדבר על זה. אנחנו למודי ניסיון ממה שקרה בתותחנים. בתותחנים הצבא לא שעה לבקשות ולהפצרות של הרבנים, וכתוצאה מזה השתדנו כמה וכמה סוללות טובות שחסרות היום בחורי ישיבות, בגלל ההחלטה לשלב בתוכן בנות ובחורי ישיבה. וצריך מבחינת אמרו, אנחנו לא בתוך האירוע הזה. אז אני חושב שאם אנחנו לא רוצים לחזור על הטעויות שקרו בתותחנים, לא רוצים לחזור עליהם בשריון, כדאי לשבת ולדבר. נכון לרגע זה אני חושב שהדבר החמור ביותר שלא מדברים. וכשלא מדברים, אז ממילא אנשים מקצינים עמדות, ולפעמים יכולים לקרוא גם את החלטה.
3: זה נראה לי תמיד, אתה יודע, נכון, ולכל הסוגיות. בשורה התחתונה, הרב סתיו, אתה מאמין שהצבא, זה מתחבר גם לשיחה הקודמת שלנו בהקשר אחר לגמרי על הציבור החרדי, בשורה התחתונה אתה מאמין שהצבא קשוב לעניין הזה או קשוב מספיק לעניין
4: אני
3: הזה?
4: אני אגיד לך, זה באמת מתקשר לנושא הקודם, אבל אתה יודע, זה מתקשר בצורה הפוכה. עד לפני כמה שנים הצבא, באמת, ואני אמרתי את זה לראשי הצבא בפניהם, זה לא מאחורי גבם או מעל גלי היתר. אמרתי להם, תראו, אתם באמת באמת לא גייסתם חרדים, כי יכול להיות שאפילו לא התחשק לכם לגייס חרדים, כי זה דרש מכם הרבה התאמות שלא הייתם מוכנים, אני לא מוכנים במובן של מסכינים, אלא מוכנים במובן של מצודרים לזה, ערוכים לזה. והצבא בשנתיים שלוש האחרונות עושה מאמצים מילאיים כדי לצעוד לקראת הקהילה החרדית, כדי לאפשר לה כמו חטיבת חשמלאים וכדומה, תוכניות קודקוד למיניהם. אבל מה שהוא עושה לגבי הציבור החרדי, הוא לא עשה לגבי הציבור הדתי-לאומי, הוא קיבל אותם כמובנים מאליהם, ולא עשה מספיק כדי להידבר. אני מאוד מאוד מקווה שלפחות את אותו מאמץ שהוא משקיע בציבור החרדי, הוא ישקיע גם במפגשים עם ראשי ישיבות ההסדר, שבקשתיהם ותביעותיהם הם הרבה יותר צנועות,
3: נכון.
4: אבל צריך לעמוד בהם.
3: כן, ובטח כשאתה בתוך, תחת האלונקה, אז צריך עוד יותר שבעתיים לנסות ולמצוא את הגשרים.
4: אני לא חושב שצריך להוכיח את זה, בשלוש שנים האחרונות הם מרכיב משמעותי.
3: חל משמעית. הרב דוד סתיו, יושב ראש ארגון רבני צוהר. הרב סתיו, תודה שהיית איתנו הבוקר.
4: חן.
3: כל טוב. הפסקה אחרונה, מיד על קבוצה של כ-500 נכדים ונינים של אנשי המשטר הנאצי שנמצאים כאן במסע בישראל. אחת מהן תהיה איתנו.
0: יומן הבוקר עם עופר חדד, פרסומות וחוזרים.

0: צירוף גדול. כפוף לתקנון. ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
1: תכירו את הגיבור שלנו.
2: שבכל פעם שצריך,
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
5: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
6: הכלים הטובים ביותר בסטול.
7: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
8: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: רהיטים? קודם כל ויסמן.
10: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
11: לראשונה בישראל קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
12: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
13: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
14: ירושלים נט.
12: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
13: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
12: ירושלים נט. להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
13: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
14: ירושלים נט.
12: אתר האינטרנט של ירושלים.
13: jerusalemnet.co.il.
15: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: ישוע זה אגדת כדורגל.
1: כן, אבל
0: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם.
1: אלגנט.
0: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני.
1: אלי
0: יוחנה, רוני חרזי, סורי. להתראות, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: יומן הבוקר עם אופר חדד, כאן ברדיו ירושלים.
5: אנחנו ממשיכים עם העניין הזה. כ-500 נכדים מנינים של קצינים וחיילים נאצים הגיעו בשבוע שעבר לישראל לתמוך ולהיות כאן. אחת מהן היא אנה סוזט פייפר. אנה, שלום, בוקר טוב.
6: בוקר טוב, אופיר.
5: אנחנו יכולים לנהל את הרעיון הזה איתך בעברית, שזה כבר חידוש וכותרת בפני עצמה. קודם כל, מאיפה העברית?
6: התנדבתי שנתיים בזמן שקורונה. התנדבתי בכפר עדי נגב ליד אופקים. זה כפר שיקומי של דורון עמוק ו... החבר'ה של הצוות הם לא דיברו אנגלית איתי, כי הם לא ידעו, אז ככה למדתי לאט לאט בגן עם הילדים, וגם עם הצוות למדתי את העברית.
5: ולמדת כנראה היטב. ספרי לי קצת על השורשים שלך, אנה.
6: על מה?
5: על השורשים המשפחתיים.
6: כן, אז אני הדור הרביעי, אני לא מכירה את הסבא רבא שלי, אבל מה שאני יודעת מההורים שלי, וזה גם הלב של הארגון March of Life, זה לבדוק מה קרה במשפחות של השואה, בזמן של השואה. ומה שאני יודעת, זה כל הסבים רבים שלי, הם היו נאצים. אחד הוא הלך כל הדרך מרומניה לברלין להתנדף באס-אס. אנחנו הרבה פעמים שומעים שהם חייבו לעשות את זה, ולא היה... את האופציה לעשות משהו, לעשות משהו אחר, אבל זה לא כל כך נכון. הוא התנדף, הוא ממש אהבת את האידיאולוגיה של הנאצים, והוא היה סנייפר בכל אירופה וחלק של האס-אס. והסבא רבא השני, הוא היה מסגר באושוויץ, הוא גם היה נאצי, והוא עשתה את התאי גזים בזמן של 1943 עד 1945.
5: וכשאת מחליטה להגיע לישראל, כמה מבחינתך יש בזה איזה מימד? אני לא אוהב את המילה תיקון, כי אי אפשר לתקן אירוע כל כך נוראי בהיסטוריה של העם שלנו, וגם של העם הגרמני. הרבה יותר בצד שלנו, כי היהודים היו הקורבן בסיפור, אבל כמה יש בזה מימד שבא לכתוב מחדש את הסיפור, את היחסים בין שני העמים?
6: כן, אני חושבת ש... גם המסר של March of Life, שזה עושה פיוס. ואם זה הדור השלישי, הרביעי, הולכים בדרך אחרת נגד האנטישמיות שהיה במשפחה, במדינה שלנו, אני חושבת שזה נותן תקווה וגם נחמו.
5: נחמה מסוימת.
6: כן. וברור שאי אפשר לשנות את העבר. אני ממש רוצה שזה לא קרה, השואה, ואני לא יכולה לעשות כלום. אבל מה שאני יכולה לעשות, ומה שאנחנו עושים ב-March of Life, זה המצעדים ברחובות. אלפי משתתפים בכל העולם הולכים נגד אנטישמיות ולמען ישראל, אבל גם את המפגשים שהיה לנו שבוע שעברה בחיפה, באר שבע, אשקלון, נתניה, טיבריה, עם ניצולי שואה, עם ניצולי של השבעה באוקטובר, עם ישראלים. ואת המפגשים האלה, זה המסר של פיוס וניחום.
5: אני רוצה לשאול אותך, דווקא לא על הביקור שלכם כאן, אלא על מה שקורה אצלך בבית. כשאנחנו מסתכלים על גרמניה, 80 שנה אחרי, ואומר גם הקנצלר וגם ראש ממשלת גרמניה, שגרמניה... היא לא מקום מספיק בטוח ליהודים, גם ב-2026, יהודים מאוימים באופן שגרם, אם אני זוכר את הציטוט הנכון, שגרם לקנצלר להגיד שהוא ממש מתבייש בזה. מה ההסבר שלך?
6: אז מאז השבעה באוקטובר אני יודעת רוכפל מספר עבירות האנטישמיות בגרמניה, וזה מסר מספיק. אני בשוק ובאלם שאחרי 80 שנים, במדינות שלי, איפה שהשואה התחל, שזה יכול להיות. ואני חושבת זה בגלל, אנחנו לומדים בבית ספר ממש טוב על זה, אנחנו הולכים לכל המקומות, אבל אי אפשר להבין על מספר 6 מיליונים, וזה הבעיה שזה רק מספרים, זה לא אישי. וברור, יש גם את האנטישמיות של המוסלמים שבאו ב-2016 לגרמניה, אבל זה לא רק את זה, יש את האנטישמיות של
5: במרכאות, הקלאסית, הישנה, אנטישמיות ישנה שמצאה הרבה חברים חדשים בדמות אותם מאגרים מוסלמים.
6: כן, אבל זה אנטישמיות אחר, כאילו יש את האנטישמיות של הגרמנים, ובגלל שהיה שתיקה אחרי המלחמה, ולא דיברו על מה שקרה במשפחות ומי עשה מה, אני חושבת שבגלל זה יש עדיין את האנטישמיות, ואנחנו רואים בדור שלי, זה ממש מטורף וממש חזק. האנטישמיות החדש הוא לא כל כך נגד יהודים, הוא יותר נגד ישראל, אבל הפנים וגם את הסיפורים הם אותו דבר.
5: כן, מי שאומר שהוא נגד מדינת ישראל, או ביקורתי כלפי הצעדים של מדינת ישראל, לא הולך ומשחית בית כנסת בבירות, בערים הגדולות בגרמניה, של יהודים, ולא מכה יהודים. אם הביקורת היא באמת על הצעדים של ממשלת ישראל, זו אנטישמיות, צריך להגיד את זה בפה מלא. אנה, ובשאלה לסיום, כשאת צריכה פחות או יותר לנסות להעריך, כמה מהדור שלך קרוב יותר לעמדות שלך, וכמה קרוב יותר לאלה שלצערנו נותנים ביטוי ומכילים ומקבלים את האנטישמיות? למי יש יותר כוח היום בדור הזה הצעיר? לאלה שתומכים בנו או לאלה שמתנגדים גם למדינת ישראל וגם ליהודים בגרמניה?
6: אני לא בטוחה אם אני הבנתי כל כך את השאלה, כי זה היה קצת
5: עמוק. האם, אין בעיה, האם אנה, את חושבת שיש יותר צעירים בגרמניה שמחזיקים בעמדות שלך ביחס לעם שלנו ולמדינת ישראל, או יותר צעירים שנמשכים אחרי הכיוונים האנטי-ישראלים ובחלקם האנטישמיים?
6: אז האמת, אני חושבת שבדור שלי יש יותר אנשים שהם רק מכירים את החדשות, והם אף פעם היו בארץ, הם לא מכירים את ההיסטוריה כל כך טוב, אז בגלל זה יש הרבה בגיל שלי שהם נגד ישראל ומאוד אנטישמים. אני חושבת שגם עם הסושיאל מדיה, כמו אינסטגרם, טיק טוק, זה מה שהדור שלי חושב שזה חדשות טובות, אבל או החדשות אמיתים, אבל זה לא זה. אבל בארגון שלנו רואים שיש הרבה גם בגיל שלי ששאלו את השאלות, מה קרה במשפחה שלי, למה יש עדיין את האנטישמיות, ורואים
5: כן.
6: גם שבדור שלי יש צעירים שלא כל כך מבינים למה השואה קרה ולמה
5: כן.
6: יש עדיין את האנטישמיות.
5: ולכן העבודה שלכם, אנה, כל כך חשובה, ואנחנו מאוד מעריכים את השיחה הזו איתך, אנה סוזט פייפר, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר הזה.
6: תודה, אופלר.
5: כל טוב. תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו, תודה רבה לגלעד כהן האורך, לצוות שלנו, שלומי אהרוני, ולאליה אליהו על הביצוע הטכני. מחר, אם ירצה השם, נשתמע באותה שעה, 8 בבוקר, רדיו ירושלים. שימור על עצמכם, סעו בזהירות, בשורות טובות, להתראות.
3: בואו לחגוג את לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. זכה.

0: דונו למצטרפים חדשים, קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם, כפוף לתקנון.
1: אלה דוזיין פר, את אופרט.
2: אסקיוזה, מה?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
2: אולה,
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. כפוף לתקנון.
4: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
5: מזל טוב! מתחתנים בפיופ, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיופ דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
7: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
6: הכי משתלם, הכי בשבילך.
7: מתן אשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: התחנה הבאה, התחנה, התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מיישנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם.
9: פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
10: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב2 שקלים ו90 לקילוגרם, תירס ב6 שקלים ו90 לקילוגרם, אננס ב9 שקלים ו90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור, היפר וקרפור מרקט.
11: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מיד אחרי החדשות.
1: בא בטוב עם מוטי פרנסיס. כאן, כאן. ברדיו ירושלים.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
3: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.

חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. רצח ליה עופרי מלכה, זכרה לברכה, הותר

0: רצח. כהן הוא בעלה בנפרד של ליה, ועל פי החשד נעזר בעבריינים מארגוני פשיעה כדי להוציא לפועל את חיסולה באמצעות מטען חבלה. כהן מכחיש את החשדות נגדו. דובר צהל עדכן כי לאורך היממה האחרונה צהל תקף תשתיות של חיזבאללה בצור ובכמה מרחבים בדרום לבנון, ובהן תשתיות ששימשו את ארגון הטרור לקידום מתווים נגד אזרחי ישראל וכוחות צהל הפועלים בלבנון. בין התשתיות שהותקפו, אתר ששימש לשיגור אכפני נפץ, משגרים טעונים ומוכנים לשיגור, ומחבלים שפעלו במרחב שבו פועלים כוחות צהל. בתוך כך, בשעה האחרונה פרסם דובר צהל בערבית התראת פינוי לתושבי מספר כפרים בדרום לבנון. וברצועת עזה, צהל ושבק חיסלו ראש תשתית להעברות כספים בארגון הטרור חמאס, וכן את סגנו. בחירות 2026, השרה להגנת הסביבה עידית סילמן התייחסה לאמירתה ולפיה נפתלי בנט היה נוהג לקחת כדורים, ובראיון לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM קראה לבנט לחשוף את התיק הרפואי שלו.
1: אתה שואל אותי, בוא תשאל את נפתלי בנט, אני שואלת דבר אחד פשוט, למה נפתלי בנט עד היום לא חושף את התיק הרפואי שלו? ערוץ 12, שאתה נמצא בו גם, פנה לנפתלי בנט, ביקש ממנו לחשוף את תיקו הרפואי כמו שהוא ביקש.
2: אני מכיר אגב עוד אדם רוצה להיות ראש ממשלה ולא חושף.
1: רגע, אתה רוצה להיות ראש ממשלה? אתה טוען לכתר, אתה באת ודיברת על בנימין נתניהו ועל תיקו הרפואי ועל עצם העובדה שהוא לא כשיר ושהבריאות שלו חלשה. אתה שמתעתד להיות ראש ממשלה, בוא, ספר לנו ממה אתה מפחד.
3: מה הוא מסתיר?
1: תוסף לנו את התיק הרפואי.
3: מה הוא מסתיר?
1: מה אתה מסתיר?
0: מפלגת חדש הודיעה כי היא מקדמת הקמת רשימה משותפת עם טל ובלד ללא רעם, שבשלב זה תתמודד לבדה. פרשננו מוחמד מג'אדלה מוסר כי יושב ראש רעם מנסור אבאס ברח על המהלך. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
5: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
9: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות והתבהרות הדרגתית בשמיים. עומס החום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה. בים התיכון נוח לרחצה. מחר הטמפרטורות ללא שינוי ניכר, ובסוף השבוע נקבל הקלה קטנה בעומס החום. מזג האוויר הצפוי מעונן חלקית.
7: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
10: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
11: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.

שלום עליכם חברים, בוקר טוב, רביעי שמח, 4 דקות, האמת שכבר עכשיו נהיה 5 דקות אחרי 10, אתם על רדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, גם האפליקציה. ברוכים הבאים למהדורת יום רביעי שלנו, היום 10 ביוני, זהו שבוע הספר שיוצא לדרך. יש עדיין בינינו לא מעט אנשים שחובבי ספרים ומצליחים לקרוא, אפילו זו שיושבת מולי, קוראת לא מעט. האם אתם מצליחים או שגם אתם מתפתים ככה להציץ כל רגע לטלפון, לאינסטגרם, לטיק טוק?

עוד הודעה בוואטסאפ, או שאתם מצליחים להקדיש זמן ממש מפנים את עצמכם לדבר החשוב והטוב והמפתח הזה שנקרא ספר. בשעתיים האלה יש לכם שחרור מספר, כי אתם יודעים, צריכים להיות איתנו, אבל אנחנו נעסוק גם בדבר הזה, ואפילו נעניק לכם פרסים בהקשר שבוע הספר ממש עוד מעט, ובכלל הכנו לכם יופי יופי של תוכנית מעכשיו עד 12, רק דברים טובים באוזניים שלכם. תגידו יפה שלום ובוקר טוב לעדן אופרה, מתן ממן, אני מוטי פרנסיס, ויאללה, שיהיה לנו יום טוב, רגוע, נעים, שקט, תגידו אמן, תודה.

פתאום נכנסו אליי עכשיו לאולפן ושאלו אותי מה האימור שלי למונדיאל, ונלחצתי לרגע, כי לא הייתי מוכן לשאלה הזאת. אז אני אגיד בשידור מה אמרתי? אני אגיד בשידור? כן, ספרד. ולמה אני מספר לכם את זה? א', כי אני אוהב להיות פתוח. אספר לכם מה קורה כאן גם בזמן השירים, וב', כי בשבוע הבא אנחנו נתחיל כאן משחק שנקרא רדיו מונדיאל, ואיזה משחק הכנו לכם, אבל זה בשבוע הבא. חכו, תכף נספר מה יקרה כאן הבוקר.

הבוקר ביבה בטוב, עוד מעט שיר השנה, המשחק המוזיקלי היומי שלנו שיכול להניב לכם הרבה פרסים. גם הפתעת היום תגיע לקראת 11:30. אם אתם רוצים להפתיע את האהובים והאהובות שלכם, שלחו הודעה לוואטסאפ, כתבו את המילה הפתעה, ואנחנו אולי נעשה שיחה מפתיעה עם פרסים מתנות למי שרק תרצו. 050-2555-101 זה המספר של הוואטסאפ שלנו. ואפרופו שבוע הספר, הבוקר הזה אנחנו שואלים אתכם, מה הספר האחרון שקראתם והשפיע עליכם במיוחד? כתבו לנו, ואולי תזכו בחבילת הפרסים היומית שלנו. 050-2555-101 בוואטסאפ או בפייסבוק מוטי פרנסיס בבטוב.

כן, כן, חברים, פעם ככה גברים היו פונים לנשים. אני פגש אצלי ותהי שלי. אז אם אתם רוצים לזכות בחבילת הפרסים היומית שלנו, ספרו לנו מה הספר האחרון שקראתם והשפיע עליכם במיוחד. 050-2555-101 זה הוואטסאפ, או בפייסבוק מוטי פרנסיס. בא בטוב, יש פרסים שווים. זה משהו מתחילת הקריירה של קריסטינה אגילרה, בתקופה שבה כל שיר היה פשוט בלתי נשכח.

0: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
2: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
3: די! נמאס לי לבשל!
4: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
5: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
6: באמת?
5: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
7: אלה דוזיים פר, את הופכת.
8: אסקיוזה, מה?
7: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
8: אולה,
9: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
10: אופטיקל סנטר, תקנון.
11: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים, עכשיו רק מ-2399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות. איי דיגיטל, סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
12: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
13: רהיטים, קודם כל ויסמן.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

זוכרים את בילי פייפר? אין לו, זה ממש בסדר, תרגישו בנוח עם עצמכם. היו לה כמה להיטים בודדים, אבל שכבשו את העולם, היא גם הייתה שחקנת. ומלא זמן, לא שמעתי את השיר הזה ולא השמעתי, צריך לומר, Day and Night. שבוע הספר יוצא הבוקר לדרך, ואנחנו שואלים אתכם מה הספר האחרון שקראתם והשפיע עליכם במיוחד. מוטי פרנסיס, בוקר טוב, אני קורא ספרים רק בימי שישי ושבת, בעיקר של הרב שלום ארוש, הספר נקרא בגן האמונה, וואי, קראתי אותו לדעתי לפני משהו כמו 15 שנים. בוקר טוב, הספר קרמל על החתול המדבר, מאוהבת בו שרה מירושלים, החתול שכבש את ילדי ישראל, צריך לומר. הספר ורוניקה מחליטה למות. בתקופה שהספר יצא הייתי בתקופה מאוד לא טובה, דיכאון קשה עקב התעללות ממושכת, וואו, שעברתי במשך כמה שנים. הספר נתן לי המון כוחות ותקווה לקום מהרצפה, לראות את האור בקצה המנהרה, להרים את הראש ולהתחיל לחיות מחדש. וואי, החלק הראשון של התשובה מקווץ את הלב, החלק השני משמח ואופטימי, אז אנחנו נתרכז בו. אבירם, תודה רבה על השיתוף. נער חידות ממבאי, כותבת אתי, נער השפטות זוכה בסכום אסטרונומי ממש בשעשועון, מי רוצה להיות מיליונר. מיד לאחר זכייתו הוא נעצר באשמת הונאה, עורך הדין בא לחלצו ולוקחת אותו לביתה, ושם הוא מספר לה את סיפורו שככה עשוי טלאים טלאים עד לסופו המדהים, מומלץ לכל גיל, ספר וואו, כותבת אתי, תודה אתי. גבריאל כותב, בוקר טוב מוטי, אני קורא בכל יום פרקי אבות, אין כמו לפתוח את היום עם הדרכות של דרך ארץ. א', ברור, נכון, אין דברים שכתובים שם בפרקי אבות, אבל אתם יודעים, אנחנו בענייני ספרים, ברור, תנ"ך ומקורות וזה, כל הדברים האלה, אין ספק. אבל שתפו אותנו בספר שהשפיע לכם באופן מקורי על החיים, אוקיי? כי הדברים האלה, ברור שזה משפיע, אז תהיו מקורים, יצירתיים, תקבלו פרסים. 050-2555-101 זה הוואטסאפ, מה הספר האחרון שקראתם והשפיע עליכם במיוחד. אגב, גבריאל, הזכרת לפרקי אבות פעם, גם אני הייתי ממש כמעט כל יום קורא קצת, זה עושה פלאים לחיים של כולנו. הנה שר, אסטרונג אינף.

שרי, סטורי גינף. אנחנו מזכירים לכם חברים, לקראת 11 וחצי תגיע הפתעת היום. אם יש אנשים, מה זה אנשים? משפחה, חברים, קרובים אליכם שחוגגים היום או השבוע, דברים מסמכים כלשהם, או סתם ככה, בא לכם שנתקשר להם בשידור חי, לשפר להם את היום עם פרסים, מתנות, מילים טובות, שלחו הודעה לוואטסאפ 050-2-555-101, כתבו את המילה הפתעה, ואולי עוד מעט, נתקשר בשידור, בהפתעה, עם פרסים, מתנות למי שרק תרצו, אז קדימה, קדימה.

איזה עונג צרוף לאוזניים, כל מה שקשור לבי-ג'יז, נכון? מה הספר האחרון שקראתם והשפיע עליכם במיוחד? הספר המפתח של יוסף חיים כותבת שיראל. היי מוטי, בוקר טוב. הספר האחרון שקראתי זה היה לבנות שלי, סיפור מושלם בשביל שניים, המדבר על חברות, שיתוף והנאה משותפת, עלילה מדהימה שהופכת לחוויות הרבה יותר טובות, במיוחד כשבעלי עדיין במילואים, חייב לחזק את הילדים בספרים, מפחית לחצים וחרדות, ספר מומלץ. תודה רבה על ההודעה היפה הזאת. מדובר בספר חובה עם המון עצות חשובות לחיים בכלל ובפרט לנשואים בתחילת הדרך. עזר לי המון, והוא נקרא המפתח של יוסף חיים כהן זך. הניסויים, משימה של אריאלה אהרוני, כותבת שיראל. 050-2-555-101, זה הוואטסאפ התשובות שלכם. ספרו לנו גם אתם מה הספר האחרון שקראתם והשפיע עליכם במיוחד. 050-2-555-101 בוואטסאפ או בפייסבוק. מוטי פרנסיס, מה בטוב.

עכשיו 23 11, אנחנו במטוב ברדיו ירושלים. עוד רגע שיר השנה, המשחק המוזיקלי היומי שלנו, אבל לפני זה, לכל מי שמזג האוויר עושה לו בכל בוקר מחדש חשק הלכת לים, אבל הוא הולך לעבודה, אז הנה קצת ים ברדיו. גם ליאל רצתה לרדת לים הבוקר על הסופי שרדיו.

0: אביר גץ. בואו נרד אל הים, אכפת לכם, עוד בדמיון. עוד רגע, שיר השנה, אם אתם רוצים לשחק איתנו ולזכות בהרבה מאוד פרסים, אנחנו משמיעים לעיתים גדולים, אתם ממקמים על ציר הזמן. אבל שאלת הפתיחה היא כזאת, ספרו לי איזה שיר יצא קודם, האם השיר הזה...
1: רק שמור, בלי עלי.
0: דווקא השיר הזה מה יצא קודם? צי לחלון או הפינלי 050-2-555-101 זה הוואטסאפ התשובות שלכם, ספרו לי מה קדם למה, האם צי לחלון?
1: רק שמור, בלי עליה על אור העיניה רק שמור, בלי עליה שמור מקום בלב
0: או הפינלי 050-2-555-101 זה הוואטסאפ, שם פלוס תשובה, איזה שיר אתה קודם, צי לחלון או הפינאלה, בואו לשחק.

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: את התשניר הזה נתחיל בספוילר.
3: רגע, מה?
2: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
3: לא, למה גילית?
2: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
3: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
2: להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
4: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את מושי קפיה, ליאור נרקיס, מירי מסיקה ומהמת דש בביצועים מיוחדים. יום רביעי, 24 ביוני, בבריכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו עטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
6: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
7: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
8: יום פתוח בעשרה ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
9: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: חלומות קליפורניה לשיר השנה, למשחק שלנו. שיר השנה. היי בני, בוקר טוב.
1: בוקר מצוין.
0: מה נשמע?
1: חושב, אכלל בור העולם.
0: יופי, בני, מאיפה אתה, מה עושה בחיים? ספר לי קצת על עצמך.
1: אני ירושלמי ועובד בעיריית ירושלים.
0: ירושלמי, עובד בעיריית ירושלים. מצוין, יפה, אז אני מניח שאתה אוהב את ירושלים ככה, יש לי תחושה כזאת.
1: מאוד אוהב את ירושלים.
0: מעולה, יפה. ספר לי מה יצא קודם, האם השיר הזה... רגע, הזה... יופי. סי לחלון שלי על גואן ואתניקס, עוד אבקה פינאלי של סבלימינל הצל וכל החברים. ספר לי, ספר לי. נכון, תשובה נכונה, הציע לחלון ב-1997, הפינאלי ב-2002. בוא נשחק שלושה לעיתים גדולים, אתה צריך למקם אותם על ציר הזמן, אני אתן לך אופציות. השיר הראשון עליו אני שואל הוא טיפת מזל של זהב הבן. האם השיר יצא ב-1978, 1988 או 1992? באיזו שנה יצא טיפת מזל? 78, 88, 92. דבר אליי.
1: 92,
0: אתה סגור על זה? אז לא, השיר הזה יצא ב-1988. לא נורא, זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, להשתתות לפעמים של גבי שושן, האם השיר הזה יצא ב-1986 או ב-1974 או ב-1970? באיזו שנה יצא להשתתות לפעמים? 86, 74 או 70? אתה שואל או אומר?
1: 86.
0: תשובה לא נכונה, 1974 זו התשובה. לא נורא, לא נורא, יש לך עוד הזדמנות לתקן. השיר השלישי שעליו אנחנו שואלים הוא יום מעונן של הי-פיי, והאם הוא יצא ב-97, 1999 או 2001, נתקע לי המילה, 97, 99 או 2001, באיזו שנה יצא יום מעונן? ספר לי. 99, תשובה לא נכונה, 1997 זו התשובה. באסה קצת, לא בני? באסה קצת. איך, מה?
1: לוקחים את הבאסה בסבבה.
0: אתה צודק, אתה צודק לגמרי, זאת הגישה. טוב, מעולה. וגם כמובן שלא נשלח אותך בידיים ריקות, בכל זאת באת וניסית ו... תשמע, אני רוצה לשלוח אותך לחנות בגדים, בגדי גברים מעולה, שנקראת ג'וני. אוקיי, היא נמצאת ברב קוק 7 במרכז העיר, קבל מאיתנו חולצת פשטן יפה כזאת לקיץ, יושבת בול על הגוף, ובכלל כל הדברים שהם יושבים פשוט פגז על הגוף, וג'וני אופנה לגברים ברב קוק 7, תלך תתפנק על חשבוננו, בסדר?
1: מעולה, תודה רבה לך.
0: בכיף, שיום טוב.
1: גם לך.
0: ביי ביי. שיר השנה.

0: בחסות.
1: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
2: מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
3: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
4: אבא, אני ישנה.
3: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
4: ו... לילה טוב, אבא.
3: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
4: נו, אבא.
3: כפוף לתנאים באתר.
5: תכירו את הגיבור שלנו.
6: שבכל פעם שצריך,
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
9: דלתות חמדיה.
10: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם. אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור וקרפור מרקט.
11: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
12: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
11: הכי משתלם, הכי בשבילך.
12: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: רהיטים, קודם כל ויסמן.
14: התחנה הבאה, התחנה, התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מיישנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
15: הכלים הטובים ביותר,
16: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 025-777-101.
17: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
19: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
20: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור, המקור, המקור.
21: צריכים מזגן? לכו

חדשות 12 השעה 11, שלום רב לכם באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. רצח ליה אופרי מלכה, זכרה לברכה, בנתיבי איילון. הותר לפרסום כי חן כהן, בן 37 מראשון לציון, הוא החשוד ברצח. כהן הוא בעלה בנפרד של ליה, ועל פי החשד נעזר בעבריינים מארגוני פשיעה, כדי להוציא לפועל את חיסולה באמצעות מטען חבלה. כהן מכחיש את החשדות נגדו. דובר צהל עדכן כי לאורך היממה האחרונה צהל תקף תשתיות של חיזבאללה בצור ובמספר מרחבים בדרום לבנון, ובהן תשתיות ששימשו את ארגון הטרור לקידום מתווי טרור נגד אזרחי ישראל וכוחות צהל הפועלים בלבנון. בין התשתיות שהותקפו

0: עלו במרחב שבו פועלים כוחות צהל. בתוך כך, הבוקר פרסם דובר צהל בערבית, התראת פינוי לתושבי כפרים בדרום לבנון, שם מדווח כעת על תקיפות ארטילריה. וברצועת עזה, צהל ושבק חיסלו ראש תשתית להעברות כספים בארגון הטרור חמאס, וכן את סגנו. בחירות 2026, מפלגת חדש הודיעה כי היא מקדמת הקמת רשימה משותפת עם תעל ובלד, ללא רעם שבשלב זה תתמודד לבדה. פרשננו מוחמד מג'אד למוסר כי יושב ראש רעם, מנסור אבאס, ברח על המהלך. עכשיו תחזית נזג האוויר עם מתן יעקב.
1: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה ואחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
6: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות והתבהרות הדרגתית בשמיים. עומס החום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה. בים התיכון נוח לרחצה. מחר הטמפרטורות ללא שינוי ניכר, ובסוף השבוע נקבל הקלה קטנה בעומס החום. מזג האוויר הצפוי מעונן חלקית.
4: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
7: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

אהלן, שוב שלום עליכם, בוקר טוב ישראל. רבי שמח, 6 דקות אחרי 11, שעה שנייה של מה בטוב ברדיו ירושלים, 101.5, 89.5, גם באפליקציה. אנחנו כאן כדי לעשות לכם בוקר טוב יותר. והבוקר גם נפתח שבוע הספר העברי. אנחנו שואלים אתכם מה הספר האחרון שקראתם והשפיע עליכם במיוחד, תשובות מקוריות. וזכו אתכם בפרסים שווים, חבילת פרסים באמת מפנקת יש הבוקר הזה, אז אם עליכם להתפנק, ספרו לנו מה הספר האחרון שקראתם והשפיע עליכם במיוחד. תשובות הוואטסאפ 050-2555-101, 050-2555-101, אפשר גם הפייסבוק, מוטי פרנסיס והבטור. תגידו שוב שלום לצוות שלנו, עדן אופרה, מתן ממן, אסי בן חיים. בטיק טוק יספרו לנו גם שם, חפשו מוטי פרנסיס ותהיו חלק מהמשפחה הווירטואלית שלנו. אני מוטי פרנסיס, האזנה טובה גם בשעה הזו.

איזה כיף זה, איזה כיף זה, נכון? אז הבוקר הזה אנחנו שואלים לכם מה הספר האחרון שקראתם והשפיע עליכם במיוחד. היי, אני אבי, והספר האחרון שקראתי הוא מדוע גברים לא זוכרים ונשים לא שוכחות. וואו, אפילו השם מסקרן. הספר תורם המון להבנה מהי זוגיות, למה היא צריכה להיות כל כך מושלמת, ולמה החיבור בין שני המינים יכול להיות תואם ומדויק. סקרן, סקרן, שמעתם? מדוע גברים לא זוכרים ונשים לא שוכחות. תודו, זה מסוג השמות של הספרים שישר בא לכם לקרוא. יאללה, שתפו אותנו גם אתם, 050-2555-101, זה הוואטסאפ. הספר האחרון שקראתם והשפיע עליכם במיוחד, גם תמליצו, גם קבלו פרסים. אני אוהב את העסקה הזאת.

absolutely everybody. עוד תשובות שלכם לגבי ספר שקראתם לאחרונה והשפיע לכם לוואטסאפ 050-2555-101. אתם מוזמנים. שלשום אני הבוקשטיין, חגיגה יום הולדת 44, ופספסתי את זה כאן בתוכנית קורא, אבל אז קיבלתי הודעה לאינסטגרם ממעריצה גדולה מסתבר של אניה, ואמרה, מוטי, זה לא הוגן, זה לא פייר, כולם אתה אומר מזל טוב חוץ מלאניה, אז מזל טוב, שבוע הולדת שמח, אני אבוקשטיין.

כן, כן, לרקוד שווה לשרוד הרבה פעמים. אני אבוק שם, יום הולדת שמח, גם אם באיחור, גם בשיתוף פעולה עם אופר ניסים. בשבת הקונצרט הגדול, נכון? של אופר ניסים, אני לא טועה, כן? שם אנשים שמחכים לזה, במסגרת שבוע הגאווה, או חודש, או מה שזה לא יהיה. 21 אחרי 11, אנחנו בבית אובר עד ירושלים, הפסקה קצרה, תכף חוזרים, עניין של כמה דקות קטנות, ואנחנו כאן. גם עם הפתעת היום.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית, בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את טיסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך, בביצועים מיוחדים. יום חמישי, 25 ביוני, בברכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו הטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
2: יום פתוח בעשרה ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה הוא, בין 12, בין 18 או בין 30, בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
1: אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
0: אני אגיד לך למה. לא התייחסתי אליך פשוט.
1: לא התייחסת? תגיד תודה לשומי. תגיד תודה לשומי, בכלל ששיחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב.
2: כן, שומי.
1: לא רוצה להיכנס בריב. עד כאן. עשיתם ממני כבר בדיחה.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.

0: וישטוף הכל.
1: איזו מוזיקה משובחת באמת הם עושים בפרויקט הזה, החצר האחורית של ג'וני, הפרויקט המוצלח כל כך והיפה של יונתן כהן ודביר קהלני, טרף קל, ככה זה נקרא, רוק מזרחי פשוט טוב.
2: הפתעת היום, הפתעת היום.
1: שלום יאלי, בוקר טוב.
3: בוקר אור, מה נשמע?
1: בסדר גמור, מה שלומך?
3: ברוך השם, מצוין.
1: מאיפה אתה יאלי?
3: בירושלים.
1: ירושלים, יפה. ספר לי, למי אנחנו מתקשרים? את מי אנחנו מפתיעים עוד רגע?
3: אמא שלי, היא עובדת כבר כמה שבועות על פרויקט שהיא לא כל כך יכולה לשתף אותי בו, כי נראה לי זה טיפה מסווג, אבל היא ממש עובדת עליו כאילו לילות כימים, ו... אני יודע שהיום זה היום שבו היא אמורה להציג אותו בעבודה שלה, וככה היא נורא מתרגשת כי עבדה על זה כאילו באמת איזה מיליון שעות. אז כן,
1: אז אתה אומר זה יום מרגש עבור אימא.
3: לגמרי.
1: והיא תענה לנו עכשיו באמצע העיסוקים הגדולים האלה?
3: היא תענה, זה בערב
1: לדעתי. הבנתי, טוב יאללה, אז בואו נתקשר להדס ונפתיע אותה, ואני מקווה שנצליח במשימתנו, בואו נבדוק. הלו? רגע, אנחנו ממתינים בעצם, בסדר. ממתינים? זה תפילה של אופרה חזה. הדס?
4: כן.
1: שלום, בוקר טוב.
4: בוקר אור.
1: מה שלומך?
4: בסדר, מי זה?
1: מדבר מוטי פרנסיס, את בשידור, חי עכשיו ברדיו ירושלים, נעים מאוד.
4: וואי, מוטי, איך אני אוהבת את התוכנית שלך.
1: איזה כיף לי, תודה רבה, תודה.
4: וואו. אתה אפילו היית תלמיד של אמא שלי מזמן, לפני מיליון שנה.
1: הייתי תלמיד של אמא שלך? מה את אומרת? איזה סקופים. מי זאת אמא שלך?
4: נילי דויץ'.
1: וואו, אוקיי, אוקיי, אוקיי. יפה, יפה, יפה. רגע, אז תשמעי.
4: אני כל כך אוהבת את התוכנית שלך. וואי, למה אתה מתקשר?
1: תודה רבה. קודם כל, תקשיבי רגע. שמעתי שהיום את אמורה להגיש איזה פרויקט חשוב מאוד בעבודה שלך, נכון?
4: נכון.
1: מה, את יכולה לספר לנו קצת?
4: וואו, קודם כל אני עובדת בשירות הציבורי, אז אני לא אספר לכם הרבה, אבל רגע, מי גילה לכם את זה?
1: תגידי שלום ליאלי.
3: מה קורה, אמא?
4: יאלי, אני לא מאמינה. אני חשבתי שאתה בכלל לא שמת לב.
1: הוא אומר שעבדת על זה לילות כימים.
4: וואו, וואו, נכון, כל כך, כל כך, ממש, אני...
1: אז בואי נשמע מה יש ליאלי להגיד, יאלי, הבמה שלך?
3: זהו, אז אני פשוט גאה בך על כל ההשקעה וכל כמה שאת נותנת מעצמך בשביל הדברים שחשובים לך, כאילו גם בשבילנו וגם בשביל העבודה, ואני רואה איך את כאילו חשוב לך מה שאת עושה, וזה לא מובן מאליו שיש לך כל כך הרבה מרץ ותשוקה להשקיע ולעשות טוב דברים משמעותיים, ותוך כדי גם להיות אימא טובה, לא, כאילו, זה שאת כל כך נותנת מעצמך בפרויקט הזה ובעבודה שלך, זה בכלל, איכשהו את מצליחה שזה בכלל לא יוריד מאיך שאת פשוט אימא מדהימה וש...
1: איזה יופי, איזה חמוד אתה, יאלי, הדס, אני חושב שזה נחת כל מה שקורה כאן.
4: הילד הזה הוא נחת, תבינו, זה חייל משוחרר. אחרי שירות צבאי מאוד מאוד מאוד משמעותי, שבאמת על זה אי אפשר לפרט יותר מדי, אבל באמת לילות ארוכים ארוכים ארוכים ללא שינה, ובאמת שהילד הזה הוא נחת לכל עם ישראל, לכל מדינת ישראל, ולי באופן אישי, ברוך השם.
1: איזה כיף, יפה. טוב, קודם כל בהצלחה בפרויקט שאת מגישה הלילה שאסור לפרט משום מה. מקבלים איתנו ארוחת בוקר זוגית בבית הקפה אנג'ל בסיף החדש להם במתחם התנופה כאן בתלפיות, ונשלח לך גם ככה בשביל האווירה זר פחים גדול ויפה, מתנת פרחי בוקט בעמק קפה עם 42 המושבה הגרמנית, ובהצלחה, ותמשיכי לגדל ילדים כאלה טובים.
4: תודה רבה, אם אתה יכול
1: לפנות
4: גם את יאלי, כי מגיע לו ממש,
1: הוא
4: לא מגיע ממש.
1: אדם כבר תדאג לו. בסדר?
4: אוקיי.
1: יאללה.
4: תודה רבה רבה, ואתם מדהימים, התוכנית שלך כל כך עושה כיף על הלב.
1: תודה רבה, תודה, תודה. יאללה, ביי להתראות, בהצלחה. אם גם אתם רוצים לשרן מקום להפתעת היום לימים הבאים, 050-2555-101, זה הוואטסאפ, כתבו את המילה הפתעה ושריינו מקום מראש. עכשיו יש לי כאן אורחים, אז חכו רגע.

0: סקסטה, ימים טובים שרק יבואו, אמן. 36 אחרי 11, אנחנו בא בטוב ברדיו ירושלים. הגיעו לכאן חבר'ה מוכשרים ויפים מתיכון הראל, תעשו רע שישמעו אתכם, תעשו כפיים. יפה. ואתם לומדים רדיו, נכון? עם מאיה חסון קראוס שלנו, קודם כל זכיתם, זה דבר ראשון. ונמצא מולי איתי לוי, אלן איתי. כמה אתה מתרגש בין 1 ל-10?
1: וואו, קרוב ל-10, קרוב ל-10.
0: יש לי תחושה ש-14 אפילו, לא יודע, ככה מרגיש לי.
1: כן, כן, באמת שכן.
0: אז למדתם רדיו, ועדיין לומדים, והייתה גם איזושהי תחרות קטנה, שהמנצח בה בעצם, מה הבטיחה פרס על חשבוני, יוכל להצטרף אלינו לשידור למשהו קטן, ואתה הולך להציג את השיר הבא, אוקיי? אתה מוכן? תדע לך שזה פיק לא נורמלי, אתה כבר בתחילת הקריירה נמצא בפריים טיים.
1: קריירה.
0: כן, כן. אז יאללה, אז אתה יודע מה השיר הבא, אני הטכנאי שלך, רק לוחץ פליי, אתה מנהל את השידור.
1: אוקיי, אז נתחיל.
0: תתחיל.
1: סבבה. טוב, אז כאן איתי לוי, אני מבשרת ציון, תיכון הראל. השיר הבא הוא Always מבון ג'ובי. אז כן, תהנו.
0: מעולה, עשה את זה יפה, לא? פרגנו לו, פרגנו לו. Thank you.

0: חוזר ובגדול.
1: כפוף לתקנון.
2: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
3: דלתות חמדיה.
4: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
5: רגע, מה?
4: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש לשלושה חודשים ראשונים.
5: לא, למה גילית?
4: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
5: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
4: להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
6: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
7: באמת?
6: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
8: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30. המכללה למנהל.
9: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור, היפר וקרפור מרקט.
10: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
11: מזל טוב! מתחתנים בפיוט, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיוט דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
2: שימו לב חברים, תפתחו אומנים ותתכוננו לשני ערבים מטורפים של מוזיקה, כי האירוע הגדול של הקיץ חוזר, פסטיבל ירושלים מזרח ומערב, מגיע לברכת הסולטן בהפקת ענק מלאה בתרבות ותקווה. מאסטרו תום כהן והתזמורת מחכים לכם בברכת הסולטן בשני מופעי ענק שמתחילים בשעה 20:30 בערב ביום רביעי 24 ביוני, חגיגה עם מושיק אף, יאלי אור נרקיס, מירי מסיקה ועוד ועוד, וביום חמישי 25 ביוני תירוף, רוק ואי-פופ עם היהודים, מוניקה סקס, טיסלם ושבק סמך. אם אתם רוצים הנחה מיוחדת ובלעדית, תיכנסו עכשיו לאתר בימות, חפשו את פסטיבל מזרח ומערב, ובמעמד הרכישה, קלידו את קוד הקופון, כתבו רדיו 101 בעברית, זה מה שאתם כותבים, רדיו 101 בעברית, ותהיה לכם הנחה, זה יקנה לכם כרטיס במחיר משודרג, אל תפספסו.

יובל גול ושיר הזלוף, מחר יבוא מחר. איזה כיף של שיר. ים רפאלי מגיע במוצא שקרוב לצוללת הצהובה בירושלים. הלעיתים היפים שלו הוא ממש מוכשר. אנחנו מחכים לכם עכשיו עוד כרטי זוגי להופעה שלו יחד עם שירה מרגלית שבמקרה אשתו. 050-2555-101 זה הוואטסאפ. כתבו ים רפאלי וכרטי זוגי להופעה שווה הזאת בדרך עליכם.

0: שבע לפני 12 אנחנו סוגרים את בבית טוב מהדורת יום רביעי, סוגרים האמת לשבוע הזה כשאני חושב על זה. היום שבו נפתח גם שבוע ספר, ואני יודע שזה קשה באמת, כאחד שמאוד אוהב לקרוא, אבל מודה שזה הולך ומתמסמס ולא קורה לאט לאט, תרתי משמע, אבל תנסו בכל זאת, טלפונים וכך כל מיני הסחות דעת יש לנו כל הזמן, וזה כל כך, כל כך, כל כך יכול להעשיר ולפתח, בטח ובטח גם ילדים, אז בואו ניקח את זה שאנחנו קוראים יותר, ואולי גם הדבר הזה יעודד אותנו. זוכרים את זה? זוכרים?
1: אין קריאת כיוון, מה קורה, מי קורה, כאן קוראים לשם.
0: אין מצב שבוע ספר בלי זה.

חינוכית העליזים, אם מישהו מכם מהמאזינים או מאזינות התוכנית תרמה לו ולו טיפה בחשק לקרוא עם ההודעות גם ששלחתם, בבקשה צלמו, תייגו, ביי להיות חלק מהחוויה הזאת, בסדר? שנדע שהשפענו, כי אני נגיד הושפעתי, אני היום הולך לקרוא, לא משנה מה קורה, לא טלוויזיה, לא טלפון, קצת קריאה, מה קרה? תודה רבה לעדן אופרה, למתן ממן, לאסי בן חיים, תודה לכם שהזנתם כרימה, אנחנו בלעדכם גם למשפחה הווירטואלית שלנו בטיקטוק, אחרי החדשות, מנטה עם ירון אילן, אנחנו בעזרת השם בשישי ב-10 בבוקר כאן עם כמעט שבת, ושבוע הבא, כמובן עוד בא בטוב, תהיו טובים, שום דבר כאן לא מובן מאליו, רואים איך כל שנייה הכל יכול להשתנות, הנה גם בלילה פתאום היו איומים וכאלה, בקיצור, בואו נעשה כמה שיותר טוב.

0: Et la deuxième paire est offerte.
1: Excusez-moi?
0: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
1: אוללה.
2: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. כפוף לתקנון.
3: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
6: להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
7: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
8: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
7: הכי משתלם, הכי בשבילך.
8: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: עד אחרי החדשות.
1: מנטה עם ירון אילן.
2: כאן. ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
6: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. התקיפות האמריקניות הלילה באיראן, דובר משרד החוץ של איראן אמר היום כי טהרן נדרשת להאריך מחדש את המסע ומתן עם וושינגטון בעקבות חילופי האש. עוד ציין כי מה שכינה הפרות הפסקת האש הממושכות מצד ארצות הברית, פוגעות בתהליך הדיפלומטי. רצח ליה אופרי מלכה, זכרה לברכה, בנתיבי איילון. הותר לפרסום כי חן כהן, בן 37, מראשון לציון, הוא החשוד ברצח. כהן הוא בעלה בנפרד של ליה, ועל פי החשד נעזר בעבריינים מארגוני פשיעה, כדי להוציא לפועל את חיסולה בעקבות מטען חבלה. כהן מכחיש את החשדות נגדו. ההתפרעות בבית שופט העליון נועם סולדברג. המשטרה צפויה להעביר 19 עצורים המוגדרים עריקים לידי המשטרה הצבאית ולבקש את הערכת מעצרם של 4 נוספים. היתר, 31 במספר, ישוחררו בתנאים מגבילים. בחירות 2026, מפלגת חדש הודיעה כי היא מקדמת הקמת רשימה משותפת עם תעל ובלד ללא רעם שבשלב זה תתמודד לבדה. פרשננו מוחמד מג'אד למוסר כי יושב ראש רעם, מנסור אבאס, ברח על המהלך. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: רק רציתי קפה מפה.

0: שירבית 2003.
1: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ניתיקח השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
4: שלום לכם, ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, מזג אוויר בהיר, עומס החום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה. בים התיכון נוח לרחצה. מחר טמפרטורות ללא שינוי ניכר, ובסוף השבוע נקבל הקלה קטנה בעומס החום. מזג האוויר הצפוי בסוף השבוע מעונן חלקית.
2: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 84,900 שקלים. רק
3: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
6: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפקדון.

שלום, צהריים טובים לכם, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, באפליקציית האייפון והאנדרואיד שלנו, בכל מקום בו אתם נמצאים, ברוכים הבאים למנטה, אנחנו כאן עם שעתיים של מוסיקה, שעורך מתן ממן, הרי סופר לביצוע הטכני, אלון צדוק, אני ארון אילן, איתכם כאן עד השעה 2.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
2: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
3: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
4: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
3: הכי משתלם, הכי בשבילך.
4: מתן אשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ו-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ו-100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם, תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם, אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור, היפר וקרפור מרקט.
6: חולמים להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: אלדוזים פר, את אופרט.
9: אסקיוזה, מה?
8: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
9: אוללה.
10: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
11: אפוף לתקנון.
12: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: בחסות.
1: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
2: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. בפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל
5: סנטר. רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: יום פתוח בעשרה ביוני לתואר הנדסאי, ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
7: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: די! נמאס לי לבשל!
9: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
10: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.

0: מועדון ולמצטרפים חדשים. קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם. כפוף לתקנון.
1: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים.net. jerusalemnet.co.il.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: ישוע זה אגדת כדורגל.
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
2: אלגנט.
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי, נתראות, תודה.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
4: ראשון עד חמישי ב-6 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: שהכל אפשר בפייבוקס.
4: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה שלך חותך ב10% הנחה?
5: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
4: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, החותך מבריזה?
5: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
4: כפוף לתנאים באתר.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את מושי קפיה, ליאור נרקיס, מירי מסיקה ומהמת דש בביצועים מיוחדים. יום רביעי, 24 ביוני, בבריכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו הטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
13: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
14: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
15: רהיטים? קודם כל ויסמן.
16: הכלים הטובים ביותר בסטול.
17: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
18: רגע, מה?
17: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
18: לא, למה גילית?
17: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
18: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
17: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
19: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
2: צריכים אינברטר ובאזור רק אמקור, אמקור, אמקור.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
4: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. התקיפות האמריקניות הלילה באיראן, דובר משרד החוץ של איראן אמר היום כי טהרן נדרשת להאריך מחדש את המסע ומתן עם וושינגטון בעקבות חילופי האש. עוד ציין כי מה שכינה הפרות הפסקת האש הממושכות מצד ארצות הברית פוגעות בתהליך הדיפלומטי. ההתפרעות בבית שופט העליון נועם סולברג. המשטרה צפויה להעביר 19 עצורים המוגדרים עריקים לידי המשטרה הצבאית ולבקש את הארכת מעצרם של 4 נוספים. היתר, 31 במספר, ישוחררו בתנאים מקבילים. כתב אישום הוגש נגד 3 חשודים, בגיר ושני קטינים, בגין מעורבות באירוע שוד אלים של 2 קטינים בתל אביב. כתבנו ברנו טגניה מוסר כי מכתב האישום עולה שהשלושה תקפו את הקורבנות ואף גרמו לאחד מהם לחבלה בבית החזה. שרת התחבורה מירי רגב הודיעה היום כי תכריז השבוע על העלאת המהירות המותרת המרבית מ-90 ל-110 קילומטרים לשעה במספר כבישים. כתבתנו הילי קרד מציינת כי בין הכבישים שעליהם יחול השינוי נמנה כביש 1. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
5: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
6: מזל שעשיתי שירבית.
7: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
11: שלום לכם, ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, מזג אוויר בהיר, עומס החום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה. בים התיכון נוח לרחצה. מחר הטמפרטורות ללא שינוי ניכר, ובסוף השבוע נקבל הקלה קטנה בעומס החום. מזג האוויר הצפוי בסוף השבוע מעונן.

0: מראש מ-84,900 שקלים, רק ב...
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
5: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
6: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

חדר לבד, זרוק ברצפה עם גיטרה ביד. ידעתי בלב אני לא עוד אחד, צעקתי בלילה.

0: צעקתי בלילה.
1: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
3: מזל טוב! מתחתנים בפיופ, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיופ דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: יום פתוח בעשרה ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
5: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
6: באמת?
5: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
7: את התשניר הזה נתחיל בספוילר.
5: רגע, מה?
7: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש לשלושה חודשים ראשונים.
5: לא! למה גילית?
7: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
5: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
7: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
3: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את טיסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך בביצועים מיוחדים. יום חמישי, 25 ביוני, בברכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו עטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-7 101.

0: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, או בין 12, בין 18, או בין 30, בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
1: אתה מחטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
0: אני אגיד לך למה, לא התייחסתי אליך פשוט.
1: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי, תגיד תודה לשומי, תכף שצחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
2: כן, שומי.
1: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן, עשיתם ממני כבר בדיחה.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
4: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום,

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפקארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
2: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
1: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
2: לא, מה פתאום, יש לי אחות, למה אני תמיד יודעת אחרונה?
1: כפוף לתנאים באתר.
3: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה החל מ39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
4: אלה דוזיין פר, את הופכת.
5: אסקיוזה, מה?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
5: אולה,
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. כפוף לתקנון.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
11: מה זה שם?

0: את הסוויט מד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
3: חיי לילה.
4: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: חוזר ובגדול. כפוף לתקנון.
1: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
2: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
1: הכי משתלם, הכי בשבילך.
2: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת, אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
8: התחנה הבאה התחנה התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מיישנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת ושומרים על אוויר נקי לכולם.
9: פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
10: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
3: טען כי התקיפות צהל באזור פוגעות בביטחון מדינתו, והזהיר מפני השלכותיהן על זכויות הטורקים והקפריסאים הטורקים במזרח הים התיכון. לדבריו, התוקפנות של ישראל מהווה איום על העולם כולו, ותגובת אנקרה תהיה ברורה וחזקה אם האינטרסים שלה ייפגעו. התקיפות האמריקניות הלילה באיראן. דובר משרד החוץ של איראן אמר היום כי טהרן נדרשת להאריך מחדש את המסע ומתן עם וושינגטון בעקבות חילופי האש הלילה. עוד ציין כי מה שכינה הפרות הפסקת האש הממושכות מצד ארצות הברית פוגעות בתהליך הדיפלומטי. הסתיימה חקירת השרה מאי גולן שנפתחה בעקבות תחקיר המבקר של כתבנו יוסי מזרחי. התיק הועבר לפרקליטות ובמשטרה סבורים כי ישנן די ראיות להגשת כתב אישום. כזכור, השרה חשודה בעבירות שחיתות חמורות, בין היתר כי מקורביה נהנו לכאורה מהטבות ומשימוש בכספי המשרד שלא כדין. במפלגת חדש מאשרים כי החליטו להתקדם בהקמת הרשימה המשותפת, כפי שפרסם לראשונה ב-N12 פרשננו מוחמד מג'דלה. לקראת הבחירות הקרובות, חדש, תעל ובעלד הודיעו כי החליטו להתקדם בשיתוף הפעולה, לאחר שהסכימו להצעת ועד ראשי הרשויות הערביות ולמסמך העקרונות שגובש בוועדת ההסכמות. בהודעה נמסר כי למרות המאמצים והגמישות שהפגינו הצדדים, טרם הושגה הסכמה סופית עם רעם, בכך נכון לעכשיו רעם אינה חלק מהמהלך להקמת הרשימה המשותפת. שרת התחבורה מירי רגב הודיעה היום כי תכריז השבוע על העלאת המהירות המותרת המרבית מ-90 ל-110 קילומטרים לשעה במספר כבישים ברחבי הארץ. כתבתנו הילי קרן מציינת כי בין הכבישים שעליהם יחול השינוי נמנה גם כביש אחת. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
5: מזל שעשיתי שירבית.
6: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: תיקח השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
10: שלום לכם, ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, מזג אוויר בהיר.

0: מחר טמפרטורות ללא שינוי ניכר, ובסוף השבוע נקבל הקלה קטנה בעומס החום. מזג האוויר הצפוי בסוף השבוע מעונן חלקית.
1: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 84,900 שקלים. רק בלובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
6: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
7: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות ותקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
8: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב2.90 שקלים לקילוגרם, תירס ב6.90 שקלים לקילוגרם, אננס ב9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור, היפר וקרפור מרקט.
9: רק מוזיקה, מוזיקה ברדיו ירושלים, ברדיו ירושלים, בעריכת מתן ממן.

דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בך יאיר. ובינתיים בדידות מקיר אל קיר, ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי להרגיש את הלב קרוב. מגיע לך כבר לאהוב, גם החברים שצחקו לך איך שוב ושוב הם מסבירים לך.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
2: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
4: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
5: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: אלה דוזיין פר, את אופרט.
8: אסקיוזה, מה?
7: אמרתי, שיש 40% הנחה על כל המשקפיים, וזוג שני, מתנה.
8: וואלה,
9: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
10: אופטיקל סנטר.
11: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
12: רהיטים, קודם כל ויסמן.
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: רק מוזיקה, מוזיקה ברדיו ירושלים,
3: ברדיו ירושלים
2: בעריכת מתן ממן.

0: עכשיו בפייבוקס. ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
1: אבא, אני ישנה.
0: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
1: ו... לילה טוב, אבא.
0: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
1: נו, אבא.
0: כפוף לתנאים באתר.
2: להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
3: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
4: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
3: הכי משתלם, הכי בשבילך.
4: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. זכיר.

0: למועדון ולמצטרפים חדשים. קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם. כפוף לתקנון.
1: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
2: די! נמאס לי לבשל!
3: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
4: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
5: רגע, מה?
4: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
5: לא, למה גילית?
4: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
5: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
4: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
6: ישוע זה אגדת כדורגל.
7: כן, אבל
6: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
7: אלגנט.
6: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי. נתראה, תודה.
8: תוכנית הספורט של ישראל,
9: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
10: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם. המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים. בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
11: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.

0: זירוף גדול.
1: כפוף לתקנון.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: התחנה הבאה... התחנה... התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מעשנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם.
5: פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
7: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית, בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את מושי קפיה, ליאור נרקיס, מירי מסיקה ומהמת דש בביצועים מיוחדים. יום רביעי, 24 ביוני, בבריכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו הטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
8: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 קילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 קילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור, היפר וקרפור מרקט.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.

0: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים ברשת החברתית שלו. לקח לאיראן יותר מדי זמן לנהל מסע ומתן על עסקה שהייתה נהדרת עבורם, עכשיו הם יצטרכו לשלם את המחיר. עוד התייחס טראמפ למצבו של צבא איראן וכתב, הם בבלגן מוחלט, חלק ניכר ממנו, כמו חיל הים וחיל האוויר שלהם, אפילו לא קיים יותר, הם הובסו לחלוטין. הנשיא אף אמר לרשת פוקס ניוז כי הוא קרוב להורות על תקיפות נוספות של תחנות כוח וגשרים באיראן. ראש הממשלה נתניהו מגיב לאיומי ארדואן, הרודן האנטישמי שמבצע רצח עם בקורדים תומך בארגון הטרור חמאס, מדכא את בני עמו ושם בכלא יריבים פוליטיים, הוא האחרון שיכול להטיף מוסר למדינת ישראל. מדינת ישראל וצהל, הצבא המוסרי ביותר בעולם, ימשיכו לפעול בעוצמה נגד איראן ושלוחותיה, כך ראש הממשלה. מוקדם יותר תקף הנשיא הטורקי וטען כי תקיפות צהל באזור פוגעות בביטחון מדינתו, לדבריו התוקפנות של ישראל מהווה איום על העולם כולו ותגובת אנקרה תהיה ברורה וחזקה. סערה במליאת הכנסת, הצעת חוק יסוד לימוד תורה אושרה בקריאה טרומית. ארבעה חברי כנסת מהקואליציה הצביעו נגד החוק. הח"כים יולי אדלשטיין ודן אילוז מהליכוד, סגנית שר החוץ שרן השכל ומשה סולומון מהציונות הדתית, בדומה לאופוזיציה. בתגובה על הצבעת אילוז, ח"כים מש"ס התפרצו לעברו והורחקו ממנו. ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף בחריפות והכינה את ההצעה חוק למימון השתמטות, בעוד שבאופוזיציה מאשימים את המפלגות הערביות בהיעדרות מכוונת כחלק מדיל פוליטי. מנגד, במפלגות החרדיות ברחו על האישור וכינו אותו צעד היסטורי שנועד להגן על לומדי התורה מפני רדיפת מערכת המשפט. המשטרה הודיעה כי הסתיימה חקירת השרה מאי גולן שנפתחה בעקבות תחקיר המבקר. בכיר בלהב אומר כי ישנן די ראיות לעמידה לדין בגין עבירות שחיתות. יוסי מזרחי עם הפרטים המלאים.
1: לאחר חקירה סמויה ארוכה שהפכה לחקירה גלויה, ביחידה הארצית סבורים כי יש די ראיות כדי להגיש כנגד השרה כתב אישום חמור, ביניהם בעבירות של שוחד, מרמה, הפרת אמונים, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף בכוונה לקבל דבר, שיבוש מהלכי משפט והכשלת שוטר במילוי תפקידו. במסגרת החקירה הזו נחקרו עשרות חשודים ועדים ורובם שיתפו פעולה עם המשטרה.
0: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
3: מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.

0: הטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים. רק ב...
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
4: מזל טוב! מתחתנים בפיופ, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיופ דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
6: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
7: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
8: רהיטים? קודם כל ויסמן.
9: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
10: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5-777 101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
3: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

0: זירוף גדול. כפוף לתקנון.
1: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
2: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
3: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
2: הכי משתלם, הכי בשבילך.
3: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את טיסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך בביצועים מיוחדים. יום חמישי, 25 ביוני, בברכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו עטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
5: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
6: רגע, מה?
5: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים 50% הנחה לשלושה חודשים.
6: לא, למה גילית?
5: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
6: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
5: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
7: אלה דוזיים פר, את אופרט.
8: אסקיוזה, מה?
7: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
8: אוללה.
9: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
10: כפוף לתקנון.
11: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
12: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
13: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, הוא בין 12, בין 18 או בין 30, בלי ביטחון מהמאמן שלו לא יכול להיות טוב. לא
14: אתה מחטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
13: אני אגיד לך למה, לא התייחסתי אליך פשוט.
14: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי, תגיד תודה לשומי, תכף שצחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב? לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן, עשיתם ממני כבר בדיחה.
15: תוכנית הספורט של ישראל,
16: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
17: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

אני עובר פה שינויים, רוצה אותי בחזרה. אני לא מוחק יותר שירים, אני שורף את המגירה. מה שיגידו אחרים, אני נשבע באלוהים, כבר לא אכפת לי.

0: אפשר בפייבוקס?
1: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
2: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
1: איזה שוחד! מתנה לסוף שנה! עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
2: לא, מה פתאום? יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
1: כפוף לתנאים באתר.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: תכירו את הגיבור שלנו.
5: שבכל פעם שצריך,
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
8: גול!
9: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: התחנה הבאה, התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מיישנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
12: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל, ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ו-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ו-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם. אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
13: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.

0: חדשות 12, השעה 4. שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים בהודעה ברשת החברתית שלו: לקח לאיראן יותר מדי זמן לנהל מסע ומתן על עסקה שהייתה נהדרת עבורם, עכשיו הם יצטרכו לשלם את המחיר. עוד התייחס טראמפ למצבו של צבא איראן וכתב: הם בבלגן מוחלט, חלק ניכר ממנו כמו חיל הים וחיל האוויר שלהם לא קיים יותר, הם הובסו לחלוטין. הנשיא אף אמר לרשת פוקס ניוז כי הוא קרוב להורות על תקיפות נוספות של תחנות כוח וגשרים באיראן. ובתוך כך ארצות הברית, בריטניה, בעלות בריטן באירופה ומדינות נוספות גינו בהצהרה משותפת את ארגון המודיעין של משמרות המהפכה, כוח קודס ומשרד המודיעין האיראני, והאשימו אותם במעורבות במזימות קטלניות ובפעילויות נוספות באירופה, בצפון אמריקה ובאוסטרליה. סערה במליאת הכנסת, הצעת חוק יסוד לימוד תורה אושרה בקריאה טרומית. ארבעה חברי כנסת מהקואליציה הצביעו נגד החוק. הח"כים יולי אדלשטיין ודן אילוז מהליכוד, סגנית שר החוץ שרן השכל ומשה סלומון מהציונות הדתית, בדומה לאופוזיציה. ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף בחריפות וכינה את ההצעה חוק למימון השתמטות. עוד אושר היום במליאה בקריאה טרומית החוק שיאפשר לממשלה לפטר את ראש המוסד, היועמ"שית, המפכ"ל ובכירים נוספים. בשעה האחרונה נערכים בפלג הירושלמי לחישוב מחדש של מפת החסימות וההפגנות המתוכננות למחר בעקבות כוונת המשטרה להעביר 19 תלמידי ישיבות המוגדרים כעריקים אל הכלא הצבאי באבון לימוד תורה לאחר ששוחררו עם מעצרם על רקע אירועי סולברג. כעת מעדכן כתבנו אלי הירשמן נערכת הפגנת חרדים מחוץ למגרש הרוסים בירושלים. המשטרה הודיעה כי הסתיימה חקירת השרה מאי גולן, שנפתחה בעקבות תחקיר המבקר. בכיר בלהב אומר כי ישנן די ראיות לעמידה לדין בגין עבירות שחיתות. יוסי מזרחי עם הפרטים המלאים.
1: לאחר חקירה סמויה ארוכה שהפכה לחקירה גלויה, ביחידה הארצית סבורים כי יש די ראיות כדי להגיש כנגד השרה כתב אישום חמור, ביניהם בעבירות של שוחד, מרמה, הפרת אמונים, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף בכוונה לקבל דבר, שיבוש מהלכי משפט והכשלת שוטר במילוי תפקידו. במסגרת החקירה הזאת נחקרו עשרות חשודים ועדים ורובם שיתפו פעולה עם המשטרה.
0: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: מתיקח השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, מזג אוויר בהיר, עומס החום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה. בים התיכון נוח לרחצה. מחר טמפרטורות ללא שינוי ניכר, ובסוף השבוע נקבל הקלה קטנה בעומס החום. מזג האוויר הצפוי בסוף השבוע מעונן חלקית.
5: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 84,900 שקלים רק
6: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

0: כותרת ראשית עם עדי זריפי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כותרת ראשית, הצוות שלנו, שלומי אהרוני, אליה אליהו, מתן ממן ובן טרייביץ' מיד. אנחנו עם הכותרות הראשיות של היום הזה. יהיה איתנו אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, עם כל העדכונים והפרטים, כל מה שאנחנו צריכים לדעת על הכוחות הפרוסים באזורנו, גם בגבול הצפוני כאן אצלנו, וגם בהקשר המערכה בין ארצות הברית לאיראן, שממשיכה להיות צבאית ופעילה. גם אביב גושינסקי יהיה איתנו על העניינים הפוליטיים, ודוקטור גיא לרון, שידבר איתנו על מה קורה למלחמות לאחרונה, הן הופכות להיות ארוכות, ויותר קשות למדינות שאמורות לנצח בהן דווקא מהר יחסית. אנחנו נצלול לתוך הנושא הזה ועוד עניינים שכדאי לכם להכיר. מיד מתחילים. תחילה לעניינים הביטחוניים. ישראל ממשיכה לתקוף בלבנון, וזה בעצם בהמשך כמעט ישיר למה שהיא עושה בשבועות האחרונים. ואיתנו עכשיו אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב. שלום אבי.
2: אהלן, אחר הצהריים טובים.
1: אחר הצהריים טובים. אז מיד נגיע גם למעלומות בין ארצות הברית לאיראן, אבל תחילה למה שקורה בגבולנו הצפוני.
2: כן, אז בעצם בגבולנו הצפוני אפשר להגיד עסקים כרגיל במרכאות. אתמול בלילה נשמעו אזעקות או התראות לאזעקות בגבול הצפוני באצבע הגליל, לאחר שחיזבאללה ירה, ובעצם הפעם הטילים נפלו בצד הצפוני של הגבול וכוונו כנראה לעבר כוחות צהל, ולא היו נפגעים ולא נגרם נזק, אבל בהחלט עוד לילה שתרטר את התושבים. ובבוקר אנחנו רואים את המשך התקיפות של צה"ל על מספר יעדים מעבר לקו הצהוב. אנחנו מדברים כבר על אתמול על הפינוי של צור והתקיפות בתוך צור, כולל השכונות הנוצריות שבהם התמקם חיזבאללה בתקופה האחרונה וניהל לחימה נגד צה"ל. אנחנו רואים גם את התקיפות באזור נבטיה וכמובן באזור צידון, כשאנחנו מדברים על הודעות פינוי שהוציא הבוקר דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, לתושבים להתפנות מבתיהם ולנוע לכיוון צפונית לזהרני. ובהחלט אנחנו רואים את המשך הלחץ שישראל מפעילה על התא השטח של דרום לבנון. היא נמנעת כרגע לפעול בבהירות, ואם אנחנו מדברים ככה על המשוואה שניסו האיראנים ליצור בצפון בלבנון, אז אנחנו רואים כרגע שיש הענות חלקית למשוואה הזאת, כלומר ישראל לא תוקפת בבהירות, כנראה שזה יותר מלחץ אמריקני, אבל בהחלט היא ממשיכה לפעול ולתקוף בדרום לבנון. מאז שעות הבוקר, כמדומני אם אני לא טועה, הלבנונים מדווחים על כ10 הרוגים בשורה של תקריות שבהם צהל תוקף מחבלי חיזבאללה, אבל זה בערך הכיוונים כרגע בצפון הארץ.
1: ולגבי חילופי המעלומות הצבאיות בין ארצות הברית לאיראן, קצת נראה כאילו טראמפ אימץ את הגישה הישראלית בהקשר הזה. זאת אומרת, כל הפרה, כל חריגה מההבנות בין שתי המדינות זוכה לתגובה נקודתית אמנם, אבל תגובה. זאת אומרת, ניסיון לאותת, אנחנו מכתיבים את מה שיקרה.
2: אז אני אקח לך איזשהו מקום שהוא מחוץ לעולם התקשורתי הרגיל, בסדר? ברשותך כמובן, למאזינים שלנו. את מכירה את הסיטואציה שאתה נכנס לאיזשהו חנות ורוצה לעשות עסקה, אבל בעצם לך אין באמת את המזומנים לשלם על העסקה, ולצד השני אין באמת את המוצר לספק לך, וכל צד ככה מנסה במסע ומתן כזה או אחר להתחמק מלקחת אחריות שבעצם

0: הוא לא רציני במהלך הזה, ושתי הצדדים יודעים שזה יגיע לשום מקום, מה שנקרא. זה מה שקורה כרגע בין איראן לארצות הברית. לשתי הצדדים אין באמת את המזומנים, ואין באמת את הסחורה לספק אחד לשני, כדי לקדם את המהלך של המסע ומתן הזה, הדיפלומטי, בעניין הזה. האיראנים לא באמת מתכוונים לוותר כנראה על הגרעין, הם לא מתכוונים באמת לוותר על שורה של דברים שהם מחויבים לוותר מול האמריקנים, ומצד שני, האמריקנים לא באמת מתכוונים לענות לחלק מהדרישות של האיראנים ברוח הדברים האלה, במיוחד כשהיא רוצה להציג את עצמה כמי שניצחה ובצורה מוחצת גם בהקרנה לשאר המדינות כמו, והמעצמות כמו סין, רוסיה ואירופה. ולכן אני חושב שכל צד מנסה ככה לראות איך להפיל את התיק שבסוף של הקריסה של המסע ומתן יהיה לצד השני, וזה מה שאנחנו רואים כרגע נגד עינינו. אני חושב שבישראל די מרוצים מהמצב הזה, אני חושב שדי מחככים ידיים שכל עוד המצב הזה נשאר, ושיש עדיין מצור על איראן, וכל יום שיש את המצור הזה על איראן, הוא מחליש את השלטון בטהרן, זה משרת כרגע את הנרטיב הישראלי, את האינטרס הישראלי. עד כמה זה יחזיק, אני לא יודע. אני יכול להגיד לך, עדי, שמחר יפתחו המשחקים של המונדיאל. אני לא יודע מה יהיו התוצאות בסוף, מי יגיע לגמר. אני גם לא יודע איך יהיה הטקס הפתיחה. אבל אני יכול להגיד לך, כן, שכל עוד שיהיו משחקים, אנחנו נראה, לפחות בשעות המשחקים האלה, פחות חיכוכים גם בלבנון וגם באיראן, ובכל מיני מקומות שבהם יש לחימה, כי בסוף יש גם בין החיילים של כל מיני ארגונים וצבאות, אנשים שאוהדי כדורגל, זה מנוכח העבר ומההיסטוריה. ואם אנחנו מסתכלים ככה על לבנון וסוריה, הייתי שבוע שעבר בסוריה ואני כל הזמן בלבנון, אז אנחנו רואים שם הרבה מאוד גלים, את יודעת של מי? שזה נבחרת?
1: של הנבחרת האמריקנית?
0: לא, תתפלאי, של ברזיל. זה לא צריך להתפלא, אבל
1: נכון. אבל בעצם זה מפליא עד כמה זה נורמלי. בעצם אתה אומר גם שם בסוף אתה רואה איך העוצמה הרכה של הכדורגל היא משפיעה באותו האופן שהיא משפיעה בכל העולם, אבל זה די מדהים מה שאמרת, ואני חושבת ששווה להתעכב על זה, כי זה בדיוק מחבר לאותה הנקודה. תמיד אומרים כדורגל וספורט מחברים אנשים, יש להם פוטנציאל, אתה יודע, לקדם שלום בעולם. זה אולי קצת שטחי, אבל מה שתיארת די מראה שאכן כך.
0: נכון, כי בסוף, תראה, אני אדם זקן, אני סיכרתי את תקופת צהל בדרום לבנון עד הנסיגה, ואני יכול להגיד לך שבמונדיאל שלפני הנסיגה, זה היה פשוט מדהים. כל פעם כשהיו משחקים, ובמיוחד את המשחקים של ברזיל, היה פשוט שקט בגזרה. פשוט שקט בגזרה. שעה לפני כבר כולם היו מתכוננים ונערכים, ומביאים כנראה את הפיצוחים ואת המנגלים לצפות ואת הכל, ועד אחרי המשחק, ואחרי זה היה גם את הניתוחים של אחרי המשחק, ורק בסוף היה את הזמן לבוא ולהמשיך ולחדש את האש לפרקי זמן קצרים. וזה פשוט ככה, באמת, כאילו, את מסתכלת על הדברים האלה, את מבינה שבסוף הדבר הזה באמת מעפיל גם על לחימה. אגב, ההיסטוריה הצבאית היא מלאה בדוגמאות האלה, גם במלחמת העולם השנייה וגם במקומות אחרים. אנחנו ראינו את הדברים האלה. בוא נראה לאן זה מוביל בסופו של דבר.
1: לימדת אותנו משהו מעניין מההיסטוריה שרלוונטי להיום, זה בהחלט יפה מאוד, ונקווה שזה ייקח אותנו למקומות טובים. אבי אשכנזי, תודה רבה לך.
0: ערב נעים
1: ושקט שיהיה גם לך. ועכשיו אנחנו עוברים לעניינים הפוליטיים, ומצרפים אלינו את אביב בושינסקי. שלום אביב.
2: אני רק רוצה להישאר רגע במונדיאל.
1: כן, בוודאי.
2: מה שאבי אשכנזי אמר, תראי, הוא אמר שהוא לא יודע מי יתנצח במונדיאל, אבל אני יודע מי אני לא רוצה שיתנצח במונדיאל. אנחנו לא רוצים את צרפת כי מקרון לא אוהב אותנו, את ספרד כי הם שונאים אותנו, ההולנדים כבר לא, האוסטרלים ראינו מה עשו לנו באירוויזיון, איראן, מרוקו, מצרים, כמובן לא צריך לדבר, טורקיה וכולי וכולי, שמענו היום את ארדואן, אז אני הייתי רוצה, אני לא יודע, מה שקורסאו תנצח, יש שם 155 אלף איש.
1: כן. ורדה אולי.
2: כמה מתוך 155 אלף איש יכולים לשנוא אותנו?
1: נכון, פחות כנראה מלמשל מה שקורה בספרד לחלוטין. Okay. בסוף הכל פוליטי, אבל באמת אין כמו כדורגל או מוזיקה, תלוי את מי אתה שואל, ספורט, כדורגל, מוזיקה, כל הדברים האלה כדי לחבר בין אנשים, גם אוכל, אבל אין לנו את הפריבילגיה הזו לעסוק רק בדברים האלה.
2: נכון, לא הפלנו בעולם המונדיאל, אז מי אנחנו?
1: נכון, נכון, אתה צודק מאוד בהערה הזו, ובכל זאת, אם היה מונדיאל לפוליטיקה, אני חושבת שישראל הייתה ממוקמת איפשהו מאוד למעלה, כי אנחנו כל הזמן מוקפים בזה, אין גדולים מאיתנו בדברים האלה, והנה אמירה מאוד מעניינת של הנשיא טראמפ, באחד הרעיונות שהוא מעניק לכתב ABC במהלך הלילה, שואל אותו על נתניהו, הוא אומר שהוא לא בטוח, אמנם הוא עשה באמת קריירה מפוארת, אומר טראמפ, אבל הוא לא בטוח בכלל שהוא ירוץ בבחירות הבאות, וההסבר שלו, כי הוא ראש ממשלה בזמן מלחמה, מה שהוא אגב הרבה לפאר אותו על כך לאורך השנתיים האחרונות, ולכן, בגלל שהמלחמה נגמרת, לא בטוח שהוא בכלל ימשיך. אמירה מעניינת, אני לא הייתי אומרת שהאיש הזה אומר דברים מבלי לחשוב עליהם לעומק, למרות הרושם שנוצר עליו.
2: תראי, זה באמת מעניין, ויש פה לטעמי שלוש אפשרויות. או שמשת פוסדת, שמה שנקרא נפלט לו, שהוא סתם אמר בלי לחשוב, כמו שאת יודעת, בקמפיין, כשהוא התמודד לנשיאות, אז מישהו מצא איזושהי הקלטה, שהוא מדבר בצורה מאוד מאוד סקסיסטית כלפי נשים, עם איזה מפיק הוליוודי, ואז הוא קרא לזה locker room talk, כאילו שיחות במקלחת, זה כאילו יענו בינינו מה שנקרא, אז או שזה סתם נפלט לו, או שהוא שמע את זה מנתניהו, זה מה שלא מעט אנשים אולי מעלים על דעתם, שהוא בעצם חושף פה את המחשבות הנסתרות של נתניהו, או שאולי הוא בעצם מתחיל ככה לגמד את נתניהו. להזכיר לך שרק בימים האחרונים הוא אמר כמה פעמים שבלעדיי היית בכלא, ונתניהו יעשה מה שאני אגיד לו, ותיזהר עוד מעט תהיה ממש לבד, ועוד פעם הוא אמר נתניהו עושה מה שאני אומר לו. אז אלה שלוש האפשרויות, אני חושב שזה, את יודעת, ראיתי שאת שברת סי בסיקור טלוויזיה רצוף, תחשבי כמה פעמים טראמפ בזמן שאת שידרת אמר דבר והיפוכו. אז אני לא הייתי מתייחס לזה יותר מדי ברצינות, וגם באופן אישי אני חושב שנתניהו לא מתכוון לפרוש בשלב כל כך מוקדם של הקמפיין.
1: אז אם אכן כך, וזה אומר שהנשיא טראמפ לא אומר משהו בהכרח מידיעה, נראה שהוא לכל הפחות זה איזשהו ביטוי של מורת רוח מבנימין נתניהו.
2: אז זהו, אם אני, בנסיבות אחרות, אם נשיא אמריקני היה אומר על ראש ממשלת ישראל, הוא יעשה מה שאני אומר לו, והשתגעת, וכל העולם שונא אותך, אלה משפטים בסיטואציות אחרות, אלה משפטים איומים. אני חושב שילד לא מוכן לשמוע את אבא שלו אומר לו, אתה תעשה מה שאני אומר לך.
1: ממש.
2: אז קל וחומר, נתניהו שמתפאר בזה שהוא היה הכי הרבה פעמים בבית הלבן, והתארח הכי הרבה פעמים בבלר האוס, והוא אפילו עבר את צ'רצ'יל, זה לא מוסיף לו כבוד, וגם אני חייב לומר, זה לא מוסיף למדינת ישראל הרבה כבוד, שככה מדברים עלינו ועל ראש המדינה שלנו.
1: אבל טראמפ עושה את זה לכולם. באמת, הוא עושה את זה כמעט לכולם.
2: נכון, עושה את זה לכולם, מעליב אנשים וגם מרומם אנשים, ורומם את נתניהו לא פעם ולא פעמיים, אבל אני הייתי מציע להסתכל קודם כל מה נתניהו עשה בתקופה האחרונה, אם הוא ממנה ראש שבק, מה שנקרא מטעמו, וראש מוסד על הפעם וחמתם של הרבה אנשים, ואת הפרקליט שלו להיות מבקר המדינה, ומנסה עכשיו לעשות שינויים בפריימריז, ומחוקק חוקים מאוד מאוד פרובלמטיים, שמקצתם, כמי שעבד עם נתניהו כמעט עשור, זה בניגוד לתפיסת עולם של נתניהו, כמו השתמטות וכולי, אז זה אומר שפניו של נתניהו לבחירות נוספות, אבל אני חייב לומר לחדי, אם הוא יראה שבאמת אין לו סיכוי, או שהוא עומד להפסיד, יכול להיות שהוא, מה שנקרא, יחתוך הפסדים, כי זה לא נעים להפסיד למישהו בבחירות, או שזה מה שנראה לי יותר ריאלי, הוא אומר, במקרה הגרוע יהיה טקו פוליטי, ובטקו פוליטי, או שאני אעשה איזושהי עסקה עם אחד השותפים הקואליציונים, אולי אפילו למשל עם אייזנקוט שלא פוסל אותי, או שאז אני אעשה את העסקה המדוברת. אני לא חושב שכרגע לנתניהו עצה הדרך ללכת ולהגיד, חבר'ה, איני יכול עוד, ושהוא לא יקבל משהו שהוא עשוי, יוכל לקבל גם ההמשך.
1: כן, למה להחליט עכשיו כשאפשר מאוחר יותר ולהרוויח בדיוק, יותר מזה?
2: זה הכי אופייני לנתניהו.
1: נכון, נכון. אמרתי לך, אנחנו בפוליטיקה, באולימפיאדה הפוליטית מספר אחת. עוד שאלה, אם יש לך מחשבה או תובנה באשר למהלך של המפלגות הערביות, לרשימה משותפת, אבל ללא רעם, איך זה עשוי להשפיע על הבחירות הקרבות?
2: זה עשוי להשפיע בצורה קרדינלית, כי אין ספק שקולות ילכו לאיבוד, בין אם אחת המפלגות האלה לא תעבורנה את אחוז החסימה, ובין אם מישהו יקבל קצת יותר ולא יהיה הסכם עודפים, אז לא יכול לו, מה שנקרא, למקסם את זה למנדטים. אני חושב שזה קודם כל כישלון של האופוזיציה, אבל האופוזיציה מפחדת לדבר עם הערבים, כי אז יגידו, אתם עוד פעם עם הערבים? מי שצריך לעבוד קשה בנסיבות האלה, זה לא אחר מאשר יאיר גולן, כי כל שיאיר גולן יביא מהערבים, זה רווח נקי לאופוזיציה, כי יאיר גולן לא נחשב להיות פסול, אז זאת אומרת, כל ערבי אצל יאיר גולן קשר, כל ערבי אצל ערבי לא קשר.
1: כן, מעניין מאוד, כמו תמיד, אביב בושינסקי, תודה רבה לך. להתראות. ביי,
2: נשתמע.
1: אנחנו מיד יוצאים להפסקת פרסומות. קודם פרסומות או קודם דיווחי תנועה, שלומי? קודם פרסומות, בסדר גמור. אז מיד נשוב עם דיווחי התנועה, ועוד כל מה שהבטחנו לכם. יישארו איתנו גם מוזיקה טובה, כמובן.
3: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם עדי זריפי.

0: עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
4: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
5: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
4: הכי משתלם, הכי בשבילך.
5: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותיהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
7: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
8: באמת?
7: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
11: חמדיה. יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
12: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
13: מזל טוב! מתחתנים בפיו, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיו דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
14: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
16: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
0: כותרת ראשית עם עדי זריפי, כאן ברדיו ירושלים.
2: חזרנו ואנחנו עם דיווחי התנועה.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: גדול הג'וניור הזה.
5: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7 מרכזים לבריאות.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: גדול הג'וניור הזה.
5: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7 מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
6: חדש, סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: עמוס מאוד בכניסה לעיר, באזור גשר המיתרים בעיקר, וזה בגלל הפגנה של חרדים יש עומס, ויש גם הפגנה של חרדים במגרש הרוסים, שזה נקודה אחרת לחלוטין, וגם שם זה גורר עומס בעיקר ברחוב הנביאים. התנועה עמוסה בצומת פת לכיוון גולום, ובבגין צפון ובבגין דרום התנועה זורמת. בהחומה התנועה ערה, וכביש 16 פקוק ועמוס לכיוון מחלף הראל.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: גדול הג'וניור הזה.
5: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7 מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
6: חדש, סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: עכשיו אנחנו רוצים לצלול לנושא לעומקו. הנושא הזה קשור כמובן למה שאנחנו עוברים כאן עם המלחמות באזור המזרח התיכון ובכלל, ומצרפים אלינו את דוקטור גיא לרון מהאוניברסיטה העברית. שלום רב לך, מרצה בכיר שכתב ספרים רבים גם בהקשר ההיסטורי של מה שקורה כאן במזרח התיכון, ויש לך דוקטור לרון ראייה היסטורית גם לגבי מלחמות. ובאחד המפגשים שלנו הזכרת משהו לגבי הרחפנים כאיזושהי דוגמה ללמה מלחמות הופכות להיות ראשית אחרות בעידן שבו אנחנו חיים בהשוואה למה שהיו בעבר, וארוכות מאוד, ומיד נמשיך לעוד עניינים שנוגעים בכך, אבל תסביר לנו את התובנה הזו ומה זה אומר לגבינו.
7: כן, אז שלום עדי, ונעים להתארח ברדיו ירושלים. אנחנו ממש נמצאים בעידן שבו כל מיני סרטים של מדע בדיוני, כמו המחסה למשל, מתממשים במובן הזה שבשדה הקרב יש שימוש הולך וגדל ברובוטים, שפועלים בצורה עצמאית, לפעמים אפילו בלי הכוונה של יד אנושית, בעזרת רצים על תוכנות של אינטליגנציה מלאכותית או מחוברים לאיזה מחשב מרכזי שמניע אותו. והדוגמה הכי בולטת באמת היא המזלט. המזלט גם באוקראינה, גם בלבנון, גם באיראן, הוא דוגמה לנשק בעלות נמוכה שעדיין רץ על טכנולוגיה די מתקדמת ומתחבר לטכנולוגיה לוויינית כדי לנווט, ופוגע בצורה מאוד קטלנית וכואבת, וזה מאפשר לשחקנים יחסית חלשים, כמו נגיד החיזבאללה בלבנון, או אוקראינים מול רוסיה, או איראן מול ארצות הברית, למשוך את המלחמה עוד ועוד, להחזיק מעמד, ולהסב כוח קשה, להסב נזק קשה לכוח שנחשב הרבה יותר חזק מבחינה צבאית.
2: ואחד הדברים ש... קודם כל, מה שאתה מספר באמת מוצג לאחרונה בניתוחים של אנליסטים שמסתכלים על הדברים האלה ממש כמוך, ומסתכלים גם למשל על מה שקורה באוקראינה, על איזשהו עידן שבו גם עליונות אווירית לבדה, ובאמת בהקשר הכתבמים, מסוגלת להכריע מלחמות. מה זה אומר אבל לגבינו? זאת אומרת, יש דרך לצאת מזה? יש דרך?
7: כן, בוודאי. קודם כל, וזה אולי שאלה פתוחה, למה צהל לא עושה בזה שימוש, האוקראינים מתמחים בשימוש ברחפנים, קופטרים, כמו שהילדים משחקים איתם, עם ארבע פרופלורים כאלה, שיודע להמריא ולעלות אנכית, אז הם מתמחים בלהשתמש בזה כדי להילחם במזלטים. הקופטר מתלבש על המזלט, מעביר זרם חשמלי, וכן, מתיח לו את הכנפיים. אז זה דרך אחת להתמודד עם זה. אבל התשובה בגדול היא שצבאות יעשו שימוש הולך וגדל ברובוטים כדי להילחם אחד נגד השני. המקום של בן האנוש לא יהיה בחזית, הוא יהיה אחורה, בחדר הבקרה, מול הלפטופ, מול המחשב שמזיז את כל הרובוטים האלה בתוך שדה הקרב. אוקראינה בקו החזית זה מקום שבו אם אתה מגיע קרוב אליו אתה רואה שהוא ריק מאדם, להבדיל מכל קו חזית אחר בהיסטוריה, אין שם אנשים בכלל. להיות איש בקו החזית באוקראינה זה מאוד מסוכן, יתלבש עליך מזלט ויהרוג אותך. אני רוצה רק לתת עוד דוגמה אחת למשהו שאנחנו שמענו בחדשות עכשיו. הרי הופל מטוס אפאצ'י אמריקאי במצר הורמוז, ואחרי זה האמריקאים הפיצו וזה התגלגל, אבל מה שהציל את שני הטייסים היה כלי שיט בלתי מאויש. רובוט ימי הגיע אליהם, הם עלו עליו, והוא זה שחילץ אותם מהמצוקה שהם היו בה.
2: אבל בגלל שהקדמה הזו הופכת את המלחמות לארוכות יותר, כמו שאמרת, וגם הופכת את המלחמות ליותר קשות לניצחון, לפחות עבור הצד שלכאורה אמור להיות חזק, כמו למשל ישראל מול מדינות ערב לצורך העניין, אפילו מול איראן, ודאי מול חיזבאללה. אז השאלה שנשאלת היא, ואת זה אני מודה שאת ההתרשמות הזאת קראתי באיקונומיסט, אבל זה גרם לי לחשוב שמלחמות הופכות, או לפחות נראות, טיפשיות יותר עכשיו, בגלל שהן כבר באמת לא משתלמות, הן גובות ממך מחיר יקר מאוד, והן גם לא מביאות בסופו של דבר להכרעה. האם זה משהו שישנה את פני העולם במובן ש, במובן של איך אנחנו מנהלים את יחסי החוץ שלנו? האם האמרה של פון קלאוזוביץ' כבר לא רלוונטית בעתיד מהסוג הזה?
7: אני גם הייתי רוצה לחשוב שהפיתוחים האלה הופכים את המלחמה ללא כדאית, אבל האמת היא שזה לא בדיוק מה שאנחנו רואים. מה שאנחנו רואים זה כניסה מאוד מהירה, מאוד דרמטית וגם מאוד מפחידה של כוח המחשוב והאינטליגנציה המלאכותית לשדה הקרב. למשל, אני יכול לתת דוגמה ספציפית ששר הצבא, יש תפקיד כזה בממשל האמריקאי, הופיע בפני הוועדה של הסנאט לכוחות המזוינים, והוא אמר שם, אם יש דבר שלמדנו מהאוקראינים, שאנחנו צריכים לחבר כל מכשיר שיש לנו בשדה הקרב, מטוס, מזלט, טנק, נגמש, למחשב אחד מרכזי, שמניע את כל האופרציה לאורך כל שדות הקרב. ויושב ראש הוועדה צחק ואמר, למה למדתם את זה מהאוקראינים רק עכשיו? אבל כל מה שקורה, גם בלבנון למשל, צהל מפעיל עכשיו רובוטיקה, כאן נגמשים אוטונומיים שנעים לבד, זה שדה ניסויים מצוין ומפחיד לשימוש נרחב באינטליגנציה מלאכותית כדי לנהל מלחמות, והשימוש הטכנולוגי הזה יחלחל לשימושים אזרחיים, ואנשים ימצאו איך לעשות ממנו כסף, כי ככה היה תמיד.
2: כן, זה אחד הדברים שהפרספקטיבה ההיסטורית מלמדת אותך. דוקטור גיא לרון, תודה רבה לך.
7: תודה רבה לך.
2: להתראות. אנחנו ממשיכים, ועכשיו עוברים לקצת מוזיקה, מיד אחר כך נשוב עם משהו מעניין מאוד שקורה כאן בירושלים, שכדאי לכם להכיר, והוא קשור דווקא להסברה של ישראל בעולם, וגם על טרנד הבריאות המוביל של שנת 2026, הסיבים התזונתיים. אנחנו מכירים את הסיבים התזונתיים, אבל הם חווים עדנה מחודשת לאחרונה. מיד נצלול לתוך הנושא הזה, תבינו גם למה. עכשיו מוזיקה.
8: שיר השבוע של רדיו ירושלים.
9: פאר תעשי
8: בוקר טוב.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: אנחנו יוצאים להפסקה, נכון? ומיד אחריה חוזרים. יהיה איתנו בן קרסו, רק בן 11, הוא עושה הסברה בכל העולם, והיום הוא ביקר כאן אצלנו בירושלים בגימנסיה, מיד הוא יספר לנו מה הוא עשה שם, וגם על טרנד הבריאות המוביל של 2026, מיד חוזרים.
3: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם עדי זריפי. בחסות.
4: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
3: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
8: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
9: אלה דוזיים פר, את הופכת.
10: אסקיוזה, מה?
9: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
10: אולה,
11: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
12: אפוף את הקנון.
13: תכירו את הגיבור שלנו,
14: שבכל פעם שצריך
13: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
14: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
13: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
14: אוהבים אתכם וגאים בכם.
15: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
16: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
17: די! נמאס לי לבשל!
18: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
19: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את מושי קפיה, ליאור נרקיס, מירי מסיקה ומהמת דש בביצועים מיוחדים. יום רביעי, 24 ביוני, בבריכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו הטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
20: להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
21: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
22: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 025-777-101.

0: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: ישועה זה אגדת כדורגל.
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם.
2: אלגנט.
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני. אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי. להתראות, תודה.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: ראשון עד חמישי ב6, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: כותרת ראשית עם עדי זריפי, כאן ברדיו ירושלים.
7: חזרנו ועכשיו מצרפים אלינו את בן קרסו. שלום בן.
8: שלום שלום, איזה כיף להיות כאן בירושלים.
7: איזה כיף לנו שאתה בירושלים ועולה לדבר כאן איתנו. אנחנו מאוד שמחים לארח אותך. וזה בן על רקע כמובן הפעילות שלך כבר תקופה ארוכה מאוד למען ההסברה הישראלית. אז אנחנו יודעים שאתה פועל בזירה הזו באמת כבר לדעתי יותר משנתיים, נכון? אולי אפילו יותר. אז מה באת לעשות כאן בירושלים בגימנסיה? שתף אותנו.
8: אז היום באמת הייתי בגימנסיה העברית, באתי שם לדבר עם בני נוער, לגייס אותם למערך ההסברה, כי אנחנו עוד לא בגיל של הצבא, אבל יש עוד חזית מאוד חשובה, שזו חזית התודעה, חזית ההסברה, ובני נוער הם ברשתות הרבה, אנחנו הרבה ברשתות, אז חשוב שהם יגיבו, ו... גם אנחנו, המספר שלנו הוא הרבה יותר קטן משל הפרו-פלסטינאים ברשתות. אז צריך כמה שעוזר להשפיע. ודיברתי איתם וניסיתי לגייס אותם ולעבוד איתם בעצם גם על הסרטונים.
7: וואו, אתה כל כך צודק. אתה יודע, זה באמת משהו שגם אני מרגישה אותו, כי מבחינת מספרים, כשאתה נמצא ברשת, וכמו שאמרת, אנחנו כולנו ברשת כל הזמן, ודאי שהדור הצעיר, אז אתה מרגיש לפעמים כמעט חסר אונים מול הדבר הזה. יש כל כך הרבה תיבות תהודה ומיליונים שמכניסים לתוכם מסרים אנטי-ישראליים. עכשיו, זה בסדר לבקר את ישראל, אבל אנחנו יודעים שהרי לרוב זה לא ביקורת לגיטימית, אלא זה פשוט שנאה ואנטישמיות שמקבלת צורות חדשות. אז אתה חושב שאפשר להתמודד עם זה בצורה יעילה וטובה גם כשהמספרים שלנו הם נמוכים יחסית? אנחנו הרי לא נהיה יותר מהם כנראה אי פעם, נכון?
8: כן, אנחנו יותר
7: מעטים,
8: אבל כמו שציינתי, להגיב, להיות ביחד. אני רואה שמגיבים לי הרבה ברשתות. ממש יש להם, ראיתי קבוצות וואטסאפ שהם שולחים את הסרטון שלי ואומרים, זה הסרטון, תכתבו תגובות אנטישמיות. אז אנחנו כולנו צריכים להיות ביחד, גם הקהילה היהודית ברחבי העולם, שדרך אגב הם סובלים עכשיו מהכי הרבה אנטישמיות, גם פיזית, גם בלונדון שהייתי במסעות הסברה, והייתי איפה שהיו את פיגועי האנטישמיות, ואני שומע את זה, ואנחנו צריכים להבין גם אנחנו בישראל על האנטישמיות ולהילחם עם היהודים ברחבי העולם נגד האנטישמיות, נגד הפרו-פלסטינאים, כי בסופו של דבר היהודים ברחבי העולם הם תכוות ההגנה הראשונה שלנו. כשיש קהילה יהודית גדולה בעולם, זה קשר טוב לאותו מקום. ודרך אגב, אנחנו כבר הישראלים מפחדים הרבה זמן להיות בחו"ל, שאנחנו נוצאים בחו"ל, אנחנו מפחדים
7: לצאת
8: החוץ ולומר שאנחנו ישראלים. ודרך אגב, אפילו זה מגיע לילדים יהודים, שלוגמה הייתי בהרצאה בלוס אנג'לס, מתוך 200 ילדים, 70% ילדים לפחות, הרימו את עד שהם חוו אנטישמיות. זה מספרים שלצערנו, זה עצוב. וגם כאן, ובעולם הם הרבה יותר סבירים עכשיו מאנטישמיות, אז אנחנו צריכים כולנו להתאחד ולהילחם נגד האנטישמיות.
7: אתה צודק, ואתה גם נגעת כאן בעוד התרשמות, תובנה מעניינת שלך, שאני חושבת שהיא מאוד נכונה, שנוכחותם של יהודים בתפוצות, היא הרבה פעמים היא נתפסת, הם נתפסים כמי שבעצם לא לוקחים חלק פעיל במדינה היהודית, אבל זה ממש לא נכון, הם ממש כמו שאתה אומר, קו ההגנה הראשון, הם כמו בסיסים של תמיכה ושל קשר, יותר מתמיכה, הם קשר לעולמות החיצוניים של היהודים, הם כמו שגרירים, וגם מה שאתה עושה, ודאי דיפלומטיה פעילה, דיפלומטיה ציבורית בגיל כל כך קטן, אבל עדיין לא נופל מאף איש מקצוע. ממש, ממש ראוי לשבח ומעורר השתאות מה שאתה עושה בן. ולסיום, למי שמקשיב לנו, אתה יודע, יש הרבה אנשים שנוסעים הרי לחול עדיין, עם כל החששות שהזכרת אותם ואתה צודק, אני גם שותפה להם. יש לך איזושהי עצה, איזשהו טיפ לאנשים שטסים לחול ורוצים להיות מסוגלים לעבור את זה בצורה טובה וגם לייצג את ישראל בצורה מכובדת, מבלי להיות בהכרח מאוד אקטיביים, אבל משהו שכדאי להם לדעת, לדעתך.
8: אני דבר ראשון חושב, אני חייב לציין שהפרו-פלסטינאים, השפה הטענה שלהם זה אלימות ולצוטט את החמאס. אז כשאני אפילו בחול, אני מנסה להחביא סממנים, כי אני יודע שהשפה שלהם זה אלימות. הרבה פעמים, ואני גם חווה את זה אישית. אז זה כן מפחיד, אני יכול לומר גם מניסיוני האישי. ואנחנו צריכים אבל לעשות משהו ביחד, להילחם נגד האנטישמיות ולדאוג שלא נרגיש ככה יותר בחול.
7: אתה צודק, בן, וככל שיהיו יותר אנשים כמוך, מוכשרים ועם ראש על הכתפיים, אני חושבת שזה יהיה אפשרי, ואני מאוד מודה לך ששוחחת איתנו, ותודה שהתארחת כאן בירושלים, ובמסגרת הפעילות שלך, תמשיך להצליח, בן, תודה רבה.
8: תודה.
7: להתראות. עכשיו, אנחנו לעניין הבא, מצרפים אלינו את רבקי הררי, מנהלת מחלקת התזונה והדיאטה, בהדסה עין כרם, שלום רב לך.
2: שלום.
7: אז יש, את עוסקת בתחום שיש בו כל כך הרבה טרנדים, במיוחד לאחרונה, בשנים האחרונות, כל פעם משהו חדש צץ, אז הייתה את הנהירה לחלבונים, אנשים שכמובן חייבים כמות מאוד מסוימת, ומחשבים אותה כדי לייצר מסת שריר, וזה כחלק מטרנד הפיטנס, ועכשיו יש חזרה או תובנה מחודשת לגבי הסיבים התזונתיים, ראשית, תסבירי לנו, כאילו שאנחנו לא יודעים מה התרומה שלהם לגוף שלנו, למה הם חשובים?
2: הסיבים התזונתיים בעצם זה חומרים שכבר ההמלצה לכלול אותם בתפריט היומי שלנו ידועה שנים רבות, וכל פעם המחקרים מוכיחים את זה שוב ושוב. אנחנו יודעים שמסתכלים על מה אנשים אוכלים לאורך זמן ובוחנים את זה במחקר, אז רואים שתפריט שעשיר בסיבים תזונתיים מוריד את הסיכון למחלות לב, לסרטן מעי גס, לסוכרת, ובכל מחקר אנחנו מוכיחים את זה שוב, שהסיבים התזונתיים הם מאוד חשובים בתזונה היומית שלנו, ואני מבינה שעכשיו יש טרנד של להגדיל את כמות הסיבים התזונתיים בתפריט היומי.
7: ולא רק טרנד כזה, אלא הם קושרים את זה על פי מחקרים מסוימים, שהם כנראה מוגבלים ביכולת שלהם, אבל בכל זאת, יש טענה שסיבים מגבירים באופן טבעי את ייצור הורמון ה-GLP-1 בגוף, שזה בעצם כמו אותן תרופות הרזיה שאנחנו מדברים עליהן כל כך הרבה, אוזמפיק, ויגובי וכן הלאה. מה הבסיס המדעי לכך?
2: תראו, הסיבים התזונתיים גורמים שהמזון יספג יותר לאט, וברגע שהמזון נספג יותר לאט ועובר יותר לאט בקיבה ובתחילת המעי הדק, אז בעצם זה מייצר לנו תחושת שובע. האמירה המדעית שהסיבים התזונתיים הם מעלים גם את רמת ה-GLP-1, שזה ההורמון בעצם, הורמון השובע, שנמצא בזריקות ההרזיה, הוא נכון. אבל לעומת הכמות שניתנת בזריקות ההרזיה, הסיבים יכולים להעלות את את הרמה של ה-GLP-1 ב-1 חלקי אלף. זאת אומרת, זה משמעותי, אבל לדקות ספורות, כי ההורמון הוא עשוי מחומרים סינתטיים בזריקות, מה שניתן בזריקות, ולכן הוא משאיר תחושת שובע לזמן ארוך. הסיבים עוזרים לנו בתחושת שובע, אבל בפעילות הרבה יותר נמוכה, ובפעילות גם שהיא בעצם לא לאורך זמן. האם לא לאכול סיבים? ודאי שכן, כן להכליל סיבים בתפריט היומי, ואנחנו מדברים שדיאטה ים תיכונית, שמכילה ירקות, פירות, גנים מלאים, קטניות, אגוזים, זרעים, היא עשירה בסיבים תזונתיים, וזו הדיאטה בעצם שמומלצת לכולנו. אבל צריכים לזכור כמה דברים.
7: ממש לסיום, כן.
2: שגם אם רוצים להעלות את כמות הסיבים, לעשות את זה בהדרגה, כדי להימנע מתופעות לבעל במערכת עיכול. ובית שגם כמות מדי של סיבים, כמות גבוהה מדי של סיבים תזונתיים ללא שתייה מספקת יכולה לגרום לבעיות, אפילו לעצירות, לתופעה הפוכה ממה שרצינו.
7: מרתק.
2: תמיד הוא צריך להיות מלווה בשתייה של מים, שתייה מספקת.
7: רבקי הררי, אני מודה לך מאוד על הדברים האלה, תודה רבה לך.
2: ערב טוב.
7: ערב טוב, תודה רבה גם לכם. תודה לשלומי אהרוני, אליה אליהו, מתן ממן ובן טרייביץ', נשתמע מחר. ערב שקט ושלב.
9: בחסות
10: גדול הג'וניור הזה.
9: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
11: בואו לחגוג את לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
12: מורי והם המסבירים שהכל אפשר
13: בפייבוקס. ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
14: אבא, אני ישנה.
13: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
14: ו... לילה טוב, אבא.
13: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
14: נו, אבא.
13: כפוף לתנאים באתר.
15: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
16: זכיתי

0: הודונו למצטרפים חדשים, קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם, כפוף לתקנון.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
5: רגע, מה?
4: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
5: לא, למה גילית?
4: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
5: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
4: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
8: רהיטים? קודם כל ויסמן.
9: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4% משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
10: התחנה הבאה... התחנה... התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מיישנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם.
11: פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.

0: סוויט מד.
1: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויט מד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
2: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו

0: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. בצהל מאשרים כי בסיס חיל האוויר ברמת דוד נפגע מהירי האיראני שלשום. בצבא מתחקרים האם מדובר בפגיעה ישירה ומעדכנים כי לא היו נפגעים. מלבד הפגיעה שהתרחשה בהסלמה האחרונה, מפרסום תמונות לוויין בחודש שעבר, עלה שבסיס חיל האוויר רמת דוד נפגע בשני אזורים במהלך מבצע שאגת הארי. עוד עולה כי אחד האזורים שנפגעו שימש ככל הנראה לרכבי סיוע ולציוד, והאזור השני היה נקודת תדלוק ושירות למטוסי קרב. הטלוויזיה האיראנית מדווחת כי משלחת קטרית הגיעה לטהרן כדי לדון ביחסים בין שתי המדינות ובהתפתחויות האזוריות. מוקדם יותר איים הנשיא טראמפ ברשת החברתית שלו, לקח לאיראן יותר מדי זמן לנהל מסע ומתן על עסקה שהייתה נהדרת עבורם, עכשיו הם יצטרכו לשלם את המחיר. הנשיא אף אמר לרשת פוקס ניוז כי הוא קרוב להורות על תקיפות נוספות של תחנות כוח וגשרים באיראן. עשרות מפגינים חרדים הגיעו בסמוך לבית המעצר אבו כביר בתל אביב בעקבות מעצרם של 19 מפגינים חרדים עריקים והכוונה להעבירם לטיפול הצבא. בנוסף, עדכנה המשטרה על עשרות מוחים שהגיעו לאזור מגרש הרוסים בירושלים ומנסים לחסום את תנועת הרחבים המובילים את העצורים. במקום נרשמים עימותים בין המפגינים והשוטרים. בנוסף, צפויות הפגנות גם מחוץ לחלה ניצן ברמלה ובחלה הדרים שבשרון. גורם בעדה החרדית בשיחה עם N12 מאיים, אם עצורי סולברג יעוברו לכלה הצבאי, אין יותר קווים אדומים, נפגין במקומות שאף אחד לא חלם עליהם. הסערה במליאת הכנסת, אושרו החוק שיאפשר לממשלה לפטר את ראש המוסד, היועמ"שית, המפכ"ל ובכירים נוספים, וגם חוק יסוד לימוד התורה. סגן אלוף במילואים יועז הנדל, מייסד מפלגת המילואימניקים, תקף את העברת החוק בריאיון לענת דוידוב ב-103 FM.
1: נתחיל בזה שזה בושה גדולה. זה לא חוק יסוד לימוד תורה, זה חוק של ביזיון תורה. לא משנה אם הוא יסוד או לא יסוד, שיש לחוק יסוד כמובן קצת יותר חשיבות. זה עוד יותר מעצים את הבושה הזאת, להפוך את לומדי התורה למשהו ששווה לחיילים בחוק, בזמן שאנחנו נלחמים. בעיניי זה חילול כל מה שקדוש כאן.
0: והערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, תחקיר מיוחד של אדווה דדון ומערכת הנוכלים.
2: כמה פעמים יכול אדם למכור דירה שלא שלו? הונאת המיליונים נחשפת. מי הנוכל? אנחנו נקרא לו התמנון שגרף לכיסו במרמה מיליוני שקלים על חשבון אנשים במצוקה, מבוגרים, קשי היום, והותיר אותם חסרי כל. הערב ב-8 במהדורה המרכזית.
0: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
4: מזל שעשיתי שירבית.
5: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ניתיקח השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
9: שלום לכם, ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, מזג אוויר בהיר, עומס החום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה. בים התיכון נוח לרחצה. מחר הטמפרטורות ללא שינוי ניכר, ובסוף השבוע נקבל הקלה קטנה בעומס החום. מזג האוויר הצפוי בסוף השבוע מעונן חלקית.
7: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 84,900 שקלים. רק
8: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
10: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
11: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד.

0: חוזר ובגדול.
1: כפוף לתקנון.
0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: ג'וב מאסטר.
4: הכלים הטובים ביותר. בסטולס.
5: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
6: באמת?
5: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
7: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את טיסלם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך בביצועים מיוחדים. יום חמישי 25 ביוני בברכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו עטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
8: אלה דוזיים פר, את הופכת.
9: אסקיוזה, מה?
8: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
9: אוללה.
10: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
11: אפוף את הקנון.
12: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
13: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים, אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו כוכבית 5030, המכללה למנהל.
14: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
15: רגע, מה?
14: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש לשלושה חודשים ראשונים.
15: לא, למה גילית?
14: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
15: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
14: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
16: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
17: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
3: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
8: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
7: הכי משתלם, הכי בשבילך.
8: מתן אשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: די! נמאס לי לבשל. פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
12: מאסטר. רהיטים, קודם כל ויסמן.
13: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, בין 12, בין 18 או בין 30, בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא
1: משנה בין כמה. אתה מחטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
0: אני פעם נתתי... אני אגיד לך למה, לא התייחסתי אליך פשוט.
1: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי, תגיד תודה לשומי, תכף שצחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
2: כן, שומי, כן.
1: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן, עשיתם ממני כבר בדיחה.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

0: ולחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
2: ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
3: אבא, אני ישנה.
2: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
3: ו... לילה טוב, אבא.
2: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
3: נו, אבא.
2: כפוף לתנאים באתר.
0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
0: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
9: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
0: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
10: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פארדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפארדר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: רהיטים, קודם כל ויסמן.
12: התחנה הבאה, התחנה, התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מעשנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם.
13: פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.

0: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. בהמשך להזעקה בשלומי, דובר צהל עדכן כי חיל האוויר יירת מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. בתוך כך בצהל מאשרים כי בסיס חיל האוויר ברמת דוד נפגע מהירי האיראני של שום. בעקבות הפגיעה נגרם נזק למבנים בבסיס באירוע מתוחקר. עם זאת, בצבא הבהירו כי הפגיעה לא הפריע לפעילות המבצעית ולא נפגע שום יכולת. מועצת הנגידים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית אישרה החלטה שלפיה חיוני ודחוף שאיראן תדווח על מלאי האורניום המועשר שנותר ברשותה ותעניק לסוכנות את מלוא הגישה הנדרשת כדי לאמת זאת. כך מסרו דיפלומטים לרויטרס. הנציגות האיראנית בווינה כינתה את ההחלטה פוליטית ולא מקצועית ומסרה כי איראן תגן על זכויותיה. יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' הודיע על החלטתו להדיח את חבר הכנסת משה סולומון מכל ועדות הכנסת, לאחר שזה הצביע נגד חוק יסוד לימוד התורה, בניגוד להחלטת המפלגה. סולומון הגיב להחלטה וכתב, אני נאמן לשיח, בד בבד אני שליח ציבור, איני יכול להביט בעיניהן של המשפחות השכולות מהציבור שלנו, הציונות הדתית, ולהצביע בעד חוק שאומר, אין צורך בשילוב תורה וצבא. גם סגנית שר החוץ שרן השכל הייתה בין ארבעה חברי הקואליציה שהצביעו נגד החוק. הנה דברים שאמרה לאריה אלדד ורון קופמן ב-103 FM.
1: נראה לי הזוי בעליל שמנסים להשוות את אותם לומדי תורה, שאני לא ממיתה בערכם, אני רואה ערך בלימוד תורה, אבל להשוות את המעמד הזה לקציני צהל, לחיילים שלנו, שבאמת מסכנים את חייהם יום יום, כדי שהם יוכלו לקבל הטבות פי כמה וכמה ממה שאפילו אותם חיילים ולוחמים מקבלים בזמן מלחמה.
0: במקביל, עימותים בהפגנות החרדים נגד הגיוס ברחבי הארץ, כתבנו איתי גלון מדווח.
2: מאות מפגינים חרדים חוסמים כעת את כביש הגישה לאבו כביר, זאת בעקבות מעצרם וכליאתם של 19 עריקים חרדים. למעשה בהפגנה הזאת שארגנו הפלג הירושלמי הקיצוני, מפגינים כאן, אותם מפגינים חרדים, ממשיכים לקרוא מכאן נמות ולא נתגייס, ומשתקים כאן את התנועה גם בכביש הזה ובכבישים הסמוכים כבר יותר משעתיים.
0: בית המשפט המחוזי בחיפה גזר היום 25 שנות מאסר בפועל על הלל חלו שהודה והורשע במסגרת הסדר טיעון ברצח בכוונה של אבי ציצו השבילי בן ה-17 ובעבירת ניסיון רצח באירוע ירי שאירע בנהריה בינואר 2020. מכתב האישום המתוקן עולה כי חלו ושותפיו תכננו לפגוע באדם שעמו הסתכסכו, כשהבחינו בו פתחו בירי, אולם אחד הכדורים פגע גם בנער שעבר במקום במקרה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, עומס החום היה בינוני במרבית האזורים בארץ, אבל אנחנו עדיין עם מזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר נוח, לפנות בוקר סיכוי להגבלות רעות, בצפון מערב הנגב ובמישור החוף הדרומי. מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, השמיים יהיו בהירים במרבית שעות היום, בשישי ושבת מזג האוויר יהיה קצת פחות חם.
6: מיתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
10: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ.

0: פייס, ניקו ג'מאל. תוכנית הספורט של ישראל. שלום, שלום לכל המאזינים שלנו, החמודים, המתוקים, הנאמנים שלנו, ברדיו חיפה, ברדיו ירושלים, ברדיו אילת, וכמובן באתר ערוץ הספורט. ספורטה, ספורטה. חבר'ה, נגיד ערב טוב לפאנל הבכיר שלי. יש לנו היום הכל מהכל. יש לנו ריפורטר קצר, שוער ארוך וחקיין על אנטיביוטיקה, וזאת אפילו לא התחלה של בדיחה, אלה שלישיית שטראובר וייס ג'מאל. עכשיו, כשאני אומר את השם של השלישייה, אני מבין שאף אחד לא ישים עליה כסף, אז אין טעם להמשיך לשווק אתכם. ונעבור מיד אל הכותרות. וייסי, תן לי כותרת שלך, תקה אותי בכותרת.
1: קודם כל, מחר מתחיל הדבר הכי כיפי שאפשר, אתה יודע.
0: מה מתחיל מחר? תגיד לי.
2: מה מתחיל מחר?
0: ספר לי.
1: אירוע קטן, מונדיאל, אירוע קטן.
0: יש לך בדיקות, יש לך בדיקות אצל רופא מחר? מה?
1: אירוע קטנטן, מונדיאל. לא כמו חצי גמר כדורסל, כן, ישראלי, אבל קטן. מונדיאל בעוד בארצות הברית. וזה כיף, אתה יודע למה זה כיף? אני במיוחד אוהב, אתה יודע, כי כשאני בא לכדורגל הישראלי, בסוף כשאתה, כמו שאמרת, ריפורטר, אז בסוף אתה בא וחושב, תוך כדי משחק, רגע, וצריך לראות, ומה קרה פה, ומה קרה שם. פה זה כיף טהור, לראות כל כך הרבה משחקים בהנאה, מחכה לזה.
0: אהה, יפה, יפה.
1: ויש לי עוד כותרת אחת.
0: נו.
1: הבחור עם החולצה הורודה, אתמול השלים דאבל.
0: אופה.
2: מרחוק אבל.
1: אה, לא היית?
2: לא, נחתי מצרפת בלילה.
1: אבל בסדר, אבל אתה אחרי, יש לך טבעת על היד, איך אלי אומר?
2: ידאגו לי, כן.
0: ידאגו. מיסטר שטאובר, כותרת שלך, חביבי.
2: כותרת שלי, יש מנהל מקצועי חדש למכבי תל אביב, הוא היה שוטר.
0: אנחנו נדבר על זה, מה הוא?
2: הוא היה שוטר.
0: אה, חשבתי, אמרת שוטה.
2: לא, לא, לא, לא.
1: יש לך טראומות.
2: לא, לא. הוא בכלל היה שוטר בעברו, ובכלל עצן, לא מתחום הכדורגל, ולאט לאט נכנס לתוך הכדורגל, ועושה יופי של עבודה.
1: אבל עושה עונה טובה מאוד בגיור, שלא הייתה מועמדת לאליפות.
2: אמת. זה כמו שקריית שמונה לקחה פה אליפות.
1: כן, בסוג של העניין הזה.
0: אז ככה חברים, תרשו לי רגע, תרשו לי. איפה אני? טוב, מה, נתחיל לדבר על מכבי? או שאתם רוצים, אתם יודעים מה, רגע, מכבי תל אביב.
2: סוף יש על מה לדבר, בוא.
0: סוף סוף היא הועילה בטובה להתכונן לעונה הקרובה ולמנהל המקצועי שלה. איך קוראים לו? סטיבן ון הורן.
2: ון הורן, אבל זה לא...
0: ון הורן. אני... חברים, מצפה לה... רגע, תן רגע, כתבתי מונולוג.
2: אה, כתבת מונולוג.
0: יש פה שקיעה, וייסי, אני לא מבין מה הוא חושב פעם, אני מקבל פה
2: הרמות. ממתי אתה משקיע?
0: אני מקבל 5,000 דולר לתוכנית סתם.
1: כן, מה זה נראה לך?
0: מה קורה?
1: הוא קם בבוקר, אפילו לא מצחצח שיניים, מתחיל מונולוג.
2: ישר לכתוב.
0: מה קורה?
2: ברור.
0: מה קורה פה? בכל מקרה, ון הורן.
2: ון הורן.
0: מה שנקרא, מצפה ליותר עבודה ממה שציפה למורה לאנגלית של שואה. עוד מעט נביא לנו שבט הרוח בקריאת שלום, חבר'ה, שטאובר פה יעשה לנו פו. מה שנקרא, נקווה שהיא לא מגיעה מהמעברר של בליץ' שלא רגיל ללחוץ, ואפילו מה שנקרא, אלו החלטות דחופות יילקחו שם כדי להזניק את המועדון הזה בחזרה לאליפות. ישבנו, בלבלנו את המוח, כי מנהגנו שוכני המיקרופונים, מה עם מנהל מקצועי. המנחה הגמת של התוכנית הזאת אמר, אני בטוח שבזמן שאנחנו מבלבלים את המוח במכבי עובדים, הוכיחו לנו עובדים, לא סתם זה מועדון שגם בעונה כזאת לקחו תואר. נמשיך לכותרת של וייסי, פחות מ-24 שעות לפתיחת המונדיאל בארצות הברית. איידה, קטלה, וקטלה, חברים, אני...
1: הוא נפתח במקסיקו.
2: במקסיקו, דרום אפריקה.
0: לכל אנשים... לכל אלה שלא אוהבים כדורגל, לכל אנשים שלא אוהבות כדורגל, יש לא מעט אנשים שאוהבות, אנחנו יוצאים לחודש חופש.
2: וחצי.
0: לא לדבר אליי. בדיוק, חודש וחצי.
1: כן, אבל לפי השעות לאנשים זה לא אכפת, זה בלילה, גם אותן זה לא מעניין, אל דבר אליה, אל תפנה אליה.
0: וייסי, אני מזכיר לך, אתה היית בשימוע, אתה אמור היום לזרום עם כל מה שאני אגיד לך.
1: לא, אין

0: בלילה, זה מתחיל ב-10, וייסי, זה מתחיל כבר מ-10.
1: כן, יש 10, אבל יש גם הרבה משחקים ב-4, ב-1.
0: אבל מי ש... בתכנס, מי שצופה בלילה, ישן בבוקר. כן. אז הבעלים לא יהיו שם בשביל האנשים שלהם בבוקר, מן הסתם.
2: חבר'ה, שימו לב, שימו לב.
0: סיימת את ה-5,000 יורו שעדיין?
2: רגע, שנייה, אדוני.
1: אה, ב-3,700.
2: אני לא מבין, כאילו, אני באמת לא מבין. נו. אני באמת לא מבין.
0: נקודה.
2: למה שטאובר מעז? מעז.
0: מעז.
2: אני לא מבין, הרי יושב פה בן אדם
0: מעז בשימור. אל תגיד מעז, מעז ראובן.
2: יפה, נכון. טוב, על מה עוד מבלבל את המוח היום? כמובן אצלנו החנות בעיצומה, נשמע קצת אתכם, בלבלים את המוח. נכיר גם את הג'וקר הפוטנציאלי, אתה יודע, שטראוברג, אתה לא היית איתנו, או שכן, בימים האחרונים, מאז שיסדנו פה, תום גל פה מקפיץ לנו כל פעם ג'וקר פוטנציאלי.
0: הוא לא פותר?
2: פותר, אבל מה לעשות? גם אני פותרתי, הנה אני פה.
1: אני גם מקבל הודעות כל הזמן שהוא ממציא שמות. שזה לא שחקנים אמיתיים.
0: ברור, מה חשבת?
1: פינת הג'וקר לשחקנים לא אמיתיים.
0: זה תום גל,
2: בוא. אבל כיוון שאני פה, כיוון שנתנו לי פה את מה שנקרא את ההגה, אני בעד להמציא. כי מה שיש זה לא מספיק.
0: תרתת בביטחון.
1: אתה אומר 48 נבחרות זה לא מספיק.
2: וייסי, מה אתה חושב שאני לא יודע את כל הסטלבט שלכם עליי? שאני לא רואה הכל, ואני לא יודע הכל, ואתם חושבים שזה... אני רואה בזה כמחמאה.
1: אבל כדורגל עולמי אתה יותר טוב מכדורגל ישראלי, לא?
2: אה?
1: כדורגל עולמי אתה יותר מעורה.
2: כדורגל עולמי תלוי מה מומי, כן, אני רואה... דפנטלי. גם כדורגל בארץ אני רואה הרבה, בואו נודע על האמת. אבל אתם, האחברים... תראה, וייסי, אתה צריך להבין, לא, אכברי כדורגל, וייסי זה אכבר ידוע. אתה צריך להבין שאם וייסי מבזבז, איך קוראים לה אצטדיון בחיפה, שם של הפועל חיפה, נו, איך קוראים לה...
0: קירת חיפה?
2: לא.
1: בית נגלר, מה?
2: של הפועל חיפה, נו.
1: המתחם ממונים זה בית נגלר.
2: כן, לא, אבל האצטדיון...
1: סמי אופר.
2: בסדר, סמי, לא, לא, סליחה, התבלבלתי עם טבריה, נו, איך קוראים לה האצטדיון של טבריה, נו, גרין,
1: בנוף הגליל,
2: ברל. עכשיו תראה, זה בן אדם,
1: שבביצת קינדר הוא אוכל את הצהוב.
2: זה בן אדם שבדרך לאיצטדיון בראל רואה תמרור עצור, הוא יורד נותן לו כיף. אדוני, זה בן אדם שנוסע לפחות פעמיים בחודש לבראל הזה, יושב שם עם עצמו והעורבים. ואחר כך אני... יורדים עליי שאני לא אכבר, אתה מבין?
1: אתה צוחק, אני פעם בחודש בערך יוצא לי להיות באזור דבריה, אני מקפיד לעצור שם בפוריה לראות את ההתקדמות של האצטדיון בדבריה.
0: של הבנייה.
1: הוא מתקדם, כן, הוא מתקדם.
2: תגידו משהו, חבר'ה, ספרו לי קצת על מכבי תל אביב, שאתה אוהב את הקבי רגע.
0: קודם כל, אני לא רק הקבי לך, אתה אמרת שאתה לא מבין ולא זה ולא יודע, אז אני...
2: לא, אני לא באמת לא מבין, אני קצת מבין.
0: אני אומר שאתה כן מבין וכן יודע, מה שדיברת על מכבי תל אביב לאורך כל התקופה לגבי המנהל המקצועי, הוא באמת נכון. מכבי תל אביב מן הסתם כבר סגר מנהל מקצועי הרבה יותר מוקדם, רק לאור העובדה שהוא היה תחת חוזה והוא סיים את החוזה רק אתמול, על פי, אתה יודע, על פי החוק, החוזה הסתיים אתמול, היה ניתן לפרסם סוף סוף שהוא חתם במכבי תל אביב. אני מניח שהוא כבר לפחות חודש, אם לא יותר,
1: כן, וגם השם כבר בשבועיים האחרונים היה ידוע לגמרי.
0: בדיוק, אתה יודע, ההודעה הרשמית יכלה לעשות אך ורק אחרי שהוא מסיים את החוזה שלו, מן הסתם.
1: אבל דבר אחד ציפיתי למה שאתה אומר, כי אתה אומר, ויכול להיות שבצדק, שהוא כבר עובד ופשוט חיכו להודעה הרשמית.
0: בדיוק,
1: למה לא היה אתמול, למה היום ביחד עם זה לא היה הודעה על מאמן?
0: חכה. חכה, כי לפי דעתי, וכמו שאני יודע עכשיו במכבי תל אביב זה מתנהל, מאמן עובר קודם כל, במיוחד לאור מה שקרה עכשיו גם עם דיילה, עובר קודם כל את הרעיון, רעיון עבודה נקרא לזה.
1: לא, אין בעיה, אבל אם הוא כבר עובד חודש, אז כבר המאמן שלו היה אמור כבר להיות מרועיין.
0: כי יכול להיות שכן, ויכול להיות שאתה יודע, זה פרטים אחרונים, סגירות הסכמים, דברים כאלה, כי גם למאמן שמיועד, שהשם שלו עלה היום, אז אני חושב שבסופו של דבר... אסניקסי. הוא גם, יש לו עוד הצעה מעוד מדינה, אז יכול להיות שגם שם מאוד בודקים את זה, אבל במכבי תל אביב יודעים לעבוד, ובדרך כלל כשבמכבי תל אביב שקט, תדע שעובדים.
2: בוא, סטרוברג, אנחנו לא נצפה ממך לרדת על מכבי תל אביב, כי אתה לא עושה את זה.
0: לא, אני ארד.
2: אתה לא עושה את זה, אל תגיד לי שקט ושקט.
0: כשנגיע לדור פרץ, אני ארד.
2: רגע, נגיע לדור פרץ, גם נרד עליך חביבי, ואני השארתי לך שם, איך הוא מנפץ באולפן בתל אביב, מה אתה חושב, אני אוותר לך? הרי אתה יודע, וייס יפה איתי ועם שטראובר, שאני ושטראובר נכנסים, אנחנו בגיצים של הגיצים. עכשיו תגיד לי שטראובר, אתה לא היית אמור להיות בפריז ולא להתקשר אליי?
0: אני הייתי בפריז, אבל אני אגיד לך מה הייתה הבעיה.
2: נו, בבקשה, תראה, וייסי, בן אדם היה בפריז, לא הרים טלפון.
1: ולא הרים טלפון שיעשו לך סיום.
2: בוא נשמע מה הבעיה.
0: מה הייתה הבעיה? אני נתקעתי בתוך כפר נופש, מדהים ביופיו.
2: אני מכיר את הכנופש הזה, מכיר אותו, נו, מכיר אותו, דקה מפה, דקה מפריז, כן?
0: תקשיב, ונתקענו בדיסנילנד.
2: נתחלנו.
0: מתשע וחצי בבוקר, לא היה יורו דיסנילנד.
2: 25 דקות.
1: מה זאת אומרת, אתה בצרפת, איך דיסנילנד?
2: יורו דיסנילנד,
0: בפריז, אבל לא יורו דיסנילנד, אתה מבין, אתה גר בצרפת, אתה לא יודע אפילו שהחליפו את השם.
1: וואלה.
0: לדיסנילנד פריז.
1: וואלה.
2: מה פתאום?
0: תלמד.
2: בסדר, נו נגיד, נגיד.
0: אתה רוצה להתערב על זה?
2: אל תסתה, תראה בגנב דעת. למה לא התקשרת? למה לא הרמת טלפון, אלי, אני חצי שעה ממך בדיסנילנד?
0: את האמת, היינו באמת, אנחנו קודם כל נסענו לעבודה שם אשתי ואני.
2: וייסי, אתה מבין?
1: תגיד, שאתה מגיע לתל אביב
0: עזב, לא.
2: אני מגיע,
0: הוא מגיע לאלת, אבל הוא מתקשר אליו, אבל אני באלת.
2: מה שהתקשר, כל יום אתם רואים אותי. אגב, גם אם אני אתקשר, אתם לא תענו לי.
0: בדיוק.
2: חבר'ה, נחזור למכבי. מיסטר שטראוברג הצהוב, דם צהוב בעורקיך, אני מבקש ממך עכשיו לבלום. ואני ווייסי רגע, נעשה פה מה שנקרא, ניקח את הסכן... טבחים, נעשה מכבי תל אביב, היו צריכים חכות, כמה זמן הסתיימנו הליגה כבר? שבועיים? וייסי לפחות?
1: יותר
2: שבועיים? עכשיו, לא הנחיתו פה, שוב, מבלי לזלזל. אבל איך זה לקח כל כך הרבה זמן?
1: לא,
2: ומה
1: אבל
2: זה אומר?
1: אני דווקא מקבל את מה ששטראובר אומר לגבי המנהל
2: גם
1: המקצועי.
2: גם אני מקבל, אבל
1: לא, שכנראה הוא כבר סגור הרבה
2: מצביע?
1: זמן.
2: על מה זה... הוא היה סגור.
0: הוא היה סגור.
1: כן, אבל
2: אז פשוט... אז מה זה החשאיות הזאת?
1: לא, אתמול נסגר, נסגר לו החוזה.
0: נסגר לו החוזה. הוא תחת, כשאתה תחת חוזה, אתה לא יכול לפרסם שום דבר שהוא...
1: זה אני נוטה להסכים עם שטראובר, אני רק אומר שאני ציפיתי שביום שנגמר לו החוזה ויצירו עליו, זה יהיה במקביל להצהרה על מאמן כבר.
2: אני מתאר לעצמי שוב, הנה אני אומר פה משהו, במקרה של מכבי תל אביב, מועדון מסודר, יודעים לעבוד, גם מתחת לפני השטח, ברור לי,
0: לי יש תחושה, וזה עוד פעם, זה סתם תחושה, שיכול להיות שהם החתימו אותו, וברגע שהוא היה פה, יכול להיות שהוא גם משהו מתפתח מכיוון ברק יצחקי.
1: וואלה.
2: אופה.
0: יכול להיות. אני לא יופתע. בוא נגיד, זה לא יפיל אותי מהכיסא.
1: למרות שהביאו...
2: ברק אברמוב דיבר על זה, שבברעיון שלו, אם אינני טועה בוואן או בערוץ הספורט, הוא דיבר על זה. הוא דיבר על זה כאן אצלנו בערוץ.
1: אבל כולם הם עסיקים.
2: שהוא אמר, אני לא... גם הוא עסיק, הוא אמר, תשמע, אני לא אומר שהוא סגר, אני לא אומר שלא, אני חושב שמכבי תתאים לו, ויכול להיות שיש...
1: לא, אבל כולם עסיקים שברגע שיש מנהל מקצועי זר, אז יהיה מאמן גם זר, שיביאו לו. מעניין מאוד מה ששטראובר אומר.
0: תשמעו. אני לא יודע, יש לי תחושה כזאת, אני הייתי נוכח באחד מהמשחקים האחרונים, וראיתי דברים במנהרה לאחר המשחק, ש...
2: מה ראית? דבר.
0: גרמו לי, ראיתי שיחה מאוד מעניינת בין, בין מנספורד וג'ייק לברק יצחקי.
2: קדימה.
0: הייתה שם שיחה מאוד מאוד מעניינת ביניהם.
1: צפופה.
0: צפופה בתוך הדרון, בתוך הדרון נתון זכוכיות.
2: תן לי רגע למשוך אותו. מה נאמר שם?
1: מה זה זה? אני פשוט כותב כבר יחייה.
0: יש בטדי חדרונים כאלה ליד החדרה הלבשה שהם, אתה יודע, אטומים עם זכוכיות.
2: נו, נו, באמת, נו, אתה תלתמו.
0: והם היו שלושתם בתוך חדר כזה. בתוך חדר כזה, לא יכולתי לשמוע, אבל יכולתי לפי השפת גוף.
1: אי אפשר לשמוע, יש שם חלון.
0: אי אפשר לשמוע, אין חלון, זה העניין, אין חלון.
2: קיצור, היה דיבור צפוף שם? כן. אתה אומר לי, היה דיבור צפוף.
0: אני עוד פעם, אני לא יופתע,
1: אבל זה לא סוד שהוא מוערך שם.
0: הוא מוערך, לא סוד.
2: רגע, הוא מתאר פה, בוא, אני עושה לך פה כותרת של הלייף. בן מנספורד, ג'ק אנגלידיס וברק יצחקי נצפו על ידי שטראובר בחדר סודי, שפת גופם, חדר צדדי, שפת
1: גופם,
0: ואטום, כמו שאני מכיר אותך כבר, אתה תעשה מזה סדרה.
2: שפת גופם גואשת ושוצפת, משמע משהו, משהו מתבשל אי שם, איך?
1: לא, עכשיו הוא תוסיף חרטה, ואז יצא פתאום איזה דף, הם קלטו את שטראובר והסתירו אותו.
2: ואז שהם קלטו את לירן שטראובר,
0: ואז הגיע אופר, ואז הגיע אופר ואמר להם תצאו מהחדר.
1: אופר רונן?
0: כן.
2: אופר רונן, בסדר. טוב, וייסי, מה אומר? מה?
1: תשמע, זה מפתיע.
2: אנחנו עוד שנייה מתחיל אירופה, עוד שנייה אוגוסט נגמר, החבר'ה חוזרים לדובאי.
1: מכבי תל אביב חייבת לבנות את עצמה.
2: מה קורה?
1: היא חייבת להתחיל לבנות עצמה. נכון שלעומת, נגיד, מכבי חיפה, יש לה שלד הרבה יותר טוב, יש לה שחקנים.
2: רגע,
1: יש לה שלד יותר טוב.
2: רגע, שנייה, נכון לכרגע, אבל רועי רביבו נשאר? אתה לא יודע.
0: נכון לכרגע, כן.
2: רגע,
1: אני לא יודע על אף אחד אף פעם, אני גם לא יודע בביתר עם שוי.
2: רגע, רועי רביבו עונה הבא שחקן חופשי?
0: כמו שלא.
1: לא, בעונה הזו שתבוא?
0: לא, הוא תחת חוזה.
2: לא, אחרי העונה, שתיגר העונה הזו. יפה, משמע, אם הם לא מוכרים אותו עכשיו כמו שהוא רוצה, יש פה עניין. אז סיכויים שרועי רביבו עם אחר הם לא נמוכים.
0: הם לא גבוהים, אבל הם לא גבוהים.
2: רגע, שנייה, תחליטו, אתה אומר לא גבוהים. אני אומר שהם לא גבוהים.
0: מה זה זום החיים?
2: לירן, אבל תן לי רגע להשלים, כפר, כן. שנייה, אני מגיב למה שווייסי אומר. ווייסי אומר, השלד של מכבי תל אביב יותר טוב ממכבי חיפה. תפקידי פה להדליק מדורה, ואני אומר,
0: אבל אתה להדליק וייסי... מדורה איפה שמדליקים, אתה רוצה להדליק עם דלימיים.
2: אבל רגע, תן לסיים, שנייה, תן נשוואי. אני רק אומר דבר כזה, הסיכוי שרוני...
1: הוא אומר שגם השלד הזה כבר בלי סידן.
2: בדיוק. רועי רביבו לא בטוח, וזה לא, עזוב את מה שחיים אומר.
1: עידו שחר,
2: עזוב רגע, במבחן התוצאה, רועי רביבו, הסיכוי של מכבי תל אביב להכניס אליו שקל 2, 3, 4, הם למכור אותו השנה, כי שנה הבא הוא שחקן חופשי. עכשיו, אני לא ממציא פה, יכול להיות שהוא שער, אבל אני לא ממציא. האינטרס שלהם למכור אותו עכשיו. הווי אומר, אם הוא נמכר עכשיו, וייסי, תקן אותי אם אני טועה, אז השלט שלהם לא כזה יותר טוב מכבי חיפה. אני טעיתי פה.
1: קודם כל, זה לא רק רועי רביבו, כן? בסופו של דבר יש שחקנים...
2: דור פרץ, אבל נגיד דור פרץ זה עניין של מסע ומתן והחלטה.
1: אם באמת, הסנט, דור פרץ, עידו שחר, דור פרץ, שלושה מהם לא יישארו,
2: אין שלד.
0: עידו שחר יישאר, עידו שחר יישאר, דור פרץ מחכה לפגישה שלו שהוא חוזר עכשיו מחול, הוא נמצא בחופשה, הוא ייפגש עם המנהל המקצועי החדש גם כדי לדעת על איזה שיטה מכבי תל אביב בונה לשחק בעונה הבאה, והאם לדור פרץ יש מקום מבחינת הסגנון משחק. מה זה אין מאמן? אבל יש מנהל מקצועי שמתווה את השיטה, מה זאת אומרת?
2: הבנתי, המנהל המקצועי, הבנתי.
0: מן הסתם.
1: לא, זה אין בעיה, זה מה שנראה לך בעיה, איזה מאמן יבוא ויגיד לו, לא, אתה לא משחק.
2: כאילו, מה מדברים פה, נו, מה?
1: העניין הוא, בסוף
0: שטאובר,
1: מה זה יסגר? אתה בטוח שתוקח שדור פרץ יסכים לחתום בפחות כסף ממה שהוא צריך?
0: הוא לא יחתום בפחות כסף, הוא יחתום
1: יתנו לו 550?
0: הוא יחתום באותו כסף שהיה לו לחוזה לשנתיים.
1: יתנו לו את אותו כסף שהיה לו?
0: כן.
1: מעניין מאוד. מעניין מאוד, אתה היחיד אבל כרגע שאומר את זה, שטראובר. לא, אמיתי, כאילו, כי אני לא מסקר אותם, אני קורא בכל מקום ואני שומע גם את הסוכן שלו, מדברים על פערים של 150 אלף דולר.
0: אני בסדר, עזוב את הנושא של, אתה יודע, מה שמדברים בתקשורת וזה, את הדברים האלה כבר אנחנו רבועים.
1: אז אבי נימני יושב מול המצלמה ומשקר.
0: לא עניין שמשקר, אבל אתה יודע, הוא מנהל את המסע ומתן.
1: מה? הוא אומר, אבל זה
0: חלק מלחץ של מסע ומתן.
2: אתה היחידי שאומר משהו שהוא לא בדיבור, הוא לא בדיבור של הסוכן, הוא במבחן התוצאה, במבחן התוצאה.
0: במבחן התוצאה אני לא רואה דור פרץ משחק באף קבוצה אחרת חוץ מכבי תל אביב.
1: אולי לא בארץ.
2: שמענו אתכם, שמענו את זה.
1: אולי לא בארץ.
0: כן, שמענו.
1: אבל אולי לא בארץ.
2: ולצאת לחול, ולצאת לחול. רגע, תעצור שנייה.
0: כן.
2: כל הדבר הזה לא בארץ, כן בארץ. אני גם יכול להגיד לך שאם דור פרץ עובר לביתר ירושלים, לפי הפרסומים, ההצעה שנתנו לו היא מכבדת מאוד, זה אומר שרוצים אותו.
0: ביתר לא ישנו את הסכומים שמכבי משלמת לו, נקודה.
1: אבל כרגע אומר שההצעה יותר גבוהה משל ביתר.
0: אז למה הוא לא חתם?
1: לא חתם, כי הוא לא בטוח שהוא רוצה.
2: כי לא בטוח שהוא רוצה לעזוב את מכבי, כי הוא אוהב את מכבי.
0: אוקיי.
2: תגיד.
1: אז מה שאתה אומר, אם אני מכבי תל אביב,
2: חבר'ה,
0: אתה מבין למה שאמרתי?
1: לא, אבל זה משהו חשוב. אם אני היום, אם אני מכבי תל אביב, אם אני היום מיץ', מישהו מהבעלים, ואתה, מה שאתה אומר זה נכון, ואני רואה את אבי נימני, ואת השליחי ודור פרץ, וכתבות, וכולם מדברים דברים כאלה, אני אומר, דור פרץ, אל תישאר פה. לך, אתה מטנף אותי בכל מקום. תראה מה עשית לקהל מולי. אם זה לא נכון, אבל זה לא מסע ומתן, מסע ומתן אין בעיה, אבל שאומרים,
0: ההצעה של ביתר, גם הקהל יודע שזה מסע ומתן, ומדברים על זה בתוך הקבוצות וואטסאפ.
2: חבר'ה, וייסי, אני קורא אותך לסדר, יש לנו פה מה שנקרא, כתב חצר מכבי, יאמר לזכותו.
0: לא כתב חצר, אני אומר,
1: לא כתב, זה לא קשור, אבל יודע דברים.
2: אני צוחק, נו, אני יודע דברים.
0: ולגבי חול, שאלת לגבי חול, אז דור פרץ, כמו שיצא אז לחול, לא, אני מאוד מאוד בספק אם הוא יצא עכשיו עוד פעם. דור הוא בן של אבא שלו ואימא שלו, והוא אוהב מאוד להיות קרוב למשפחה שלו.
1: די, היום בכפרי סינו בחיפה קרוב אליהם יותר.
2: חבר'ה, די, די. שבו מי על המוח. יוצאים לפרסמות, חוזרים אחר כך למשחלות.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
3: מזל טוב! מתחתנים בפיוק, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיוק דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
5: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב2.90 שקלים לקילוגרם, תירס ב6.90 שקלים לקילוגרם, אננס ב9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
6: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את מושי קפיה, ליאור נרקיס, מירי מסיקה ומהמת דש בביצועים מיוחדים. יום רביעי, 24 ביוני, בבריכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו הטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
7: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה החל מ39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: גול!
10: איפה אתם במונדיאל? מכירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: שם בבקשה?
2: אני אושרית חביה.
1: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
2: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
3: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
2: אהרון!
4: מה קורה אושרי?
2: אלה, הם עושים לי אודישנים.
4: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
5: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
6: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
4: כן, בבקשה, שם.
7: וואטה, רואה חשבון.
4: איפה אתה?
7: מי בני אש?
4: הבא בתור.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: דוד, לירן שטראובר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
1: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו, וחזרנו לא סתם. וייסי, מה אתה אמרת היום בפתיח? מה קורה מחר?
2: לא יודע, יש איזה אירוע קטן, קטנטן, קטנטן.
1: מה, אתה קונה טילון?
3: טורניר שכונות.
2: בדיוק, בדיוק, טורניר שכונות.
1: רגע, חברים, אני רוצה להגיד שלום לשלמה שרף. שלם עליהם, מה שלומך?
4: אתה מבין? גם כשרובן לא פה, הוא מחבל לי בזה, אתה מבין? בחוצפן הזה, מחבל פה בקבלים, מחבל בזה, הוא שיתבייש
1: לו. זה, זה, עם המשות הוא מרביץ.
4: זה, עזוב את המשות,
3: אני אגיד לך.
4: רובן, מה שהתחיל לדבר עם מי זאת, תבין, התבלבל לו המוח כנראה, אני צריך לאפס אותו.
3: האם זאת אכלו את הקבל?
2: שלמה, אתה יודע שאתמול באמת, אמיתי, קניתי משות?
4: קנית משות, קנית?
2: קניתי סאפ לילדים, זה בא עם משות.
4: קנה משות, אין לי, שמעת, הוא קנה משות, הוא קנה. קנה משות, קנה, הוא קנה משות, הוא קנה משות. קנה משות.
3: משות הוא קנה.
4: קנה, קנה משות, הוא קנה, קנה משות.
1: תגיד, שלמה, יואב קץ נמצא לידך?
4: יואב קץ, רגע, נקרא לו, עכשיו בטח, תודה, הוא מגיע בטח.
1: נקרא לו,
4: רק ראי, חבר'ה, מה קורה?
1: יואב קץ, אני רואה פה בליינאפ אצלנו שיש לך פינה חדשה, זה נכון?
4: אבל לא אמרו לי, אני בליינאפ אצלי בכלל. אני ליינאפ
1: אצלי. אין לך?
4: יש, תלחץ בכפתור.
1: אז תלחצו לו בבקשה על הפתיח. הנה, יש פינה ליואב קץ. Doing business with יואב קץ. אוקיי, חברים, חברים, פינה חדשה, כפיים, כפיים לפינה החדשה.
4: בגיל שלי כפיים עושה קודם באוזניים אחר כך.
1: קודם כל פתיח מהסרטים, באמת, עשו אותו שבועיים וחצי בהוליווד, הכינו אותו.
4: בהוליווד,
2: בוושינגטון.
1: בוושינגטון.
4: כן, לא כמו בתוכנית רדיו של
1: ישראל. לפינה החדשה של יואב קץ קוראים, עושים עסקים עם יואב. יואב! צא לדרך!
4: קדימה, אז בוא, אני שואל מה זה צריך להיות כל האקסים של הפועל חיפה עושים עליי מערוף? זה לא ביזנס, אוקיי? זה ביזיון, אוקיי? הלו, דיארה, יותר נכון דיאריה, שזה, שנראה לך הגיוני שבגילי אני אוכל ממך, קאקי אני אוכל ממך? באמת, אני...
3: למה ככה, יואב?
4: אני אומר... אתה כבר חוזר לארץ אלינו, הולך להימיים בו, זה בלם יותר בוגדני מברק של סוברו ג'סטי שקניתי ממך וייצי. מה אומר לי?
1: יואב, אתה עצבני.
4: כן, אומר לי
1: מצב... יואב, מתרים את העיניים שנראה אותך, יואב.
4: מה אומר לי? אומר לי זה סוברו הזה מצב חדש. אתה מבין? חוץ מביא שורים לא עובד כלום.
2: זה לא חדש?
1: אם יש קשר.
4: זה כפוי לא, זה כפוי טובה, וייסי, כפוי טובה.
1: לא, וייסי זה אחד ה... עזוב, זה אחד המנובלים.
4: אז אני שאל, אז בוא אני שאל אתכם, מה כבר יש בפול תל אביב? הקרה של ברדה והכוז הרגיז של עומרי אלטמן? באמת. אתם יכולים לקחת את הכל.
1: למה רגיז אבל?
4: אני אומר דבר כזה, רגע. Hold it. אתם יכולים לקחת הכל?
1: כן.
4: אבל בדור מלול שלי אתם לא תיגעו. לא תיגעו בדור מלול שלי.
1: מה זאת אומרת?
4: ספרו, תוריד את היד שלך מהמלול שלי מיד. מיד! כולם עושה במלול של דור, זהו.
1: יואב, הנה אני נותן לך עוד מהאורגן שלי, בוא נראה אם נשמע אותו. כן? לא יודע, הנה, שומעים. לא שומעים.
2: שומעים, שומעים את השירותים.
4: זה בבאטרום, זה מזכיר לי שאני
1: צריך... לא, זה לא בבאטרום, זה היה בראבו.
4: אוקיי, זה מזכיר לי שאני עכשיו, אני דיברתי איתכם, אל תשאל, יצאתי באמצע מהשאוור.
2: שכחת לנגף?
4: שכחתי לנגף. אתה רואה את הבאזה? נפלתי בקאקי, מה שהנה, זה... בדיוק.
1: חבר'ה, די, די. טוב, האורגן לא עובד,
4: האורגן לא עובד, הרדיו אצלי לא עבד, יופי.
3: העיקר יואב החתים את דור מלול, עונה 12 ברציפות.
4: שקאבר, אל תדבר על דור מלול.
1: חברים.
4: במיוחד בגיל שלך, תן כבוד למבוגרים ממך.
1: מונדיאל. במקרה של שטאוברג אני לא בטוח.
2: רגע, יואב, אתה הולך לעשות סקאוטינג במונדיאל, זה בארצות הברית.
4: זה פה מתחת לבית, אם יהיה לך
1: שקנים. הוא קנה, הוא קנה, ניו בלנס, הוא מתחיל לצעוד.
2: אגב, יואב במונדיאל בברזיל היה, כל המונדיאל.
4: אה, כן?
1: טוב. הנה, וייסי, האיש שמסקר את הפועל חיפה, הנה עוד אינפורמציה מאוד הכרחית שעזרה לו בחייו.
5: בחסות, גדול השני.
2: יש חברים פתאום איתה במוח שהוא לאינפורמציה הכי לא הכרחית שקיימת.
1: בוודאי.
4: פחות, זה לא
1: פחות שימושים.
3: אתה יודע כמה תאים כאלה יש למיקו?
2: לא, למיקו זה הבעיה, יש לו תא של בן אדם אחר שהוא בתוך תא.
4: זה פה הבעיה, תחשוב כמה.
1: חבר'ה, תרגיעו, די, הבנו. קדימה, קדימה, בא לכם לעשות דירוג עיוור על הגרלות המונדיאל?
2: יאללה,
1: מה אומרים?
4: מגניב.
3: יאללה.
4: יאללה.
1: טוב, אני נותן שמות של מפגשים, ואתם אומרים לי איפה אתם ממקמים אותם, מבלי לדעת אילו משחקים אני אציין. סבבה?
2: באיזה שלב כאילו היינו ממקמים?
1: בצבא, בדיוק. תום פה עשה פה משהו מגניב דווקא. בואו נלך על גרמניה, צרפת. נתחיל על אלף. איפה המפגש האפשרי שלהם?
4: וואו,
2: זה אמיתי או זה השאלה אמיתית?
1: לא, אמיתי, אמיתי, תראה, בוא, אמיתי, תום גל, בוא.
2: לא, אני אומר, בגלל שהפעם גם מקום שלישי עולה, אז הכל אפשרי.
4: חצי גמר, יאללה.
2: אני אומר שמינית.
1: בוא נגיד ככה, נקווה שתום גל פגע.
2: שמינית.
1: שמינית, יפה.
4: חצי גמר, אני אומר.
1: שמינית, שמינית, שמינית אפשרי, היידה.
2: וואו, איזה שמינית זאת.
1: פורטוגל, ארגנטינה. תקשיבו, יש פה מפגש.
2: וואו, מסי רונלדו.
3: זה כבר קרוב.
1: מי ששומע אותנו בפקק, שיזכור אותנו. חבר'ה, יש פה אחלה מידע.
2: חצי.
1: חבר'ה, פורטוגל, ארגנטינה, איפה?
2: חצי, אני אומר.
1: וייס התקדם, לא נכון.
3: רבע.
1: רבע, יפה.
3: רבע יכול להיות.
1: יפה, יפה.
2: רגע, מה, זה הכי גג שיכול? כאילו, לא יכול להיות גמר של מסי רונלדו?
4: כנראה לא, הם כנראה לא עשינו אותו.
3: אם הם יסיימו ראשונות.
1: אפשרי, כן, כן. איידה, ברזיל, אינגלנד.
2: וואו, איזה משחק.
1: זה אפשרי, יכול להיות שהצרות אחרת, אבל...
4: רבע. מינית.
1: רבע, רבע, רבע, רבע. טוב, שימו לב, אנחנו נכנסים פה לאירוע יפה, צרפת, ספרד.
2: גמר.
4: גמר.
1: חצי.
3: לא.
2: די, איזה רע.
1: חצי אפשרי.
3: חצי.
1: פורטוגל, אנגליה, חצי אפשרי. ברזיל, ארגנטינה, חצי אפשרי.
2: וואו.
1: לא, לא, תקשיבו, עשו פה... עשו פה...
4: קחו בחשבון שבכל מונדיאל תמיד יש איזו נבחרת שהיא בדיוק, שהיא פתאום מגיעה כמו מרוקו אז.
3: מי אתם אומרים תפתיע?
2: אני מבחינת... אני לא יודע אם זו הפתעה גדולה תהיה... אבל נורווגיה וקולומביה ידברו חזק מאוד.
1: נורווגיה ידברו מאוד חזק, זה
2: נורווגיה וקולומביה
1: ידברו חזק.
2: זהו, אני לא יודע אם זה הפתעה, זה מה שאמרתי.
1: אני חושב,
2: אבל שתי הנבחרות האלה ידברו חזק.
1: אני חושב קולומביה, דבר איתנו קולומביה וייסי.
2: כי קולומביה נבחרת בכושר מצוינת, כנבחרת, אנחנו רואינו את זה.
1: ספר לנו על הכוכבים שם, על השמות שתפסו אותך.
2: לא, אל תזה. אל תתקיל אותי.
4: קחו בחשבון את מקסיקו.
2: מקסיקו גם?
1: הם
4: מארחים. מקסיקו כל פעם שאירחה, היא הייתה...
1: עובדתית, עובדתית תמיד.
2: פעם אירחה וגם היה שחקן ישראלי שקבע שם.
4: בדיוק אני נכנסתי לאולפן.
3: אופה!
4: שלום לכם ידידיי, דיברתם מונדיאל?
1: וייסי, אתה פתאום!
4: דיברתם מונדיאל? ולא קראתם למרדכי? אגב, עמיחי כבר שם.
2: אני התכוונתי לשיה.
4: עמיחי כבר שם.
1: עמיחי כבר שם. עמיחי כבר שם, זה מצחק.
3: אתם רוצים הפתעה? הפתעה?
1: והוא שם.
4: והוא שם.
1: רגע, רגע, חברים, הפתעה מעניינת, כן?
3: ארצות הברית.
2: כן?
3: אומר שיכולה להיות הפתעה מסוימת.
4: כן, אני גם בבית.
1: אגב, אתה מדבר... אתה אומר שמינית, רבע כזה?
2: כן. אתה מדבר על הצלבות...
3: אפילו מרוקו ב-22.
2: אתה מדבר על הצלבות... ראיתי או שמעתי, אני לא זוכר איפה, שאם איראן מסיימת מקום שני בבית שלה, וארצות הברית מקום שני בבית שלה,
4: נפגשות.
2: ב-32 הגדולות מפגש כבר.
3: נכון.
2: ביניהן.
1: אוקיי, אוקיי.
3: מעניין, בסדר. בוא נעשה אימור על משהו אחר.
2: שזה היה בשלב הבתים הקודם, במונדיאל הקודם, וזה היה כמובן בשנות ה-90, אבל הפעם עם כל הבלגן זה יהיה סיפור מטורף.
3: בוא, אז אני עושה איתכם אימור.
1: אני הולך על ברזיל הפעם.
2: לא, שתיקה.
1: תראה, תראה, ברזיל אתה יכול להגיד הפתעה, אבל למרות, בדיוק, אבל למרות שבשנים, אנחנו יודעים שבטורנירים האחרונים היא לא שיחקה תפקיד, כולנו זוכרים את השביעייה בברזיל שהיא קיבלה.
4: אני רק מזכיר לכם שהמאמן של ברזיל זה אנצ'לוטי,
1: רק בגלל זה, מיקו.
4: נכון?
1: רק בגלל זה, אני הולך עם הטיפוס הזה. לא, לא, בסדר, ויניסיוס, היה להם גם כוכבים אחרים. יש משהו במאמן הזה, ואגב, תום גל פה יום אחד, אם אינן איתו, זה היה תום, ויש שם, וייסי, תקן אותי אם אתה יודע, לפחות 5 שחקנים צעירים, שאנחנו לא, עוד פעם, ברזיל, אנחנו לא באמת יודעים, הוא כוכב פה, הוא כוכב שם, הוא כוכב שם, הוא הזמין אותם, מאמין בהם.
2: כן, הוא מאמין, ולא הזמין את ג'ואאו מצ'לסי, אז כן, הוא עושה כמה זימונים מפתיעים.
1: הוא עשה שם עניין, חבר'ה, הוא הביא שם שחקנים צעירים, הוא הצעיר את האירוע, על כמה שאני הבנתי, ממה שאני קורא ככה ברכילויות ובכל מיני כאלה, כל ההזמנה שנאמר זה לחץ של ההתאחדות הברזילאית בעניין
3: החסור. ברור, זה יחד.
1: זה יחד, זה פרסומות. לא, לא, כסף.
4: ורק רובן יושב לי פה, מחכה לראות את נעימר, אתה מבין רובן? אתה מחכה לנעימר, מחכה לנעימר.
3: לא יודע אם הוא ישחק בכלל.
2: תגיד, לפני פרסומות ניתן איזה עדכון על שתי החתמות של ישראלים?
1: תן לי עדכון, כי המסעית פה עם הזהב למטה.
4: אז מה... עוד פעם המסעית
2: הזו. רותם קלר, המגן השמאלי של מכבי נתניה, חותם לשלוש שנים בדברצן.
1: בהונגריה,
2: מגן שמאלי, ואגב הם כתבו גם מגן מרכזי, זה חדש, זה אני לא מכיר, אני לא מכיר מגן מרכזי, אבל
1: ימין שמאל לא בא לו,
2: אבל החתמה קצת יותר מעניינת אפילו, סוף פוטגרנו, האיש והאימות, חתם בקורטק הבלגית, ארבע שנים.
1: יש כזה קבוצה שזה בכאילו.
2: לא, לא, חוזה לארבע שנים. ליגה ראשונה בבלגיה. חוזה לארבע שנים.
1: יפה, יפה.
2: האם אתה רוצה גם את השכר או אחרי השכר שלנו?
1: תן לי עכשיו את השכר.
2: 300,000 יורו לעונה.
1: יפה, איזה יופי. יפה.
4: ברכה, ברכה.
2: מגיע לו, אחלה ילד.
1: כן, כך שיצא לו טוב, הכל הסתדר לו, כי היה לו פורה שאנחנו זוכרים, חבר'ה, אני חייב...
3: יאללה.
1: אני חייב לרדת המסעמיסטה...
3: תכנת המסעמיסטה.
4: ליגיה פה שליח על אופניים, נו.
3: אופה.
1: יפה. אז אתם נשארים, נכון? אני גם נשאר, אני הולך להביא וחוזר. פרסומות, קדימה. יאללה.

0: זה עירוב גדול.
1: כפוף לתקנון.
2: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
3: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך בעשרה אחוזי הנחה?
4: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
3: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
4: לא, מה פתאום, יש לי אחות, למה אני תמיד יודעת אחרונה?
3: כפוף לתנאים באתר.
5: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים וזוג שני, מתנה?
6: אולה,
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. כפוף לתקנון.
8: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
9: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ו-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ו-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם. אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
10: חולמים להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
11: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו כוכבית 5030, המכללה למנהל.
12: די! נמאס לי לבשל! פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
13: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
14: רהיטים, קודם כל ויסמן.
15: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
16: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
17: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5-777 101.

0: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן אלי בן דוד, לירן שטראובר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו. תאמינו או לא, הספקתי להמיס את המטילי זהב, להתיך אותם, ואני, התוכנת שלי, עוד שנייה, אני מלביש אותה על אחד מהן.
3: אבל אחד נפל לך פה, לא רצינו ככה להגיד לך.
2: בסדר, תשמע, אני מעשר, וייסי, בוא, אתה גם לא חייב להלשין, אתה יודע, וייסי.
3: לא, אני כואב לי, אור מאיר קפץ עליו ראשון.
2: איוונטוס, איוונטוס. טוב, חבר'ה לך, שימו לב, אז אנחנו דיברנו על זה, עכשיו רוצים עוד איזה פינה כיפית?
3: נו, נו, יאללה, מה הפינה?
2: מדד השטראובר, יש לנו לזה...
3: מדד השטראובר.
2: יש לנו איזה פתיח? יש לנו, אין לנו פתיח.
3: לא,
2: הנה, רשום לי.
3: זה כל כך חדש שעוד לא הכנו פתיח.
2: חברים, שימו לב, מדד השטראובר, השחקנים המבוגרים ביותר במונדיאל.
4: זה לא מתואם עם הסוכן שלי, הסוכן שלי כבר ידבר איתך.
2: אתה תבוא חצי שעה לפריז, תגיד לי, אני קופץ אליך ותחיל לספר לי פה סיפורים, ואני לא אסגור איתך חשבון.
4: לא הייתי חופשי.
3: חשבתי השוערים המבטיחים, דברים כאלה.
4: אין, הוא יחפש תמיד את הדברים הכי...
2: יש לזה הסבר. בעקבות ההופעה המחשמלת של הווינגר הגריאטרי שלנו, טל בן חיים.
3: איזה גול הוא שם, איזה גול הוא שם נגד הפולה.
2: משהו. טוב שהוא לא רץ עם הכדור לתוך השאר, okay. קרע את הרשת והמשיך להוט.
4: אני הייתי בטוח שיתכופף וייתן עם הראש.
2: תקשיבו רגע, בעקבות המקרה הגריאטרי שלנו, טל בן חיים, שנתן מה שנקרא, הכניס את החתכה שלו, אנחנו פותחים פה, פוצרים פה במדד השטראובר, כי רוב שוערים מתבגרים בלשון המעטה. חבר'ה, שימו לב, בטורניר הקרוב 8 שחקנים מעל גיל 40.
3: וואו.
2: שמונה, שהצטרפו למועדון האקסקלוסיבי שבו משחקים רמי ומפליצים רסק שזיפים. יופי, תום גל.
4: יופי, יופי, תום גל. תקשיב, מי שיכול לפטר אותו כבר?
5: הוא פוטר!
2: יש לכם
5: מסתגרים, יאללה, קדימה. הבן אדם פוטר!
2: קופמן, קופמן, קופמן, תן לי שם אחד מעל 40, בבקשה, נתחיל איתך.
5: רונלדו.
2: רונלדו בפורטוגל, בן כמה הוא זכור לנו? 41. יאללה, רונלדו, יש לך עוד אחד, תן לי, תן לי, קדימה, קדימה.
3: אני אגיד עוד שואה.
2: בבקשה.
3: עוד שואה.
2: מודריץ', נכון.
3: אגב, עוד שואה שובר סי.
2: הוא הילד בחבורה, הוא בן 40.
3: עוד שואה שובר סי, אם הוא ישחק, הוא כנראה שואר שני. אם הוא ישחק, זה מונדיאל שישי ברציפות שהוא הולך לשחק.
4: וב-22 הוא הצליח להגיע לחצי הגמר, לא? אם אני לא טועה.
3: עוד שואה, טורניר שישי ברציפות.
2: עוד שואה בין 40. כולו. בסדר, יפה. זאת אומרת שהעוד שואה הזה,
3: בכלל, למקסיקו יש את השחקן הכי מבוגר והכי צעיר במונדיאל. בסגל שלה, יש לה שחקן בן 17.
5: יכול להיות, כן. וגם אגדה דרכה על אדמת מקסיקו, גם זה.
2: נכון.
5: יש אגדה שדרכה
2: מקסיקו. יש לך מושג מי עוד? מי עוד?
5: מי עוד מבוגר?
2: כן, נגיד. אמרנו מודריץ', אמרנו...
5: מודריץ', אמרנו רונלדו. מה עוד אמרנו? מסי בן כמה בגנה?
3: לא, מסי פחות מ-40, הוא בגיל שלי.
2: פחות מ-40, פחות מ-40.
4: קרייג
2: גורדון בדיוק שוער, הייתי יפה, סקוטלנד 43, נכון? מה עוד יש לנו?
4: השוערים,
2: בינתיים יש לנו פה, יש לנו עוד שוער מביז'יניה, שוער כפרדה, הוא יחגוג 40 בפתיחת המונדיאל, אז אנחנו מכניסים אותו פנימה. גם מוסלרה, השוער האורוגוואי, גם הוא, בקיצור רק שוערים, קיצור.
4: ונויר,
2: חוץ מרונלדו,
5: נויר,
2: נכון?
5: נויר,
2: גם מנואל בן 40. מה עוד יש לנו? יש לנו את דז'קו, האגדי של בוסניה.
5: ג'קו.
2: אדין דז'קו. הוא בן 40. מה עוד יש לנו? זהו.
4: מסי עוד ילד.
2: האקסקלוסיבי. מסי ילד.
4: מסי עוד ילד.
5: תגידו רגע, ראיתם בחיית רבקום, עזבו אתכם את השטויות האלה.
2: אבי לוזון שלנו, מה
5: שלך? תגידם, ראיתם את טל אתמול איזה סיומת בליגת הפנסיונרים, הוא דפק?
4: ברור.
5: תקשיבו טוב, יש שם חבר'ה, אני אומר לכם, תקשיבו, יש שם חבר'ה מהשנתונים שלי ומעלה. אני לא צחק.
3: לא, דווקא באפולה יש שחקנים, קליבה, טרדי.
5: השוער שאתה לפקיע לו, תמיד קיבל שחרור מהפלמח כדי לחמוד בין הקורות. עכשיו, החבר'ה ששיחקו עם טל בקבוצה מחכים לצאת לאירופה, אבל בעוניית מעפילים. די, מחדינה, כחיל, אתה עושה לנו בושות.
4: אתה יודע...
5: הרסת את הפירמה, יחיל.
4: אתם יודעים שאוטוטו יש את המכביה?
3: נכון.
4: ויש לו מכבייה נבחרת ותיקים.
2: אני ביימתי עם שלום את הפרסומת לזה, חביבי.
4: יפה, 45 פלוס.
2: היה כיף גדול.
5: נו, ואתה תהיה שם?
4: גם.
3: אבל 45 אז אתה לא יכול להיות.
4: 45 פלוס.
3: לא, אתה לא יכול להיות, אז אני אומר.
5: לא, אתה
4: לא יכול להיות.
2: הוא יכול להיות, זה התימני הזה, אני יודע בן כמה.
3: הוא יכול לזייף, לזייף.
4: הוא מנסה לנשוף באופו של זאביק זלצר שיכניס אותו.
3: לא, אני גם לא רוצה להגיד, אני הייתי במשחקי כדור מים במכבייה. בוא נגיד שלא כולם שם בנבחרות האחרות יהודים.
4: בדיוק.
5: בוא נשאר את רובן עטר למכביה.
4: זה לא נשמע טוב, בדקת?
3: כן,
5: תעשה לי טובה בחייך, זה מה שחסר לי. אתה מבינו עד היום מבסוט לי מהגול הזה שהוא נתן את ברצלונה.
2: זה הבעיה שלך בייס, שלא כולם יהודים שם?
3: לא, אני אומר, אם לא כולם יהודים, אז גם טלי יכול לזייף את הגיל.
2: ומה עם זה שלא כולם ספורטאים שם?
3: זה גם בעיה, זה גם בעיה קשה.
5: העיקר עושים את הדשא בטדי.
4: אני אתן לך אימור אחר. כמה שחקנים איראנים יישארו בארצות הברית אחרי המונדיאל?
3: זה גם מעניין מאוד.
2: יאללה, בוא נעשה את זה. דני דבורן שלנו, תגיד לנו תודה על שעה נהדרת.
5: אז קדימה, מפיק באולפן כשהוא משחק בשכונה ולא עושה הגנה, הם קוראים לו דור הבור, דור סולומון. בדיגיטל מאור בסטקר, עריכה ותוכן לא הצליח לערבב את היוגורט עד שגילה שצריך להוריד את המכסה קודם תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר, טכנאי ברדיו אלעת אריק בן אריה, טכנאי ברדיו ירושלים אליה אליהו, באולפן הוא מוכר בחוגים מסוימים בתור דיוויד בלט מאלעת, אלי בבק בן דוד.
2: היידה, יפה.
5: מגיש תוכנית הערב פומו בלי שלמה, שלמה וייס. יודע לנגן על שתי חליליות בו זמנית, אחת בכל נחיר, לירן שטראובר.
4: בארבע חתונות, שכחת.
5: בדיוק, חלה כי אכל סיגריה וניסה לעשן עלי גפן, מיקו ג'מאל. נחזור גם בשעה הבאה, הדו שקולנו ערב טוב, ושבוע טוב.
2: זה הולך ומדרדר. חברים, אנחנו לוקחים רגע הפסקה, מנסים לאפס את האירוע הזה, אנחנו הולכים ומדרדרים. פרסומות, חדשות, לא לזוז, תישארו איתנו, מיד חוזרים.

0: בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
8: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
9: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
10: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
12: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
13: רהיטים, קודם כל ויסמן.
14: התחנה הבאה, התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מיישנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
15: את התשניר הזה נתחיל בספוילר.
16: רגע, מה?
15: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש לשלושה חודשים ראשונים.
16: לא, למה גילית?
15: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
16: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
15: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
17: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
18: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
17: הכי משתלם, הכי בשבילך.
18: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
19: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
20: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
21: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
22: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. הנשיא טראמפ שוב מאיים, התקפנו את איראן קשה אתמול, ונקה אותם גם היום.
1: We'll see what happens, but we hit them hard yesterday, and we're going to hit them again hard today, and we'll see what happens with the deal. We were really close to a deal, but they keep tapping us along, they keep playing us for suckers, because you know what? They dealt with some very stupid presidents, I have to say that. I'm embarrassed to say it. Some very stupid people were sitting here. Yeah.
0: פגענו בהם אתמול ואנחנו נפגע בהם קשה היום ונראה מה יקרה עם עסקה. אנחנו קרובים לעסקה אבל הם ממשיכים להשתהות, הם חושבים שאנחנו פריירים, כך כלשונו של טראמפ, וזה כי הם התמודדו עם נשיאים טיפשים מאוד, אני חייב לומר זאת, אני מובך לומר זאת, כך אומר הנשיא. מועצת הנגידים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית אישרה החלטה שלפי החיוני ודחוף שאיראן תדווח על מלאי האורניום המועשר שנותר ברשותה ותעניק לסוכנות את מלוא הגישה הנדרשת כדי לאמת זאת, כך מסרו דיפלומטים לרויטרס. הנציגות האיראנית בווינה כינתה את ההחלטה פוליטית ולא מקצועית ומסרה כי איראן תגן על זכויותיה. רשת אל-מיידין הלבנונית המזוהה עם חיזבאללה דיווחה על 3 תקיפות אוויריות ישראליות באזור הבקעה שבדרום לבנון. בתוך כך, בהמשך להזעקה שהופעלה מוקדם יותר בשלומי, דובר צה"ל עדכן כי חיל האוויר ירת מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. והשרה מאי גולן מגיבה לראשונה לכוונה להגיש נגדה כתב אישום לאחר תחקיר המבקר. מדובר ברדיפה פוליטית על סטרואידים, ושלא יהיה לכם ספק שכל הטענות המופרכות והשקריות עוד התפרקו מעליהן, כי לא ביצעתי שום עבירה, כך השרה. מוקדם יותר הסתיימה חקירתה במשטרה, שם מאמינים כי ישנן די ראיות להגשת כתב אישום חמור בגין שחיתות. והערב בשמונה, במהדורה המרכזית של חדשות 12, תחקיר מיוחד של אדווד אדון ומערכת הנוכלים.
2: כמה פעמים יכול אדם למכור דירה שלא שלו? הונאת המיליונים נחשפת. מי הנוכל? אנחנו נקרא לו התמנון שגרף לכיסו במרמה מיליוני שקלים על חשבון אנשים במצוקה, מבוגרים, קשי יום, והותיר אותם חסרי כל. הערב בשמונה, במהדורה המרכזית.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה ואחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, עומס החום היה בינוני במרבית האזורים בארץ, אבל אנחנו עדיין עם מזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר נוח, לפנות בוקר סיכוי להגבלות רעות, בצפון מערב הנגב ובמישור החוף הדרומי. מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, השמיים יהיו בהירים במרבית שעות היום, בשישי ושבת מזג האוויר יהיה קצת פחות חם.
6: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
9: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל.
10: באולפן אלי בן דוד, לירן שטראובר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
11: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו, אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, וכמובן באתר ערוץ הספורט. כן כן חברים, אנחנו הישר נעשה כבוד לחבר הפאנל שלנו מיכאל ג'מאל, שהגיע לנו חולה באנטיביוטיקה, אבל חברים, אנחנו...
12: זה חולה, באיזה הקסמות.
13: מה אתה מאמין לשטויות
11: שלך? חבר'ה, בואו, אני יודע דברים שגם אפילו מיקו לא יודע.
13: שאתה מעטה של קוטי.
12: מיקו, אתה יודע שאתה הולך להיות חולה.
13: שאתה מעטה של קוטי.
11: חבר'ה, ביתר ירושלים, שימו לב. שימו לב את מה שנקרא... ככה, בוא נעשה רגע סיידר, וייסי תעזור לי, נתחילו שיחות עם גדרני וקרבלי
13: על הערכות חוזר, על שדרוגים, אל תעשה וי כזה קל,
12: כן, בוא
13: עשית וי קל, כאילו זה
12: נסגר,
11: אז באתי להגיד שבמידה ויגיע על קרבלי הצעה בסך 1.5 מיליון יורו ומעלה, מה שנקרא יש סיכוי שהוא עושה פה, הקל שלי הופך לקשה,
12: לא בשמיים,
11: לא בשמיים,
13: שזה סכום לטעמי

0: בלם כזה.
1: יושב פה, מכבי מחפשת בלם. קל יכול להביא מישהו בסכום כזה.
2: יושב פה גמד אהבל, שלא מבין עניין כמוכם, לא אכבר, ואני תמיד אמרתי, וירדתם עליי, הרגתם אותי. לא, אמרתי ההגנה של ביתר, לא דיברתי על גופו של זה.
0: אנחנו ירדנו איתך על גדרני.
2: לא, לא, מה שאני אמרתי על גדרני, אני מזכיר, ומיקו, אם יש לך טיפה, אני אמרתי שהיו איזה 3-4 משחקים שגדרני היה מחוץ להרכב, פצוע, ושם ביתר חטפו. מיקו, אמת או לא?
3: אמת, אני רק... רגע.
2: עכשיו אתה לא יכול לרוץ לאליפות.
3: הנה רגע, נתון. הנה נתון, אלי. ביתר עם גדרני הפסידה כולה פעם אחת. פעם אחת הפסידה
1: כמו. הוא השלים את קרבני לבאר שבע בחוץ. ברגע שהוא הגיע...
2: שהוא היה על הספסל מיקו כמה פעמים חטפו?
3: 4 הפסדים נראה למשהו כזה.
2: אז מה אמרתי? צריך להבות. לא אמרתי צריך להחליף אותו, להבות. עכשיו יכול מאוד להיות שהנתון הזה שמיקו אומר... מה שנקרא בחדרי חדרים שם אלמוג וברק מבינים את זה ואומרים, שמע, בוא, הזדמנות טובה להגיד לקרבלי ביי ולהביא משהו אחר, או שאני סתם באיזה...
0: אין בעיה, קודם כל הם רוצים להשאיר אותו להבנתי.
2: זה מופרך מה שאני אומר?
0: לא, זה לא מופרך, הם רוצים להשאיר אותו.
2: אז אם רוצים, איך התג מחיר שלו יחסית נמוך?
0: קודם כל יכול להיות שזה סיכום שהיה ביניהם, אתה יודע, כמו שהיה עם לואיזו, שהוא אמר, אני מוכן לבוא רק בסכם
2: כזה.
0: אז יכול להיות. יכול להיות, אבל דבר שני, אני מסכים, אפשר למצוא איזה בלם יותר טוב מקרבלי, אבל יצטרכו להכניס את היד לכיס.
1: כן, אבל שליימר זה עדיין לא מבטיח להם שיהיה להם את החיבור שהיה לגנדרני.
0: נכון.
2: לא, בהקשר הזה אני חושב, טוב יעשו ביתר, עד שיש
1: להם,
2: הם שלד טוב, אני חושב שצריך לעבוד אותם, צריך לחזק אותם. מיקו, מי היו הבלמים מהספסל השנה?
0: גיל כהן ואורי דן.
3: גיל כהן ואורי דן.
0: והם נשארים.
2: במבחן התוצאה זה לא הספיק.
0: במבחן התוצאה הם גם לא סמכו עליהם.
1: כן.
3: גיל כהן לא שיחק חצי
0: שנה. לא, לא סמכו עליהם גם.
2: במבחן התוצאה, מה שנקרא, לא הספיק.
0: בגלל זה אני הייתי בטוח שאורי דן לא יישאר, ואני יכול להגיד לך שהפועל חיפה מאוד מאוד רצתה אותו, אבל בסוף הוא נשאר בבית ירושלים.
1: לא נשאר. זאת אומרת שהם לא יחזקו.
2: עוד עניין, חבר'ה, אברמוב, ברק אברמוב, מה שלומך?
4: מה העניינים? מה קורה?
2: תגיד, מתי אתה תחכה לתשובה?
4: בוא, אני אגיד לך מה. לא, אז אני אתבר...
2: מה הדדליין? כי אני יודע שלפי מה שאני הבנתי, הדדליין שלך הוא ה-16-16, תחילת האימונים.
0: 16-6.
4: 16-16, ברור.
0: 16-16, עד ה-16-16, דור פרץ יכול לתת לתשובה.
4: הוא יודע על מה אני מדבר, בביק. מה נראה לך? הוא יודע.
2: פעם היה לנו דמות
4: שלו. בוא, אני אגיד לך משהו.
2: שאתה אומרת שעות. אני אומר לך, סמוך עליי, השעה, מה זה היה שם? 16-73. 16-6, ברק?
4: רגע, בוא נגיד, אני אפתח, בוא נעשה סדר, בוא נעשה את הדברים. אני הבטחתי, בוא, קודם כל בוא נתחיל ירדן שואה, אוקיי? אני הבטחתי לו, שאם תבוא הצעה טובה עליו, אני אבוא לקראתו עם הסעיף שחרור, אוקיי? ומה אני התכוונתי? בוא אני אגיד לך מה התכוונתי. שאם הוא ימשיך לבקש ממני שחרור, זה יביא לי את הסעיף, אני אבוא לקראתו עם המפלט דגים, אוקיי? עכשיו לא ידליק אותי, אני גם ככה על הקצה מחכה שדור פרץ יחזור אליי. עכשיו אם לא דור פרץ, נלך לשי אליאס. אתה קולט, בונה, אתה קולט איזה שינמוך? זה כמו לרצות אבוקדו ולהסתפק בלאכול את המפית. לא, לא מסתדר לי.
0: אני גם שומע דן גלאזר על הפרק.
2: כן, יש גם שמות.
4: זה בכלל לאכול את המפה, לא את המפית.
2: מה אומרים, חבר'ה?
0: קודם כל, אם, ואני נוטה להסכים שאתה רובר, שבסוף נראה לי שזה ילך יותר כיוון מכבי תל אביבים בארץ, אבל אם דור פרץ יחתום ובסכומים שמדברים עליהם בביתר ירושלים, אני מעריך שבערך 40 שניות עובר מההודעה לחתימה, והצילי ושוע במשרד. שאברמוב יבין. 40 שניות.
2: אם אני דור פרץ, אני הולך לביתר ירושלים.
0: לא, אין בעיה, אני אומר, אני רק מביא, שיבין,
2: חד משמעי
0: שהם יבקשו להשוות.
1: אפילו דור אמר לביתר ירושלים.
3: הוא לא פרייר.
1: דור אפילו אמר לביתר ירושלים שהוא ממתין קודם כל להיפגש עם המנהל המקצועי של מכבי ולשמוע את ההצעה שמכבי מגישה לו.
0: לגיטימי, אבל ברק צריך לחתוך את זה, הוא לא יכול למשוך את זה, מסטיק כמו שהאיראן.
1: דרך אגב, לא נראה לכם אפשרות ששוע בגלל העזיבה של יצחקי לא ירצה להישאר בביתר ירושלים?
3: לא, לא חושב.
1: תראה אצלם עושה כן עם הראש,
0: לא, כי שועה ואלמוג זה לא שועה ויצחקי, צריך להגיד את האמת.
1: בדיוק,
0: צריך להגיד את האמת, היחסים זה לא אותם יחסים.
1: ואם ברק יחתום במכבי?

0: לא, אתה רואה את שוע עובר למכבי תל אביב? זה לא כבר...
1: כן, כן, אני רואה הכל.
0: כן?
2: אני רואה הכל. כן.
0: לא רואה שום סיכוי שאברהם עושה את זה.
1: חבר'ה, היו לנו כבר מעברים כאלה. אני מזכיר לכולנו את ערן זהבי בהפועל תל אביב, אותו אליפות.
0: אבל ערן לא עבר כשיש לו חוזה בקבוצה.
2: לא.
1: בסדר.
0: לשוע יש חוזה בביתר. לא, אני אגיד לך מה
2: העיקרון.
0: שוע עובר למכבי תל אביב.
2: יש לו גם ביי-אוט לשוע.
3: זה מקבוצה באירופה, לא בחול.
0: אבל אם שוע עובר למכבי תל אביב, זה אומר מבחינת הקהל של ביתר שאברמוב חושב שהם לא ברמה של מכבי תל אביב.
3: זה מה, זה
0: ואין שום סיכוי שזה יקרה.
1: למה אתם עושים פה סלט לפני?
2: אתה לא סלט כזה, מה?
0: שום סיכוי.
1: לא, אבל זה כבר סלט בלי, זה סלט עם אבנים.
0: לא, שום סיכוי שזה יקרה, שום סיכוי.
1: וייסי זרק אבנים לסלט. לא, שום סיכוי. אני חושב ששוע יעבור למכבי תל אביב. א', אין לו חוזה לזה, אין לו הוא יעבור.
2: לא, גם השאלה כמה שוע יצליח להסתדר עם
0: אלמוג.
2: בדיוק.
1: הסתדר, ילדים גדולים, הסתדרו, הכל בסדר, הסתדרו. הכל בסדר. בסוף, וייסי, אתה זוכר ששרס נזרק לספסל שהרום שלו באו לבקר? והוא כאילו, כולם היו בטוחים שהולך להיות פה. אתה זוכר את המקרה הזה?
0: לא, האמת שלא.
1: שרס שיחק אצל פיני גרשון.
2: פיני גרשון.
1: הוא היה הכוכב הבלתי מאורע שלו. זה נראה לי אחרי האליפות. ושרס, ההורים שלו מגיעים לליטה, באים, יושבים, הדוקס והדוקסית, לראות את הילד.
0: והוא לא שיחק.
1: שרס דיבר עם הידיים רגע, פיני אמר לו, שב.
2: לא, כמה צופה משחק.
1: הם באו לראות אותו משחק, ייבש אותו כל המשחק. תקשיב, מה זה נראה? איזה סקנדל היה? 40 דקות ייבש אותו, ההנהלה התערבו, משחק אחרי, קנו להם עוד פעם כרטיסים, לנסוע, היה שם סלט.
0: לא נעים.
2: אתה רוצה לשמוע סיפור דומה? אתה רוצה לשמוע סיפור דומה? אני בעונה ששור האוברוב היה צריך לפרוש בעצם, אני הגעתי למכבי תל אביב, סוכם שהוא משחק משחק פרישה. אני מחכה לספסל, הכנתי לו גביע הוקרה, מסודר, כמו שצריך, שהוא יהיה את החילוף, אני אכנס במקומו, בעצם אני יורש את מקומו במכבי תל אביב, ואני יושב על הספסל, מחכה, מחכה, מחכה, מחכה. היה בזמנו שמעון קורק, זכרו לברכה.
3: זכרו לברכה.
2: היה מנהל הקבוצה, ואני מסמן לשמעון עם העיניים, מה קורה, מה קורה, נשאר חילוף אחרון, מתי זה קורה. פתאום אני רואה את אברהם, עושה חילוף, מכניס שחקן, חילוף אחרון, מכניס שחקן, מוציא את שורה, מכניס את אבי נימני לשער, את שורה, מכניס את אבי נימני לשער, תקשיב, ואני עומד ככה עם המגן מתחת לספסל, הוא היה כפתה, מחכה להיכנס, שמה שמעון אומר לי, הוא שכח.
3: כמה פעמים אמרתי לך שטראובר, כמה פעמים אמרתי לך?
2: הוא שכח, אברהם גן שכח.
3: אתה צריך להיות באשרם.
2: אני לא אשכח לו את זה כל החיים.
3: אתה לא תשכח, אתה צריך להיות באשרם. אתה מבין? אתה לא יודע מה התעסקת, זה בלנדר טורבו דאבל טורבו. הרבב אותך.
2: זה נינג'ה, זה לא בלנדר.
3: מה זה הרבב אותך?
0: נתן לו להחזיק מגן.
2: נתן לי לקנות מגן, להכין לשור המגן, הוא קרא, הכניס את אבנים לי לשער והוציא את שור, אז עשה חילוף
1: לשחקן. אבל אני מעלה פה, חברים, תאמינו או לא, אתם יודעים את מי?
0: מי?
3: נו.
1: תאמינו או לא?
2: לא.
1: את דורון בן דור. שלום לך, דורון.
0: לא.
2: דורון. אופה.
4: חברים, מעניינים מה נשמע, מועדים לשמחה.
2: קטן עוד לא הרג אותך?
4: לא, תשתק אותי עם המצ'טה ברגע האחרון. בוא נאמר, אם היה לי שיער, היה מגיע לשיער.
1: יפה. דורון, תום גן נמצא לידך?
4: כן, אנחנו בצימר, אני שנייה נקרא לו בדיוק.
1: בצימר? תגיד שלום גם לתום גל. טוב, לא משהו לך.
5: אהלן, מה עניינים חבר'ה?
1: יפה.
2: לא, לא.
1: טוב, תשמעי.
5: תסלחו לי אם אני מדבר שטויות בו.
0: אהלן, טום גל.
3: מה קורה איתך טוב? מה קורה איתך טוב?
0: תסלחו לי אם אני מדבר שטויות. אם לא תדבר שטויות, נחשוב שמשהו לא בסדר.
5: נכון, נכון.
1: חבר'ה, שימו לב, תום הולך פה לחנוך פינה. עד כמה שאני מבין, הולך פה לחנוך פינה.
3: אבל פוטר.
5: כן, פעם חמישית שאני חונך אותה, אבל אני מקווה שפעם זה ילך טוב.
1: למה לא?
5: אין מה לעשות, זה גם ניכנס לקרדיטים.
1: תראה, שיש לך מנחה עם זיכרון דג זהב, אז מה אתה מצפה מהפאנל? בטח לא מהמאזן.
0: לא, הוא גם אמר לך, גם בתחילת השעה הראשונה, הוא הודיע שזאת פינה שכבר רצה.
1: שכחתם עכשיו
5: תולד כאילו אותו
1: יפה, יש לכם פה שק חבטות מה שנקרא
2: אל תתחיל איתי אל תתחיל איתי אדוני
0: הכל בסוף
1: שימו לב, יש פה פתיח אבל תומקה
5: יש פתיח
2: יש פתיח אבל אין פתיח
1: אטרף מונדיאל, קדימה
6: אטרף מונדיאל
5: לא, רואים, אבל אני ודורון רוקדים עם חצויות הוואי כאלה עכשיו.
3: אגב, זה מזכיר לי? זה מזכיר לי את המנגינות ממקסיקו 70.
1: עוד פעם, מקסיקו 70. בסדר, שמענו.
5: לא בכל שקראת משהו, אבל בסדר.
3: אז מה אני אספר לך?
0: מה היה שם?
2: לא, לא, אל תספר.
3: חברים, לא יודע.
1: רגע, רגע, אני מבקש ממך, אני מבקש לך, מוטלה, אנחנו נשאיר לך 2-3 דקות לספר על הגול ההוא.
3: אני רושם את זה מולי.
1: שימו לב, הג'וקר של תום להיום.
5: אוקיי.
1: טופים, טופים.
5: אז הג'וקר שלנו, עברנו כבר על הרבה נבחרות חזקות מעניינות. היום אנחנו הולכים על האלופה, על הראש לאלופה, על ארגנטינה כמובן, מחזיקת התואר.
0: מי מעניין?
5: מאוד קשה להגן על התואר, שלא לומר בלתי אפשרי, ככה ההיסטוריה מלמדת לפחות. הרבה, הרבה, הרבה מאוד שנים זה לא קרה. אבל התקווה הגדולה של ארגנטינה לעתיד, היא ממש נמצאת עכשיו בחילופי דורות, אז יש לנו את ניקו פאס. זה לא שם אלמוני, הוא כבר בהחלט מיוחס, הוא שייך לריאל מדריד בעצם.
3: חוזר
5: ב... לפני שנתיים הוא יצא להשאלה בקומו.
1: בקומו, איטלקית.
5: סיפור לא נורמלי, הייתה בכמה ליגות מתחת, ליגה שלישית, משהו כזה, קנו אותה אינדונזים עמידים למדי, ובאמת עשו איתם עבודה מטורפת.
1: המאמן מיודענו, בידו ססק.
5: בדיוק, סס מאמן אותם שהוא באמת לדעת רבים הולך להיות היורש של פאפ בכל מה שקשור, נקווה רק
2: בידע
5: של הכדורגל.
0: סטדיון מאוד ביתי, קטן, אבל ביתי מאוד.
1: הוא באמת גאון כדורגל פאבריגס, כן?
5: כן,
1: הוא גם היה
5: כשחקן, הוא היה מבריק.
1: כן, גם כשחקן הוא היה אלוי, נכון, נכון.
5: ממש ככה. בכל אופן, אז ניקו פאס הוא גם, הוא בעיקר מספר 10, יודע להצטרף מעולה, יש לו סיבוב מדהים על המקום. לי הוא מאוד מזכיר את פדרי, זאת אומרת, אני ממש רואה, ריאל חייבת אותו, אני לא יודע למה הם מחכים.
3: ריאל הוא ענה בו בריאל, זה אני אומר לך
5: בזוודאות. זהו, אבל הוא יכול להיות רוצה להמשיך, כי מה שהוא עשה עם קומו, הם בעצם הגיעו לצ'מפיון, ברגע האחרון על הבאזר באיטליה, הם הצליחו לעבור את מילן.
3: זה לא בידיו, הוא שייך לריאל.
1: בן כמה הברנש? בן כמה הברנש?
5: הברנש בן 21, ועוד עובדה מעניינת, אבא שלו היה בסגל של ארגנטינה למונדיאל 98.
0: וואלה.
3: פאבלו.
5: נקדות הנחמדה. סביר מאוד שסקלוני כאילו כן ייתן לו דקות, ככה, אתה יודע, נתקעים.
3: אז יש סיכוי לעמיחי עדיין.
1: אבל... מה המספרים?
0: אבל הוא בכלל, תום, אם אני לא טועה, הוא ספרדי. שמשחק במפחת ארגנטינה, נכון? הוא נולד שם.
1: זה לא כזה נדיר האירוע.
2: למה אתה קטנוני?
0: לא, זה הפתיע אותי שהאבא שיחק בארגנטינה, כי אני ידעתי שהוא נולד בספרד בכלל.
1: רק נגיד, אגב, גם מסי יכל לשחק בספרד.
0: כן, אבל מסי בגיל 14 עבר לספרד.
3: לא משנה, יכל לשחק בספרד.
0: בוא נגיד, בברית מילה היה מועל ארגנטיני.
1: כן, אבל אתה יודע, הילד, בוא נגיד ככה, יכל לשחק גם בספרד. בכל מקרה הוא סיים את העונה לפי מה שכתוב לנו,
5: שני מסורי
0: שחקן ניקו,
2: אתה יודע,
5: יש לו ביטה מרחוק, יש לו דריבל, יש לו הרבה מאוד דברים שארגנטינה תצטרך אם היא תתקע במהלך הטורניר הזה.
1: איזה כיף,
5: וזה מעניין לראות איך מסי יחנוך אותו, כי ההשוואות כמובן התחילו ממזמן.
0: רק שתהיה לו קריירה יותר טובה מדיבאלה, כי ברגע שמשווים אז קצת
3: דיבאלה מסכן גם פציעות. אבל
2: אתה יודע, אבל תום, מי היה אמור להיות זה שבאמת יהיה היורש, ומי היה צריך להיות הג'וקר האמיתי של ארגנטינה?
0: מי?
1: נו.
2: פיניצ'לי. היה אמור להיות החלוץ של שטרסבורג, שנפצע בהרצאה הצולבת לפני, ממש לפני המונדיאל.
0: אתה אומר היורש של מסי, לא הבנתי.
2: כן, כי הוא גם החליף את מסי באחד ממשחקי ההכנה שהיה.
1: איזה מבאס לשחקן דקה לפני.
2: 19 שערים הוא כבש בליגה הצרפתית.
3: הרבה פצועים לא מגיעים למונדיאל הנוכחי, זה מזול.
0: תמיד יש את זה.
1: לא, אבל
3: לא, זה יותר נכון שהעונה הזאת
1: היא משמעותית, כי הליגות התארכו
0: בכלל בשנים האחרונות, כי יש יותר משחקים בליגת האלופות,
3: כמון כוכבים מבצעים.
2: אבל כך בחשבון, אתה יודע מה זה, הוא צריך לחכות עכשיו עוד 4 שנים הילד הזה, שהוא יכל לקבל עכשיו הזדמנות אמיתית להיות במונדיאל.
1: מי שקצת מתבלבל מכל החבורה הזאת, שיסתכל על רונלדו הברזילאי, כולנו זוכרים מה קרה לו בגמר של צרפת. זה שחקן בלי מוח בטון, לא רק עוזב את הכדורגל במדינה כמו ברזיל, גם לך תדע לאן דעתו.
0: אתה מדבר על פנומנו?
3: כן, פנומנו.
0: אה, אוקיי.
1: כן.
0: שתי לקריסטיאן.
5: להתאושש ככה מסתפק.
3: רונלדו ארנאי.
2: לא, זה רצועה צולבת, לך תדעי איך לחזור בכלל.
1: חזר, אתם זוכרים את הגמר, שהוא חטף את ההתקף שלו, ואחר כך הפציעה בעניינים, וחוזר כמו ענק לאירופה, ולוקח על הגב שלו עם שמונה שערים את המונדיאל.
2: דרך אגב, פנצ'לי זה כבר פציעה שנייה שלו.
5: מה קרה עם אדריאנו בזמנו, מי שזוכר שהוא סומן להיות היורה של רונלדו,
3: נכון, אדריאנו.
0: ועכשיו הוא שחק פוצ'יבולי בסאו פאולו.
1: כן, נכון,
2: הוא משחק עם ברונו רייס.
0: עם קרס יותר גדולה משלי. עם קרס יותר גדולה משלי, אדריאנו.
1: משחק באשתו, מי מאיתנו בהיריון? תגידו, אם כבר מדברים על ברזיל, תומקי, אני יכול לשאול, אני יכול לבקש בקשה? כי אחד שפיטר אותך ועדיין ממשיך לדבר איתך.
2: דמי הבדל שאני לך דמי אבטלה.
5: ככל שיותר נחושים עם ההתפטרות, ככה אני יותר נחוש להתנגד, זאת הבעיה.
1: דר, ככה אני אוהב, כולם על ה...
2: מה בן זוגך בן דרור אומר על זה?
5: דורון נרדם כבר, הוא מסכן, כמה כבר שאתה...
1: אני רוצה לבקש ממך, כי אני קצת היום שיחקתי אותה, כאילו אני מבין משהו, למרות שאני טיפה כן מתעניין, אני רוצה שנעשה את הג'וקר הבא על הג'וקרים של אנצ'לוטי. מה שאנצ'לוטי מכין לנו פה, חבורה של צעירים, שטראובר פה אומר, אם אינני טועה, שהוא גם לא רק שהוא מכין לנו ג'וקרים צעירים, הוא גם ויתר על... על מי הוא ויתר, לירן?
3: מצ'לסי, נו.
0: על ג'ואר,
1: על ג'ואר. זאת אומרת, הוא הולך פה על איזה הרכב שהתנס צעירים, הוא נותן להם את המנוע, תעשה לנו מה שנקרא פילוט הזה, פעם הבאה. תעשה לנו פה... ג'וקרים של אנצ'לוטי.
5: בצורה לא כל כך טובה, שהמגן הימני הפותח של הווסלי של רומא נפצע קראת האנסטרינג לדעתי, ובשנייה אתה יודע, זה כמו טימבר, זה כאילו רגע לפני, והוא היה אמור להיות בהרכב הפותח, וזה קצת עושה לו כאב ראש, כי אין לו כל כך מגן ימני טבעי בסגל, כאילו עכשיו אתה יודע...
1: תגידו, איך אנחנו מסבירים את זה שפעם ברזיל, וזה ממש שאלה האחרונה, כי אנחנו רוצים לצאת פרסומות, אבל פעם ברזיל תמיד היה, ההרכב השני שלה זה כמו ההרכב הראשון של נבחרת אירופאית.
2: כי הכדורגל היה שונה. הכדורגל היה שונה.
0: היה יותר טכני, פחות עוצמות.
2: פחות אגרסיביות.
0: והברזילאים לא אוהבים
5: טאקלים.
0: בוא נגיד שאם פוצ'יבולי והענפים האלה שעדיין נשארו של
1: הסגל, הם הכי טובים בעולם. תמיד היה סגל עמוק מאוד לברזיל.
3: נכון.
2: זה דורות אבל, זה גם דורות.
5: זה דורות. זה ממש דורות.
2: זה דורות, אלי.
0: ואל תספיד אותם אף פעם.
2: אל תספיק אותם גם אף פעם.
1: לא, ממש לא מספיד אותם. הם סייני האלופים.
3: הזכיות, ברור, חמש.
1: אני אמרתי, הזכיות. ואני אמרתי שאני חושב שהמונדיאל הזה שלהם. בגלל שהם משחקים במרכז אמריקה גם.
5: יש 30% אופטימיות בציבור הברזילאי לגבי זכייה
1: במונדיאל. שזה כבר טוב.
5: שזה רק טוב.
0: אגב, זה באמת...
1: כי שהמונדיאל היה אצלם, הם קיבלו את השביעה.
0: זה באמת שזה ביבשת אמריקה, מרכז אמריקה, צפון אמריקה. הנבחרות הדרום אמריקאיות צפויות להביא הרבה קל.
3: פעם אחרונה שהיה באמריקה, ברזיל לקחה את ה-94.
0: לא, הם צפויות להביא הרבה קל.
3: כן, יבואו.
1: ברזיל את האליפות האחרונה.
0: זה מדינות לא, זה מדינות ברובן עניות.
1: ברזיל לקחו בארצות הברית.
3: נכון, בארצות הברית, ב-94.
0: לא, ב-2002.
3: ב-94, הייתי צודק.
0: אין בעיה, אבל ב-2002 זה האחרון.
5: ב-2002,
1: 2-0,
5: הצמד של רונלדו נגד
1: אולימפיאקוס. רונלדו, אם אני לא טועה, בדרום קוריאה זה היה, נכון?
3: כן, ביפן קוריאה.
1: אבל רומאריו, מה זה נקרא, ארצות הברית עושה טוב לנבחרת הברזילאית, לקחו שם את הגביע.
0: מעניין כי זה מדינות שברובן הן לא מדינות עשירות בלשון המעטה, כן? זה מעניין, מעניין אם הרבה קהל יגיע.
1: יש פזורה, אני בטוח. אגב, לא לשכוח שיש לנו גם משחקים במקסיקו, אז אני מתאר לעצמי שדרום אמריקה במקסיקו.
2: טוב, כוכבים טובים בברזיל.
1: אנחנו יוצאים לפרסומות, תאמינו או לא, טומקי, תודה ענקית.
5: תודה,
1: אני מתחיל
5: את החוק
1: סלסה
5: עם דורון, אז לבריאות.
1: תצלמו, נעשה מזה רילסים הריקוד.
2: אחלה מסע ג'ודי שיהיה לכם.
1: פרסומות וחוזרים, היידה. תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.

0: בסירוב גדול. כפוף לתקנון.
1: מה זה שם בתוך הבית? לא סוידה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
0: לראשונה בישראל קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
4: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
5: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 5030, המכללה למנהל.
6: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
7: באמת?
6: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
8: אלה דוזי אמפר, את הופכת.
9: אסקיוזה, מה?
8: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
9: אוללה.
10: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
11: כפוף לתקנון.
12: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
13: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
12: הכי משתלם, הכי בשבילך.
13: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: רהיטים? קודם כל ויסמן.
15: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור, היפר וקרפור מרקט.
16: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
17: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
18: ירושלים נט.
16: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
17: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
16: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
17: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
18: ירושלים נט.
16: אתר האינטרנט של ירושלים.
19: jerusalemnet.co.il.
20: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: סוף שבוע ב-101 FM.
2: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
4: באולפן אלי בן דוד, לירה שטראובר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
5: שלום לכם חברים שלי, חזרתם כולם פה, שזה יופי.
6: כן, וברכה.
5: מי היה מאמין שיוצאים לי פרסומות וכולם עדיין נשארים פה, זה פשוט פלא, כל פעם מפתיע אותי חדש. כן, כן. אגב, גם אני מפתיע את עצמי, כן, גם אני, זה קורה.
7: ב-5,000 הוא רואה איפה תקום.
5: לא, אתה יודע, לא הכל כסף בחיים, נירן, לא הכל כסף בחיים.
7: כן, כן, אתה מאמין לשקרים של עצמך?
5: ודאי.
8: יש דברים שהם יראת שמיים.
5: ברור. אם לא אני, לי שמיים. חבר'ה, מכבי חיפה, כתוב לי פה, שימו לב, מנסה לעשות סדר. מנסה לעשות סדר,
7: שימו לב. על דגש על המנסה.
5: כן, רולט את החלוצים שלה, אז ככה, מה על הפרק? מחיית סטויות וצירוף חלוץ זר. המשך האמון במלמד, סימן שאלה, הזדמנויות לגרום.
8: מה זה המשך האמון? צריך להתחיל האמון כדי שימשיכו אותו.
5: חבר'ה, אני ציני, אני ציני כמובן. עומר דהן להשאלה נוספת.
8: עומר דהן לא
5: יהיה. טוב, וייסי, שטראובר, תעשו לי פה סדר.
8: קודם כל, עומר דהן יצא להשאלה, יש קבוצות גם בלאומית שרוצות אותו, הוא רוצה לקוות לליגת העל, השאלה אם תהיה. בוא לא, הוא רוצה לשחק, זה ברור. לגבי ניב גבאי, יש התלבטות בין אם להשאיר אותו חריגי או לצאת להשאלה. אני חושב שתהיה טעות קשה להשאיר אותו חריג גיל בנוער. מכבי תל אביב עשתה את זה בעונה שעברה, שהחליטה אין חריגי גיל. אני מסכים איתה ב-100%, די, נגמר. לא צריך שילד מסיים גיל נוער בגיל 20, זה לא תורם לו כלום. השנה הזו הוא כבר אוכל את הליגה הזו, בדיוק, הוא אוכל את הליגה הזו כמו צ'יפס, והוא רק אוכל להולך אחורה. אני יודע שקריית שמונה רוצה אותו, את נפגע בי בהשאלה.
7: אני לא יודעת שחרר אותו מכבי חיפה.
8: לא, אני אומר, אין בעיה, או בסגל של מכבי חיפה, שיהיה פקטור, אבל קבוצה כמו קריית שמונה זה קבוצה שיודעת לפתח שחקנים.
5: כן, למה לא שישחק?
8: בטח לא חריגים בנוער.
7: גם במכבי חיפה, אתה יודע למה? אני אזכיר לך למה. כי היה שחקן שבטח שלהם מכיר, אתה פחות אולי תכיר אותו, קוראים לו שובל גוזלן.
8: אמת.
7: ושובל
8: היה כוכב בנוער.
7: היה כוכב על בנוער. על
8: בנוער. אגב, גם חוגי והוואד היו כוכבים בנוער.
7: הלכו, אתה יודע, זה התמסמס ופשוט נעלמו.
8: כן. אבל עוד פעם, אם אתה אומר לי ניב גבאי הולך לקבל, הייתי אומר לך כן. אם לא, חושב שקריית שמונה זו אחלה אופציה, הוא יכול ללכת לשם, הוא ישתפשף שם, שי ברדה יודע לקדם גם שחקנים צעירים.
7: וגולדברג?
8: ומי?
7: החלוץ הגבוה של גרינברג.
8: גרינברג נשאר בסגל, גרינברג יהיה, אגב זה עונה האחרונה של החוזה, מכבי חיפה מאוד רוצה להאריך לו לעוד 3 שנים, להבנתי, אני מעריך שזה יקרה, הוא כן יהיה בסגל, גם אלמד יהיה בסגל, ואז יגיע חלוץ זר, ועוד פעם אני תמיד אשים את הכוכבית הקטנה הזו, שאם לא תימצא הקבוצה למכור אליה את סטיוארט, עוד פעם לא מידיעה, כי זה מה שאומרים לי, אני לא אתפלא שסטיוארט בסוף יישאר.
5: עד כדי כך. אוקיי, נהדר.
9: תגידו, חבר'ה, בא לכם שאני אתכן פה, אתן לכם קצת סקירה מה קורה במכבי חיפה?
8: תן לנו, יש את המלילים?
9: לא, אני אגיד לכם, זה משחק הכיסאות. עכשיו בואו נתחיל עם משחק הכיסאות של השוערים, זה עכשיו הולך להיכנס להילוך גבוה, שימו לב. אם ירמקוב עוזב, אוקיי? עומרי גלאזר יבוא. אם כיוף עוזב, עומר נירון יבוא.
8: אמת.
9: להיות שוער שני. ואם שום דבר לא יצא לפועל, ינסו להחזיר את אוהד לויטה, שאפילו לדוק על בני יהודה בתאגיד הוא יצטלם בישיבה, אוקיי? לא רק זה, אתה הייתי צחק שטראובר, בוא, בגילך לא הייתי צוחק. אבל לא רק זה, יש גם משחקי חלוצים, שימו לב. רפאלוב החליט לעשות נבחנים לחלוצי הקבוצה, והם יתחרו ביניהם במגוון תחומים. יציאה מהמקום, התמקמות ברחבה, סיומת, והמשחק שאתה צריך להשחיל את הנר לבקבוק. עכשיו כולם עשו את זה טוב, חוץ ממלמד. חוץ ממלמד.
7: למה?
5: למה?
9: הוא כמו בתחילת העונה הקודמת, קיבל את כל הנר ואת כל הבקבוק. אתה יודע איך זה קשה זה להוציא את זה כשאתה בפריזר? זה קשה, מה נראה לכם? זה קל? אז אל תגנבו דעת.
5: אבל תקשיבו, סיפור עצוב עם מלמד. יאללה, שיגמר הסגה הזאת.
8: לא, אבל צריך להגיד שעכשיו...
5: לא מאמינים בו, שחררו.
8: לא, אבל מה זה שחררו? הוא יהיה, הוא כבר לא עכשיו עולה להציע, וזה, הוא יהיה שחקן.
5: אה, יופי, הוא לא עולה.
7: שחקן סגל לגיטימי.
8: כן, שחקן סגל, עדיין רוצים להביא זר. כן, אבל אני אזכיר לך שגם על דין דוד, כל שנה הביאו זר, ודין דוד תמיד היה בסוף החלוץ הראשון.
5: אבל דין דוד שיחק.
8: זה שאני אומר, ובסוף, אז אני לא אתפלא שמלמד גם יהיה החלוץ הראשון בסוף.
5: וייסי, אבל מלמד לא משחק, דין דוד קיבל...
8: מה שעשו לו עונה שעברה, זה בושה וחרפה, אני הראשון שמצק את זה.
5: מה שעושים לו בכל הקדנציה, גם בקדנציה להציע, ועונה שעברה שהוא...
9: גם שהגיע בינואר לא עשו לו...
8: נכון, נכון, אז אני אומר, בעונה וחצי זה מה שעשו לו חד משמעית.
5: לא מאמינים בו, יאללה, תשחררו.
8: אני אבל לא אתפלא שהוא יפצה את עצמו להיות חלוץ ראשון, מי שמכיר את גיא מלמד, זה חומר שאי אפשר לשבור.
7: חומר אנושי.
8: אי אפשר לשבור כן. חומר כזה. איך אמר יובנוביץ', שהוא הכי, למדתי ממנו הכי הרבה. ויובנוביץ' עשה דבר או שניים בקריירה שלו. אז בסוף גיא מלמד, הוא לא יישבר. אם הוא יהיה בסגל, כל עוד ייתנו לו לשחק מתי שיתנו לו, הוא ייתן את שלו.
9: הלוואי.
5: בשבילו גם, אתה יודע, אתה לא רוצה לשחק, גם מעמד.
7: שאלה באמת שלמה...
5: צד שני, יש פה הרבה כסף מונח, כמה החוזה שלו, לפי הערכות?
8: כ-100,000 שקלים נטו, בחודש.
5: איך אומרים? שב, אדוני. מה שנקרא...
7: אתה יודע איזה ריקוד זה? אתה יודע איזה ריקוד זה?
5: לא, תשמעו, זה... נטו, 100, זה כמה בברוטו על החוזה, כמעט כפול.
8: זה נגמר לא טוב.
5: לא משנה, אבל זה...
8: 1.2 מיליון שקל בשנה, בערך 300,000 דולר.
7: זה מגולם, הוא מקבל את המאה.
8: כן, כן, ברור.
5: כן, כן, הבנתי.
7: לא יורד ממנו.
8: בערך כ-300,000 יורו לעונה.
5: הבנו, כל הכבוד, בעיניי הוא שווה את זה, מכבי חיפה, צריכים, לא יודע, מה...
8: וצריך לזכור, אם אני לא טועה, זה עונה האחרונה שלו בחוזה.
7: אבל שלמה, יש באמת סיפור עם ירמקוב, אם הוא יישאר או לא?
9: תגיד כמה שלמה, אתה מדליק אותי, תקרא לו שלמה, שלמה, אתה מהיר אותי, אני מנסה להירדם פה. מה אני בא לפה אם לא לישון? אני כל פעם, אתה מבין, אני, אין לי עכשיו את יונתן כהן, הוא נסע, אתה מבין, נוסע למונדיאל, אני נוסע לישון. אתה שלמה, שלמה, אתה לישון.
7: שלמה, בייסי, זוז, בייסי.
9: בדיוק, שלמה אומר לי.
8: ירמקוב, כרגע אין הצעה.
7: יש סיכוי שיעזור?
8: כרגע אין הצעה, אבל במכבי חיפה מבינים שאתה יודע, יש לו סוכנים.
5: שזה לא תלוי רק בהם.
8: לא, גם יש לו סוכנים וחול, וכל הזמן מנסים. הוא לא רוצה אוקראינה, אגב. אלא אם תגיע פתאום שחטר או דינמו, שזה בטוח הוא יגיד כן.
5: אבל
8: הוא לא רוצה, הוא רוצה ליגה... כן, הוא רוצה ליגה יותר גדולה. כרגע אין הצעות שמעניינות אותו, אבל זה תמיד יכול לבוא בחשבון, כמובן.
7: זה יכול לבוא בהפתעה גם פתאום אחרי המונדיאל,
8: כמו פיירו. אגב, כמו פיירו, אם אתה זוכר, פיירו הלך 3 ימים לפני סוף החלון ולא הצליחו להביא חלוץ.
7: בדיוק, זה יכול לתקוע את מכבי חיפה.
5: חבר'ה,
7: צורה רצינית.
5: אני רוצה לדבר איתכם על עוד כוכב. שלום לך, רובי.
9: אהלן, מה העניינים?
7: אופה.
9: מה קורה?
5: רובי, אתה, אנחנו חונכים לך, גם לך, את הפינה שלך, פינתך.
9: יפה, סבבה.
5: עזבת את ה... אתה
8: כבר לא עושה תנועה?
9: אני היום... היום אני מגה טלנט, אוקיי? אז תתכסו לי, תפנו לי גם בצורה...
5: אז חברים, שימו לב, אין יותר רובי קופטר מאז הפרסומת של רובן ליאלו, רובי, מה שנקרא, כותף גם הוא קמפיינים. יש לנו פתיח לאירוע הזה? לזה יש לנו פתיח?
7: רובן העז, רובי העז שמעז.
9: יפה.
5: אז קדימה.
9: את רגע, אין לי פה פתיח, רגע, מה זה?
5: יש פתיח, בבקשה.
9: שים לי פתיח.
5: זה אגב פתיח שהכנו אותו במשך 5 חודשים בצרפת, דרום צרפת.
9: אז ערב טוב לכם, אני בדרך כלל פונים אליי בצורה מסודרת, דרך סוכן, אבל אתה יודע, אבל וייסי העביר לי 2,500 בביט.
7: חלטורה.
8: דולר.
9: בדיוק, אז אני אספר לכם על הפרויקטים הבאים, אז ככה.
5: דולר לא משהו היום, וייסי, את זה...
8: קרוב מאוד.
9: אז בואו נסתם, אתה רוצה לשמוע את הפרויקטים המורבים שעס ככה, אז יצאו לי דבר כזה. סרט אקשן חסר מעצורים בשם הקרב הסעודית, הפקת AI חדשה. אני משחק את רובי וויליאמס ואת עומר לוי בתפקיד ברוס וויליס. ועכשיו אני, מה אני אמור לעשות? אני קופץ ממסוק משטרתי, אוקיי?
5: כן.
9: עכשיו אין לי בעיה, אין לי פחד, אני כבר כל העונה עושה את זה פה אצלכם.
5: נכון, נכון, נכון,
9: איך אומרים? בדיוק.
6: זהו, עכשיו הנה, הציעו לי להופיע. אז הנה, הציעו לי להופיע במחצית של גמר ה-NBA ב...
5: אופה!
8: סן אנטוניו ניקס.
6: בדיוק.
5: בתור מה?
6: בתור הולוגרמה.
8: של מי?
6: של רובי בריינט. אבל עכשיו כמובן שאני סירבתי. אני לא מסתפר עבור אף אחד, אוקיי? אני לא מוריד טלטלים. רק אם מנחם גולן יפנה אליי, אז אני
5: מוכן. זה כבר משהו אחר.
6: כן, ברור. עכשיו אני קיבלתי...
5: מה, עוד הצעה לקראת סיום לפני
6: הפרסומות? יש לי פה, כן, יש לי פה עוד הצעה. לחברת טיולים מוכרת, פרסומת שלי לוגם ספל על פסגת ההימלאיה, אוקיי? אומר, על המגרש תמיד ידעתי לקבל את ההחלטה הנכונה, אבל רק בחודש האחרון אני יודע מה זה לקבל את החליטה הנכונה.
5: הופה, משחק מילי.
6: טלנט או לא טלנט, אז הנה.
5: וואו, לא, אין דברים כאלה, זה ממש...
8: רגע, אתה יכול לסדר לנו תפקידי משנה?
7: כן.
6: דברו עם הסוכן, רק עם הסוכן.
7: מי הסוכן?
6: אני אסדר לכם, יש לי כמה, מה זה, בא שטראבר, בוא נשאר.
5: איפה, איך אפשר למצוא אותך בימים אלה? איפה אנחנו מוצאים אותך בימים אלה?
7: באינסטגרם.
6: באינסטגרם, בטיק טוק, איפה שאתה רוצה ולא רוצה.
8: אבל רובן יודע ככה שאתה חותר תחתיו?
7: כן.
6: על זה למדתי לך, אבל וייסי, מה?
8: כן, אני אומר, הוא יודע את זה?
6: הוא יודע והוא מודע, אני חתרתי תחתיו, אגב, אתה יכול עוד ב...
8: משנות ה-90.
6: ברור, מה נראה לך?
7: הוא עם המשות, עם המשות, הוא חותר.
6: יש לי משות לטומטל.
5: הוא חתר שחיית חזה תחתיו. רובן, תודה ענקית, מה אני אגיד לך?
6: תודה לכם, תודה לכם.
5: מה אני אגיד, אחת המיתורות שאי פעם שמענו. זה פשוט, האירוע הזה מדרדר מ...
7: הוא הלווה את האונה מווייסי, הוא הלווה.
5: זה כבר חיקוי של רובן עטר, זה כמו פעם שהיינו עושים עם ברלן. חיקוי, זוכר מיקו.
9: כן, ברור.
5: החיקוי של אלי תביב, היה עונה אחת שנתפסנו על אלי תביב, זה מסכה, החיקוי של אלי תביב.
9: איפה
5: את היד? ועושה
7: עם הפיל
5: כביסה בהודו, איפה הנחל?
9: איפה הנחל?
5: זה כבר היה קומה על קומה על קומה על קומה. חבר'ה, פרסומות, מה לעשות? זה עובר כיף ומהר, פרסומות חוזרים.

0: לחגוג את ה... לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
2: אם אשכחך ירושלים, תשכח
3: ימיני. מזל טוב! מתחתנים בפיוק, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיוק דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: די! נמאס לי לבשל!
6: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
7: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
8: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
9: אל הדוזיים פר, את הופכת.
10: אסקיוזה, מה?
9: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
10: אוללה.
11: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
12: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
13: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
14: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
13: הכי משתלם, הכי בשבילך.
14: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
17: רהיטים, קודם כל ויסמן.
18: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il.
19: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
4: באולפן אלי בן דוד, לירן שטראובר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
5: חברים, אנחנו חזרנו, תאמינו לא, שוב נוכחות מלאה, כולם חזרו, גם וייסי, גם שטראובר, גם מיכאל ג'מיל. ג'מאל?
6: אני לא פה, ביקשתי מהם לתקוע את התמונה.
5: יפה, הנה, אז בואי סירה פה, זה AI.
7: הולוגרמה.
5: חברים, עכשיו מגיע הזמן לפינה שלי. אופה. תאמינו או לא. יש פה מלא פינות היום.
8: גם לך יש פתיח?
5: יש לנו פתיח? אני, בוא נראה, רגע,
8: לפני הפינה שלי. לפני הפינה
5: שלי, רגע, לפני הפינה שלי. יש פה מישהו יותר חשוב ממני, עם כל הכבוד, ויש פה מה שנקרא, היי שם, מעבר לים, קורה בכל זאת, יש איזה אירוע, מה שנקרא, מגה, מגה, מגה אירוע. גיל ברק, ספר לנו קצת על ה-NBA, גיל, מה שלומך?
9: תגיד, אתה מדי פעם מושיב לידך איזה איש כדורסל, או שאתה תמיד מוקף בכדורגלנים?
6: יש, ויקה פה.
10: יש, ויקה פה. יש כדורסל. יש כאן איש כדורסל, אדון גיל. אתה לא סתם תזלזל פה בנושא כדורסל.
5: גיל, למחברי כדורגל אלה, כל זה, נוטניקים. אני חייב לומר. מכיר שחקני ספסל ממטבריה, אני לא יודע מאיפה. שטראובר רק מכבי בראש שלו.
8: לא נכון.
10: סוף סוף, אני אומר לכם, אני התייבשתי פה שעתיים מקדיחות שלכם על הכדורגל. אבל סוף סוף מדברים על ספורט. קצת התכונן לגמר NBA. שטראובר, אתה ראית את וומבי אמן?
6: וומבי, נקל עליך.
8: שיהיה לך קל.
10: זה נראה לך חוקי. שיש בן אנוש שנראה ככה, אני שואל אותך שטראובר, זה נראה לך חוקי?
8: מתחו אותו בלידה, מה נראה לך?
10: תחשוב, אתה בא לשער, כן, ליום עבודה, ואתה רואה שמחליפים אותך ברקדני אוויר האלה, מתנפחים. אומרים לך, לך לירן, לך הביתה, לא צריך אותך יותר. זה אותו דבר.
9: חבר'ה, בואו, קודם כל, אני תופס מלירן, יש כדורסל, אל תראו אותו ככה.
8: אז אני אשאל אותך שאלה, גיל.
9: אבל, אני מבקש אתכם, לפני שאנחנו מתחילים לדבר על NBA בכלל,
8: כן.
9: לשנן את השם ויקטור ומבניאמה.
7: ומבניאמה. כמעט אפילו השיניים.
6: ומבניאמה.
5: הבן שלי פה בצרפת לפני 3 שנים, אמר לי, אבא, יש שחקן פה, אתה חייב, בוא, לקח אותי לראות. לקח אותי, וזה היה ברור שהילד הזה, הסרוך הזה. לא רק כילוי, גיל, כמה קילוגרם ששירים הוסיף על עצמו?
9: מוסיף על עצמו, לדעתי, תוך כדי שאנחנו מדברים גם, כי הוא פשוט, נקודת המוצא
5: הוא היה דחליל, חבר'ה, הוא היה דחלילון פה
9: באיזשהו זה. בדיוק, הוא היה דחליל, אבל אנחנו מכירים הרבה שחקנים, נגיד טוני קוקוץ' כזה, הגיע כפור ל-NBA ויצא סוף.
5: הצמיחו כתפיים
8: ברמינה. דני אבדיה.
9: דני אבדיה,
5: דני אף פעם לא היה גפורון.
8: לא, אבל הוא לא קיים כמו שעכשיו, בוא, יש לו מסת שריר עכשיו.
6: אפשר להגיד היום שהוא מהגדולים ביותר משחקני ההגנה ב-NBA כבר?
9: משחקני הגנה הוא מספר אחד, הוא נבחר...
6: לא, לא, אני לא מדבר בדור הנוכחי, מדבר לאורך ההיסטוריה, על אג'ואן ורודמן ושחקנים...
5: הוא מדהים, הוא לגמרי שם.
9: הוא לגמרי שם, יש נתונים מטורפים על כמות החסימות ששחקן מתחת לגיל 22, או הכי צעיר שעשה בפלייאוף אי פעם, הוא מקום ראשון, הוא מקדים את איבאקה ולאג'ואן, ודרל דוקינס וכל השמות.
6: אבל השאלה אם הוא יוכל לעשות גם את השדרוג הזה ולהפוך להיות, אתה יודע, לא אומר ג'ורדן חלילה, אבל שג'ורדן עשה שחקן הגנה והתקפה באותה עונה הכי טוב, כי פה בהתקפה הוא עדיין לא בגדולים.
5: תשמע,
9: אני מדבר על מישהו שהמספרים שלו זה 26-27 נקודות,
5: כן, בוא,
9: עם 12 ריבאונד, ואתה אומר לא מהגדולים.
6: לא מהגדולים, צריך להגיד, בסוף גם הנתונים האלה ב-NBA שאתה לוקח, זה לא מהגדולים ביותר.
9: מישהו דבר על מייקל ג'ורדן בגיל 22 כאחד הגדולים?
5: ילד, בייסי.
6: זה מה שאני שואל, אם אתה צופה שהוא יהיה שם.
8: אבל...
9: חד משמעי צופה, אני חושב שתוך 2-3 הוא...
5: הוא הולך להיכנס ל... הוא הולך לעשות תהילה.
9: הוא הולך להיכנס אפילו ל10 הגדולים בכל הזמנים.
6: מדהים.
5: אני מסכים. גיל, אני ראיתי אותו פה באירופה לפני 3 שנים, הוא היה מעל המשחק.
6: לא, לא, הוא גם היום מעל המשחק, למרות המשחק הראשון.
5: מה, הוא צרפתי?
6: כן, הוא צרפתי.
5: היה לנו ברור שהוא מעל אירופה, אז זוכרים שדראז'ן היה משחק, אני זוכר בתור ילד, זה היה כאילו, זה אי אפשר לנצח אותו, הוא היה מנצח.
8: אלי.
5: הוא מעל האירוע.
8: אבל יש דבר אחד, ושים עליו כוכבית, וזה אני חייב לשאול את גיל על הנושא הזה, האישיות שלו, והדברים שהוא עושה לאחרונה במשחקים האחרונים, יכול להיות שזה לא ישים אותו ולא יעמיד אותו עם הגדולים מכולם.
5: מה זאת אומרת? מה, עם האלימות קצת?
9: לא מסכים איתך.
5: מה אגרסיבי? הגיע מוכן.
6: על מה אתה מדבר? על האלימות כדור או על האגרסיבי? או על האימותים?
8: על הדברים שהם מחוץ לכדורסל.
6: זה בעין באיזה הולך הטרש
5: טוב. זה מקובל.
9: רגע, רגע, רגע. קודם כל, יש לו בייבי פייס. זה גם חשוב.
5: נכון.
9: גם חשוב, מייקל ג'ורדן
5: אין לו פרצוף של כלא,
9: ורונלדו הוא כזה חתיך, וזה חשוב.
5: אין לו פרצוף כלא.
8: כן, עד שבסוף יעלו עליו, אבל
9: אתה, בכל זאת, הטייטל הוא הפנים של הליגה.
5: הוא צרפתי!
8: והוא מקבל פריבילגיות. בוא, צריך לשים את זה על השולחן.
5: חבר'ה, הוא כוכב, בגלל זה הוא מקבל פריבילגיות.
8: נכון, גיל.
9: דבר שני, אתה צריך, כל שחקן גדול, הוא צריך להיות טיפה ארס. חייב להיות.
5: נכון.
9: מייקל ג'ורדן היה חתיכת ארס.
5: נכון, נכון, אנחנו מגדם כן, כל החבורה.
8: אז על מה כל הרעש בימים האחרונים על הנושא של ההתנהלות שלו וההתנהגות שלו עם העבירות הטכניות, שכאילו מעלימים עין, עוצמים עין פה, עוצמים עין שם?
9: יש מלא קונספירציות, אבל כל מי שיגיד לך שהשופטים נתנו להם שתהיה סדרה של...
5: זה למכור עיתונים, לירן, נו, עזוב אותך.
9: כולם יגידו לך שאת המשחק השלישי לא השופטים ניצחו. לא השופטים ניצחו, הכדורסל היותר טוב ניצח.
5: גיל, דבר איתנו על הסדרה, דבר איתנו קצת על הסדרה למי ש... תכניס את מאזיננו שלא...
7: דו יורק מובילים כמה?
6: 2-1, 2-1. אגב, זה או אלופה חדשה אחרי 12 שנים, או אלופה חדשה אחרי 50 ושתיים. לא, 53 שנה.
9: חבר'ה, אתם דורקים אותי ל-100 נושאים, אני כבר לא יודע איפה להתחיל. אז קודם כל נתחיל
5: מהסוף,
9: תהיה לנו אלופה שמינית חדשה ב-8 שנים.
5: כיף גדול.
9: אתם יכולים למצוא לי איזה כיף. ספורטיבית אחרת בעולם שכל שנה במשך 8 שנים יש אלופה חדשה? אין כזה דבר. אין, זה השיטה של ה-NBA. להרים כל מיני פרנצ'ייזים, כל מיני...
5: אני חולה על זה, זה מנוהל פגע, זה לא ריאל מדריד פה לוקחים את הצ'מפיונס ומרדימים אותנו 3-4 שנים.
9: זה לא מכבי תל אביב בארץ, זה לא פנאתינייקוס אולימפיאקוס, לא ביירן מינכן בכדורגל, ולא, אני לא יודע מי. פה כל שנה אלופה חדשה. זה דבר אחד. דבר שני לגבי הסדרה, אמנם יש לנו סדרת גמר, ואמנם יתרון הביתיות הוא של סן אנטוניו, אבל אף קבוצה עוד לא ניצחה אצלה בבית, מתוך 3 משחקים.
6: נכון.
9: סן אנטוניו יוציא לפעמיים אצלה בבית, הניקס הפסידו במדיסון סקוור גארדן שלשום, ואנחנו מדברים על סדרה של הטובה משבעה, ותמיד מדברים בסדרות כאלה שכל משחק הוא המשחק הכי חשוב בסדרה, אז הלילה באמת משחק מספר 4 הוא הכי חשוב בסדרה. כי...
5: אז יפה.
9: 3-1, אם יהיה לניקס, רק קבוצה אחת בהיסטוריה חזרה בגמר NBA
7: פעם טקס בשלוש אחת קבוצה
9: של לברון ג'יימס וקליבלנד נגד גולדן סטייט.
5: נכון, נכון, כולנו זוכרים את זה.
9: ואם יהיה 2-2, אז כל היתרון של הניקס, של שני משחקי בית שהם גנבו וזה, משחקי חוץ,
5: פייפן, גוליש, תביר חם.
9: אם יש לנו 2-2, הסדרה הופכת לטובה משלושה משחקים, כששניים מהם בסן אנטוניו.
8: כשניצחה בסן אנטוניו.
9: גיל רק של היום, מערבב את הכל, לכאן או לכאן.
5: גיל, אני רוצה שתגיד שלום לדני דבורין, ותבקש ממנו להגיד לכולנו תודה.
9: דני, תגיד תודה, בחיית.
7: אני אגיד תודה, אז בוא נגיד באמת תודה.
5: גם לגיל, תגיד תודה.
7: עוסקים, גם לגיל, נגיד. תודה רבה לך, גיל ברק, שנתת לנו קצת מידע על הענף הלא מעניין הזה. קדימה, מפיק באולפן, גאון הדור סולומון, בדיגיטל, מאור בסטקר, עריכה ותוכן, הוא כמו סקופ במכבי חיפה, פה ושם דולף, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה ומהיר, טכנאי ברדיו אילת אריק בן אריה, טכנאי ברדיו ירושלים אליה אליהו, באולפן. בדומה לצרפתים, גם הוא שם שני שפריצים בוסם ואומר, התקלחתי, אלי בבק בן דוד. פתח קיוסק צף בשם סודה על הרב סודה, שלמה וייס. מי שניסה להפקיע לו היה קורא לו האיום הלירני, לירן שטראובר. ולא חושב שצריך להאריך לקרבלי, כי זה גם ככה בטח ארוך, מיקו ג'מל. סיימנו את השעה השנייה, נחזור גם מחר. אתה של כל ערב טוב?
5: ושבוע טוב. והמשך סדרה מטריפה של NBA. גיל, תודה ענקים שהיית איתנו. אנחנו הולכים להמשיך להציק לך. תודה לכם מאזינים ומאזינות יקרים, שיהיה לנו שבוע, ערב טוב.
7: ערב טוב.
5: שיהיה לנו בשורות טובות לתושבי הצפון, גם התוכנית הזאת מוקדשת לכם. שקט, דממה שיהיה לכם, תיהנו, קצת נחת, קצת שקט, אוהבים אתכם, חיבוק, להתראות.

0: אפשר בפייבוקס.
1: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
2: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
1: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
2: לא, מה פתאום, יש לי אחות, למה אני תמיד יודעת אחרונה?
1: כפוף לתנאים באתר.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
5: התחנה הבאה... התחנה... התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מיישנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם.
6: פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
7: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
8: רגע, מה?
7: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
8: לא, למה גילית?
7: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
8: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
7: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
9: תכירו את הגיבור שלנו,
10: שבכל פעם שצריך
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
12: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק ל3 ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את טיסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך בביצועים מיוחדים. יום חמישי, 25 ביוני, בברכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו הטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
13: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
14: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב2 שקלים ו90 לקילוגרם, תירס ב6 שקלים ו90 לקילוגרם, אננס ב9 שקלים ו90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור, היפר וקרפור מרקט.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
15: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
1: אני לא יודעת אותו.
0: אולי 0000?
1: אני לא יודעת אותו.
0: כוכבית 1234?
1: מה השם שלך והמספר שלך?
0: אהרון אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
2: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
0: תגידי מה אני קרוב, 2, 4,
2: 6? לא, אני מעביר אותך לביטחון.
0: אז לא יהיו בוטנים.
3: 2-4
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
7: אנו מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.

0: אתם רוצים להיות בטוחים.
1: בהיץ' און וון מקוטון הם יעמדר מרובל לחוסוס טראמפ מעלון ונתניהו חביס.
0: אמש בחצות תקף הצבא האמריקני 20 מטרות ויעדים באיראן, כולם רק לחופי מיצר הורמוז. לא היו תקיפות אמריקניות בערים הגדולות.
2: So the kinds of things that the US military would likely be targeting would be things like coastal radar sites, drone sites, places where they would launch these drones.
0: במסגרת המשוואות שאיראן דבקה בהן, לפנות בוקר שיגרו משמרות המהפכה טילים בליסטיים וכתבאמים לעבר בסיסים אמריקנים בכווית, בבחריין ובירדן, כולם יורטו. לא דווח על נפגעים.
3: These US strikes on Iran are specifically in response to Iran's downing of that Apache helicopter. He does not see this as the beginning of a major new offensive against the Iranians.
0: פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הגדירו את התקיפות כפרופורציונליות. אך נשיא ארצות הברית שאמר לוול סטריט ג'ורנל שהפלת מסוק האפאצ'י אינה בגדיל, ולפי דיווחים תחילה לא רצה לתקוף כלל, שינה את דעתו ואמר שמדובר בתקיפה עוצמתית.
4: What is the virtue of a proportional response? Why is it good?
0: טראמפ שיתף ברשת החברתית שוס סצנה מהסדרה הבית הלבן, שבה הנשיא ברטלט מאתגר את הצבא ושואל מה הטעם בתקיפות פרופורציונליות כשבפועל התגובה צריכה להיות לא פרופורציונלית.
4: You kill an American, any American, we don't come back with a proportional response. We come back with total disaster.
0: ואם משהו מצדיק הזכור להוליווד, זה החילוץ הראשון מסוגו של צוות טייסי האפאצ'י ממיצר הורמוז על ידי קשבם, כלי שיט בלתי מאויש, סוג של רחפת חילוץ, מונחת AI.
5: An unmanned drone like this raced to rescue the stricken US crew before Iranians could get to them.
6: Once the drone boat reached the pilots, they climbed into the boat, which whisked them to a different location on the water.
0: בימים שקדמו להסלמה לכאורה דווקא נרשמה התקדמות במגעים בין וושינגטון לטהרן, כך לפי דיווח בניו יורק טיימס. הצדדים החלו לדון בתוכנית הגרעין, כולל רמיזה על הסכמה אמריקנית לדילול האורניום המואשר בשטח איראן, מה שיכול להסביר את אמירתו של סגן נשיא ארצות הברית אתמול שבישראל לא יאהבו את ההסכם.
7: I always hear people ask me, do you trust the Iranians? And what the president has said is, I don't trust anybody.
0: וברקע האינפלציה העולה בארצות הברית לשיא של 3 שנים, הבוקר הגיעו נציגים מקטר לטהרן מטעם האמריקנים לנסות ולקדם את המסע ומתן התקוע.
8: בינתיים מועד חמו באיראן שומעים את האיומים היטב היטב ונערכים לתגובה.
9: נכון, וכבר מגיבים אגב, הנשיא פזרשיאן אומר לפני דקות, האיום לפגוע בתשתיות הוא לא הדגמת כוח, הוא אומר, אלא סימן לחולשה או לייאוש. דבר אחד אני יכול לומר לך בוודאות, דני, כל מתקפה אמריקאית, אם וכאשר תגיע, תענה בתגובה איראנית, זה ברור לחלוטין. איראן מאוד מודאגת, הייתי אומר, מהנרמול של אותו דפוס שהולך ומתפתח בתקופה האחרונה, של ירי או תקיפות אמריקאיות במהלך הפסקת האש, ולכן היא תגיב. אבל, וזה אבל חשוב, גם אם טראמפ יתקוף, ייתכן מאוד, כך גם חושבים באיראן, שזה יהיה במסגרת אותם כללים שנקבעים, הייתי אומר, בתקופה האחרונה, שמדברים ויורים, כלומר, לחימה בעצימות נמוכה. מדוע? משום שבסופו של דבר, דני, שני הצדדים לא רוצים מערכה גדולה, הם לא רוצים אימות נרחב. הם מנסים לשפר את, הייתי אומר, את הדיפלומטיה באמצעות האש. מה הפרדוקס? הפרדוקס הוא שהאש עלולה לצאת משליטה ובאמת לדרדר אותם לאותו עימות נרחב שהם לא רוצים להגיע אליו. האם התגובה האיראנית תכוון כלפי ישראל? אני אומר באנדרסטייטמנט, כנראה שלא. מבחינת איראן הייתי אומר שבנות הערובה הקלאסיות מבחינתם אלו מדינות המפרץ, דני. מדוע? משום שהם לא יודעות להגיב. תראית את זה גם הלילה. ירי לעבר בחריין, ירי לעבר כווית וכיוצא בזה. ויש עוד דבר אחד מאוד חשוב מבחינת האיראנים שמשמש ואסור לנו לשכוח אותו, שוט לנקמה, להרתעה. הייתי אומר ממש מנוף לחץ, וזה כמובן אותו מיצר, מיצר הורמוז. כותבים היום בכיהן, בשופר של המשטר את הדבר הבא. אומרים שם, מיצר הורמוז הפך למנגנון ההדק. אני מצטט. כלי הרתעה אסטרטגי, זה הכפתור בעצם לעצירת האנרגיה של העולם. העולם יפריע לנו, נלחץ על הכפתור, ואנחנו סוגרים אותו, כך אנחנו נעניש את העולם, דברי האיראנים.
8: המשך יבוא, תודה רבה לך. ובמקביל לכל אלו שחיילינו נלחמים בצפון, כשהטייסים שלנו אולי שוב בדרך לאיראן, הקואליציה רצה קדימה עם שלל חוקים שנויים במחלוקת. היום עבר בקריאה טרומית החוק שמשווה את מעמדו של תלמיד ישיבה ללוחם בצהל. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל.
10: נתחיל מהשורה התחתונה, מליאת הכנסת אישרה היום בקריאה טרומית את חוק יסוד לימוד תורה.
11: הצעת חוק יסוד לימוד תורה של חברי הכנסת משה גפני ויעקב אשר אושרה בקריאה טרומית.
10: מדובר בחלק מהדיל בין ראש הממשלה

0: באוקטובר, אחרי שחוק הפטור מגיוס לא עבר. תמורת בחירות חודש אחרי, באוקטובר, נתן להם נתניהו חבילת חקיקה נדיבה שכוללת גם את החוק הזה.
1: המציאות של לומדי התורה יישארו מעתה ועד עולם כאלה שמחזיקים את חיי האומה לאורך כל הדורות. זה יימשך לעולמי עד.
2: חבר הכנסת גפני, אתה עומד פה ואומר לאחר חורבן יהדות אירופה.
0: מציב את לומדי התורה במעמד מיוחד, שווה לזה של המשרתים. לעניין זכויותיהם וחובותיהם, יראו במי שקיבלו על עצמם להתמסר לתלמוד תורה לתקופה ארוכה, כמי שמשרתים שירות משמעותי את מדינת ישראל והעם היהודי. ארבעה חברי קואליציה הצביעו נגד החוק, יולי אדלשטיין, שרן השכל, משה סולומון ודני אילוז.
3: דני אילוז. נגד.
4: יוסי טייב, תודה. נא לא להפריע.
0: הליכוד ובציונות הדתית התחייבו שהחוק לא יתקדם לקריאה ראשונה אם לא תוסר ההשוואה ישירה למשרתים.
5: זה לא עניין פוליטי, זה עניין של חיים ומוות. כי הנה העובדות, בלי כלכלה מתפקדת ובלי צהל אנחנו לא נוכל לחיות פה.
0: מי שלא הגיעו להצביע על חוק יסוד לימוד תורה הם חברי הכנסת הערבים. זאת אחרי שקיבלו התחייבות מהחרדים לסכל את חוק המואזין שמקדם בן גביר.
6: הם חייבים לשמוע איך החוק הזה עבר. הקואליציה הזו העבירה חוק יסוד תורה בזכות המפלגות הערביות. כן, שמעתם נכון. דילים פוליטיים על הגב של המשרתים בהישענות על המפלגות הערביות.
0: בוועדת החוקה החל מרתון הדיונים בחוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה והחלשתו, חוק שעומד בפני קריאה שנייה ושלישית. בדיון נכחו גם משפחות שכולות, והופסק אחרי המאומה הזו.
2: העתיד של מדינת ישראל הוא הנהגה על ידי המחנה הלאומי והאמוני בעזרת השם. ואתם חושבים, אולי תצליחו להשאיר עוד איזה רגל בדלת בדמות גלי בערב מיארה, ולכן אתם נלחמים כל כך.
7: אני חייבת שאלה. אני חושב שהייתה לכם קדנציה מוצלחת?
2: מאוד. נפלאה.
8: וואו.
9: מעולם לא התחשק לי
10: להיות
9: יו"ר ועדת חוקה.
7: ואנחנו פה בדיוק בשביל זה, כדי שמול העיניים שלך יהיה את המחיר על ההתנהלות שלכם. לא, כי אתה יושב זחוח. יהיר.
0: וכך חוק המעונות, חוק הכשרות וחוק יסוד לימוד תורה התקדמו השבוע. לנתניהו והחרדים יש עוד 5 שבועות בדיוק להביא אותם לקו הסיום, לפני שתצא הכנסת לפגרת הבחירות.
11: כן, דפנה ליאל, אז המפלגות החרדיות מקבלו שלל מתנות, הגיוס, המעונות, הכשרות, תלמידי ישיבה, כמו לוחמים בצהל. מה נתניהו מקבל בתמורה?
12: נכון, אז מה שהובטח לנתניהו, גם לא יש את החקיקות המשפטיות שלא שולחות ומתקדמות, אבל קודם כל הוא רצה להביא לקיום הבחירות במועדם בסוף אוקטובר. אנחנו ב-10 ביוני, דני, בחירות בישראל זה 3 חודשי הערכות, ואני יכולה לספר לך שבשבוע הבא לא נקבעו דיונים על פיזור הכנסת בקריאה שנייה ושלישית, למרות שהחוק כבר עבר בקריאה ראשונה, זאת אומרת, הוא אמור להגיע שבוע הבא להצבעה בקריאה שנייה ושלישית, ולא נקבעו דיונים, לא בוועדת הכנסת, אחרי זה גם לא במליאה, והמשמעות היא למעשה שהדיל מתקדם, שהחרדים מאפשרים לנתניהו להמשיך הלאה, הם יפספסו.
11: כדי שהבחירות יהיו באוקטובר ולא בספטמבר.
12: כל זה בשביל שהבחירות יהיו באוקטובר, ובשבוע הבא היה ובאמת לא מצביעים, הם מפספסים את התאריך שהם רצו, 15 בספטמבר, אחרי זה כבר יש לנו רצף של חגים ו7 באוקטובר, וזה כבר מוביל אותנו לתאריכים שנתניהו רצה. אחרי זה, אחרי שהם מפספסו את המועד, נדע האם נתניהו באמת שילם רק בשביל שהם מפספסו את המועד, והוא יתחיל למסמס את זה ויגיד שאין רוב, וכמו בחוק הפטור מגיוס לא יצא מזה שום דבר, או שאת כל זה הוא עושה כדי לשמור על הבלוק שלו, וזה גם חשוב לו ליום שאחרי הבחירות, ובמקרה כזה אני מאמינה שהוא ינסה ללכת הפעם עד הסוף, לתת להם את ההישגים האלה, גם כדי לחזק אותם לקראת הבחירות, וגם כדי להבטיח שהם לא יעברו צד. בקרוב מאוד נדע אם אלה, בוא נאמר, רק התרלות, או שאנחנו לקראת שינוי דרמטי בחקיקה בישראל בכל מה שקשור
11: לזה. וכל זה קורה כשיש עדיין מלחמה, בטח בצפון, אתמול חדר למדינת ישראל, מחבל חמוש בצפון הארץ, כתבנו הצבאי ניצן שפירה, אתה מביא היום עדות בלעדית של הלוחם שחיסל אותו.
3: זה קורה אתמול באזור השעה 1:30 בצהריים, כפי שציינת דני, בתוך שטח ישראל, מחבל שמצליח לחצות את הגבול לא רחוק מהיישוב מרגליות, פחות או יותר קילומטר משם. מי שמזהה אותו זה חייל לוגיסטי שהגיע לשם במקרה, בעקבות דיווח על שריפה, כך על פי התחקיר הראשוני של הצבא, הוא מזיק לשם כוח של לוחמים, ובתוך זמן

0: קצר, על פי התחקיר הראשוני, לוחמים מחטיבה 7 מגיעים לשם, מתחילים לבצע סריקות במרחב, עד אשר נתקלים באותו מחבל. המחבל מבצע לעברם ירי, הם השיבים באש ומצליחים לחסל אותו. הערב אנחנו מביאים את העדות הראשונה, הפעם הראשונה שאותו לוחם שחיסל את המחבל, מספר לו תם הרגעים של ההיתקלות בתוך שטח ישראל. בואו נשמע את זה.
1: הוא ירה על רכב של החטיבה שהוביל אוכל לנקודת גדר שאנחנו מתחזקים, שיש בה חיילים, וגם הציץ שריפה. ברגע שזה עלה בקשר, ניגשתי למקום, וזה היה נראה כמו מערב. פתחנו שם בסריקות די מהירות, ונתקלנו בו, הוא עלה, התחיל לראות עלינו, ושם פתחנו עליו באש, חיסלנו אותו. אנחנו לא האמנו לזה, עד שהוא לא פתח באש, זה לא היה ברור לנו. זה היה נשמע מופרך שיש מחבל שיורה על אנשים בתוך שטח ישראל, אבל שדנו, זה לא שבאנו שעננים, באנו גם גמה להתעכל בו. רגע ששמעתי שמישהו ירה, אז היה ברור לי שצריך לבדוק את זה כמה שיותר מהר. יכול להיות שזה היה מישהו ש... רץ למרגליות, ואז זה נגמר אחרת.
2: כן. שמחתנו נגמר בצורה הזאת. וכאמור, הלחימה בדרום לבנון נמשכת כל העת, כשהשאלה הגדולה, מה יקרה בפעם הבאה שישראל תתקוף בדחיה? לוחמי יחידת אגוז נמצאים בגבול הצפון. כתבנו הצבאי ניצן שפירה שמע מהם על הלחימה בשטח הסבוך, על כיבוש נהר הסלוקי, וההתמודדות הבלתי נגמרת עם איום הרחפנים. הנה.
3: פעילות בתוך לבנון היא פעילות עצימה, פעילות מאוד תוקפנית. אנחנו רודפים את האויב, האויב הולך אחורה, והאויב חלש ואנחנו מרגישים את זה, ולכן אנחנו מגבירים את הקצב.
0: חרף האיומים האיראניים והניסיונות להרתיע את ישראל, הפעילות המבצעית בדרום לבנון נמשכת בעצימות גבוהה.
4: האויב מנסה להאריך בכל מקום, בין אם זה שהיינו בתוך בתים וראינו את המשגרים, ובין אם זה אחר כך בהמשך שמצאנו את זה באמצע חורשות, ומצאנו שם עוד אמל"ח, בין אם זה רחפנים, משגרים, הוא מנסה להאריך בכל מקום ואנחנו מגיעים לכל מקום.
5: מדברים עכשיו על הפסקת אש. אתם מרגישים שיש עכשיו הפסקת אש בלבנון?
3: זה לא נוגע בנו. אנחנו תפקידנו זה, לעבוד ולדרוס קדימה. אנחנו ממשיכים לעבוד עד שיצרו אותנו.
0: בתקופה האחרונה ביצעו לוחמי אגוז שורת פעילויות במרחב נהר הסלוקי.
3: הניוד לשם הוא אירוע לא פשוט. נסיעה יחסית ארוכה. בשטחים שלא הכל מתוארים על ידי צהל. ממש הגעה עד לאויב. היחידה יודעת להתאים את עצמה למבצעים מאוד מאוד מיוחדים. שלהגיע באמת מחתימה נמוכה. ולדפוק להם בדלת. הגענו למקומות האלה, השתלטנו עליהם, כבשנו אותם, וממש הסתכלנו בעיניים של האויב, איך הוא ציפה לראות את צהל מגיע אליו, ואיך הוא חיכה לדפוק אותנו. במקומות האלה היה משגרי נונטט, והיה אמצעי תצפית, והיה ממש מערך גדול של האויב. הגענו, השמדנו אותו, לא נשאר שם כלום.
0: ובמקביל הם ממשיכים לנסות ולהתמודד עם איום הרחפנים הבלתי פוסק.
6: אתה שומע בז מאוד חזק של רחפן, מחפש, ממש מחפש אותך, כאילו ממש נמצא מעליך, מסתכל על המצלמה ופשוט מנסה לצוד אותך.
4: אתה עושה מה שאגוזניק טוב עושה, אתה מסתווה. אם אתה יכול ואתה בזווית של ירי עליו, אתה יורה ואתה מפיל אותו.
3: לא ראינו מחבלים בעיניים, אנחנו צעדים אותם והם מאוד חוששים. ולכן אנחנו לא פוגשים אותם פנים מול פנים. אנחנו כמובן מאוד נשמח לפגוש אותם פנים מול פנים, אבל הם פוחדים. הם פוחדים והם בורחים והם יודעים שאנחנו צדים אותם מקילומטרים ואנחנו מסתכלים עליהם, וכל מי שיצא יורידו לו את הראש.
0: ובינתיים הם צפויים להישאר כאן יחד עם החברים לצוות וליחידה למטרה לשמה הגיעו. להרחיק את האיומים מיישובי הצפון.
3: היחידה יודעת להגיע בחתימה נמוכה, לשלוט על מקומות אסטרטגיים. וזה גם מה שקרה בסלוקי. הגענו, לקחנו את המקום האסטרטגי הזה מהאויב, כבשנו אותו, כמובן לא השארנו זכר מכל האמל"ח שמצאנו שם במרחב, וזה מה שמאפשר לצה"ל להמשיך לחוף קדימה.
2: כבוד ללוחמים. אז מה הוביל את הנשיא טראמפ לומר בראיון בארצות הברית שהוא לא בטוח שראש הממשלה נתניהו ירצה להתמודד בבחירות הבאות? האמירה הזו יצרה סערה בפוליטיקה שלנו בליכוד, בסביבת נתניהו, שמיהר להחיש. הנה הכתבה של כתבנו המדיני, ירון אברהם.
7: קשה להאמין שלתהייה הזו של הנשיא טראמפ, ראש הממשלה נתניהו, היה יכול לצפות. כתב רשת ABC ג'ונתן קארל צייץ בחשבון הטוויטר שלו מתוך שיחה עם הנשיא, אחרי ששאל אותו אם הוא סבור שנתניהו ירוץ בבחירות. הבחירות, תשובתו של הנשיא היא זו. אני לא יודע אם ביבי בכלל רוצה להמשיך, אני לא יודע, הייתה לו קריירה מדהימה. האם הוא רוצה להמשיך? כי אתה יודע, הוא ראש ממשלה בזמן מלחמה, ובקרוב מאוד ננצח במלחמה בדרך זו או אחרת. אתה יודע, הוא ראש ממשלה בזמן מלחמה. בלשכת נתניהו נדהמו, ואפילו הפרשן עסקן בערוץ הממשלתי ניסה למצוא פתרון לבג הפתאומי שהופיע ללא הודעה מוקדמת.
8: אני לא מתכוון להתייחס למה שאמר טראמפ, אני אגיד רק את מה שאני חושב. בנימין נתניהו, להערכתי, לא להערכתי, לפי ידיעתי, יתמודד בבחירות הקרובות, בעזרת השם, יתמודד וגם ינצח, וימשיך להיות ראש ממשלה, ויכול להיות שעוד 3 שנים הוא יצטרך יחד עם הנשיא טראמפ לעזור למישהו אחר בארצות הברית להיבחר.
7: כמה שעות חלפו והליכוד הוציאו את ההודעה המבהירה הבאה: ראש הממשלה נתניהו יתמודד בבחירות הקרובות ובעזרת השם ינצח.
9: יכול להיות שהוא דיבר מתוך אירועי ליבו, אבל אני סמוך ובטוח שמה שהוא אמר לא משקף איזשהו שיח שלו עם ראש הממשלה בנושא.
10: If you had 8 out of 10 prime ministers in his position right now, or before right now, maybe, you wouldn't have Israel any longer. Israel would not exist.
11: וגם אתה, הנשיא, תחקק בתולדות עמנו, כי כבר נחקקת בתולדות האנושות.
12: Mr. President, why don't you give him a pardon?
7: אז מה הוביל לתהייה של טראמפ? האם סברה שאלה מישהו בצוותו הקרוב? אולי בכלל המצב המשפטי או הבריאותי של ראש הממשלה? אולי כולם יחד? אולי אלו הרהורי הלב או בכלל פליטת פה ללא משמעות, כפי שיש לנשיא למכביר? דבר אחד בטוח, לאחרונה טראמפ לא ממש מקפיד תמיד בכבודו של נתניהו.
13: What he said was talking about the missiles. They had already gone. They were already on their way, he told me. And then he said, talking about Benjamin Netanyahu, if I tell him to do something, he does it.
14: What have you said to Prime Minister Netanyahu about Iran and how long to hold off on strikes?
15: He's fine, he'll do whatever I want him to do. He's very, very good man.
7: מסקנות? זה כבר יהיה יומרני מדי בשלב הזה, אבל איך אומר טראמפ בעצמו? נראה מה יהיה. עוד יום יומיים, עוד שבועיים, לא ירחק הזמן, ונגלה.
2: הפסקה של פחות מדקה ואחר כך ההסתבכות הגדולה של מאי גולן, מיד.

0: שנה וחצי לאחר שידור תחקיר הבקר על הפרשיות הפליליות שבהן הסתבכה השרה מאי גולן, משטרת ישראל מסיימת את החקירה, מעבירה היום את התיק לפרקליטות. יוסי מזרחי, המבקר, נדמה שהשרה בצרה צרורה.
1: כן, זה נראה ככה, כן, היום התיק עובר לפרקליטות עם המלצה פנימית להגיש כתב אישום חמור נגד השרה מאי גולן. כבר בחודשים הקרובים זה מה שצפוי לקרות, יש פרקליט מלווה לתיק, אז הם יודעים בדיוק מה נמצא שם בפנים, ובין הערכות הם שבעוד כמה חודשים לאחר שיהיה צורך בשימוע, השרה מאי גולן לא תהיה שרה, לא חברת כנסת, ולא יהיה צורך כלל בהליך הסרת החסינות, כפי שראינו אצל טלי גוטליב ממש עכשיו. לגבי העבירות, דני, אלו העבירות שמסתמנות כרגע, שוחד, מרמה, הפרת אמונים, קבלת דבר במרמה, בנסיבות מחמירות, זיוף בכוונה לקבל דבר, שיבוש הליכי משפט, הכשלת שוטר במילוי תפקידו, וזה לעניין הניסיון שלה לחלץ את אימה מהמעצר. תוך כדי, ביחד איתה צריך להגיד, נחקרו 19 חשודים, הערכה היא שנגד חלק גדול ממקורביה גם יוגש כתב אישום. בשורה התחתונה, החוקרים עשו סוג של העתק הדבק מהתחקיר שלנו. השרה מאי גולן שאבה כספים מהכנסת, מהממשלה, דרך המשרד לשוויון חברתי, למקורביה וגם לכיסה, על פי הטענה הזאת, העסיקה בין היתר מקורבים שכלל לא ידעו שהם עובדים בלשכה הזאת, והכסף גם כן זרם אליה, כסף גם מעמותה שהיא ניהלה בדרום תל אביב, גם הגיע אליה ואלימה, ואלו החשדות. במשטרה היא לא הגיעה, היא לא מסרה את גרסתה, עכשיו השרה מאי גולן אומרת שרוטפים אותה כי יש את ימין, והיא מאמינה שהיא תגיע למשפט ושם היא תצליח להוכיח את חפותה. דני.
0: אתה תמשיך לעקוב. יוסי, תודה רבה לך. נצא להפסקה, ואחר כך הדברים האלו שניחלו למונדיאל, עם האוהדים הנרגשים והכנות האחרונות לטורניר והענק שיפתח מחר. סדרת הכתבות נשאר יקר, והערב עד כמה השפיע קריסת הדולר על מחיר מוצרי החשמל, וגם תחקיר הנוכלים על הנוכל בעל זרועות התמנון שעשק וגזל אנשים במצוקה, שמכר דירות שלא בבעלותו למספר אנשים וגרף לכיסו מיליונים.
2: אני ואימא שלי שבורים, אני יודע הכל, או שאני יודע הכל, די, די, די לשקר, די, די לשקר, למה אתה ממשיך לשקר עליי, למה?
3: אני רואה שהתיק נסגר מהסיבה שזה סכסוך אזרחי וזה טיפול של בית משפט ולא של המשפט.
4: מיד נשוב לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12, כאן ברדיו ירושלים, 101 FM. בינתיים, האזינו למוסיקה בעריכת

0: בעוד קצת יותר מ-24 שעות תיפתח אליפות העולם בכדורגל. ולנו יש כבר זוכה, הדר גיצי, שליחנו, אחד מ-20,000 ישראלים שם במונדיאל עם מספרים חסרי תקדים.
1: שלום דני, ערב טוב, או אם תרצה צהריים טובים, כאן מניו יורק, ואנחנו מכוונים למה שעתיד לקרות כבר מחר, וצריך לשכוח מכל מה שהכרנו, כי זה הולך להיות מונדיאל אחר, גדול יותר, ארוך יותר, מגוון יותר, עם שריקת הפתיחה שתשמע ממש מחר. שלוש מדינות תארחנה את גביע העולם בכדורגל, זה יקרה בפעם הראשונה, גם בקנדה, גם במקסיקו, וכאן בארצות הברית. 16 ערים מארחות, 11 ערים כאן בארצות הברית, עוד 3 ערים במקסיקו, לצד 2 ערים נוספות בקנדה, ואנחנו מדברים, דני, על המונדיאל. המונדיאל הגדול ביותר, 48 נבחרות, רק כדי לסבר את האוזן, זו עלייה של 50% ביחס למונדיאל הקודם, וזה יימשך הכי הרבה זמן, 39 ימים, יותר מחמישה שבועות, 104 משחקים שיספקו לנו לא מעט דרמות וקרבות מעניינים, כשבסוף נדע, אחרי הטורניר הזה בסיומו, מי תהיה אלופת העולם בכדורגל, וזה ינוע בין לא מעט שלבים, אחד מהם הוא די חדש, מתחיל בשלב הבתים, מתקדם משם ל-32 הגדולות, משהו ש פיפה הכניס בעקבות ההתפתחויות האחרונות אל האירוע הזה, ומשם נשמית גמר, רבע גמר, חצי גמר, הבנת, עד הגמר הגדול שיערך במט לייף בניו ג'רזי, לא רחוק מכאן. ואתה יודע דני, יש כאן עוד אירוע היסטורי שמתרחש כאן בעיר, במקביל למונדיאל שיפתח מחר, ואני, כפי שאפשר לראות, נמצא במדיסון סקוויר גארדן, ההיכל שבו משחקת ניו יורק ניקס, שלראשונה זה יותר משני עשורים, השיבה לכאן את הקרב על גמר ה-NBA. מי תהיה זו שתיקח את הטבעת, ואין ספק שאת העיר הזו הדבר הזה משגע, אז זה נע בין החגיגות של הניקס לבין מה שעתיד להתרחש החל ממחר, המונדיאל הגדול. אז קצת על ההתפתחויות האחרונות, כל מה שצריך לדעת לקראת המונדיאל, ואיך זה נראה מהעיניים שלי ושל ליאור נידם הצלם, בכתבה שהכנו עם אסף אוריאל.
2: Forever Morocco, דימה מגריב.
3: ביי ברזיו!
2: ביי ברזיו!
1: העיר ניו יורק רגילה להיות מרכז העולם, אבל גם כאן לא זוכרים מערכות כזו. כמעט כל אזור מרכזי במנהטן משנה את פניו בימים אלה, לקראת אירוע הספורט הגדול בתבל. מונדיאל 2026 יוצא לדרך.
4: We are here to celebrate the party of the soccer, you know, the global party of the soccer.
5: Don't stop believing in soccer, because soccer can make people happy.
1: לפני 4 שנים בקטר, זו הייתה ארגנטינה של מסי שהניפה את הגביע. עכשיו, מסי חוזר למה שכנראה יהיה הריקוד האחרון שלו בהחלט, על הבמה הגדולה מכולן, אבל ממש לא לבד. המונדיאל הזה מביא עם ריכוז של כוכבים שספק אם נראה שוב. קריסטיאנו רונלדו בגיל 41 מסרב לרדת מהדשא. יש גם את קיליאן אמבפה וצרפת, את נבחרת ברזיל ואת נאמר איתה, ולא מעט כוכבים נוספים ועוד כישרונות צעירים שירצו לגנוב את ההצגה.
6: Thank you Donald Trump for this World Cup.
7: How confident you are that Morocco can do something special this time?
8: 100%. Last cup for this time. Number one.
9: A fan of Morocco just told me that they have a good chance to beat Brazil.
10: I don't think they do. No. We have 5 to prove that we can win.
9: What are you going to do if Brazil will win this World Cup?
11: I would throw my cap right like on the floor. I'll scream. Vai Brasil!
1: אבל עם כל הכבוד לכדורגל, יש כאן דרמה פוליטית שמושכת את מלוא תשומת הלב. היחסים המתוחים בין ארצות הברית לבין איראן גולשים גם אל גביע העולם. אמריקנים שללו לחלוטין את ההקצאות של הכרטיסים לאוהדים האיראנים, לאחר שכבר סרבו להעניק ויזות למספר אנשי צוות של הנבחרת. שחקני איראן שאמורים להתחרות על אדמת ארצות הברית נאלצו להעביר ברגע האחרון את מחנה האימונים שלהם למקסיקו, והם צפויים לחצות את הגבול לאמריקה תחת תנאים מגבילים רק ביום המשחק עצמו. ובעוד שהעולם עוצר נשימתו לקראת המונדיאל, כשמסתובבים ברחובות כאן במנהטן מגלים שהכדורגל נאלץ להתחרות על תשומת הלב עם טירוף מקומי אחר לגמרי. הראשונה זה יותר משני עשורים, הניו יורק ניקס נמצאים בגמר ה-NBA, כך שלדגלי הנבחרות מצטרפים צבעי הסמל של הניקס ברגע המכריע של הכדורסל העולמי. אז בין טירוף ה-NBA ששוטף את הרחובות, משבר הוויזות חסר התקדים מול איראן וההבטחה הכבדה כשהשריקה הראשונה תשמע כאן, הכל צפוי להידחק הצידה. ארצות הברית מוכנה, בניו יורק מוכנים, ועכשיו נותר רק לעקוב מקרוב ולראות מי תהיה הנבחרת שתעשה היסטוריה.
0: עכשיו אנחנו עם הנוכלים, עם תחקיר של הונאת ענק של מי שמכונה התמנון, נוכל שמחר נכסים שלא שייכים לו כמה פעמים לאנשים שונים, ואיכשהו מצליח לחמוק מהמשטרה, מצפצף על בתי המשפט כשהוא משאיר אחריו אדמה חרוכה, משפחות חסרות כל. אדווה דדון, את עם התחקיר.
3: שלום לכם. הערב תכירו את אושרי בצלל אזולאי, חוזר בתשובה שנוהג להסתובב בחזות חרדית רק שנחה עליו הרוח. הוא נשוי ואב לשישה ילדים ואחד הנוכלים הכי גדולים שהסתובבו כאן. הוא עונה במצטבר במיליוני שקלים באמצעות מחירי הדירות ונכסים שכלל או שלו מספר פעמים. אין ספור תלונות במשטרה והוא פשוט ממשיך לפגוע בעיקר באנשים במצוקה קשי יום ומבוגרים. בלי שום רתיעה מהחוק, המשטרה ומס הכנסה. הוא נוכל מתוחכם שיודע להגיד תמיד את המילים הנכונות. כזה שיודע לחבק ולפנק את קורבנותיו, משל היו חבריו הקרובים ביותר, עד שהחיבוק שלו הופך ללפיתה שחונקת אותם סופית. המשימה הוא שלמה, הוא יכול לעבור לקורבן הבא. במשך שנים הוא מתיש את נפגעיו בבתי המשפט, כשבינתיים הם ממשיכים להתרושש, וגם כשנפסקים כספים לטובתם אין מי שיאכוף זאת. הוא מצליח להישאר מחוץ לרדאר המשטרתי ולקבל הגנה של עבריינים שאיתם הוא מסתובב ומהם כולם חוששים. עד הרגע הזה שהנפגעים עזרו אומץ לדבר ועזרו לנו להגיע אליו ולחשוף אותו, כדי למנוע את הקורבנות הבאים ולקוות שהצדק יצא לאור. על התחקיר תמר גנון, בימי פיליפ ריזנפלצור.
12: נשארתי בלי שקל.
13: הביא אותי לתחתית של התחתית.
14: את בציצי עכשיו.

0: 40 שנה אני גרתי פה, חייתי פה. כל העולם רוצה את הדירה הזאת, כל העולם. זה קשה.
1: מרים בת ה-64 חיה בצניעות יחד עם בנה אביאל. את הרגע שבו פגשו לראשונה את אושרי בצלאל אזולאי, הם לעולם לא ישכחו.
2: אושרי הוא בן דוד של חבר מאוד מאוד טוב. עברתי הליך של גירושין והייתי צריך עזרה. והוא היה שם. הציע רכבים, הציע עורכי דין, הכל בחינם. הכל, כי הוא רוצה לעזור, כי הוא בן אדם טוב. ויש לו הרבה מאוד כסף.
1: אושרי בצלאל אזולאי מציג עצמו כאיש עסקים בתחום הנדלן, בעל עסק למסגנים עם קשרים ענפים. הוא נוהג לציין שהוא אחיינו של חבר הכנסת ינון אזולאי משס, וכבר עשה את שלו בחיים, והיום מקדיש את זמנו כדי לעזור לאנשים לשפר את מעמדם הכלכלי.
2: יש לו שתי חברות, יש לו משרד עורכי דין, הוא עושה עסקים עם אנשים ידועים. הוא היה איתנו שנה שלמה רק לתת.
0: אושרי! לא אתה, אושרי!
2: חשבנו שמלאך ירד מן השמיים, ממש ככה.
1: אחרי שנקשר עמם ורכש את אמונם, הוא מציע להם עסקה שאי אפשר לסרב לה. הוא בונה פרויקט יוקרתי בנתניה עם דירת גן הגישה, אותה ייתן למרים בתמורה לביתה באפולה.
2: דירה בנתניה, ששווה הרבה יותר. הראה לנו תוכניות, הראה לנו שיעורי בנייה, הכל אצל עורך דין.
0: הוא כל הזמן היה מתקשר ואומר לי, בואי תחתימי על זה, בואי תחתימי על זה. קח אותי לנתניה, אמר, הנה את רואה, זה הבית יהיה שלך. עוד לא היה בית, רק אדמה. בינתיים אני אהיה במלון, הוא בונה מגדלים, ואז אני אהיה במרתף. האמנתי לו, האמנתי לו. אני חתמתי, לא יודעת. אני לא יודעת על מה, אני לא קראתי גם.
2: הוא פשוט פיתה אותה לצאת מהבית, ובתמורה הוא שם אותה במלון. היא לא יכלה לסרב לזה.
3: אדמה של 3 מיליון היום בערת הזרה שלה.
2: הבנת?
3: כן, על אדמה אחי, על 300 מטר רבוע בנתניה. תשאל כל בן אדם בעולם, זה ודאי ודאי ודאי שווה יותר מהבית שלו. על זה אין עוררין.
2: הוא לא השאיר שום מקום לטעויות. ותמיד הוא היה אומר גם, הכל בסדר, אני אסדר הכל, אל תדאגו.
0: מה, מה, מה, וזהו. חתמתי, אני יודעת למה.
1: מרים מצאה עצמה מאבדת את ביתה ואת כל רכושה עבור חלום שמחר לה אושרי.
0: היה פה ספות, היה מיטות, מקרר, הכל. התמימות שלי. אמרתי, אתה כל כך טוב, תביא לי בית בנתניה, אז בוא תיקח את כל הרעות. הוא הביא מסעית ולקח את כל הרעות.
3: כבר התחלתי את הבנייה, נכנסתי לבניית טרקטורים עובדים שם במגרש בנתניה בלי הפסקה. משאבות בטון ירדו אתמול, בום, אחי, פצצות.
1: אבל שום דחפור לא עלה על השטח, המגרש בכלל לא שלו.
4: זה אדם שלא אכפת לו מי נקרא בדרכו. כל אדם שהוא פוגש זה הזדמנות לרמות אותו ולנצל אותו לרווחים כספיים.
1: יהוד, מהנדס בחברה ביטחונית, הוא הבעלים של המגרש בנתניה ושל בית הסבתא הבנוי בו. אותו המגרש, עליו אושרי כביכול עתיד לבנות ובו מרים כביכול עתידה לגור.
4: אושרי הציג את עצמו כקבלן, הוא הציע לי סכום שהוא קצת יותר ממחיר השוק, בתנאי שהוא ייתן לי חצי, ואחרי שנה הוא ייתן לי את החצי השני עד שהוא יתחיל לקבל כסף מקונים פוטנציאליים שירכשו ממנו את הדירות שהוא יבנה. ובאמת חתמנו על חוזה.
5: כמה כסף הנכס והמגרש שווים?
4: בסביבות ה-4 מיליון, 4 מיליון 100, והוא הציע 4.5.
5: וכמה הוא שילם מתוך הסכום שדרשת?
4: הוא שילם 2,430,000, אבל גם לא מכספו הוא, אלא מכספי הבנק. מכספו הוא שילם רק 50,000 שקל.
5: עשיתם העברה בטאבו?
4: לא עשינו שום העברה בטאבו. התשלום השני לא עבר.
5: אז כיום הבית שלך והמגרש סביבו רשומים על שמו של אושרי?
4: כן.
5: ואתה לא אישרת לו?
4: מה פתאום? למה שאני אאשר לו אם הוא לא שילם לי?
5: אז איך הוא יכל היה לעשות את זה?
4: הוא זייף מסמכים. קודם כל, הוא חתם איתי חוזה. מול הבנק שלו, הוא הציג חוזה אחר. חוזה שבו הוא כבר שילם לי 2 מיליון שקל. מה שלא קרה. אני לא מבין איך המערכת, בתי המשפט, מערכות החוק, בכלל מאפשרות זיוף כל כך קל. וזה לא חייב להיות אפילו החתימה המקורית שלי. זה יכול להיות סתם קשקור של סמיילי.
5: וככה כמעט איבדת את הנכס שלך.
4: לגמרי.
1: אושרי אזולאי לא מבזבז זמן, ובינתיים ממהר למכור את דירתה של מרים באפולה.
0: זאת שירן, הבת שלי, בת 38, היא לא מדברת, היא לא יודעת, אבל היא מכירה אותי. שלום יפה, מה שלומך? קחי מאמי, קחי. טעים? פעם היה לנו אוטו, והייתי לוקחת אותה באוטו, ועכשיו אנחנו כאן.
1: אושרי לא בוחל בשום אמצעים כשהוא מזהה הזדמנות להקוץ. הוא רואה כי טוב, וגם את הרכב שמרים קנתה ב-100,000 שקלים בתיווכו של אושרי, הוא גזל במרמה ללא אישור עם המפתח הרזרבי שנשאר אצלו.
0: בוקר אחד אני באה, לא רואה את האוטו. אני מגיעה לפה באוטובוסים, לפעמים ב4. מה יש לה בחיים? האוטו הזה ממש שימח אותה.
6: תגיד לי, איפה האוטו?
7: מה זאת אומרת, איפה הוא?
6: הוא נעלם.
7: מה זאת אומרת, הוא נעלם?
6: נעלם, אמא שלי באה בבוקר לקחת את האוטו, הוא לא נמצא.
7: אני לא יודע. אני אתקשר למשטרה ואני אכפיל אותה.
6: ואתה שולח לי אישור על התלונה?
7: אני מעדכן אותך.
6: בוא, אושרי, אחרי כל מה שזה, אני כבר לא כל כך מאמין לך, אתה יודע.
1: שום תלונה לא הגיש אושרי, ותוך פחות מחודש מאז שגנב אותו, הוא מוכר את הרכב ומעביר בעלות מאשתו לאדם אחר.
6: אני ואמא שלי שבורים, אני יודע הכל. אושרי, אני יודע הכל, די לשקר, די לשקר. למה אתה ממשיך לשקר עליי, למה? למה? לא מספיק לך את החובות שכנסת אותי? לא מספיק, ניצלת את המצב שלי, ניצלת את הגירושין שלי, ניצלת את אמא שלי.
0: זה האוטו שלנו, הכסף שלנו. גם את הדבר האחרון הוא גנב, את האוטו.
1: אז מה היה לנו כאן? מגרש בנתניה שלא השלים עליו את התמורה, בינתיים הבטיח אותו למרים תמורה דירתה באפולה שאותה הספיק למכור לזוג אחר, דירה שלו שלו. כל זה תוך זיוף מסמכים כשהוא מותיר משפחות שלמות חסרות כל. וזה רק קצה הקרחון של שיטת אזולאי.

0: זאת הדירה המדוברת, צובט בלב. זו דירה שרכשתי לפני כשנתיים ועדיין לא רשומה על שמי. אני לא יכולה להזכיר אותה, אני לא יכולה למכור אותה. פשוט מרגישה כבולה, לא יכולה לעשות עם זה שום דבר.
1: מלכה, סבתא בת 58 מטירת הכרמל שמתפרנסת בדוחה כתומכת חינוך בבית ספר יסודי. אחרי אירוע קשה שעברה בחיים, גם היא לא העלתה על דעתה שתפסיד כמיליון שקלים עבור דירה שמחר לה אושרי, שיקלה לו שלו.
2: הוא
1: בנה פשוט
2: דירה שלי, התחלתי לשאול מה קורה, הוא התחיל לעשות כל מיני דרכים. הוא שלם איזשהו תשלום ראשון, ואחר כך הוא לא שלם פשוט איזה, אז אני במשפט איתו. פשוט הוא גנב ומחר אותו שלושה פעמים ושלושה אנשים.
0: עשיתי הכל כמו בספרים, העברתי את הכספים כמו שצריך.
1: גם כאן בדירה הזו בחיפה, הבעלים מכרו לאושרי את הדירה, אך לא קיבלו את מלוא התשלום עבורה. הוא זייף מסמכים והצליח להעביר בעלות, ובינתיים מכר אותה לאדם נוסף. דירה אחת, שלושה קורבנות תמימים.
0: איך הוא יכול להיות רשום בטאבו? כשהדירה בעצם לא שלו. הוא לא שילם את כל הכסף. איך הוא יכול למכור דירה לי ולעוד כמה אחריי? איך?
1: מלכה מגישה כמובן תלונה במשטרה.
3: הוא מכר את אותה דירה לעוד שתיים, הוא עקץ או כמה אי.
4: זה באמת
3: קצב
4: של כמה,
1: זה דבר משהו.
4: אנחנו נראים
1: עכשיו
4: לעשות. להגיע
1: אליו כתוב שהגיעו. אבל בינתיים לא הגיעו אליו.
5: אותם אנשים נתנו אמון באזולאי. חשבו שהם עושים עסקה הוגנת, עסקה טובה. הם לא תיארו לעצמם שהם יתקלו בנוכל שמזייף ומרמה עד הרמות שבו הם לוקחים להם את הנכסים מתחת לאף בלי שהם ירגישו בשקט, נוכל ארמומי, נוכל גדול.
1: הבינו את מלכה לדיון בבית המשפט בו היה צריך להתייצב.
6: לא הגיע. לא אמיתי.
3: בחור גבוה, פאות.
6: והרס לי את החיים.
3: אותם. אני לא זוכרת מתי חייכתי. אין לי חיים. אין לי. יש לי ילדה חולה בבית. יש לי נכד בתוך לבנון. יש לי נכד שעבר בר מצווה בתחילת החודש. לא היה לי שקל לתת לו מתנה. שקל. נשארתי בלי שקל. בלי שקל אדוות. אני ב-30 אלף שקל מינוס. איך יכול להיות? איך? איך זה ייתכן? אין לי מה לאכול, כי אני צריכה לשלם שכירות. אני לא מקבלת כסף מהדירה שרכשתי, זה שלי. אני שילמתי את מלוא הכסף לחיית אדם הזאת. ואני רוצה שכל העולם ידע.
1: עשרות הליכים משפטיים מתנהלים נגדו, אבל שום דבר לא מרתיע אותו.
7: שלום ראובן.
8: שלום וברכה.
7: חושש?
8: אין ממה.
7: באיזה מצב כלכלי אתה עכשיו?
8: לא טוב בכלל. ממש לא טוב. הביא אותי לתחתית של התחתית.
1: ראובן הכיר את אושרי מהכי קרוב שיש, לאחר שהשתמש בו כאיש קש, קוף באגף של העולם התחתון, כזה שבמקרה שהנוכל נתפס, כולם מגיעים אליו.
8: רציתי שיכולים להתקדם בחיים. חשבתי אולי לעשות כסף קל, אם יש דבר כזה. היום אני לא מאמין שיש כסף קל. הוא אמר לי שכך שנה קדימה, אני מבטיח לך בין 800 למיליון שקל, במזומן, כך הוא אמר לי.
7: ממה?
8: ממה? זה המהלכים שלי, כל מה זה המהלכים שלו, סליחה עליי ככה. הוא בחשבונות שלו, הוא היה מגלגל שם, הוא היה עשרה שם עברות, כל הזמן, מעביר כספים, מוציא, מכניס, מוציא, מכניס, מוציא. מדי פעם היה זורק לי כמה מאות שקלים, הנה, כך, כך, כך, הוא עשה הכל על השם שלי.
7: כמה חובות הוא יצר לך?
8: 415 אלף שקל, ויש עוד שקים שבחוץ. נפלתי, אני מודד, נפלתי. ואני לא רוצה ששום בן אדם ייפול לידיו.
7: איך אנחנו יכולים להגיע אליו?
8: אם אני אשלח לו הודעה שיש לי איזו הצעה שמצאתי מישהו בשבילו, שיש לו כסף, הוא מאוד התפתח.
7: הוא לא יפספס את ההזדמנות?
8: אין מטב שיפספס. את תראי שהוא יבדע את הפיתיון. כן.
9: אז הפסקה, ואחריה האימות הסוער של הדבר והצוות עם הנוכל.
10: הנה, זה רק הדירה בנתניה. מה לגבי הדירה בחיפה? כ-540 אלף שקל, 300 אלף שקל. הלו, תקשיב רגע. אני מדברת אליך.
11: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון זווים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
2: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
3: חמדיה. אלעד אוזימפר, את אופרט.
4: אסקיוזי, מה?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
4: אולה,
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. הגנון.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
7: מאסטר. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימים.
8: מזל טוב! מתחתנים בפיוט, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיוט דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: תכירו את הגיבור שלנו,
10: שבכל פעם שצריך
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
12: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
13: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
12: הכי משתלם, הכי בשבילך.
13: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
15: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
16: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
17: באמת?
16: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
18: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
16: רגע, מה?
18: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
16: לא! למה גילית?
18: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
16: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
18: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
19: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את מושי קפיה, ליאור נרקיס, מירי מסיקה ומהמת דש בביצועים מיוחדים. יום רביעי, 24 ביוני, בברכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו הטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
20: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
21: גול!
22: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
23: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
24: יום פתוח בעשרה ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו כוכבית 50-30. המכללה למנהל.
0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
1: jerusalemnet.co.il
17: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
2: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: אנו מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.
1: תמר גנון, התחקירנית שלנו, מספרת לו שקיבלה ירושה גדולה ומחפשת השקעה.
2: החלום שלי, אני הצלתי לעצמי שנים על גבי שנים, עבדתי מאוד קשה. אני קצת הייתי דומה לך, קצת דומה לך, מבחינת הקפיצה שלי, מ-0 ל-100, כן, מ-0 ל-100, אומנם זה לא בא לי בדרך של ירושה, בא לי בדרך אחרת, אבל...
1: לאט לאט היא מצליחה להסיר את המגננות שלו ומתקדמת.
2: את הבן אדם הראשון שמאז שהיה לי את זה, שאני מדבר איתו, ואני כאילו נזכר בעצמי, את מעלה לי את כל, את מצליחה לי את כל מה שהיה לי. וזה מטורף כאילו, אומר לך, יכול להיות שעברתי את כל זה בשבילך. אני יכול לתת לך זכויות וכאן קשה. ואת הבניין, את בונה, ומוכרים יחד. הבית שלך, הקרקע שלי.
3: מה זה זכויות בקרקע שלך? הקרקע קנית אותה, היא שלך.
2: שלי, טאבו, שלי, אין משכנתה, אין שיבודים, אין כלום.
3: ואיפה זה כאילו?
2: בנתניה. שזה אחלה מקום.
1: גם לנו הוא מציע את הנכס והקרקע של יהוד בנתניה, שכאמור כלל לא שלו. הוא לא השלים עליו את התמורה לבעלים, והוא עומד במרכזו של הליך משפטי.
4: כרגע על הדירה של הלקוח שלי בנתניה יש צו מניעה וצו איסור דיספוזיציה, שבעצם אוסר עליו, או על כל אחד, לעשות כל פעולה בנכס.
3: אז נגיד עכשיו אני בונה במיליון וחצי, כמה אתה לוקח
2: חצי, אני איתה חצי.
3: מה זה אתה?
1: אני... בנינו
2: 4 בתים?
3: כן.
2: שתי בתים שלי, שתי בתים שלה.
1: אם אני אספר לך שהוא עניין אותנו בקרקע והנכס?
4: וואו. מצד אחד אני כאילו יהיה מומה, מצד שני זה לא יפתיע אותי, כי הדברים שהוא עושה הם מעבר לכל צחבולה שלי יכולה רק לפנטז עליה.
1: באותו קור רוח וללא גרם אחד של חמלה או שריר אימה, לא רק בנדלן. כך למשל, עקץ את אביה של קרן בין ה-84 שסובל מדימנציה.
5: אבא שלי קבלן חשמל, היה צריך איזושהי עבודה. הוא התלבש לו על החשבונות שלו, התלבש לו על כל הנכסים שלו. אבא שלי באמת, באמת חשב שהוא בא לעזור לו. בסופו של דבר זה הסתכם בסכומים של בערך 500,000 שקל. הוא רוקן אותנו מהכל. הוא רוקן את אבא שלי מהכל.
1: והתלונה במשטרה?
5: נסגרה כסכסוך עסקי, לא עניין אותם בכלל.
6: אהלן.
7: אהלן, שמעון, נעים מאוד.
6: נעים מאוד, מה שלומך?
7: בסדר. היה לנו קרוון שהמונח אצלנו בשטח. פרסמתי מודעה ביד 2. המחיר שפורסם היה 67,000 שקל. הוא התמקח על המחיר, ביקש הנחה. הוא שלח סילום של העברה בנקאית על סך של 15,000 שקל, ולמחרת בבוקר הוא הגיע מאוד מוקדם, לקח את המבנה, ובערב רק גילינו למעשה

0: אז מה פתאום, אין כזה דבר.
1: תבדוק בחשבון שלך
0: שיש... 15,000. לא, מה פתאום, מה... 15,000 שקל. זה לא יכול להיות, לא הגיוני. רואים שאתה 15,000.
2: הוא נתן שלושה צ'קים עם תאריכים רטרואקטיביים של שנה קודמת שאי אפשר לממש.
3: ואז הוא הביא צ'קים חדשים?
2: הוא הביא צ'קים אחרים.
3: כן.
2: והצ'קים האחרים היו ללא כיסוי.
3: אז מבנה שהיה שווה 67,000 שקלים, כמה בסופו של דבר יוצא לך ממנו?
2: אפס.
3: לא אפס, 15 שקלים.
2: אה, אוי, נכון.
3: לא יאמן.
2: הגשתי תלונה על מרמה, ואחרי כמה ימים קיבלתי הודעה מהמשטרה שהתיק נסגר מחוסר עניין לציבור.
4: אני רואה שהתיק נסגר מהסיבה שזה סכסוך אזרחי, וזה טיפול של בית משפט ולא של המשטרה.
5: את יכולה להגיד לי אם קראו לו למשטרה, תחקרו אותו, שאלו אותו, דיברו איתו?
4: אני מסבירה, הוחלט שלא לחקור.
5: לא לחקור, לא דיברו איתו, לא כלום?
3: למרות שלתת צ'קים מזויפים, צ'קים ללא כיסוי בידיעה, זו עבירה פלילית לכל דבר.
2: זה המשטרה.
3: תראה רגע, אני חושבת שמצאנו את הקרבן שלך. זה?
2: אוי, כן?
3: זה נמצא עכשיו בנתניה.
2: וואו.
6: נדמה שהפשע המסב הנאה לאושרי סיפוק של ממש לרמות ולגנוב מאנשים מבוגרים.
3: נו, מה אתה אומר? יגיע?
7: הוא לא יגיע היום לדעתי.
6: קיווינו למצוא את אושרי בבית המשפט בדיון בו נתבע לאחר שבשיטה דומה רכש ג'קוזי, אסף אותו במרמה ולא שילם עבורו.
7: אני נכנסתי ב-7,000 שקל, אבל זה לא הכסף. זה עצם העובדה שיש פה אדם שהוא מנצל את העובדה שעומד מולו יהודי מבוגר, שגונב אותו בלי בכלל להסס. אם הוא גנב אותי, הוא גנב אחרי. וכשבאמת בדקתי, הסתבר שהוא גם גנב אחרים.
6: אבל גם כשניתן פסק דין שעליו לשלם לקורבנות, אין מי שיאכוף אותו.
7: הוא לא הגיע, קיבלנו פסק דין נגדו, ועכשיו נצא לפעולה.
6: אושרי מתגורר היום עם משפחתו בדירת פנטאוס בפתח תקווה, ולא משלם שכר דירה כבר 4 חודשים. מהדירה הקודמת בית גורר בגבעת שמואל פינו אותו אחרי שגם שם לא שילם. אנחנו מחפשים אחריו. אנחנו מגלים שמי שהעז להטריע על מעשיו קיבל ממנו איומים. אושרי מתברר לא רק כנוכל מפוקפק, אלא כעבריין מסוכן. אנחנו מתחכים אחריו, לומדים את שגרת יומו ומחכים לרגע המתאים לדרוש תשובות.
8: הדבר הזה הוא.
9: הוא בא מהאוטו, הוא בנסיעה?
10: לא, לא, לא, הוא בנסיעה.
3: רק אל תפספסו אותו.
8: אנחנו לא עוזבים אותו.
6: אושרי מרגיש שעוקבים אחריו.
10: אתה רואה שהוא מסתכל בחלונות?
8: הוא לוקח אדום, הוא לוקח אדום.
3: שאלה לאן הוא הולך?
8: נכנס לתוך הדלת דור אלון,
7: הוא מתדלק,
8: הוא מסתכל על הניקוד.
10: הוא מסתכל, הוא מסתכל, הוא מסתכל.
8: זהו, זהו, זהו, הוא יודע שעוקבים אחריו.
3: הנה, דור אלון.
7: צי, צי עכשיו צי.
3: שלום אושרי. אפשר להחליף איתך כמה מילים בבקשה? יש כאן כמה אנשים, אני רוצה להראות לך שטוענים שהם מכרת את הדירה שלהם כמה פעמים. עשית על חשבונה מיליונים, מותרת אותם בלי שום דבר, בלי כספים, בלי הדירות שלהם. אפשר להחליף איתך כמה מילים, אושרי? בוא נשב, שאתה מעדיף ככה. יאללה, בוא נשב. נשב. הנה, אפשר לשבת שם.
7: בסדר, בסדר, הסתדרתי. לתחנת דלק דור אלון.
8: הנה, בוא שנייה.
7: כן.
8: שנייה, אני לוקח אותו, רגע.
3: אתה לא לוקח אותו
7: לשום.
8: שנייה, יש לך
7: קצת
8: לעצור אותי.
7: אין, אין לשום
3: צו,
7: הכל בסדר.
3: למה מי אתה בכלל?
7: הכל בסדר, הכל בסדר.
3: מי אתה? מה אתה רוצה ממנו?
7: הכל בסדר.
8: רוצה להגיד לו משהו.
3: אז תגיד לו, בבקשה, אתה מצולם.
7: זה תפקיר, תפקיר חדשות, משהו.
8: לא טוב.
3: יופי. מה קרה בדירה בנתניה? אתה קנית נכס, בית.
7: זה מתברר בבית משפט.
3: כן.
7: אין לי מה לדבר על זה.

0: ואין לך מה לדבר על זה, אז למה בינתיים, למרות אני את ועד אדון, אני מחדשות ערוץ 12, אנחנו עוקבים אחריך הרבה מאוד זמן, ולמרות שזה בבית משפט,
1: את עוקבת גם לא חוקית, את יודעת.
0: בעצם
1: מודה... את עוקבת בצורה לא חוקית, את יודעת את זה?
0: זה חוקי למכור דירה, לא לשלם עליה ולמכור אותה כמה פעמים? לא, בסדר, כי תגיד לי אם זה חוקי לקחת 2 מיליון שקל מאדם שהיית אמור לקנות ממנו נכס, ואז להבטיח את אותו הנכס לאישה אחרת שהבת שלה עם צרכים מיוחדים 200,000 שקל, אחר כך עוד משפחה 400,000 שקל. מי אתה? מי אתה? חבר שלו. למה אתה בא להגנתו? אתה יודע שהוא לקח מאות אלפי שקלים מהאנשים. הנה, זה רק הדירה בנתניה. מה לגבי הדירה בחיפה? כ-540,000 שקל מאיגור למשל. בוא נראה רגע עם מלכה, 300,000 שקל. הלו, תקשיב רגע, אני מדברת עליך. תחזיר תשובות לאנשים. אתה מגן על נוכל, על גנב. אתה נוכל, רמאי, ואתה תיתן את הדין.
2: לקוות שכעת המשטרה תבין שיש פה נוכל הונאה מתוחכם שהרס לאנשים את החיים ועליו לתת את הדין. אבל לא רק המשטרה חייבת לעשות כאן רפורמה משפטית אמיתית, כזו שבאמת עוזרת לא למחוקקים אלא לאזרחים הפשוטים. אגב, את הג'קוזי שלקח במרמה מרוני קץ מצאנו בגג הפנטאוס בו מתגורר. פסק דין יש, אבל כסף אין, והוא ממשיך לשכשך בג'קוזי.

0: תגובת אושרי בצלאל אזולאי. מדובר בכתבה שהזמינו גורמים שאימם אני מצוי בסכסוך משפטי, וזאת כדי לנסות ולהשפיע על תוצאות ההליכים הללו בניגוד לדין. לגוף הטענות, רכשתי את הדירות בנתניה, בחיפה ובאפולה ומכרתי אותן כדין. שילמתי עבורן את מלוא התמורה בהתאם להסכמים שחתמתי עליהם. בנוגע לקשי שלכאורה עשקתי, טענות ביתו מוחשות לחלוטין. דווקא אביה הוא שחייב לי כספים. צ'קים שלו בסכומים שמצטברים למאות אלפי שקלים חזרו ללא כיסוי. המסמכים שמוכיחים הכל נשלחו למערכת הנוכלים. אשר לטענות בדבר מצבי הכלכלי, יובר כי לאחרונה חוויתי תקופה קשה מבחינה כלכלית ונקלעתי לחובות, אולם בשום שלב לא התחמקתי מתשלום חובותיי ואפרע אותן בהתאם לשיקום יכולותיי. תגובת משרד המשפטים: בהיעדר חשד ספציפי לזיוף העונה ובשים לב למעשה זיוף בודדים לעומת עשרות אלפי פעולות רישום בכל שנה, אנו לא נדרשים לבצע אימות ישיר עם בעלי הנכסים או עורכי הדין החתומים על בקשות לרישום בעלות ולמחיקת הערות הזרה. עם זאת, אנו שוקדים כל העת על צמצום מעשי זיופים, הונאות ורשומים כוזבים בפנקסי המקרקעין. כאשר עולה חשד שעורך דין מעורב בעצמו במרמה, העניין נחקר, וכך נעשה גם במקרה שחשפתם ולא הכרנו עד עתה. כשמובא לידיעת רשות המיסים מידע שעולה ממנו חשד לביצוע עבירות מס, מידע זה נבדק ביסודיות ובמידת הצורך נפתחת חקירה. בשל חובת הסודיות בחוקי המס ומשיקולי מודיעין וחקירות, רשות המיסים אינה מתייחסת לחקירות ולבדיקות מידע פרטניות שהיא מבצעת. תגובת משטרת ישראל: בזמן שהליכים משפטיים שבהם מעורב מושא פנייתכם מתקיימים במספר בתי משפט, אנו ממשיכים בחקירת התלונות שהוגשו נגדו במטרה להגיע לחקר האמת. אם גם אתם נפגעתם מנוכלים, כתבו לנו בוואטסאפ.
1: הפסקה של 50 שניות ואחר כך בדקנו איך קריסת שער הדולר משפיע על מחיר מוצרי החשמל.

0: הכתבות שלנו נשאר יקר, הדולר והאירו מתרסקים, אבל ברוב התחומים זה לא משפיע על יוקר המחיה. בפרק הרביעי בסדרה, מעיין פרטי יצא לבדוק מה קרה בענף החשמל. יש בשורות, הנה.
1: הדולר בשפל של שנים, היבואנים משלמים פחות על הסחורה שמגיעה לישראל, ובניגוד למה שמצאנו במזון, ברכב ובחלק ממוצרי האופנה, כאן דווקא אפשר לראות ירידות מחירים. אז האם מוצרי החשמל הם ההוכחה שכשהדולר יורד, גם המחירים יכולים לרדת?
2: נגיד הדרימי הזה.
3: הדרימי הזה ירד ב-600 שקלים. 600 שקלים ירידה בזכות פערי שער הדולר.
2: אני רואה גם טלוויזיות.
3: טלוויזיות של סמסונג ירדו באזור ה-200 שקלים לטלוויזיה. שהאייפונים שלנו גם כן ירדו בין 15% ל-20%. זה הורדות מאוד מאוד משמעותיות.
1: והתחרות רק הלכה וגדלה בשנה האחרונה ברמה משמעותית, והצרכנים כבר מודעים לזה.
4: היבואנים והכימונאים מתמודדים עם תחרות אגרסיבית, והצרכן הישראלי הפך הרבה יותר זהיר. כשיש פחות ביקושים, המחיר הופך לכלי המרכזי למשיכת הלקוחות. אנחנו נמצאים במצב שאנשים לא הפסיקו לקנות, אבל הם דוחים את הרכישות, משווים את המחירים ומתלבטים הרבה יותר.
1: אבל לא רק הצרכנים מרגישים את השינוי, גם היבואנים מזהים הזדמנויות.
5: אנחנו הכפלנו את כמות היבוא שלנו, מ-1,000 מכולות, קדמנו השנה בעוד 2,000 מכולות. שער הדולר הזול אפשר לנו להביא הרבה יותר מוצרים לארץ, במחירים הרבה יותר זולים, ולגלגל את ההורדת מחיר לצרכן. לא כל מחיר המוצר נקבע רק בעקבות מחיר הדולר, יש פה גם עלויות בארץ, ועלויות השינוע, ועלויות התפעול שעלו. אז נכון, יש ירידה משמעותית, כמו שאמרתי, של 15-40%, אבל זה לא כל הירידה של שער הדולר שמורגשת.
1: ולא הכל ורוד, בניתוח שעשו באתר זאפ השוואת מחירים, ראו ירידות מחירים בתחומים מסוימים, אבל גם עליות בחלק מהמוצרים. ירידות חדות ראינו בשוק האוזניות, ירידה של כמעט 17% לעומת יוני שנה שעברה. שעונים חכמים 12%, מיקסרים 8% פחות, תנורים ומזגנים 6% ירידה. ואיפה ראינו עלייה ואפילו חדה? מיקרוגלים 26% יותר לעומת יוני שנה שעברה, מעבררים 15% יותר. מייבשים 9% ומדיחי כלים עולים 5% לעומת השנה שעברה יותר. ואומנם חלק מהיבואנים אכן מגלגלים את הירידה, אבל לא את כולה.
6: אנחנו יכולים לראות שיש חברות שלמעשה המחירות שלהם גדלו, אבל הרווח גדל הרבה הרבה יותר. יש חברה אחת שהמחירות שלה גדלו ב-10%, אבל הרווח הנקי שלה, אחרי כל המיסים והכל, גדל ב-68%. זה דבר שהוא באמת פנומנלי. זאת אומרת שאנחנו באמת רואים את הירידות, אבל לא כל הירידות למעשה מתגלגלות אלינו לצרכנים.
1: ולא רק ברשתות החשמל היהודיות, גם רשתות המזון מנסות למשוך לקוחות באמצעות מוצרי חשמל במחירים אטרקטיביים.
2: מתוך 100 אנשים שנכנסים עם עגלה כדי לקנות חלב, חמאה, לחם, כמה גם אוספים את המוצר החשמלי?
3: אנחנו מדברים על אזור ה-5%, כשבעבר אנחנו דיברנו על 1%. זאת אומרת שככל שהמבחר גדל וככל שהרגלי צריכה משתנים, יש פה איזושהי נוחות שהיא מאוד משמעותית.
1: אם יש ענף אחד שמוכיח שההוזלה בשער המטבע יכולה להגיע גם לכיס של הצרכן, זה כנראה ענף החשמל. בזמן שבתחומים אחרים הישראלים עדיין מחכים לראות את הדולר הנמוך בקופה, כאן כבר אפשר למצוא לא מעט מוצרים זולים יותר. השאלה הגדולה היא האם ככל שהדולר יישאר נמוך התחרות יגבר, ירידות יעמיקו, או שמדובר רק בהנחה חד פעמית שקורית על הדרך.
0: ולפני סיום, ברכות לכתבנו בצפון, גיא ורון, על זכייתו באות כל העמק במסגרת פסטיבל שובר מסך של המכללה האקדמית עמק ישראל. האות מוענק לגיא בהוקרה על עשייתו העיתונאית רבת השנים, על תרומתו לסיקור הנעשה בצפון הארץ ובפרט בתקופת המלחמה, שבה הביא את קולם של תושבי האזור אל הציבור הרחב. לצידו זכה גם באות עיתונאי כאן, רובי המרשלג, ברכות חמות מכולנו. גיא, אוהבים אותך מאוד. 50 שניות והתחזית.

0: התחזית עם אילנית אדלר.
1: התחזית בחסות
2: מצטרפים לאינטרנט העוצמתי של בזק במחיר גבוה לשנה בלי הפתעות. סליחה, מעכשיו בלי הפתעות.
3: צאו לגינה, יש מבצע 30% הנחה על תאורת גינה ותאורה סולארית. מחסני תאורה.
4: לא משנה איפה הרכב שלכם מבוטח, כשזה מגיע לנהג חדש, יש הפניקס צעיר.
5: שלום לכם, אז עד כה חודש יוני היה בסך הכל בסדר גמור עם טמפרטורות סביב הממוצע לעונה, וזה אחרי שנתיים של חודשי יוני חמים באופן יחסי, שיוני 2024 היה החם ביותר מאז תחילת המדידות כאן אצלנו, עם טמפרטורה שהתקרבה ל-49 מעלות, בעיקר באזור הבקעה, חם ב-3 עד 3.5 מעלות. עד עכשיו היה נוח, אבל אם אנחנו מסתכלים קדימה, אנחנו לקראת ימים חמים מעט מהרגיל לעונה, אבל רק בחצי מעלה, כך שזה באמת לא נורא. אז הלילה הזה מזג האוויר עדיין נעים, אפילו קריר מעט בערים, 20 מעלות באריאל, 22 מעלות בטבריה. מחר לפנות בוקר, סיכוי להגבלות רעות בעיקר במישור החוף הדרומי ובצפון מערב הנגב. הטמפרטורות נשארות ללא שינוי, 28 מעלות יהיו בירושלים. יום שישי בשבת. בסך הכל ימים נוחים, מעט עננות בשעות הבוקר, אבל במשך היום השמיים מתבהרים. הטמפרטורות עולות רק ביום שני, אבל עדיין נשארות סביב הממוצע לעונה. עד כאן התחזית. ערב טוב.
1: התחזית בחסות.
2: מצטרפים לאינטרנט העוצמתי של בזק במחיר קבוע לשנה בלי הפתעות. סליחה, מעכשיו בלי הפתעות.
3: צריכים אוויר? קחו פסיפיק. מעברר תקרה פסיפיק אטלנטיק ב-399 שקלים. מחסני תאורה.
4: לא משנה איפה הרכב שלכם מבוטח, כשזה מגיע לנהגת חדשה, יש הפניקס צעיר.
0: עד כאן החדשות, אנחנו סיימנו. אחרינו רוקדים עם כוכבים. ערב טוב שיהיה לכם, בשורות טובות, להתראות.
6: האזנתם למהדורה המרכזית של חדשות 12. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה לרדיו.

נדע לחזור אם לא רואים את הדרך? איך מתעקשים על האמת אם מכורים לשקר? אני חושב עלייך, הלוואי

עכשיו, לא חשבתי שהלב הזה ייחב, הכי קשה לו לעזוב. למצוא אותך איתי גם כשאנחנו עבודים,

0: להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
1: אלה דוזיים פר, את אופרט.
2: אסקיוזי, מה?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
2: אוללה.
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
4: אפוף את הקנון.
5: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
6: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
5: הכי משתלם, הכי בשבילך.
6: מתן אשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

אני חושב כמה חם בבית ואיזה מסכנים החיילים ששוכבים עכשיו בבוט. סע לאט, סע לאט. ברדיו החלפון של הגשש פתאום התחילו חדשות, הלילה ירד ברד כבד אצלי הלך אבישר,

ילד, הנשמה שלך היא לא רוצה להתבגר פה. אולי כל הדברים שהיא אומרת על השטויות שלך, על הפחדים והשנים ששמרת פעימות בפנים. התרגשת, נחבא אל הכלים, את הדמעות שיתפת רק עם אלוהים.

הבת שלך אתה רוצה להתפוצץ כמו כל הדברים שהיא אומרת על השטויות שלך על הפחדים והשנים ששמרת מנגינות בפנים

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות,
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

אני לא אשכח שלוליות בוט שנת 95 ינואר. אני טס על הקורקינט כאילו מינימום אני על יגואר. הריח של הדגים עם הרוטב האדום, שרים לקסט עוד חיים את החלום. ילדים גזורים, שחקים באהבה, אז מה את אומרת? אמת או חובה, שמועות עוד רצות בתיכון שלי. מחבית הסודות בארון שלי. שאבא לא ידע, יועצת לא תשמע, או איזה בושות זה הסוף שלי. לומד מתמטיקה במקום על מס הכנסה במעם, לא הייתי בקטע, אז דחפו לי כדור לבן 40 מיליגרם.

0: לילה טוב.
1: לילה טוב ברדיו ירושלים.
2: אתם מאזינים ליומן הבוקר עם עופר חדד בשידור חוזר.

0: רב לכם, בוקר טוב, יומן הבוקר רדיו ירושלים, אין רגע דל, נכון? האמת שאפשר היה לשים את זה כאנדר גלעד. לא, או סקנדל או פסטיבל, האמת שיותר סקנדל ועוד סקנדל. ארצות הברית תקפה במספר סבבים באיראן בתגובה להפלת המסוק במצר הורמוז. בארצות הברית מנסים לתדרך שזה לא צפוי לפגוע במסע ומתן, האיראנים מאיימים, התגובה האמריקנית לא תישאר ללא תגובה, משבחים את, את מי שהפיל את אותו מסוק אפאצ'י, נדבר על זה מיד בהרחבה, ננסה להבין לאן זה לוקח אותנו. גם האירוע הקשה אתמול בגבול הצפון, מחבל שחודר לשטח ישראל, חמוש, נורא ונהרג, איך תגיב ישראל? לעניין הזה, מיד ננסה להבין. איתן דודי, מי שהיה שם בזירה, ישחזר הבוקר הזה איתנו, מה בדיוק קרה שם וכמה זה מעורר את חששם של התושבים שאתמול נדרשו במשך שעות להישאר סגורים וסוגרים בבתים. כמובן גם העניינים הפוליטיים ועוד יום של מופע בכנסת, הרבה עניינים יש לנו הבוקר הזה. הצוות היקר כבר כאן, ערוך, דרוך, מוכן, גלעד כהן, העורך, שלומי אהרוני ואליה אליהו בצוות. אנחנו מתחילים. אסף רוזנצוויג, עורך חדשות החוץ N12, אהלן אסף. מה שנקרא, לטובת מי שישנו הלילה, תן לנו את הטיימליין מהרגע שבו האמריקנים מכריזים שהמטוס הופל על ידי האיראנים, ועד לרגע הזה, כל ההתרחשויות מאתמול בלילה מההודעה, והתקיפות באיראן.
1: כן, אז נחזור אפילו מוקדם יותר מאתמול בלילה. אתמול בבוקר אנחנו מתווכחים שמסוק אפאצ'י של צבא הברית התרסק במצר הורמוז, שני הטייסים חולצו. בערב אנחנו מקבלים את ההודעה מטראמפ שאיראן היא זאת שהפילה את המטוס, וטראמפ אומר, יהיה עלינו להגיב, אנחנו נצטרך להגיב. ובסביבות 12 שעון ישראל אנחנו מתחילים לקבל דיווחים על פיצוצים בדרום איראן, הרי נמל למיניהם, דברים כאלה. בהתחלה אנחנו עוד לא יודעים, לפעמים בימים האחרונים יש לנו דיווחים באיראן על פיצוצים, לא ברור לנו מה המקור של זה, פיצוצים של נפלים מהמלחמה, דברים כאלה. ואז אנחנו יודעים מה אנחנו מבינים, צבא ארצות הברית מודיע מיד שהוא תוקף באיראן, הוא קורא לזה תקיפות, תגובה הגנתיות ומידתיות בתגובה על הפעלת המסוק האמריקני. יש שניים או שלושה סבבים של תקיפות אמריקאיות באיראן לאורך הלילה.
0: כשאנחנו מבינים שהמטרות הצבאיות ברובן הן מערכות הגנה ומקאמים, לא שוברים את הכלים, אבל בכל זאת, אתה יודע, גם מנסים להראות שלא רק יצאו ידי חובה באיזו תקיפה סמלית, אלא באמת בכמה סבבים.
1: כן, שלושה סבבים, והתגובה האיראנית מגיעה די מהר. טילים וכטב"מים שמשוגרים לבסיסים אמריקאים בכווית, בחריין וירדן. לפי מה שהצד האמריקאי אומר, האיומים יורטו ואין נפגעים ואין נזק. אנחנו נמתים לראות אם זה נכון, כי אנחנו לפעמים מקבלים את הדיווחים האמיתיים בפרש של כמה ימים.
0: כן, כן, וזה כמובן מתנהל כל האירוע הזה כשטראמפ לפי הספירה של CNN 37 פעמים כבר דיבר מאז תחילת הפסקת האש על כמה שההסכם הוא קרוב. וזה מעורר כמובן את השאלה, עד כמה שהצלחתי אתמול להחזיק את העיניים מול השידורים בארצות הברית, מעורר את השאלה האם באמת מהרגע הזה מדובר באסקלציה שעשויה לסכן את ההסכם. בממשל האמריקני מנסים מאוד מהר להרגיע, אנחנו עדיין על הציר של המסע ומתן, עדיין על מסלול להסכם ולא להסלמה. השאלה היא הדינמיקה.
1: אז כמו שאמרת, באמת לארצות הברית מתבריחים שלא מעריכים שהתקיפות הלילה לא יפגעו במסע ומתן, ובאמת גם שומרים על קנה מידה מצומצם, מטרות צבאיות רק בדרום איראן, אזור מצר הורמוז, להגיד אם תרצה, אנחנו מכירים את זה מימי תקיפות דיונה ברצועת עזה, אז אולי משהו כזה. ובסוף הערכה הייתה ונותרה ששני הצדדים מבין השלושה שבמשחק, שאנחנו מדברים על איראן וארצות הברית, שני הצדדים האלה רוצים מסע ומתן, לא רוצים לחזור למלחמה בקנה מידה גדול ובסימות גבוהה. הזה, הם הצליחו להגיע להסכמות אמיתיות במסע ומתן, ועם שני הצדדים שטוענים שהם ניצחו, יוכלו להציג הסכם שהם יגידו, ההסכם הזה לטובתנו, ידינו יצא לעליונה הזאת, שאלה מרכזית.
0: ובמילה לסיכום, ביניים כמובן, כי הכל באמת מאוד מאוד מאוד דינמי, ביום מחר, מחרתיים, אירועי המונדיאל, טראמפ עדיין נחוש לא לסכן את המסיבה הגדולה שהוא מארח אצלו. האיראנים מצידם אבל מאיימים, צריך לומר, מצרפים פנימה גם את ישראל, חלק מהדיווחים שם מדברים על זה שגם ישראל לקחה חלק, בישראל מבהירים לא לקחנו חלק, וכך גם האמריקנים. כמה, אם אתה צריך להאריך הבוקר הזה, כמה האירוע הזה בפוטנציאל לצאת משליטה, למרות שכל הצדדים, כמו שאתה אומר, עדיין רוצים לנסות ולשמור על הסכם?
1: אני, טראמפ, אגב, אמר עצמו בימים האחרונים שהמונדיאל הוא מבחינתו לא שיקול להילחם באיראן.
0: מה שנקרא, מה שנקרא, אסף, אהה.
1: כן, אנחנו, טראמפ מדבר לפה ולשם, וקשה לעקוב אחרי כל המסכים שהוא מפיץ, ולפעמים זה אפילו סותר את השני. ושוב, אני חוזר לנקודה שאני מעריך שגם איראן וגם ארצות הברית לא מעוניין לחזור מלחמה, ובסוף האיש היחיד שקובע זה טראמפ. איראן יכולה להישאר מרוסנת, או לכל היותר להיגרר ליום עימות כמו שראינו השבוע, אבל בסוף האדם היחיד שיקבע אם חוזרים למלחמה בהיקף נרחב זה טראמפ. טראמפ, מהבחינה הזאת, יש מסרים חד משמעיים שהוא לא מעוניין, הוא אמר שהוא חושב שישראל לא תחזור להילחם, ושמענו את המסרים שהוא העביר בשיחות עם ראש הממשלה, לכן אני חושב שהמונדיאל שמתחיל מחר בערב, הוא
0: משחק תפקיד משני
1: בסיפור הזה, ובכל מקרה...
0: כן, כן, האירועים, ובוא נאמר, האירועים כותבים את עצמם, ולא בטוח שהציוצים של טראמפ הם אלה שכותבים את, את האירועים. אסף רוזנצוויג, עורך חדשות החוץ ב-N12, אסף, מה שנקרא, שיהיה בהצלחה עם לעקוב אחרי כל, כל ציוץ וכל התפתחות גם ביום הזה. תודה רבה, אסף.
1: תודה רבה.
0: פרופסור גדי חיטמן, איתנו ראש המחלקה ללימודי המזרח התיכון ומדעי המדינה, אוניברסיטת אריאל. שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אחדד.
0: קודם כל, צריך לומר, בעניין הפלת המסוק, אתה יודע, זה מעלה שאלות. בהתחלה האיראנים ניסו לטעון, מדובר בתאונה, או בהחלטה שגויה, טעות אנוש. במהלך הלילה אחרי התקיפה האמריקנית, הם כבר אמרו, מנשקים את ידי הלוחם שהפיל את המסוק האמריקני. האיראנים מנסים לשחק על, על, על, על המשחק ההתקפי כל הזמן. השאלה מתי זה יתפוצץ להם בפנים, אם בכלל?
2: לא יתפוצץ. ולא חושב שהם נסים לשחק במשחק ההתקפי בכלל. חושב שאנחנו בסיפור של נרטיבים. קודם כל צריך לחכות את התחקיר לראות מה קרה באמת למסוק האמריקאי. אבל נניח שיהיו ממצאים אמיתיים, אופר, ונגלה שהמסוק הזה הייתה בו תאונה. מה זה משנה בכלל? דונלד טראמפ יגיד שהם הפילו את המסוק, ולכן הוא היה חייב לתקוף בתוך איראן, אגב, למטרות הגנה עצמית, שזה מאוד משעשע כמובן. והאיראנים יגידו לאותו אחד שהפיל את המסוק, כל הכבוד לך, אתה חלק מהאתוס הלאומי האיראני, שבו אנחנו רוצים להראות שאנחנו לא מפחדים מהאויב. אז הסיפור הזה של מה קרה באמת בשטח, מבחינת האמת, בעידן שבו אנחנו חיים בעולם של פייק ניוז,

0: אני ממש מסכים עם מה שאתה אומר, ועדיין יש משקל עצום, ואני חושב שהמודיעין האמריקני בסדר, ואני בטוח שגם יש מי שבא לעזרת חבר מכאן מירושלים. אם האמריקנים מגלים שלא מדובר היה לא בטעות אנוש, וגם לא באיזשהו ירי רשלני ושרירותי שהוביל לתוצאה הזו, אלא בכוונת מכוון, שהאיראנים רצו להמשיך ולשלוט בהורמוז, וגם להפיל מסוק אמריקני, אגב כך, כמה עוד טראמפ יכול לסחוב את החרפה הזו, תגיד?
1: אין לו בעיה. אני חושב אופן שאפשר להגיד בעשרה ביוני, ודיברנו לא מעט לאורך האירוע הזה מאז ששאגת הארי החל, נדמה לי אופן שאפשר להקביד כבר די בביטחון שדונלד טראמפ ממש לא רוצה מלחמה.
0: נכון.
1: ואני חושב אופן, בעיריית טיפה יותר אקדמית, למרות שרדיו זה לא המקום לאקדמיה באמת.
0: לא, לא, לא, אנחנו מאפשרים פה את כל השפות.
1: אבל אני רוצה בכל זאת טיפה לפרוס את העירייה ולהגיד משהו קצת יומרני, קצת יומרני, שעוד קצת זמן מבחינה היסטורית נוכל ליותר לתמוך אותו. אם דונלד טראמפ יודע שזה יהיה מצב בעשרה ביוני, הוא לא היה יוצא למלחמה מלכתחילה. וכל הסימנים מעידים על זה שהוא ממש לא רוצה. ועכשיו פירטנו כבר לאורך כל הרעיונות, ועשינו לא מעט רעיונות אתה ואני, למה הוא לא רוצה מלחמה בעת הנוכחית. וזה גם עכשיו לא משרת אותו. יש לו מחר, יש לו הלילה או מחר, מונדיאל שמתחיל, וזה
0: הרבה יותר חשוב
1: לו כרגע. ואני חושב שאנחנו נמצאים במצב שהחרפה, לא תהיה חרפה, אופר. לא תהיה חרפה, אני אגיד לך למה לא תהיה חרפה. כי בכל תרחיש סיום, ברגע שתהיה הפסקת אש שטראמפ יכריז עליה עם הסכם עם האיראנים, הוא יגיד ניצחתי.
0: אבל יש גבול בסוף גם למה, כמה אתה יכול to reframe the reality. כן, כן, כן.
1: אתה חושב, אופר, אני רוצה לשאול שאלה, לא כמזרחן. אתה באמת חושב שיש גבול בעידן שבו אנחנו חיים למציאות מדומיינת?
0: תראה, אתה זוכר מהממשל הקודם את קליאן קונווי, אני חושב שקראו לה, שאמרה באחת ממסיבות העיתונאים שבה הותחו בפניה עובדות שלא טעמו את הנרטיב, שהיא באה ואמרה, צריך להתבונן על זה באופן, איך היא קרא לזה? Alternative facts. יש עובדות אלטרנטיביות. כן, זה,
1: נכון,
0: זה, זה.
1: נכון,
0: אבל אני חושב, אבל פה אני רוצה, ברשותך, מה שנקרא, למרות שמדובר בפרופסור שאני מעריך, אני רוצה לחלוק עליך. כי אני חושב שכשאתה רואה, כשאתה רואה בסוף, והזכרתי את CNN והפקט צ'ק שלהם, מתחילת הפסקת האש, טראמפ 37 פעמים מכריז שהוא קרוב לעסקה, אולי מחר, אולי מחרתיים, אולי בעוד 4 ימים. ו-37 פעמים. ומבינים מצוין, גם האמריקנים שממש לא רוצים לראות את התחדשות הלחימה, מבינים מצוין שהאיראנים מושכים אותו באף. וטראמפ יותר מכל דבר אחר לא רצה לצאת אובמה. ואני חושב שבעניין הזה אין לך יכולת לשווק הסכם רע, אין לך יכולת לשווק התקפלות כניצחון, גם אם אתה איש שיווק מבריק כמו דונלד ג'יי טראמפ. דעתי האישית.
1: אני מסכים עם כל מה שאמרת ברמת הצגת הטיעון והעובדות לגבי אופיו של דונלד טראמפ, אבל מכיוון שאני מעריך אותך כאיש תקשורת, לא פחות כפי שאתה מעריך אותי כאיש אקדמיה,
0: תודה.
1: אז אני רוצה להציג לפניך את הטיעון ההפוך. אמריקה היא המעצמה הגדולה ביותר בעולם. השמדנו את כל ההנהגה העליונה של איראן, הם התחננו להפסקת אש, אין להם צי, האורניום קבור עמוק באדמה, השמדנו להם 80% מהמערך הבליסטי, גרמנו להם לפתוח את מצרי הורמוז, השגנו הישג מצוין לארצות הברית, ובתוך יומיים אחדים הנפט ירד. לא טוב, אופר?
0: מעולה, יש רק בעיה אחת.
1: והיא?
0: והיא שאתה חותם על הסכם שהופך, תראה, אני אגב דעתי האישית,
1: אני אגיד לך מה הבעיה היחידה בלו שאני אמרתי.
0: נו.
1: שאנחנו לא יודעים לעמוד את זה אלקטורלית, כי אין בחירות באמריקה.
0: אז לא, אני דווקא אפילו לא ניגש לזה מהזווית הפוליטית. אגב, אני חושב שכל מה שאמרת בנוגע להישגים, נכון גם לגבי מה שיכול טראמפ להציג, יכול גם להיות נכון לגבי גם מה שנתניהו יציג. באמת היו הישגים אדירים באיראן.
1: אתה רוצה להעביר את הדיון מטראמפ לנתניהו?
0: לא, אני חושב שבעניין הזה, בעניין הזה בסוף, תראה, גם בלבנון, אם אני רגע מחזיר את זה למגרש הקרוב יותר אלינו, בסדר? ואמר את זה עמית סגל חברי וניסח את זה היטב. בסוף אתה מסתכל על חיזבאללה וכל מי שטיפה מונח בחומר ומעמיק במצבו של ארגון הטרור הזה, יודע באמת כמה מצבו בחירה, ועדיין בסוף יש נקודה שבה יש מאות אלפי תושבים בצפון שנתונים תחת אותו איום של ארגון טרור, גם אם גרעת ממנו יכולות וגם אם השגת הישגים, ואני חושב שזו השורה התחתונה שגם נתניהו וגם טראמפ מתמודדים איתה.
1: אז אני בניגוד אליך חושב שזו לא השורה התחתונה. אני חושב שאני רוצה להגיד משהו שאולי לא נשמע לידידותי לאוזניים, בטוח לא נשמע לידידותי לאוזניים הישראליות, אבל איך אמרת, צריך להצטרך על המציאות נכוחה. קודם כל אני מסכים איתך שמצבו של חיזבאללה הרבה יותר גרוע

0: שהוא היה לפני שנתיים, והוא הרבה יותר גרוע ממצבה של איראן היום. אבל יש עניין שנקרא עמידה איתנה בצד המוסלמי, והם לא יוותרו. ואני רוצה לטעון טענה מאוד קשה. אנחנו לא ניצחנו במלחמה הזאת. כן, ואני אמרתי בזהירות לפני חודש וחצי בערוץ אחר, לא אצלך, שאיראן מובילה, ונכון להבוקר איראן מנצחת. איך אמרת? היא מושכת את טראמפ באף. איראן תעמוד איתנה ולא תיכנע, גם אם תצטרך להקריב את כל האומה האיראנית על, על, על המזבח הזה של האתוס הלאומי האיראני, שאנחנו לא, אנחנו פה כדי לשרוד. ואת זה טראמפ פספס. את כל ההישגים המבצעיים המדהימים שאתה אמרת שהם השיגו, אגב, כולל גם של ישראל בעזה ובלבנון.
1: חד משמעית.
0: את כל ההישגים האלה, אופר, ואני לא יודע במית סגל או מישהו אחר מחברך אמר את זה, את כל ההישגים האלה אנחנו פספסנו ביכולת לתרגם להצלחה אסטרטגית. ואת זה לא עשינו. אנחנו נמצאים היום במצב שאנחנו לא מנהלים את האירוע בלבנון, שחודלים אותנו בדרך לתקיפה בדחיה, אחורה, ואומרים לנו תעצרו.
1: על פי תכתיבים איראנים, עוד יותר חמור מזה.
0: ולכן איראן ניצחה. איראן ניצחה, היא לא ניצחה מבצעית, היא לא ניצחה טקטית, היא ניצחה אסטרטגית.
1: בשח, במשחק, במהלכי השח, במהלכי השח היא ניצחה.
0: היא ניצחה, אופר, היא קרחה את הזירה האיראנית, המפרצית, עם לבנון, כן? והיא ניצחה אסטרטגית, היא יצרה משוואה שבישראל מתקשים לבלוע, ובצדק. כי בזבזנו את ההישגים המבצעיים בלי יכולת לנהל מסע ומתן נכון עם איראנים, כמו שטראמפ קשל, ולכן הם צוחקים עליו. כל מי שקורא עיתונות מפרצית, כולל פרסית בחודשים האחרונים, רואה איך, איך טראמפ נראה שם. הם לא מאמינים לאף מילה שם. תגיד, אתה מאמין למה שהוא אומר?
1: אני לא בטוח, אני לא חושב שהוא עצמו מאמין.
0: אני חושב שאתה מאמין רק לדבר אחד, למה שקורה במציאות.
1: תראה,
0: ועוד... ואתה שואל שאלות. אני לא מאמין להפעילה שטראמפ
1: אומר. אין, אתה יודע, אמרת את זה מקודם מצוין. הכל משחק של נרטיבים. אנחנו נמצאים בנקודה הזו. עכשיו אבל, אם אנחנו מנסים לתרגם, הרי תראה, גם טראמפ, לזכותו יאמר, אני מדבר, אתה יודע, אם אנחנו רוצים להיות הוגנים, טראמפ עשה את הבלתי יאמן, את הבלתי יאמן, כשהצליח להוציא את כל החטופים מעזה.
0: זה שלא.
1: עכשיו רגע, אני אומר שבסוף היו השגים גם בשדה הזה, ואתה יודע מה, ישראל הלכה וחתמה על הסכם עם לבנון, וניסתה באמת לתרגם גם את הרגל המדינית, או כל הכותרות שאנחנו מכירים, הקצת שחוקות בעניין הזה. ישראל ניסתה גם בלבנון, גם בעזה. אתה מבין אבל שממש בדומה לעזה, כך לבנון, כך לגבי איראן. בסוף כשאתה מתעסק עם ג'יהאדיסטים, יש דבר אחד שקדוש להם יותר מכל דבר אחר.
0: זה ברור.
1: וזה הנשק שיהרוג אותך.
0: אבל זה ברור.
1: ולכן לא תגיע להבנות מדיניות ולמיצוי מדיני.
0: אבל אופר, אנחנו לא מתווכחים על נקודת המוצא של הדיון הזה. אני לא צריך להסביר לי מה זה להיות ג'יהאדיסט. זה בסדר, אני איתך. השאלה היא לאן אתה רוצה להגיע ביום שאחרי המלחמה? למה אתה לא מייצר את המשוואה במקומות שאתה רוצה לייצר כמו שאתה רוצה שנוח לך?
1: כי במשוואה יש מאזן הפסד ורווח.
0: שנייה, תן לי רגע, בכל זאת מילה. אני לא יכול להקל לך בעניין שהוא הביא את החטופים. אגב, אני חושב שזה הישג מוסרי יוצא מגדר הרגיל. אבל זה לא תורגם להישג מדיני. זה שאתה שולט היום בכ-60% מרצועת עזה, זה אומר שמישהו החליף את חמאס שם? למה נדעתנו שזה יקרה? זה לא אומר, אגב, שחמאס לא הייתה ממשיכה להיות אחר כך ג'יהאדיסטית ולזנב בך ולפגוע בך. אבל את השלטון לא החלפנו.
1: אמת.
0: ולמה לא עשינו את זה, אופר? כי לא הייתה תוכנית לישראל היום שאחרי. אז שמה לנו מפקדה אמריקאית ענקית בקריית גת שמנהלת את העניינים ואומרת לנו מה כן ומה לא? זה איבוד ריבונות, דה פקטו. זה איבוד ריבונות. גם היכולת לעבוד ביד הליטני ולא להתקדם הלאה, גם זה חוסר היכולת של ישראל להחליט בעצמה איך היא מטפלת באויבים שלה. וכן, באויבים שלנו, אין על זה ויכוח, אופר, זה ברור.
1: לא, אני אומר...
0: שאלה היא איך אתה מייצר משוואה מזרח תיכונית, שבה אתה משמיד כל כך הרבה כלים ומעבדות ומחסני אמל"ח ומנהיגים, מפקדים צבאיים ויכולות הנדסיות של מהנדסים, ואחרי כל ההישגים הפנטסטיים, באמת פנטסטיים האלה, שנתניהו חתום על המון מהם, זה ברור, אף אחד לא לוקח את מה שלו, לא תרגמנו את זה לאירוע מדיני.
1: לגמרי.
0: איך הגענו למצב בסוף, באמצע 2026, שאופר חדד מדבר איתי ברדיו בבוקר ואומר לי כמה הוא מתוסכל מזה שמושכים את טראמפ באף? איך הגענו למצב הזה?
1: תראה, אני חותם על כל מילה גדי, אני רק מנסה במבט צופה פני עתיד, מה שנקרא עכשיו מהנימוקים המלומדים, באמת מלומדים, והניסיון להתבונן בעובדות עד לרגע הזה, ומהן לנסות לנבא קדימה.
0: אז אני אגיד לך מה כתב אלתרמן.
1: תוציא את כדור הבדולח בבקשה.
0: בשתי מילים יש לי כותרת בשבילך. יהיה רע לתפארת.
1: לא, אתה חייב לסיים משהו אופטימי.
0: משהו אופטימי? מחר בלילה מתחיל הכיף הגדול ביותר שיש
1: בעולם. מונדיאל, הנה. האמת שהיה סנכרון מלא שלך עם הקונטרול. גלעד ושלומי הרימו את היד ביחד איתך.
0: מחר מתחילה החגיגה העולמית הכי כיפית שיכולה להיות. למרות שקצת תרסו את זה עם כל המסחרות המצחיקות האלה. מאזור שמינית הגמר נתחיל להתעניין לאן זה הולך. ואפילו אני מוכן להתפרע בשידור וזה מוקלט ולהגיד מי תזכה.
1: נו, אני ניסיתי להוציא ממך אימור על מי תנצח בשדה הקרב ובזירה המדינית, אבל יאללה, לקחת למונדיאל לקח.
0: שם אמרתי לך טוב, מי ניצח.
1: ניצח לגמרי, כן.
0: אני הולך על גרמניה.
1: שמעת את התגובה מהקונטרול?
0: לא, לא.
1: כמעט, היה פה איזה מין מה נדהם, כאילו כבר גרמניה שמה את שער, את הגול בגמר עכשיו, זו בערך הייתה התגובה.
0: אני הולך על גרמניה.
1: גלעד, על מי אתה הולך? פורטוגל, גלעד, שלומי? צרפת, שירי? אנגליה. טוב, אז הנה הכל פה גם, אתה יודע, נתנו...
0: ואופר, מה אומר?
1: אני מעדיף שלא להתבטא בנושאים שההתמחות שלי בהם היא מתחת לכל ביקורת. מה אני מאמר? לא יודע, זה אחי, זה בערך כמו לעשות ארץ עיר, אני יכול לעשות לך ארץ עיר. גלעד אומר לי לאמר על ספרד, הנה הוא כותב לי עכשיו על המסע. גלעד אומר ספרד, בסדר גלעד, אני מאמר על ספרד. פרופסור גדי חיטמן, הנה, הצלחנו לסיים במשהו אופטימי בכל זאת, ביי, תודה רבה. איתן דודי. יור מושב מרגליות, שלום.
2: מה נשמע? מה שלומך?
1: משתדלים. מה היה שם אתמול, תגיד?
2: מה שקרה פה אתמול זה שמחבל חדר את לבנון לישראל, עבר את הקו הכחול, עבר את הגדר, עבר את גיש המערכת, נכנס לעמדת צהל נטושה, והתבצר שם, ומשם הוא ירה לעבר כוחות צהל ש... שישיבו אש והרגו אותו עוד לפני שהוא הספיק להגיע למורגליות. אירוע לא פשוט, אירוע מאוד מאוד קשה. מסיבה רצותה שזה מעורר את הביטחון פה לתושבים בצורה בלתי רגילה.
1: ולא שהיה ביטחון?
2: לא, בדיוק. בדיוק, גם ככה הביטחון היה מעורר וזה עירר אותו עוד יותר. עופר, הרי אנחנו כולנו יודעים וכולנו יודעים, ואמרתי את זה אצלך לא פעם אחת, שאנחנו מבינים שבסופו של דבר הם ינסו לחדור. הם ינסו להגיע, ינסו לפגע, ינסו לעשות, היום זה היה מחבל אחד, אנחנו, אתה יודע מה, אני אפילו עוד לא יודע אם זה רק מחבל אחד או שזה היה כניסה, ולא יודעים גם כרגע מאיפה הכניסה, אני תכף עוד כמה דקות נפגש עם, מפקד האוגדה כדי לקבל דיווח. מה היה פה? אנחנו עדיין לא יודעים, זה מנהרה, לא מנהרה, מהגדר, לא מהגדר. אי אפשר לדעת עדיין שום דבר, ואנחנו מקווים מאוד שזה רק אחד, אין לנו פה עוד כאלה שמסתובבים ומסתתרים. לכן גם צהל פרוץ פה בכל האזור. אנחנו רואים כוחות רבים של צהל נמצאים פה, לא עזבו את השטח. כנראה שהחשש לא יורד.
1: תגיד, כמה בעיניך בכלל... אם בכלל, יש משקל ויהיה מה שנקרא קשה לחקור את המחבל עצמו כי הוא עבר מן העולם, כמה יהיה משקל בראייתך לזהות משלחיו, לשיוך הארגוני שלו, מבחינת התגובה שהיית מצפה מישראל?
2: אני אגיד לך, דבר ראשון אני כבר יודע שמזהים אותו כאיש חיזבאללה לשעבר. ממה שאני מבין מפה זה איש חיזבאללה לשעבר. שגר בכפר מרכבה. הכפר שאני מדבר עליו כל כך הרבה אצלך. כן, ואני חושב שמדינת ישראל צריכה להתייחס לזה בכל חומרה. זאת אומרת, זה לא משנה אם הוא איש חיזבאללה לשעבר, או איש חיזבאללה, או איש כוח רדואן בסדיר, זה לא משנה לנו. לנו כתושבי הצפון זה לא צריך לעניין מי בא להרוג אותנו. אנחנו יודעים שמישהו בא ונשלח להרוג בנו, לא משנה מאיפה. אנחנו צריכים לדעת שהחיזבאללה ישלם פה מחיר במחיר כבד. ואני אגיד לך, אני באמת, אני חשבתי שאתמול שמי בהירות התמלאו במטוסי חיל האוויר, ויצאו להפציץ, ואני לא הייתי ששום דבר.
1: לא, לא באמת חשבת. ידעת שלא, קיווית, בוא ניקח את זה למנעד אחר, קיווית, רצית לחשוב שזאת התגובה הציונית ההולמת, אני חושב שאתה מספיק מפוקח כדי לדעת שזה לא המצב.
2: נכון.
1: תגיד, איתן, הקול שלך נשמע למרחקים ולא רק בגלל הבריטון, ונשמע גם בירושלים, ואתה גם בקשר עם חלק ממקבלי ההחלטות. כשהם שומעים את הדברים שלך, כשהם שומעים ממך גם בשיחות צפופות ולא בשידור, את מה שאתה אומר, מה התגובות שאתה שומע מהם?
2: אני אתמול דיברתי עם חלק מחברי הקבינט, שהתקשרו ושאלו מה קרה, ואמרו שזה לא יעבור הסדר היום, שהדבר הזה הוא דבר חמור ביותר, אבל אני לא באמת מאמין למה שהם אומרים, אופר, אתה יודע, שהם אומרים לי משהו ועושים משהו אחר. הרי אני יודע שהם לא באמת מתכוונים לפעול בצורה רחבה ועמוקה בלבנון. אני יודע שידיהם של, של, של, של, ידיו של ראש הממשלה כבולות, הוא לא יכול לעשות שום דבר, כי יש לנו את הנשיא טראמפ שמונע ממנו לעשות את מה שהוא היה צריך לעשות, והיה חייב לעשות. אבל אני מבחינתי כאזרח, מפה במושב מרגליות, שאני יושב, עומד פה כרגע בבית שלי, ואני רואה את כל ההר, את כל באמת, אני רואה פה את הצבא מלפניי, על חרובות הכפר מרכבה, ואני רואה פה את הצבא ואת רואה את לבנון. אני כאזרח, אותי זה לא מעניין, אני צריך לדעת שמדינת ישראל תעשה וצריכה לעשות את הכל כזה לתת לי את הביטחון. ופה זה הפשלה שאני, כי אני יודע שמדינת ישראל לא עושה הכל. מדינת ישראל לא עושה כל מה שצריך כדי להשיב את הביטחון תושבי הצפון, וזה מתסכל אותנו. זה מתסכל אותנו יום יום, שעה שעה. אנחנו 2 ו-8 חודשים נמצאים בשביעי לאוקטובר, אופר. השביעי לאוקטובר לא עוזב אותנו. אנחנו כאן עם השביעי לאוקטובר יום יום, שעה שעה, נלחמים. הרי תראה כמה אנחנו מדברים על ביטחון, ביטחון, ביטחון, ביטחון.
1: אגב, יותר מזה.
2: ובינתיים אנחנו מתפרקים, אופר.
1: יותר מזה, אני, אתה יודע, רוצה להזכיר את אותה מסיבת עיתונאים של דניאל אגרי, תת-אלוף במילואים ולשעבר דובר צהל. אתם הרי במשך שנים אמרתם חופרים מתחת לרגליים שלנו. אמרתם את זה. אמרתם את זה, נכון. בפיקוד הצפון. אמרתם את זה בשידור. אמרתם והשיבו את פניכם רקם פעם אחר פעם אחר פעם. ואז בהצגת תוכנית הפלישה לגליל באו ואמרו בעצם צדקתם. לכל אורך הדרך צדקתם.
2: לא, הגרוע יותר זה. זה הרבה יותר גרוע. זה לא שצדקנו. הם ידעו על האירועים האלה, ידעו על המנהרות האלה, כי גם אנחנו ידענו, כשאני חשפתי אצלך בטלוויזיה ואמרתי יש עוד מנהרות, אמרת, אתה השתקת אותי, אמרת לי, אל תרצה דברים שעוברים את הצנזורה.
1: לא השתקתי אותך, אתה יודע למה שמתי אז את הכוכבית בשידור ואני עומד מאחורי זה? בגלל שאני יודע גם אז ובטח היום מה הייתה הנוכחות אז בשטח, ואנחנו מאוד מאוד מאוד משתדלים להיצמד לצנזורה בראש ובראשונה, בעיקר, לא בשביל להגן על שום נרטיב ולא על שום פוליטיקאי, בטוח אתה מכיר את יושרתי מספיק. כי הכוחות שלנו זה מה שמעניין אותי, ובאותה נקודת זמן ידעתי מה שאני חושב שגם אתה בדיעבד ידעת, ולכן טיפונת ניסיתי לבלום. אבל בעניין הזה, האמת בצד שלכם גם עכשיו, והנה גם עכשיו אנחנו רואים שמתחת לרכס הבופור מדברים על אותה מנהרה אסטרטגית, שרק בה לבדה יכולים היו להסתתר מאות מחבלים אם היו מחכים לשעת שין.
2: אתה יודע שכאן, באירוע של אתמול, עדיין לא הסירו את החשש ממנהרה? אתה יודע את זה? אתה מדבר על הבופון, מדבר לך פה, ליד מרגליות, 300 מטר, 400 מטר. אתה יודע שהחשש ממנהרה עדיין קיים פה? שהחשש עדיין לא הוסר? וכל הדברים האלה ידעו אז בעבר, שדניאל אגרי עלה לטלוויזיה ואמר אז, זה אתה חשף, מתפוצץ לי אצלך בשידור, אמרתי, מה אתה אומר לנו, זה אתה חשפתי? הרי כולנו ידענו שיש מנהרות, אתה לא יכול להגיד, זה אתה חשפנו. זה לא נכון להגיד את זה. כי כולם ידעו, ב-2018 ידענו על המנהרות, לא יכולנו לפעול ולא יכולנו, לא יכולנו לנטרל אותם אז, כי היינו מורתעים, אתה זוכר?
1: לא נטרלנו אוהל.
2: לא נטרלנו אוהל בחוות שבא. אז היום אנחנו באים ואומרים, זה אתה חשפנו, זה קודם כל זה לא אתה חשפנו, ואנחנו יודעים שיש שם מנהרות. יש שם עוד הרבה דברים שאנחנו עדיין לא חשפנו, ורב הנסתר על הגלוי. ולכן אני אומר שצהל באמת, מדינת ישראל צריכה להבין, והתסכול שלנו משם נובע, שאנחנו חושבים שממשלת ישראל לא עושה מספיק, כי כולם יודעים שהיא לא עושה מספיק. היא קובלת את ידיו ואת רגליו של צהל, ואומרת לו, תתנהל בתא שטח מסוים בדרום לבנון, מסתובבי פה, אל תחרוג. אתה לא יכול לנצח מלחמה משם. אתה לא יכול להביא להישגים, ושאתה סטטי, ואתה לא פעיל, ואתה לא יוזם, אתה גם פגיע, ותראו כמה חיילים נהרגו לנו בחודש האחרון. זה תוצאה מחוסר הפעילות שלנו, חוסר היוזמה שלנו. אנחנו הפכנו מצבא תוקף לצבא מתגונן, ומה שקרה...
1: וזה לא הצבא שהפך לכזה, ולא הלוחמים שלנו שהפכו לכאלה, ולא המפקדים המעולים שלנו שהפכו לכאלה.
2: אני רוצה להגיד משהו.
1: במשפט לסיום, כן.
2: במשפט, הצבא פעל ופועל בצורה נהדרת בצפון. יש לנו מפקד אוגדה, יובל גט, מפקד אוגדה 91, אחד המפקדים הטובים ביותר שיש בצהל. מח"ט 769, יובל מזוז, שתי החבר'ה האלה הגיעו אתמול לשטח, פעלו בצורה בלתי רגילה. בלתי, במהירות C, נטרלו את האירוע והגיעו לכאן. אני רק דברים טובים בשביל להגיד לצהל. יש לי ביקורת קשה על מקבלי החלטות, בהחלטות המדיניות שלנו. שממשלת ישראל שלא עושה ולא נותת מספיק מרווח עבודה לצהל. אם הוא היה עושה את זה, כנראה שהיום לא היה לנו חדירת מחבל, כנראה שהיו לנו פחות הרוגים בלבנון, כנראה שהיו פחות רחפנים, וכנראה שהביטחון קצת היה יותר טוב ומרגיש.
1: איתן דודי, את הקול שלכם אנחנו נמשיך להשמיע, כי לצערנו במבחן הזמן, אני חושב ששיקוף המציאות מכם גם מזמן אמת, וגם הרבה לפני, כשאתם מצלצלים בפעמונים, לצערנו, הרבה מאוד פעמים אנחנו מגלים שזה לא לשווא. רצית עוד משפט?
2: רציתי להגיד לגבי הפן האזרחי. אני הייתי אופטימי ששנת הלימודים שלנו בשנת 2016-2017 בגני ילדים ופעוטונים תיפתח כרגיל. אני, הפעוטון שלי לא ייפתח כי משפחות רבות בחודש האחרון החליטו לא לחזור למרגליות ולא להגיע, כי הם משפחות שהיו צריכות להגיע לכאן. ואנחנו נשארים שוב פעם, עוד שנה עבודה, עוד שנה בלי פעוטונים, עוד שנה בלי גני ילדים, עוד שנה בלי ילדים במרגליות, ואיפה שאין ילדים אין חיות.
1: אמרת הכל. איתן דודי, מחבקים אתכם, מחזקים אתכם, ולא מורידים כמובן לרגע את המבט ממה שקורה שם בגבול הצפון. תודה רבה איתן, שמור על עצמך בבקשה.
2: תודה אופן, תודה.
1: ביי חביבי. ביני אשכנזי, כתב פוליטי ישראל היום. אלן ביני, בוקר טוב.
3: בוקר אור. קשה קצת אחרי הספר.
1: כן, קשה אחרי הספר של הדברים, קשה אל מול המציאות שאיתה מתמודדים בצפון, ואתה יודע מה? אני חושב שגם בחיבור הנקודות בין מה שמתאר איתן לבין מה שאנחנו רואים בכנסת, יש קו ישיר, כשבעצם אני חושב שגם ראש הממשלה מבין בנקודה הזו, שיהיה לו מאוד מאוד קשה לבוא ולדרוש, אתה יודע מה, אפילו אם זה לא המון מנדטים בצפון, לבוא ולדרוש את אמונם של תושבי הצפון, בטח אל מול תמונת המצב הנוכחית, נתניהו רוצה זמן כדי לנסות אולי בכל זאת לסדר את הכדורים ואת כל השחקנים על המגרש, והחרדים כנראה הולכים לתת לו את זה ויש גם תמורות.
3: כן. כן, בהחלט. קודם כל, יש ישיבת ממשלה ביום חמישי בנוף הגליל, שם אמורים לאשר את כל העברת התקציבים בצפון, אז זה כאילו אמורה להיות התמונה שאמורה לצאת לנו ביום חמישי. וכמו שאתה אמרת, אנחנו רואים שכנראה שיש דיל עם החרדים. החרדים רוצים לקדם את החוקים שלהם, חוק יסוד לימוד התורה, חוק המעונות, ובתמורה הם יתמכו בחוקים האחרים שהקואליציה רוצה לקדם, בין אם זה בעיקר חוקים שקשורים לענייני מערכת המשפט, חוקים שקשורים לתקשורת, וכמובן, כמו שאתה אמרת, הניסיון לתת איזושהי תמונת ניצחון לצפון. כרגע, המערכת הפוליטית נעה סביב הציר הזה.
1: ובציר הזה, מבחינת ש"ס ויהדות התורה, כמה הן הולכות לתת עכשיו את התמיכה, את האצבע שלהן, את האצבעות שלהן, לכל מהלך חקיקה שהקואליציה עוד מנסה להוביל עד לפיזור הכנסת?
3: אז ככה, זה נראה שש"ס יותר גמישים, ויהדות התורה פחות. כי יש לך דברים שאנחנו מדווחים שיהדות התורה אומרת, בסדר, אז מה, לא מעניין אותנו שאתם מעלים עכשיו בקריאה ראשונה את המעונות, או את חוק יסוד לימוד התורה, אנחנו עוד לא חתמנו קבע אצלכם, אנחנו לא מבטיחים שאנחנו נשבור את החרם. זאת אומרת, שאני חושב שבעוד שש"ס יותר גמישים, אצל יהדות התורה עדיין עושים שרירים, רוצים לראות שהדברים קורים בפועל, שהדברים קורים על הלכה למעשה, וגם לא ברור שהם זורמים עם כל הצעת חוק. אני כן חושב שיש משהו אחד משותף, גם בסיעות החרדיות מסמנים את הייעוץ המשפטי לממשלה, בעיקר את היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, כמי שבעצם מונעת מהם את ההסדרה של חוק הגיוס, ולכן דווקא נראה לי שבכל החקיקה שקשורה למערכת המשפט, אם כן ישתפו פעולה, אני לא בטוח שבשאר, אני לא בטוח שבתקשורת אם ישתפו פעולה. זה דברים שאני חושב שאנחנו נדע הרבה הרבה יותר לקראתם, זה יהיה היום
1: בתמורה. אבל נראה לי שהכל שאלה של תמורות, לא? כלומר...
3: נכון, זה דיל, זה דיל, זה הכל דילים. תן לי את חוק יסוד לימוד התורה, תן לי את חוק המעונות, אבל שוב, אופר, כל הדברים האלה זה חקיקה, מה זה, זה קריאה ראשונה וזה טרומית, לא, חקיקת יסוד לא צריכה טרומית בעצם, אז זה קריאה ראשונה. זה עוד ארוכה דרך לא אושר, זה צריך עוד קריאה שנייה ושלישית, וצריך ללכת לוועדות, וצריך לסדר את זה, וצריך לקבל חוות דעת, וזה חוקים שיש בהם לא מעט בעיות בניסוח שלהם. למשל חוק המעונות, אגף התקציבים מתנגד לחלוטין לדבר הזה, זה דבר שהוא לא כל כך פשוט להעביר אותו, ולא כל כך ברור גם שכל הליכוד יירתם לזה. אני חושב שאנחנו שוב נראה את שביעת המופלאים שהתנגדה לחוק הגיוס, אני חושב שאנחנו גם נראה אותה שמה, מתנגדת לשני הדברים האלה, למרות שריקחו את החוקים האלה, למרות שנתנו העדפות למילואים ניקים, בסוף, כשאתה קורא את החוקים האלה, זה הדרך לעקוף את העניין של הגיוס.
1: והניסיון הזה, אתה יודע, הוא ניסיון גם משפטי לעקוף את חוק הגיוס, בעצם להגן חוק יסוד שיגבר על חוקי יסוד אחרים, אבל מבחינת החרדים או המפלגות החרדיות, כמה אתה מהשיחות איתם בשקט בחדר מבין שבעצם כל מה שהם רוצים זה להחזיר הביתה איזשהו הישג, להראות שהם לכל הפחות ניסו לשנות במשהו את המציאות, על אף שהם לא קיבלו שום דבר ממה שהובטח להם?
3: אז אני מסכים איתך שזה בעיקר לצורכי בייס, לצורכי הרחוב החרדי, להרגיע את הרוחות, להגיד הנה, לא הצלחנו להסדיר את מעמדם של בחורי הישיבות, את תורת המומנותם, אנחנו עושים משהו אחר, הנה תראו, אנחנו נלחמים. אני מסכים איתך שזה בעיקר בעשר, שבין אם הוא נאמר במפורש ובין אם הוא נאמר במובלע, אני מסכים איתך שזה הכיוון, שזה מה ששומעים מהם, ושזה גם מה שהם מבינים, ואני גם חושב שהציבור החרדי עצמו, המצביעים, הם לא טיפשים בכלל, הם מבינים לחלוטין שזה איזשהו קרב מאסף שחברי הכנסת שלהם מנסים לעשות, כדי לבוא ולהגיד, חברים, אנחנו לא ישבנו פה בחיבוק ידיים, היועצת המשפטית הממשלה לא אפשרה לנו, בתוך הליכוד היו כאלה שלא רצו, הציונות הדתית לא רצו, הנה, זה מה שאנחנו עושים, תראו, נלחמנו בשבילכם.
1: כן. ומילה נוספת לגבי טלי גוטליב, הזכרת את היועמ"שית, אז ברור שבערב ניירה, מה שנקרא גם היא, ברוך השם, עשתה כל טעות אפשרית כדי לשחק לידיה של הקואליציה, כולל החלטות שגם בגץ העביר את הביקורת שלו עליה. אתמול היא מגיעה אבל לכנסת במסגרת גם הדיונים על הסרת החסינות של טלי גוטליב, ומכאן הדרך לסימפוזיון הייתה קצרה.
3: כן, תראה, אני חושב שבאמת, אם אנחנו שנייה נדייק ונדבר על המהות, הבעיה האמיתית של הבקשות האלה להטיל את החסינות, שזה בסוף עניין של קואליציה ואופוזיציה, הרי בסוף עזוב את הטיעונים, שים בצד אם בכלל היו שם טיעונים, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל בוא נניח שבאמת הדיון אתמול היה דיון ברמה מאוד גבוהה, וחברת הכנסת גוטליב הסבירה מדוע צריך להעניק לה את החסינות, או שיש לה כבר חסינות על הדברים שהיא עשתה, והיועצת המשפטית עליהם של הטענה שלו, אבל בסוף זה הולך להצבעה. זה בכלל לא משנה, זה עניין של רוב ומיעוט אוטומטי.
1: ולכן כל הדרך זה חומר לפריימריז ותו לא.
3: בדיוק, הרי בסוף מה קורה? ועדת הכנסת צריכה להצביע, שם יש הרי לקואליציה רוב, ואחר כך זה הולך למליאה שצריכה להצביע, ושגם שם לקואליציה יש רוב. אז אתה שואל אותי, היה אפשר לקצר את העניין הזה, היה אפשר לבוא ולהגיד, אוקיי, חברת הכנסת גוטליב אומרת, אני, יש לי חסינות, לא מקבלת את העמדה שלך, היועצת המשפטית הממשלה, אתה יכול להגיד, אין לך חסינות על הדבר הזה, את צריכה לבקש, תודה רבה, נצביע, שלום, תודה, חבל. במקום זה קיבלנו יומיים מאוד מאוד מאוד קשים, עם אמירות מאוד קשות, שחבל לדעתי, לפחות אם יורשה לי להגיד, שחבל שנאמרו, ובסוף זה יודע, זה בכלל לא משנה.
1: כן, בעובדות, כמו שאתה אומר, בסוף זה מתכנס להצבעה. צריך רק להזכיר, מי שסלל את הדרך להליך שמתנהל נגד טלי גוטליב, זו לא היועמ"שית, אלא שר הביטחון, חבר מפלגתה, ישראל כץ, ונעקוב כמובן אחרי הפרקים הבאים. מתי היה ההחלטה?
3: או ששבק הוא נכרחי גם.
1: נכון. להגן על איש השירות שזהותו נחשפה, במילה רק לסיום, מתי ההחלטה שם?
3: ההחלטה שם, הם צריכים להצביע תוכי, אני חושב שביום שני הם מצביעים.
1: כן, זה עד 30 יום מהרגע שבו הגיעה הבקשה.
3: ואז, אבל זה לא סוף פסוק, ואז הוא צריך לעלות למליאה להצבעה גלויה, זאת אומרת, זה צריך לעלות למליאת הכנסת.
1: ביני אשכנזי, גם במגרש שלך, אין רגע דל, כמו שפתחנו את התוכנית היום. תודה רבה, ביני.
3: להתראות.
1: ביי ביי. של יומן הבוקר, מיד נהיה עם מכתב הרבנים, רבני ישיבות ההסדר לצהל. לא נשלב תלמידי הסדר בחטיבת השריון ברגע כמובן שילובן של נשים במערך השריון. נדבר גם על המשך הפגנות החרדים, המעצרים, וגם החמל שהוקם עם הצצה לקולות ולמערכת ההפעלה שנדרכת בכל מעצר של אריק. עוד כמה כאלה נעצרו בדרכם לאילת. נדבר גם בשעה הזו עם התלמידים, תלמידי התיכון שאמורים בתוך המציאות המשוגעת שבה הם מתמודדים כבר שנים ארוכות עם שגרה לא שגרה, לגשת גם לבגרויות עכשיו תוך כדי ביטול לימודים וביטול בגרויות ואז חזרה, והם מבקשים לפחות לגבי חלק מהתלמידים לאפשר שתוצאות המגן, בחינות המגן, יהיו גם התוצאות שמשרד החינוך יכיר בהן לצורך בחינות הבגרות כציון סופי. זה נשמע איזה עניין של מועצת תלמידים, אבל זה סיפור הרבה הרבה יותר עמוק, ונשאל את השאלה באמת כמה אפשר להתעלל עוד בתלמידי ישראל. וגם רעיון בהמשך התוכנית, רעיון מיוחד עם אחת ממאות נכדים ונינים של קצינים וחיילים נאצים שהגיעו בשבוע שעבר לישראל לתמוך וגם להוציא מכאן הסברה בשבחה של מדינת ישראל, משהו שאנחנו לא מוצאים יותר מדי בימים אלו במערב. לפני הכל אבל, אנחנו לעימותים גם בבית שמש, גם בירושלים, אתמול כשמאות הפגינו בעקבות מעצר עריקים, מעצרים נוספים. דניאל גרובייס כתב חרדים, כאן 11. דניאל, שלום, בוקר טוב.
4: שלום, בוקר טוב.
1: קודם כל, עוד לפני ההצצה שאתה מביא ככה לתוך החמל וכל מנגנון ההפעלה של ההפגנות, קצת באמת לאירועים האחרונים, עצורים נוספים, צריך לומר, שלושה עריקים שהיו בדרכם לאילת, נעצרים ונתפסים על ידי המשטרה בבדיקה אקראית, ואז מובלים גם למעצר. עדכן אותנו על העניין הזה.
4: כן, מה שאנחנו רואים בשבועות האחרונים זה ממש משבר הגיוס שהחל בפני קצת יותר משנתיים עם הפסקת מעמד תלמידי הישיבות שהם פטורים מגיוס, אז בימים אלו, בשבועות אלו, הוא ממש מגיע לרתיחה. ואנחנו רואים את זה, אתמול התקיימו הפגנות בלב הרמה בבית שמש, אתמול בלילה גם במאה שערים באזור הזה שאנחנו יותר מכירים, אבל גם מעצרים של שלושה תלמידי ישיבות, ישיבת בית מאיר בבני ברק, ישיבה חרדית מוכרת שנעצרו בכניסה לאילת בעבוני השתמטות. ובכל האירוע הזה נחזור להפגנות המדוברות שאתמול באזור השעה 9 נחסם כביש 9 בכניסה לרמת שלמה, ירושלים, נחסם למשך כ-40 דקות. באמצעות המערכת, מערכת שדיברת עליה, מערכת משומנת שמזניקה למקום כשיש ניסיון מעצר, מזניקה למקום עשרות מאות מפגינים, וזה מה שהבאנו אתמול בכאן 11, בכאן חדשות, את ההצצה לתוך המערכת הזו, שהיא עומדת בראש החנית של המאבק הזה, המעצרים שדיברנו עליהם, של השלושה תלמידי ישיבות, שם זה התקיים באילת וזה היה מעצר מהיר, אבל אם זה היה קורה בכל מקום אחר שהוא לא אילת, תוך 10 דקות, רבע שעה, עשרות אנשים היו מגיעים לשם. מה שאנחנו הבאנו אתמול זה איך הדבר הזה מתקיים בפועל. והאירוע הזה בגדול עובד כ-200,000 צעירים חרדים שמחוברים לקווי התראות בטלפונים קשרים, והם מבחינתם כשהם נתקלים במשטרה, משטרה צבאית, מיד מרימים טלפון באותו רגע, לפחות רבים מהם, והם מדווחים. עכשיו זה קווים של מערך של הפלג הירושלמי, זה פלג קיצוני, הוא 5% מהציבור החרדי, אבל היום הוא ממש מוביל את הטון, בגלל שהוא מציג את הצד הניצי, הלוחמני, של לצאת לרחובות, לחסום, במשבר הגיוס, לשאלה ולמפלגות החרדיות, להנהגה החרדית הרגילה, אין כל כך תשובה למעצרים, לצעירים החרדים, מבחינתה היא לא תומכת בגיוס, אבל יש לזה השלכות, ושאין לה מה לעשות על זה, לחלל הזה נכנס הפלג הירושלמי, ולכן שפועל בכוח. ולכן אנחנו רואים באמת את ההתפייסות הזאת, זה מצחיק לקרוא במונח הזה, של הצעירים החרדים של האירוע הזה, לדיווחים למערכת הזאת. וכשאנחנו היינו בחמל, ורואים את זה היטב בכתבה, את רמת הארגון, רמת המכונה המשומנת, שנמצאת שם, שמקבלים, יש מוקדנים, שיושבים על מחשבים, על עמדות, על המון טלפונים, ומאמתים מקרים, מאמתים, היי, יש שם מתקבלת שיחה, אנחנו בכניסה לבני ברק, ראינו כאן משטרה, בחוץ, כאילו, צריך חרדי מתקשר, ראינו משטרה, מה זה, יכולה לעכב אותנו, אנחנו עריקים, מה עושים? תוך דקה שולחים לשם, מהחמל, אנשים שנמצאים באזור, יש כוננים עם רכבים, עם קורקינטים, עם ממש מכוניות זמינות בכל זמן, לצאת לשם, לבדוק את השטח, לבדוק האם מדובר באמת בניסיון הפקרה, ואם כן, כ-200,000, כמעט 200,000 אנשים שמחוברים לקווי התראות הללו, מקבלים במיידית שיחת טלפון, מצלצל ואומר שבה נאמר, בכתובת הזו והזו, באזור הזה וזה, יש ניסיון הסגרה, בו בהמונכם למנוע את המעצר. ובמקביל, החוד החנית הזה, שזה החבר'ה של הפלג הירושלמי, הקיצוניים, שהם מתורגלים בהפגנות, למאבקים הללו עם המשטרה, מגיעים למקום, שוב מערך משומן, וזה מה שמוביל לחסימות בכל עת, ואנחנו רואים את זה בכתבה גם, שזה קרה בחמישי בלילה בשעה 2 בלילה, בגלל באזור בכביש 1 בשער הגיא, בשעה 2 בלילה, בתוך כמה דקות מגיעים למקום עשרות אנשים, בגלל דיווח על ניסיון מעצר שם.
1: עכשיו תראה, יש פה בעצם אירוע יותר גדול, כי המשטרה כמובן, אתה יודע, יש מי שמתוך ניסיון גם ללבות את הרוחות שממילא בוערות, המשטרה כמובן לא נכנסת לבצע מעצרים בישיבות באופן אקטיבי, אף אחד לא נתלש מהסטנדר חלילה, וגם לא נראה לי שמישהו היה רוצה, לא יודע, לפחות נראה לי שאנשים סבירים לא היו רוצים לראות תמונות כאלה. אבל כשאנחנו מדברים באמת על שלושה צעירים שנעצרים בדרכם לילת, כשהם מוגדרים עריקים ובשמם יוצאים להפגין, אלה שיוצאים להגן על תורתו אומנותו ועל לומדי התורה שנלקחים למעצר, מה עושים? לדעתי אנחנו עוד באמצע הזמן, מה עושים שלושה צעירים שאמורים להיות כרגע בישיבה בדרכם לאילת?
4: זו שאלה מצוינת, גם בישיבה ניסו לענות עליה. היה איזשהו, ראיתי מאיזשהו גורם הישיבה שאמר שהם יצאו לקנות עגלה לילד של האברך, של האברך אחד מתוכם. לא יודע מי מאמין לדבר כזה.
1: שלושה נוסעים לאילת לקנות עגלה לתינוק.
4: אפשר, אני לא הייתי חותם על זה, בוא נגיד ככה, אבל זה לפחות הדוח שיצא מאיזשהו גורם שם. אבל בסוף, גם עם המקרה הזה של אילת, אני כן חושב שיש כאן איזשהו עוול, שכל צעיר חרדי היום יש קרוב ל-90,000 משתמטים, שבכל מפגש אקראי ברחוב יכולים לעצר על ידי המשטרה. הם עוצרים דוק תנועה או דפיקות בלילה של משטרה צבאית, והאירוע הזה, בסוף יש לזה, ברור שיש לזה הצדקה חוקית, השתמטות, לא התייצבות לפי החוק. אבל יש כאן חברה שחיה כל חייה לפי איך שהמדינה ציפתה ממנה, וזה לא להתגייס ולא להתייצב. ולפני כשנתיים, אותו צעיר חרדי שחי כל חייה בתלמוד תורה, בישיבה, ולפי המסלול שמצופה ממנו באמת, וצבא מבחינתו זה היה כמו הירח. זה דבר שהוא כל כך רחוק וכל כך אין לו, הוא בלתי נתפס מבחינת ההשלכות של צעיר חרדי נורמטיבי שהוא מתגייס, הן הדירות. הדירות, הוא לא יוכל להתחתן, הוא
1: דניאל,
4: לא יוכל
1: דניאל,
4: לשמור
1: דניאל, על תראה, תראה, אני לחלוטין חושב שמי שתולה את כל יעבו במעצרים ובאפקטיביות שלהם, צריך להקשיב למה שאומרים נציגי הצבא, שאומרים מבחינתם זה ממש ממש לא מה שעוזר להם להביא מתגייסים, ואני יכול לגמרי להתחבר לסאבטקסט של הדברים שאתה אומר. בסוף מדינת ישראל במשך עשרות שנים קיבעה וקיבלה את המצב. אגב, הראיה לכך, והזכרנו את זה כאן לא מזמן בראיון שקיימנו גם עם המשנה למנכ״ל הביטוח הלאומי לפני תקופה מסוימת, שבה הוא בעצמו סיפר שלא נעשה שום סינכרון בין המערכות, למשל, לבדוק עבור מי משולם ביטוח לאומי מתוקף תלוש שכר בעודו מקבל תורתו אומנותו. כלומר, גם המדינה וגם הרשויות מזמן יכולות היו לעשות הרבה צעדים אחרים ולא עשו, וברור שהשינוי שנעשה ברגע הזה כרגע הוא שינוי מהיר, שהסיפור של המעצרים, עוד פעם, לפי גורמים שאני מדבר איתם בתוך הצבא, ממש ממש ממש לא בטוח שזה הפתרון. כך או כך, בכל מקרה, ברור שאנחנו בתוך פלונטר, ולתוך הפלונטר הזה, כרגע מי שנכנסים להובלה, אלה הקולות הקיצוניים יותר.
4: בהחלט, אני גם אוסיף שממה שאני מכיר בשטח, אני מכיר מספר צעירים חרדים שהתגייסו, לא בגלל חשש ממעצרים או משהו כזה, אלא בגלל שסנקציה, עיצום שקיים לכל מישהו שמוגדר משתמט, זה שהוא לא יכול לצאת מהארץ.
1: נכון.
4: אנשים ש, מה שנקרא, בישיבה הם לא יושבים ורוצים לצאת לטייל בחול, וכבר שנתיים תקועים בארץ, ואומרים, טוב, אז אני כבר אתגייס.
1: טוב, זה
4: אירוע שובט, שלילת התוות, דברים כאלו, לא להגיע ברחוב, באישון לילה, לעשות מעצר מתוך 90 אלף משתמטים, לעצור 5 בשבוע זה לא מה שעושה שינוי.
1: דניאל גרובייס, כתב החרדים הנכנס, יש לומר, בכאן 11, קודם כל בהצלחה בתפקיד, ונכנסת, איך לומר, ישר לאקשן. תודה רבה, דניאל.
4: תודה רבה.
1: ישראל טופר הוא דובר ארגוני הסיוע של הפלג הירושלמי, לימינם של העריקים או העצורים. ישראל, שלום, בוקר טוב.
5: בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
1: תגיד, שומע מאזין ממוצע את ההסבר שמביא כאן דניאל על שלושה בחורים שעושים את דרכם לאילת, אלה שלכאורה תורתם אומנותם, ועזוב רגע, תכף אני ארחיב איתך על המעצרים, אפקטיביות כן או לא. זה נראה לך רציני שמישהו שנלחם, נמות ולא נתגייס, ולימוד התורה, ערך עליון, יוצא לבלות באמצע הזמן באילת?
5: אני אגיד לך, בעיניי, אני לא ממש, זאת אומרת, ברור שהציפייה שלנו, שכמו שאתה אומר ומגדיר את הדברים, אלה שתורתם אומנותם, אז ישבו על משמרתם. אבל בכל התחומים האחרים לא ראינו את זה. למשל, שאני פוגש יהודי שאומר לי שהוא מתמטיקאי, יכול להיות שבחמש שנים האחרונות הוא לא עשה שום תרגיל במתמטיקה. ושאני רואה למשל רופא באילת מטייל, אני אלא אגיד לו, רגע, אתה בקופת חולים במודיעין עובד, איך אתה עכשיו פה באילת? אנחנו לא דורשים אף בעל מקצוע ש-24 שעות ביממה, למשל ממוזיקאי. אם אני רואה אותו כמה דקות בלי מוזיקה באיזה מסעדה, אני אלא אגיד לו, אתה זמר, איך אתה מרשה לעצמך? רק מבחורי שמ
1: לא, ישראל, רגע, ישראל, תן לי. ישראל, רגע. מוזיקאי שעוסק במוזיקה לפרנסתו, או כאתה יודע, סטודנט למוזיקה, עושה בחירה שהוא עושה מקצועית, אחרי שהוא שירת בצבא, ובגין הבחירה הזו הוא לא ביקש להימנע משירות צבאי כי פסנתרו אומנותו. אלא באיזשהו סדר שבו הוא בא ואמר, הוא סיים את חובו, ועכשיו הוא מתפנה לעסוק בענייניו. אתה מבין שזו השוואה?
5: לא, אני מדבר אני לא מדבר כרגע על הפן הזה, אני מדבר על הפן ההגדרתי, שאתה מגדיר למשל אדם מתמטיקאי. כמה שעות ביום הוא עושה מתמטיקה?
1: אבל אני מדבר על בן אדם, אתה מדבר על מתמטיקאי שלומד באוניברסיטה אחרי שעשה שירות צבאי.
5: מה זה קשור שירות צבאי? מבחינתנו, אלו שיושבים ולומדים בישיבות, זה לא פחות משירות צבאי.
1: אבל ישראל, עזוב, אני שואל אותך, בסוף אם אתה בא ואומר, תראה, הטיעון שלי הוא שמירה על לומדי התורה. לומדי התורה ספונים באוהלה של תורה, ובשל כך אני דורש לפתור אותם משירות צבאי. ואז אני מגלה שאתה באמצע הזמן, שלושה בחורים, באמצע הזמן יוצאים לחופשה באילת, יש בין הזמנים. ישראל, אני מכיר את העולם הזה מצוין. חברים שלי, וחברים שלי גם אברכים וכאלה שגם היו בחורי ישיבות, חבר'ה רציניים שאני מכיר, לא העלו על דעתם, ואתה יודע מה, ובאמצע בין הזמן הם גם דאגו ללמוד. אתה מדבר איתי באמצע הזמן שבן אדם יוצא לחופשה באילת, ואתה מצפה שניקח ברצינות הטענה הזו?
5: לא, אני אומר דבר ראשון, אתה לא יכול לדון בשום טענה אם חסר לך נתונים. אם אני הייתי רוצה לדון בדבר כזה, הייתי בודק קודם כל מה הם עושים בשאר הזמן. אם הייתי מגלה שזה בחורים או אברכים, ש-90% מהזמן שלהם מנוצל ללימוד תורה, והם החליטו כמה ימים לצאת לצורך התעברות, או איזה אומס שקרה להם במשפחה או באירוע, אני לא הייתי רואה בזה בעיה, ואני חושב שכל אדם אחר מתנהג ככה. כל אדם שמחויב לעבודה, והוא לא יכול להחסיר מתי שהוא רוצה ומתי שפע לו, גם הוא יכול לגשת לבוס ולהגיד לו, תקשיב, אני במצב שאני לא קשיר עכשיו, תן לי 3 ימים, תוריד לי את זה מהימי מחלה, מהימי חופשה. אי אפשר לבוא לקחת, לראות שנייה אחת אנשים שנסו לאיזה מקום לצורך מסוים, לא להסתכל מה הם עושים כל השנה, רק לנבות ומחוש אינטואיבי להתחיל ולהסביר שהם כן ולא. מבחינתי, אלו שאמרו שתורתם אומנותם והם יושבים בישיבה ולומדים, גם אם תפסת אותם פעם בשנה או פעם ביומיים, גם לא במסגרת בין הזמנים, שהם הלכו להתברר ולהחליף כוחות וחזרו למשמרתם, כל הכבוד יאמר להם.
1: תגיד, בסוף, אני הולך איתך לשאלה פשוטה. אתם מובילים את הקו כרגע המאוד ניצי, שגם מצטרפים אליו רבים בהנהגה החרדית. אתם אומרים, בסוף, לימוד התורה הוא ערך עליון, הוא ערך המקודש ביותר, גם בחוזה שבין האזרח למדינה. ואני שואל אותך שאלה פשוטה. מי שלא לומד, גם אם הוא נולד לציבור החרדי, צריך לעלות על, על, על מדים ולהצטרף למשימת ההגנה על המדינה שבה גם אתה חי?
5: שאלה מצוינת. אז ככה, לנו יש חוזה מול הקדוש ברוך הוא שכתוב, והיה עם תורה למדתם ורדפתם את אויביכם. זה כתוב בפרשת בחוקותיי. 90% מבחורי הישיבות לומדים תורה ומגינים על כלל ישראל ותורתם. 10% באמת לא לומדים, וכאן אני נכנס לדברים שאמרת. 10% האלה אנחנו לא יכולים לשלוח אותם לצבא, כי אנחנו יודעים שהם יורידו את הטיפה. מבחינתנו גדול המחטיאו יותר מן הרוגו. אנחנו לא רוצים לאבד אותם רוחנית. אבל אני אומר, מול 10% משתמטים שיש לנו, יש בציבור החילוני גם 20-30% משתמטים שלא מטפלים בהם. מה שאני אומר שאנחנו עדיין בהתרב זכות על הציבור החילוני.
1: אתה לא בהתרב
5: זכות. אני אומר, 70 שנה חיינו ביחד, חיינו 70 שנה ביחד.
1: ישראל, אני רוצה שכולנו נחיה ביחד, לא עוד 70 שנה, אלא עד ביאת משיח צדקנו, יכול להיות שזה יקרה מחר. אבל בסוף יש פה משהו הרבה יותר עמוק. אתה בא ואומר לי, תקשיב, הסיפור הוא בכלל לא עולם התורה ולא עולם הישיבות. אני לא רוצה להיות בחוזה איתכם. עכשיו, לזה קוראים בסוף, אתה יודע, שנים דובר על זה בפלגים הקנאים ביותר, ויש את סאטמר. סאטמר אומרת, לא מדובשך, לא מעוקצך, אני לא רוצה קשר איתך, לא רוצה ממך כלום, ואת אל תדרשי ממני כלום, אני לא ביחסים איתך. התמונה היא שונה במציאות הנוכחית. אתה מדבר איתי על זה שאתה רוצה להיות אזרח שווה זכויות, מכל הבחינות, ולהגיד לי, אבל אני בוחר איזה חובות חלות עליי. זה לא עובר, אנשים, וזה לא, אתה יודע, לדעתי ישראל יותר מזה, ישראל, אבל זה לא עובר, כי תסתכל שאפילו השותפים, גם ברמה הפוליטית, סתם, עזוב, תראה שותפים שבמשך שנים הלכו עם החרדים יד ביד, ואני, אתה יודע, אני באמת ליבי שוטט אל מול המציאות שאליה הגענו, שאני חושב שיש פה גם אירוע של, אני אומר את זה בכאב, של עוינות שלא הייתה כמותה מול ציבור שבאמת יקר לליבי, ומול ערכים שבאמת יקרים לליבי מאוד. אבל בסוף, אני חושב שיצרת פה משוואה, שאתה בא ואומר, אני לא רוצה להיות חלק מהמשחק איפה שזה נוח לי, אבל איפה שזה כן נוח לי, אני כן רוצה שכל ההטבות ימשיכו לזרום. ובעניין הזה אומרים לך גם השותפים שלך, גם הציונות הדתית שהלכו איתכם 10 שנים, אומרים, אנחנו לא רוצים, זה לא העסקה.
5: אז אני אשאל אותך שאלה. ערבים ממזרח ירושלים יכול להוציא רישיון, יכול להוציא ספר, יש לו סעיף 46, יש לו ארנונה, יש לו תחבורה ציבורית, יש לו ביטוח לאומי, יש לו מעונות. את כל הדברים האלה שללו פה באכיפה בררנית מכוערת שאין דומה לה מבחורי הישיבות, הבסיס לכל דמוקרטיה.
1: אני אזכיר לך שערבים ממזרח ירושלים, ערבים ממזרח ירושלים, הוא, אתה יודע, במאות אלפים, הוא אפילו לא אזרח. הוא תושב, ואני לא בטוח, אין לו זכות הצבעה. לא, דיברת על מזרח ירושלים, רק שמתי לך את הכוכבית הקטנה הזו. לרוב ערבים מזרח ירושלים אין זכות הצבעה.
5: מאיפה יש להם 11 מנדטים?
1: במספרים? רגע, בוא, אני לא מעלה פה טיעונים בהגות.
5: לא, אני שואל,
1: רגע, יש לך במזרח ירושלים רוב מוחלט של אזרחים, מתוך כ-300,000 ויותר ערבים במזרח ירושלים, לרובם המכריע אין זכות הצבעה, כי אין להם תעודת זהות כחולה, יש להם תעודת תושב.
5: שואל אותך שאלה, יש 11 מנדטים ערבים או אין? יש, נכון?
1: יש, ו...
5: ו-11 מנדטים האלה מקבלים רישיון, סעיף 46, ארנונה, תחבורה, ביטוח לאומי, מעונות, כל הדברים שגזלו מבני הישיבות, גם הם לא משרתים וגם הם לא משרתים. כל ההבדל, שאם אתה הולך לטיול במזרח ירושלים, אתה גם יכול לחזור...
1: הבדל אחד קטן.
5: בית חולים. ועליהם אתה לא מדבר את
1: כל הדרשות שם. לא, הבדל אחד. קודם כל, ישראל, אני מדבר איתך, אני מדבר איתך כבין העם היהודי לבין העם היהודי, בסדר? ואני חושב שגם אתה מבין... רגע, לא, עזוב, עזוב, אני לא בשיח פוליטי. ישראל, ישראל, אני אפילו לא בשיח פוליטי. בסדר? אני בשיח מהותי, כי אכפת לי. כי אכפת לי גם מהאופן שבו בעיניי, אנחנו בינינו, בינינו כעם, מלבנים ומשתפים פעולה ביחד. ואני בסוף מסתכל על האירוע הזה, ואני אומר לך שאני לא בטוח שאתה רוצה להשוות את עצמך לערבי ישראלי, שבמשך עשרות שנים לא גויס, לא כי למישהו הייתה עצימת עיניים או פחדו להתעסק, אלא מסיבה אחת פשוטה, שבצהל ובדרג המדיני לא סמכו על זה. ופחדו מזה, וגם היום, וגם היום, וגם היום, וגם היום לא רוצים לגייס בעיקר משיקולים ביטחוניים, ואתה יודע את זה.
5: תראה, אני חושב שבאמת אין מחלוקת בינינו בקטע הזה שאמרת, זה לחלוטין מוסכם, אתה מדבר מאוד בעדינות ובחוכמה שבנושאים ביטחוניים אנחנו מנועים מלגייס את ערביי ישראל. אבל אני שואל אותך שאלה, יש גם שירות לאומי, אז שיתנדבו בבקשה לסיעוד קשישים,
1: לבתי
5: חולים, למסכנים, כמו שיש שירות לאומי, למה אתה לא עושה?
1: אני לחלוטין מסכים איתך בנקודה הזו. הנה תופתע, רגע, הנה תופתע, הנה תופתע, אבל אני רוצה להחזיר רגע ישראל את הדיון פנימה לתוכנו, לציבור היהודי במדינת ישראל. ואני אומר לך,
6: חדשים ברדיו ירושלים, חדשים ברדיו, השירים החדשים במוסיקה הישראלית.

0: מחפש את עצמי משתקר, כי ניסיתי לשכוח אותך אני לא מתגבר.
1: חברות שלך סיפרו לי המשכת את בפרק אחר.

0: אז למה?
1: סוף שבוע ב-101 FM
2: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, המזונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסי, תצ'חלה, איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב, יותר תדדו.

0: נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: היצר הטוב כל הזמן מדבר, אבל בשביל לשמוע צריך להיות בשקט, בשקט. זה בסדר לשאול שאלות לברר, אמת יש אחת, אין אופציה אחרת.

0: שהמצפון
1: סוף שבוע ב-101 FM
2: טרנספורמציה בכל חמישי בערב טרנספורמציה שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול חמישי 11 עד 1 אחר חצות טרנספורמציה עם אריה סופר
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן